זה הולך להיות מופע בהפרדה מלאה בקיסריה, פעם ראשונה מישהו אמיץ מוכר מלחמות השם, גדול הזמר יניב בן משיח עומד על הבמה ועומד ואומר מי להשם אליי

שתדעו רבותיי, להגיע לשם, למופע בהפרדה מלאה, זה דאורייתא. למה אני אומר לכם את זה? זה עושים קידוש שם שמיים ברבים, אחרי שכל הזמרים עם כיפות, כיפות אדומות, כיפות שקופות, כיפות לבנות. עשו שם מופעים, בסדר, שירים חסידיים, הכל טוב יפה, אבל עשו את זה בישיבה מעורבת. הוא עושה את זה בהפרדה מלאה. הוא קופץ למים, הוא שם את כל החסכונות שלו על מנת לקדש שמו של הקדוש ברוך הוא אחרי כל מה שהוא עבר. אנחנו נהיה שם לחזק את יניב בן משיח, 3/6, קיסריה.

0: התקשר אליי אחד הזמרים, אני אספר לכם. אבל יעמי, אתה יכול להרגיל לי כרטיס למופע של יניב בן משיח? אבל תקשיב טוב, אני יעמי מימון. קונה כרטיס בכסף מלא, התעננה לי. אני קונה כרטיס במזומן. שום פנים ואופן, לא רוצה מתנה. אני רוצה שתהיה הצלחה שמה. יותר מזה, אספר לכם, דוד חפצדי רצה לדבר על מופע הזה, אמר לי, עמי מימון, לא מדברים על המופע, לא מדברים על כלום. יגיד, שניאור, בוא לפה שניאור, בוא לפה שניאור. בוא בריצנו לפה שאני מלא את החבר שלנו. דוד חפצדי גדול הזה, תשמע, אני חייב לספר לכם פה בשידור חי מה שקורה פה. דיברנו אותו על מופע, דיברנו אותו על זה, אמר לי, אני לא רוצה לדבר מילה עד שלא מסיימים את הקיסריה של יניב בן משיח, שתהיה הצלחה גדולה. דבר, שניאור, פתח את המיקרופון, עזוב את האוזניות, עזוב את האוזניות. חד פה רגע. כן.
1: זה מטורף, אמרתי לך, זה מטורף לראות את הערבות ההדדית שיש לגדולי הזמר המזרחיים בציבור שלנו, שכולם באטרף על המופע הזה.
0: מה היה לך שם? מה אמרך?
1: דיברתי עם המארגן של דוד חפצדי, שאלתי לו, תגיד, הולך להיות משהו חדש עם דוד וזה, הוא אומר לי, עד עכשיו אנחנו קומנו עסוקים במופע של יניב בן משיח.
0: אז הנה, גמרנו, רבותיי. גמרנו, זה אהבת ישראל, רבותיי, אין על אהבת ישראל אחד עם השני, זה ההצלחה שלנו. עכשיו אני רוצה לעבור לאייטם הבא, שמאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חשוב.
2: תוכן פרסומי.
0: לפני שאני עובר הלאה, כל הדברים, הרב שמואל עמיתי, שלום.
3: שלום לך, לכל המאזינים.
0: רגע, אני רוצה... אני רוצה לדבר איתך משהו חשוב מאוד, לפני שאני מתחיל. תינוקת בת חצי שנה, פנינה שירה בת מיכל, לרפואה שלמה, תגיד אמן.
3: אמן, אמן.
0: עכשיו אני אספר למאזינים מה הסיפור פה. הילדה הקטנה הזאת, אח שלה, משך בשבת האחרונה את הקומקום הגדול שלו, שם הקומקום כזה מחם עם צבע נרוסטה. בקיצור, השם ישמור, ילדה בת חצי שנה עם קביעות, משחות, תחבושות. אני יכול לספר לך, אשתי, השם ישמור אותה, היא עשתה איזה חינה לקלה יתומה, הכל בהתנדבות כמובן, והיא עשתה את החמסה הזאת של ה... שעושים חמסה כזאת של המרוקאים, של מלא סומסום עם דבש. קיצור, היא הניחה את היד על זה, קביעה גם קיבלה דרגה 3 ביד. עד עכשיו עבר חודש, היא רק מחליפה תחבושות על היד מהקביעה הזאת. זאת אישה גדולה, לא אישה, ילדה. פה מדובר בילדה קטנה, שאח שלה משך את הצינור המאפן הזה של המחם המסוכן הזה, והילדה הזאת נכוותה. אמרתי, ריבונו של עולם, יש עדיין בתים בישראל שאין להם נועם שתיים? מישהו פה החליק על בננה. נשמרתם מאוד לנפשותיכם. ממש ככה.
3: רק החליקו על בננה?
0: תקשיב, החליקו על הראש. אבל אני אומר לך, זה מדע בדיוני מה שקורה כאן. לכן אני מעלה אותך ביוזמתי. ואני לא עושה לך חשבון, כי אני אומר לך, אנחנו עכשיו הולכים להעיף כל המכשירים שיש לך במחסן, שאם יש לו מישהו בבית שאין לו מכשיר נועם שתיים, לא יודע שיגיש התפטרות. לא יודע שיתפטר. חד משמעית. לא יכול דבר כזה. סכנת נפשות של ממש.
3: עמי, אתה יודע מה אתה מזכיר לי? אני אגיד לך את העניין. אנחנו פעם עשינו שידור של בטיחות. הרבה אנשים באו ואמרו, אני רוצה לעלות לשידור, אני רוצה לעלות לשידור, לספר את המקרה שלי ואת המקרה של אחיין שלי ואת המקרה הזה. אתה עכשיו, מה שסיפרת, לצערי הרב, לצערי הרב קורה את זה, כל שבת, כל שבת, הדברים האלה קורים כל שבת. וזה מצער מאוד הדבר הזה, מאוד מאוד מאוד. אני לא אוהב לדבר על הדבר הזה, כי בסופו של דבר, בן אדם שרוצה לקנות מכשיר מים, הוא לא צריך לדבר על כמה זה מסוכן, המחמים המסוכנים אני מדבר עליהם, אלא בעצם בסופו של דבר רוצה ליהנות ממים חמים, קרים, פושרים, מסוננים, סולים ונקיים, יום חול, עובר אוטומטית לשבת, חיסכון בחשמל, ככה שיש להם באמת באמת אמיתי, ככה כמו שצריך. אבל פה, מה שקורה בציבור, יש העננות שכל מוצא שבת רואים ושומעים את המקרים האלה.
0: וזה באמת
3: מצער מאוד מאוד מאוד. אתה התקשרת ביוזמתך היום, ואני אגיד לך את האמת, הופתעתי מהטלפון. ראיתי רדיו קול ברמה, אמרתי, מה זה? מה קרה?
0: לא תהיה עימו אותך כלום. הייתי מתקשר לך מהטלפון שלי, היה יותר קל. טוב, עכשיו בוא נעשה איזה מבצע, אני נופל עליך עכשיו נפילת מטוסים, יענו עכשיו.

0: בנג'י.
1: גם מחיר מטורף, גם אני רוצה שירות, גם אני רוצה הצגה, וגם מחיר של עמי מימון.
0: אני אגיד לך את האמת, אני תמיד כשמדברים איתי על בטיחות, אני אומר, קדימה חבר'ה, אנחנו פה, הלב פתוח. כרגע, אני רוצה כרגע לתת לך, בלי עכשיו כרגע כחל וסרק, בלי קשקושים וברבורי שכל, מה שאתה, אתה אוהב תכלס, תכלס. אמרתי לך תמיד, אתה איש אמת רוצה לדעת מה בתכלס.
1: יאללה.
0: קדימה, אני הולך לתת לך כרגע 100 מתקנים. 100 ברי מים נועם 2 היברידי. 100 ברי מים נועם 2 היברידי. אני חוזר על זה, עמי.
1: 100 ברים.
0: מה שהולך להיות פה. 100 ברי מים נועם 2 במחיר, תקשיב טוב, מעל 700 שקל הנחה ממחיר האתר. יתרה מזאת, אני לא מדבר לא את כל הדברים הטובים, אנחנו מדברים גם 36 תשלומים, גם הובלה והתקנה, גם מפחית לחץ, גם בקבוק טרמי דיגיטלי שומר קור חום, ואת כל הדברים האלה אתה קיבלת לתוכנית פידודון כרגע, שמי שמחייג לכוכבית 6265, כוכבית 6265, כוכבית 6265, אני לא רוצה לשמוע ממך עמי, רוצה שתראה תמיד, תתקשר אליי ותגיד לי, עמיתי, מה שלומך, איך אתה מרגיש?
1: רק לשמחות, באמת.
0: לא, אל תגיד לי מקרים כאלה כואבים, כי המקרים האלה מצערים אותי, כי אני רואה את האנשים ואת האבא והאימא שמגיעים למשרד, למשרדים שלנו, או לארטור, ואומרים, חבר'ה, אנחנו לא ממשיכים הלאה עם עוד שבת אחת, אנחנו רוצים עכשיו את הבר מים. אני לא רוצה עוד מקרים כאלה.
1: חבר'ה, זה כיף לא נורמלי. חבר'ה, דבר ראשון, זה מכשיר כיפי בכל בית. מים קרים, אני אומר לכם, קרים של ההקפאה. מים חמים של התענוג. כל קפה בשבת הצגה, כל מים קרים הצגה. רבותיי, 700 שקל הנחה, כולל הובלה, כולל התקנה, כולל מפחית לחץ, כולל בקבוק טרמי מיוחד, שומר קור וחום לתינוקות שמסתובבים אותם בחוץ, עם הדיגיטל של הטמפרטורה, כל זה מתנה. הטלפון כוכבית 6265, כוכבית 62-65, 100 מכשירים במחיר הזה.
0: כרגע כבר אני יכול להגיד לך, למעלה מ-45 אנשים על הקו כרגע, רק על הקווים. אני עדיין לא מדבר עכשיו כרגע כל כך הרבה ממתינות, כרגע בכוכבית 6265. עמי, אני אומר לך, אתה, תקשיב טוב, המקרים האלה שמגיעים לך, ואתה בא ועושה מעשה ויוזם, אני איתך עד הסוף.
1: טוב מאוד, ככה צריך להיות חבר'ה, ואני קחו את הדברים ברצינות, בשיא הרצינות, לא לזלזל בזה. לא לזלזל בזה בכלל. גם אם אתם חושבים שאתם בטוחים, הכל, השם ישמור, וביארת הרע מקרבך, שימו מכשיר, תקני, נועם 2 היברידי, אגב, זה עובר אוטומטי לשבת, מה צריכים כאבי ראש?
0: חיסכון
1: בחשמל, ב-12 בלילה הוא נסגר, 6 בבוקר נדלק, מה שאתם קובעים אותו? לא, זה חיים אחרים, זה חיים ממש אחרים. מי שיש לו את זה בבית, אומר לי, בואי נה, איפה הייתם עד היום?
0: איפה הייתם עד היום? אז כוכבית 6265, כוכבית 6265, כל ההטבות עכשיו מחייגים, נהנים גם הצבעים החדשים, לבן, סגול, אדום, שחור, שחור מט, כסוף, כל הצבעים, זה הטלפון כרגע לחייג, כוכבית 6265, כוכבית 6265, עמי, כל הכבוד לך שאתה מרים את הכפפה, כל הכבוד לרדיו קול ברמה שמרים את הכפפה, ומגיעים אליהם מקרים ומתייחסים אליהם במה שנקרא, בסובלנות ובשיא הרצינות, ואני נרתם למהלך הזה כל הזמן.
1: תותח.
0: כל הזמן, ואני לא רוצה לקרוא מקרים כאלה יותר. לא רוצים עוד מקרה כזה.
1: חברים, כוכבית 6265, כוכבית 6265, 700 שקל הנחה ואת כל ההטבות. חבר'ה, 100 מכשירים בלבד. כוכבית 6265, הרב שמואל עמיתי, תודה רבה.
0: תודה רבה לכם.
1: חבר'ה, שלום לכם מאזינים יקרים, אני חייב לספר לכם, יש מילואימניק, בשנות ה-30 לחייו, הגיע למפעל הפיס, על מנת לסוף פרס על סך 15 מיליון שקל. הוא היה בחזית, תקופה מלווה אותי תחושה שזה רק עניין של זמן עד שיזכה, למרות שאני מלא תופס לעתים רחוקות, אבל הוא אומר שהוא רוצה להקים עמותה. חבר'ה, אני חושף אותו פה בשידוחה. שלום אנדי ריזל.
2: שלום אמי.
1: מברוק, בשעה טובה ומוצלחת, בשעה טובה ומוצלחת.
2: תודה
1: בשעה
2: רבה.
1: בשעה טובה, מוצלחת, רבותיי.
2: בבת השם, מקרוב אצלך.
1: אמן. שבועיים ביי, אחרי, מה? ב-18 לאפריל, עשית את התופס, רק עכשיו באת לקחת את הכסף?
2: חשבתי שאתה אומר לי מברוק הזה שאני עולה לדווח על זה.
1: רגע, זה לא אתה זוכה.
2: אני מתכוון על הזכייה. לא, אני עדיין לא.
1: לא, אבל לפי כל הנתונים שיש לי פה, מנדי, הקים עמותה זה שייך אליך, אתה רוצה לעזור לעם ישראל. שבועיים היית במילואים, ואחרי זה הגעת הביתה, זה גם אתה. משפחה ברוכת ילדים, כן. חסיד חב"ד, כן. מילואימניק, כן. בנה, זה אתה. נתה.
2: אבל כתוב שהוא בן 30, אני בן 40, חיים שלי.
1: לא, זה כוונה, שינינו את הגילאים בכוונה תחילה.
2: בכוונה.
1: הבנת?
2: טוב, נו, עלית עליי. אנחנו מקימים עמותה ביחד.
1: בוא ספר לי, מה היה שם, ספר לי.
2: אנחנו מדברים על מילואימניק בשנות ה-30 לחייו, שמילה תופס, לא אותו ככה, בהפסקה מהמילואים, חוזר למילואים, בודק ביישומון, באפליקציה, בום, רואה שהוא זכה 15 מיליון שקלים, עמי. אבל הוא לא יכול להגיע לקחת את הסכום, כי הוא נמצא במילואים, הוא גם לא יכול לספר לך...

0: מה,
1: צריך לשלוח את זה, נדע מה, לשלוח את זה, כן, זאת השאלה, שם ישמור, היו לא תהיה, כן, שם ישמור עליהם, אתה יודע, ו...
0: מזל, מזל שהוא יצא בחיים.
1: הוא לא סיפר לאשתו?
0: תשמע, כנראה שלא, כנראה הוא רוצה להפתיע אותה. הוא אמר שהוא היה באלם טוטלי כשהוא גילה על זה, לקח לו זמן להירגע, הוא ניסה אחר כך בזמן שהיה לו קצת פנוי שם, לעשות הליכה, כנראה בתוך הבסיס, לסדר את המחשבות עם עצמו. עמי, מה אתה היית עושה? מה היית זוכה ב-15
1: מיליון? מה זה? דבר ראשון, 15
0: מיליון. אין לך יותר, ברוך
1: השם. 15 מיליון זה לא כסף, זה מספר טלפון.
0: אם היה לך את ה-15 מיליון השני.
1: אשר, דבר ראשון שתדע. אמר לי הרב שלי, שה-5 מיליון הראשונים זה קשה, אחרי זה זה רץ. שתיים, תגידי, בנדי, איך אשתך הגיבה על השחייה? סליחה, איך אשתו הגיבה על השחייה?
0: וואי, ממש הייתה מאושרת, ממש. תשמע, זה נדיר. נדיר, נדיר.
1: טוב, נאחל הרבה הרבה סייעתא דשמיא.
0: נותן לך כרטיס ל-770, אנחנו נוסעים יחד, אמי.
1: תמיד ביחד, מנדי. שם ישמרך ויחייך, תעשה דברים טובים.
0: אמן, גם אותך.
1: נשיקות למילואימניק הזה שזכה, באמת, כל הכבוד. תוציא ממנו איזה מעשרות פה לארגון.
0: שנעשה טוב ושעם ישראל תמיד יהיה שמח ויזכה בדברים טובים.
1: אמן. אחלה, מנדי, תודה. תבורך.
0: תודה.

ברמה, שעה שנייה, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, מפיק אותנו יחיאל צולמן, פיקוח דרני רפי אוחנה, יוסי שוני אבנר שרון, תודה רבה גם לאלי בן חמו, על הדיגיטל קובי, כולם נקבצו, באו לך לעשות לכם טוב על הלב. יש לנו שבת, דבר לא ישווה לה, יש לנו שבת. שבת הקרובה זה שבת חזק. על פי הנוהג רבותיי, שיש שבת חזק, א', צריך ללכת לבית הכנסת. לא רק הגברים, גם הילדים, אם גם אנשים תוכלנה לבוא, זה מצוין. ברגע שהשליח ציבור אומר חזק חזק ונתחזק, יורד כוח גדול מאוד. כוח גדול מאוד רבותיי, שאין כדוגמתו. ולכן, לעניות דעתי חברים, כל מי שמגיע לבית הכנסת, שיביא גם איזה בקבוק משקה, ויביא איזה דג מלוח, וישבו להתוועד אחרי התפילה, ויקבלו קבלות טובות, כי כשיהודי מקבל קבלות טובות, אין לזה אח ורע. הבנתם? אין לזה אח ורע. אלי, מה דעתך אתה על זה? מה דעתך אתה על זה? אין כאן על משמרתי, הוציא איזה חפלה של שבת, שאני כל שבת שומע אותה ונהנה מהחפלה שהוא הוציא. מה, חפלה של ערב שבת, בטח. אל רענן משמרתי, עם אופיר סולומון הוציא מחוזת שבת של החיים. 072-335-5921

ברוך הבא למנהיג הקהילה האורתודוקסית העולמית, הרב ישי כהן. שבוע שעבר הזמנתי אותו לפה, היה לו יום הולדת. קראתי לה במיוחד פה, עשינו עליו מהלך. תאריך את זה בזה, ישי, אתה לא עובד, אתה מסתובב חולצות של גן, איך אתה מסביר את זה?

היום אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב בנושא אהבת ישראל. אם אתם חושבים לפגוע אחד בשני, לא עשיתם כלום. אין עליך, יני בן משיח, הצלחה גדולה בעזרת השם בקיסריה. כולנו נהיה שם. אני ערב לך על זה.

תעשה דבחה, דבחה בסלק. מיד איתנו השבת העולמית, רבותיי. דונלד טראמפ הכריז לכבוד שבת קודש, הוא עושה מהלך גדול מאוד. אחלה דונלד.

0: וואי וואי, איזה הכנה לשבת, זה אימא לב אבא. לחבר'ה, מיד אני אעלה את המאזינים, איתנו הגאון הגדול, הרב שי עמר. שלום כבוד הרב.
1: שלום רבי ימי, מה שלומך?
0: בריא עולם לעד לעולם בבשורות טובות לך ולעם ישראל, אמן כן יהי רצון. תשמע, דונלד טראמפ שיחק אותה בענק, שמעת מה הסיפור שלו?
1: תספר למאזינים, אני גם אשמע.
0: אז יאללה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכריז השבוע על חודש המורשת היהודית האמריקאית וקרא לאמריקאים לחגוג את תרומת יהודי ארצות הברית לאומה, והזמין את הציבור לשמור שבת לאומית בשבת הבאה לרגל 250 שנות עצמאות. וכבוד הרב, בואו קצת נלמד את ההלכות. גוי של שבת, האם, אתה יודע, בתי חב"ד בעולם מארחים גם גויים? גם גויים מגיעים לשם. האם מותר לארח גוי? האם מותר להביא איזה הודי גוי שעשה לי כלים בשבת? לא יודע מה. כבוד הרב, ייתן לנו את הדינים בנושא הזה.
1: רב ימי, אתה כדרכך, אני לא יודע למה טראמפ לא לוקח אותך כיועץ ענייני יהדות שלו, אבל על כל פנים הגמרא, כמו שכבודו ציין, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין דף צדיקי, גוי ששבת חייב מיתה. יש בזה הרבה מאוד הסברים. ההסבר הקליט והקל, כמו שכותב בספר בני יששכר, שבת זה מראה שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. שבת היא שרביט של המלך. עבד אין לו רשות להשתמש בשרביט המלך. לכן גוי ששבת חייב מיתה. עם ישראל הם בנים למקום, הם יכולים להשתמש בשרביט המלך. יש בזה עוד כמה הסברים שאני כרגע מעדיף לא להיכנס אליהם. אבל על כל פנים, גוי ששבת חייב מיתה. שבת זה משהו מיוחד, מתנה לעם ישראל. בשאלה שלך, כדרכך בקודש, יש לך הרבה חוכמה בשאלה הזאת. ולמה? יש בו שאלה שמתחלקת לאדם שסתם רוצה לארח את החבר הגוי שלו, דבר שמאוד מצוי בחול, כמו שאמרת, אודי, אמריקאי גוי וכו'. האם מותר לו לבוא ולהראות לו מה קורה בשולחן שבת? וזאת עוד יש לציין, שזה לא משנה כרגע אם הוא בתהליכי גיור או לא בתהליכי גיור. הנושא הזה הוא נושא מאוד מאוד שנוי במחלוקת הפוסקים. אמנם בשולחן ערוך בהלכות שבת, בסימן שינחפי, כתוב שמותר לזמן אינו יהודי בשבת. הפוסקים כותבים שם שדווקא ביום טוב אסור שמה יבשל בשבילו, מה שאין כן בשבת. אבל מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטא בהלכה ברורה, מביא בהרחבה שכל הדיון, כל הנידון שהשולחן ערוך כותב, לחלק בין יום טוב לשבת, זה מצד דיני שבת, ששם חז"ל התירו באופן שלא חששו להוצאת האוכל מרשות לרשות על ידי הגוי, ולא חוששים שהוא יבוא וירבה לו בהגשת המזון, בישול המזון וכו'. אבל כאן הרב כותב דבר מאוד מעניין. הוא כותב שבוודאי אין להקל לכתחילה להביא גוי שישב בביתו לאכול יחד איתו סעודת שבת.

0: נכנס לכמה עניינים שאני כרגע מעדיף לא, כל אחד יראה במקומו את הסיבות, אבל כל מה שהפוסקים כתבו דרכי שלום, זה כשאין לך ברירה, נקפה עליך המציאות של דרכי שלום בין גוי ליהודי, אז יש מציאויות שחזל כתבו לתת גם לגוי. אבל באופן שאין את החשש הזה ואין את הבעיה הזו, עדיף להרחיק את העניין הזה. כמובן שהקריאה ליהודי ארצות הברית, ודאי שזה קריאה חשובה, לא רק פעם בשבת, כל שבת. אבל באופן כללי, לא הכי מומלץ לבוא ולהפוך את זה לאיזשהו עידוד גוי, לבוא ולשים אותם סביב השולחן באופן מסודר ותמידי, בכל מיני חששות, כל שכן שזה יכול להגיע גם לפעמים לבעיות אחרות, יש מקומות נידחים בחול, שזה לצערי מתכון להתבוללות, והמציאות מעידה על כך. לכן, אם היינו מסכמים, ראוי להשתדל עד כמה שניתן להרחיק מסעודה של שבת, שלא יסעד והגוי. כמובן לעשות את זה בחוכמה ובתבונה. יום טוב זה ממש בעיה הלכתית גם, אבל בשבת, גם אם נדון הלכתי, עדיין ראוי להשתדל להרחיק את הדבר. אבל אני חושב, הרב עמי, כן. שלא יהיה כתרוג על עם ישראל, אתה צריך לתת בקריאה, אתה הרי להבדיל אלף אלפי הבדלות, כן? אתה אלף אלפי אלפים מנשיא ארצות הברית. אתה יהודי, צדיק, מוסר שמחה ותורה יום ולילה. אתה צריך לקרוא לעם ישראל, ויש לך הרבה יכולות, שישמרו את השבת. אם הוא האום מהבית הלבן, אז איפה אנחנו?
1: אני קורא לו הג'ינג'י מקוקיות.
0: כן, אני סומך עליך שאתה בלי עין הרע יש לך הגדרות יותר מקצועיות, כן.
1: חבר'ה, אני קורא לכולם לשמור שבת, ואלה שלא שומרים שבת גם לשמור שבת, ואלה שעדיין לא שומרים שבת שגם ישמרו שבת, ואין מצווה גדולה וחשובה מזאת. ואני מצטרף לקריאה של נשיא ארצות הברית, ואני מקווה שהוא יעביר לנו את התקציב שלו לכאן. הרב שי אמר, מנהל הלשכה.
0: עמי, אני רוצה בהזדמנות הזו להודות לך ולהודות לאלפי מאזינים שהתפללו עליי בשלושה שבועות האלו להחלמה מהירה. גם לך שעשית הרבה דברים טובים, תמשיך לעשות דברים טובים, רק בבריאות ונחת כל הימים, אמן ואמן.
1: אמן ואמן, מורנו הגאון הרב שי אמר, ימשיך להגדיל תורה לאדירה ביתר שאת וביתר עוז.
0: אמן, תודה רבה, שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, הרב שי אמר, רבותיי, המשיב בנושא ההלכתי אצל מרן הראשון לציון, הרב דוד יוסף. הרב שי אמר, אנחנו אוהבים אותך אהבה גדולה, תבואר מפי עליון פי מיליון. איי, איי, איי, אין כמוך ולא יהיה כדוגמתך. חבל על הזמן. טוב, חברים, מיד אחר פרסומות אנחנו נעלה את המאזינים ונעשה פה כסף מזומן, כי הייתי חייב לקטוע, כי הרב חייב היה לו איזה עסקה, איזה משהו שהוא צריך, אבל אני ביקשתי לעשות את זה במיוחד, וזה המוטו שלנו. הבנתם, חבר'ה? זה המוטו שלנו. אתה יודע למה? למה? למה? איי, איי, איי. זה גם יהיה במופע בקיסריה.
2: למה?
1: לא בדואט, אבל יהיה.
2: כי כאן...

0: הצגה. פרסומת מהג'מים חברים.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: טוב חברים יקרים, ממשיכים עם החבר'ה עם הכסף מזומן עם השאלות והתשובות. שלום וצהריים טובים לחבר'ה המתאים איתנו. שלום לנתן, יונתן שלום לך. יונתן שלום, באיזה קו יונתן? שלום יונתן. יונתן הקטן הלך בבוקר אל הגן, הוא נפל מהקו וזה הצטנן לו המסכן מאיר, שלום מאיר. מאיר שלום, אין גם מאיר נפל. חבר'ה מי שרוצה לשחק איתי ב-072-3355-921 זה מספר הטלפון. זה מספר הטלפון לעוד לקו השידור ושידור ושידור עם כל העניונים. אבל מה חיכית עד עכשיו? אני לא מבין את זה, תאמין. תבדוק לפני זה, אדם נפל, אולי נפל. אולי יש לו אנגינה, אולי זה. אלחנן שלום. קו אחד? אלחנן שלום, אלחנן.
2: שלום מאמי, מה נשמע?
0: יופי, מאיפה אתה אלחנן?
2: צהריים טובים, אני מחיפה.
0: חיפה. תגיד לי, מה היה מראה הנחש לפני חטא עץ הדעת?
2: לפני סדת, היה לו רגליים.
0: תשובה נכונה, היה לו רגליים, נכון? נכון. יש לך 20 שקלים. מה אמרו חז"ל על שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה?
2: כאילו אכלו מזבחי מתים.
0: תשובה נכונה, כל הכבוד. מה שם הפרטי של רש"י?
2: רבי שלמה יצחקי.
0: כל הכבוד, יפה מאוד. יפה מאוד. מה זה נהרדעא ופומפידיטא?
2: שמות של ערים בבבל, לא?
0: נכון, תשובה נכונה. תשובה נכונה. שאלה הבאה. ילד שלא ידוע יום הולדתו במדויק, לא יודעים, כיצד יקבעו לו את יום הבר מצווה? מה אמרנו שבא רבי מאיר מוזס מביא את זה במקור נאמן? מה אתה אומר?
2: רבי מזוז מביא את זה?
0: רבי מאיר, כן, במקור נאמן. מה התשובה ההלכתית, כן?
2: כן, שנייה.
0: מה השנייה? לא שאתה יודעת...
2: יספרו לו 13...
0: זה לא שאתה יודעת הלכה, או שאתה לא יודע. מה יספרו לו?
2: יספרו לו 13 שנה, ואז יעשו לבר מצווה.
0: איזה חמוד אתה. לא יודעים מתי הוא נולד, טוב. היית בסדר, תמדיל על הקו, קבלת על חולצה של פרורו במתנה. שווה חולצה 200 שקלים, דומה לחולצה של אישי כהן. שלום וצהריים טוב למאזין הבא.
3: כן, מה
0: איתך? יעקב, שלום, איפה אתה מותק?
3: מה נשמע? אני פה בקריית יערים.
0: מה זה קריית יערים? בארץ?
3: טלפון, לא, בחו"ל, מה אתה חושב?
0: לא יודע, לא יודע, אני... לא יודע, אתם כל הדברים האלה, לא יודע זה. רגע, זה בארץ או לא בארץ?
3: טלפון, טלפון,
0: מה זה טלפון, ירושלים?
3: בדיוק, ליד ירושלים.
0: יאללה, ליד ירושלים, סבבה. מהי המצווה הראשונה שהייתה לפני תרי"ג מצוות? לפני תרי"ג מצוות, עוד מעט חג שבועות, אתה יודע בחג שבועות קוראים את תרי"ג מצוות, לא? חג שבועות קוראים, לא? נו, מה אתה אומר? מהי המצווה הראשונה שהייתה לפני תרי"ג מצוות? תשובה נכונה, לא לאכול מעץ הדעת, אבל דבר איתי לפומית, כי אתה נשמע מה זה רחוק.
3: מה זה?
0: צא, צא מהמקווה, צא, אתה נשמע איתי מלא עט, תגיד לי, מאיפה... אתה איתי או לא? הלו?

0: תקן איתך אכסוס.
1: כיצד מקרן נכדו של חוני המעגל שהיה ענב גדול?
0: ענב גדול, נכדו של חוני המעגל.
1: כן.
0: די, זה המורה?
1: אה?
0: זה היה המורה? הלל הזקן אולי? הלל הזקן?
1: טעות, חנן הנכבה. חנן הנכבה. תודה רבה. שרקויח גדול, קבל מאיתנו פרס, ספר סגולות ותן לו תלוש למשנה ברורה תפארת. לאלה שלא יודעים רבותיי, משנה ברורה תפארת זה השוס של החיבור ההלכתי. למה אני אומר את זה? צד ימין זה משנה ברורה, צד שמאל זה פסקיו של מרן הרב עובדיה, האור לציון, הבן איש חי, מרן ראש הישיבה רבי מאיר מזוז, מרן הרב דוד, הרב דוד יוסף, מרן הרב יצחק יוסף, כולם נקבצו ובאו לך בחיבור הזה, זה תשעה כרכים של משנה ברורה תפארת, אז בזמנו פגעו ברב עובדיה. למה אני מספר לכם את זה? פגעו ברב עובדיה, הוציאו סט משנה ברורה עם כל מיני פירושים, לא שמו אותו. הרב לקח את זה מאוד ללב. ולכן בא הרב יזדי לרב, וככה סיפר לי הרב בוטבול, בא הרב יזדי לרב, אתה יודע מה, אני אשמיע לכם את הרב בוטבול, רגע, רגע. שתדעו שאני לא אומר סתם, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. בקיצור, הוא בא לרב, והוציאו את זה כרך אחרי כרך אחרי כרך, ואז ברוך השם, באמת, היה לרב שמחה גדולה, עכשיו רק סיימו עם זה, כן? הרב נפטר, אבל עכשיו רק סיימו עם זה. רגע, ננסה לשמוע את ההקלטה שלו. רגע, אפשר? רגע, בוא נראה. הנה.
2: באתי עכשיו בדבר הספר החשוב, משנה ברורה תפארת.
1: תראו מה אנחנו מחלקים לכם, חבר'ה.
2: שעורכים אותו תלמידי חכמים מופלגים, בראשות ידידי וחביבי הגאון הגדול, רבי גד יזדי. עבודה שהם עשו היא עבודה נפלאה על המשנה ברורה. פשוט על המשנה ברורה להביא במקום את כל ספרי האחרונים הספרדים, ובעיקר את דעתו של מורנו ורבנו חותני עליו השלום, זכותו תגן עליהם. כמה אני מדבר עם אברכים שכל פעם שלומדים סוגיה, ילמדו את המשנה ברורה, אבל ילמדו לאלתר את דעתו של הרב. אומרים לי, אנחנו לא יודעים, אין לנו מראה מקומות, אין לנו מפתח שמביא לנו את דעתו של הרב. הנה, פה יש לכם משנה ברורה תפארת, שמביא לכם במקום את דעתו של הרב בכל הספרים העצומים, 60 ספרים של הרב, שאין לנו גישה אליהם בצורה מסודרת.
1: אז הנה זה הרב בוטבול, ושהוא מדבר על זה, רבותיי, ואנחנו פה רוצים לחזק את דעתו של מרן הרב עובדיה, ולכן לכו חפשו את זה בחנויות המובחרות, זה מופיע במשנה ברורה תפארת, תרכשו, זה המלצה שלי, המלצה גדולה וחמה לדברים האלה. טוב, עד כאן הנושא הזה, ועכשיו אני רוצה לומר שלום.
3: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב מעברי.
4: שלום, שלום, הרב עמי היקר.
1: טוב, מה נלמד היום?
4: נלמד הרבה חידושים שתוכל להגיד בשולחן שבת, גם המאזינים. יש שתי פרשיות, נאמר חידוש מתוך פרשת בחוקותיי, כתוב בפסוק, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה ארץ יבולה, ועץ השדה
1: ייתן פריו.
4: נכון, אז כתוב לגבי הגשמים בגמרא, מתי מתחילים לבקש להזכיר את הגשמים? אז הגמרא אומרת שמתחילים במוסף של שמיני עצרת. שואלים המפרשים, למה דווקא ממוסף? למה לא מהתפילה הראשונה? מערבית, אולי שחרית, אבל למה ממוסף? התשובה היא, מתי ירד גשם בבריאת העולם פעם ראשונה? אחרי שהאדם הראשון התפלל על זה, נכון? ואדם עין לעבוד את האדמה. אחרי שהוא התפלל, ירדו גשמים. מתי האדם הראשון התפלל על הגשמים הראשונים בעולם? כתוב במדרש, בשעה השביעית הוא התפלל. ולכן אנחנו מתפעלים, מזכירים את הגשמים, דווקא במוסף, שכתוב בהלכה שעד מתי אפשר להתפעל מוסף? עד שעה שביעית. אז בגלל התפילה הראשונה בעולם, אנחנו מזכירים את זה. כן, זה מאוד יפה. והחתם סופר כותב חידוש מדהים לגבי הגשמים. הרי הגמרא אומרת שאיך יורדים גשמים? בגלל העד שעולה מהאוקיינוס עד לעננים ויורד בחזרה כגשם. אבל החתם סופר אומר, מה הסיבה שיש גשמים שהם טובים, מועילים, ויש גשמים שהם מזיקים? הוא אומר שלא רק בגלל האוקיינוס עולים עדים לעננים, אלא גם מדיבורים של אנשי העולם, מהבל פיהם של אנשים. מזה גם עולים עדים לשמיים לעננים ויורדים גשמים, ולפי הדיבורים ככה גשמים, דהיינו, אם הדיבורים היו דיבורים מזיקים, גם הגשמים יהיו מזיקים, ואם הדיבורים היו מועילים, אז הגשמים יהיו מועילים. זה חידוש גדול שכותב החתם סופר. ולגבי הפסוק, ועץ השדה ייתן פריו, הפסוק שלנו, אז בתחילת הבריאה הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא רצה שגם העץ יהיה

0: לטעם הפרי. כותב המדרש ספרה על הפסוק שלנו, שכן עתיד להיות לעתיד לבוא. אחרי שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו, אז העצים יהיו בטעם של הפירות שלהם. וכיוון שדיברנו על הגאולה, נסיים בחידוש שקשור למשיח. כן. יש פסוק בדניאל, אשרי המחכה ויגיע לימים 1335. כותב ראשי, מה זה אשרי המחכה ויגיע? הרי ודאי שאנחנו מחכים למשיח והוא יגיע. אלא שאחרי שיבוא המשיח וכולנו נשמח מאוד, יש זמן שהוא ייעלם מעיני בני האדם ויתכסה ושוב יוצר. איפה? עד שניגלנו, הוא כבר הלך, איננו?
1: איפה? נעלם בגימל דמוז. ואז מה?
0: ואז כן, יש מחלוקת אחרי כמה זמן הוא יתגלה שוב, מחלוקת בין המפרשים, אבל העיקר שנזכה לראות בבניין הגואל, במהרה בימינו.
1: אמן ואמן. הרב מעברי, תבר מפי עליון פי מיליון, הספרים המדהימים שלך מעבר למפורסם. תודה רבה, כבוד הרב.
0: תודה רבה.
1: תניה יומי.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: פינת התניה היומית עם הרב נדב הכהן. הרב נדב.
3: הלו, מאמי, בואו נמשיך את הלימוד.
1: רגע, הרב נדב.
3: זכות ואמונה בספר התניה, למדנו פעם שעברה שכולנו נמצאים כל הזמן צמודים, דבוקים לקדוש ברוך הוא, אז אם כך, איך אנחנו עדיין ממשיכים להרגיש את עצמנו, את האגו, את הישות, את הגאווה, את הכעסים שלנו, את הרגשות שלנו, צריכים להיות מבוטלים לחלוטין, בלי שום הרגשה, כמו שהאור שנמצא בתוך השמש הוא לא מורגש, הוא לא בגלוי שם, הוא קיים, אבל הוא לא מורגש בכלל. בשביל זה, בואו נספר איזה סיפור קצר משני חסידים שפעם הגיעו לפגישה אישית יחידות אצל הרבי הרשב, ברבי החמישי, בשושלת אדמו"רי חב"ד. הראשון נכנס בשאלה בפיו, לומדים כל כך הרבה בחסידות שהכל בטל הקדוש ברוך הוא, זה לא מסתדר לי, הנה, אני מרגיש את עצמי, לא מסתדר לי מה שכתוב בחסידות. אמר לו הרבי, חכה לבא, מה את השאלה שלו? נכנס הבא בטוב ואומר לרבי, איך יכול להיות שאני מרגיש את עצמי? הרי הכל אלוקות, הכל זה הקדוש ברוך הוא, אז איך אני עדיין מרגיש את עצמי? שניהם הבינו אותו דבר, אבל כל אחד הסתכל מכיוון אחר. אחד אמר, אם אני מרגיש את עצמי, אז איך באמת הכל אלוקות? והשני אמר, אם הכל אלוקות, אז איך אני עדיין מרגיש את עצמי? מה יותר חזק אצלנו? איזה הרגשה? שהכל אלוקות? אני מרגיש את האגו שלי. החסידות נותנת לבן אדם את התכנים האלה, את הלימוד הזה. זה משנה חיים, זה משנה הסתכלות. כן, האמת המוחלטת היא שהכל אלוקות. והשאלה, על מה נשאר ספק? איך אני עדיין מרגיש את עצמי?
1: שכח גדול, כבוד הרב, שבת שלום ומבורך. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה פי אלף. למות תורה בשבת בשמחה זה לילה ולילה. מיד לאחרינו, רבותיי, התוכנית הפופולרית של רפי אוחנה, הצדיק שלנו, רבותיי, עם חלק הגמר, רבותיי, שיהיה במוצאי שבת בירושלים. תודה רבה לחיל צולמן, תודה רבה לשניאור גלפל, תודה רבה לכל עסקים במלאכה, נפגשים ירצה השם ביום ראשון. שבת שלום לכולם. אגב, בני ברקים, להתחיל לעוף מפה, לברוח למפגנות עכשיו. הפגנות בירושלים לא פה? לא, יש הפגנות, לא משנה, תברחו, לא משנה.
2: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בכל ברמה. האזנה ערבה. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
4: מאזינים יקרים, בשבת הקרובה נקרא בעזרת השם שתי פרשות בער וחוקותיי, ומסיימים ספר ויקרא. עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיקראו כל שבת פרשה ויסיימו את כל התורה כולה בשמחת תורה. והוא תיקן שבכל שנה הכללות בפרשת בחוקותיי סמוך לשבועות, והכללות בפרשת כי תבוא סמוך לראש השנה. ראש השנה הוא יום דין, ביום ראש השנה יקטה אימון, וביום צום כיפור יחטה אימון. אז מובן מדוע הכללות סמוך לראש השנה, תכלה שנה וכללותיה. אבל לא מובן

מדוע תיקן את הכללות של פרשת בחוקותיי סמוך לחג השבועות? אמנם גם חג השבועות הוא יום דין. מי שזוכר את המשנה השנייה במסרת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון. בפסח על התבואה, בעצרת שבועות על פירות האילן, בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו, ובחג, וחג הסוכות, נידונים על המים. אז אם נאמר שבעצרת, היות שדנים זה יום דין על פירות האילן, אז היו גם יכולים לכתוב את הכללות לפני חג הסוכות, זה גם יום דין. והיו יכולים לכתוב את זה בפסח, גם יום דין. אלא מה? אומר השלד דבר נפלא. מדוע הכללות הם סמוך לחג השבועות? כי חג השבועות הוא יום דין. כי בחג השבועות נידונים על פירות האילן, הכוונה היא על האדם. פסוק מפורש, כי האדם עץ השדה. וחייבים לדעת שיש לנו שני ימי דין, ראש השנה ושבועות. רק מה ההבדל? ביום ראש השנה זה יום דין לגוף. מי יחיה ומי ימות, מי במים ומי באש, מי יעני ומי יאשר. בשבועות דנים את פירות האילן, כי אדם עץ השדה זה דין על הצלחה בתורה, ביראת שמיים. ועכשיו הדברים מתוקים מכדבש. לפני ראש שנה קוראים את הכללות בכתבו, יום דין הגשמי. שבועות, יום דין על רוחניות, על הצלחה. ומדוע הכללות הן פעמיים? הן בפרשת בחוקותיי והן בכתבו. כותב הרמב"ן, הכללות שבחוקותיי הן כנגד חורבן בית ראשון. הכללות בכתבו כנגד בית שני. בבית ראשון העבירות היו עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים, רחוקים מאלוקים, ואומר הנביא, על מה עבדה הארץ? על עוזבה מתורתי. בית שני היה הרבה תורה, אבל הייתה שנאת חינם ולשון הרע, ולכן זה סמוך לראש השנה. למה? כי עבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפור מחפר עד שירצה את חברו. מפסח עד שבועות יש מצווה של ספירת העומר, לספור כל יום וספרתם לכם ממוחרת השבת מיום אביכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה. ספר החינוך שמסביר שורש של כל מצווה ומצווה כותב במצווה שין וב, משורש המצווה, לפי שכל עיקרן של ישראל אינו אל התורה, ומפני התורה נבראו שמיים וארץ, כי דברי הנביא ירמיהו, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והיא הסיבה העיקרית שהקדוש ברוך הוא הוציאנו ממצרים, כדי שכעבור שבעה שבועות נקבל את התורה על הר סיני, כלשון הפסוק בפרשת וירא, בהוציאך את העם הזה ממצרים, תעבדו את האלוקים על הר הזה. והפסוק מסביר, כל הסיבה שיצאנו ממצרים, שנעמוד כעבור שבעה שבועות בהר סיני, לקבל תורה, וזוהי סיבת הגאולה. וכך כותב השלה, זה עיקרן של ישראל. נצטווינו
לספור.

ממוחרת פסח עד חג השבועות, ולמה סופרים? כדי כל אדם שכוסף, שנחשף, שמחכה, מצפה לדבר מסוים, אתם יודעים איך האסיר סופר ימים לשאת מבית הסוהר, וכך ילד סופר לבר מצווה, וכך חתן וכלה סופרים בהתרגשות ליום חופתם. כך אנחנו סופרים 49 יום מיום שיצאנו מיצרים עד שנגיע למעמד הר סיני, 49 ימים. וכדי לדעת, דיברנו הרי, שצריכים לתקן שני דברים. לתקן גם התקרבות לקדוש ברוך הוא, ותראו דבר מעניין, 49 יום זה גמטריה של כל חי, זאת אומרת, א', למה זה שם השם? אני אומר כל. כל חי, א', למד, 31, חי, 18, יחד, 49, זאת התקרבות לכל חי, בתורה, בתפילה, ולב טוב, לב, 32, טוב, 17, יחד 49, זה בא לתקן לב טוב. כדי לדעת להיטיב עם השני, לא להזיק לשני, ואז צריכים לדעת, נמד בשבת, הכל תלוי בקיום המצוות. צריכים לתקן עוד, עבירות שבין אדם למקום, עבירות שבין אדם לחברו, ונקרא בשבת, אם ברכותיי תלכו. רש"י, שתהיו עמלים בתורה, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, כל הישועות. ונתתי גשמכם בעיתם, זה פרנסה בשפע. ונתתי שלום בארץ, יש להם כבר שנה ושמונה חודשים מלחמה. אוי, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארציכם. ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. וחלילה, אם נעזוב תורה ומצוות, ממשיכה התורה ואומרת, אם לא תשמעו לי, ולא תעשו את כל המצוות האלה, אם בחוקותיי תמאסו, חלילה, והבאתי עליכם חרב נוקמת, נקמת ברית, חרב של האויבים, על עוזבן את בריתי, ברית התורה. הזכרנו את הרמז השני של 49, ימי הספירה, הם לב טוב. להיטיב לחברו, לחשוב על השני, רק לטוב ולא לרע. שני הדברים שהזכרנו, גם קרבת האלוקים בכל חי, וגם מצוות בין אדם לחברו, רמוזים נפלא בדברי רב לזר הגדול, הגמרא במסרת ברכות, דף כ"ח עמוד ב', מספרת. וכדאי לדעת שאני מדבר על רבי אליעזר או כל תנא, אני אוהב להסביר מי הוא. הייתה לנו שבוע שעבר ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, אין לתאר כמה עשרות אלפי ספרי תהילים סיימו שם. ואני לא יודע אם הציבור יודע, הכינו לשבת, הרי ל"ג בעומר היה יום שישי, הכינו לשבת אוכל ל-25,000 אנשים. תבינו, לא עוגות, בורקס, פחית שתייה, בשר ודגים וחמין, ויין וחלות, בחינם אין כסף, ל-25,000 אנשים. איזה שמחה הייתה לרבי שמעון בר יוחאי, על התורה ועל החסד. זה היה רבי שמעון בר יוחאי. רבו היה רבי עקיבא, ורבו

0: של רבי עקיבא היה רב לזר הגדול. או, עכשיו תשמעו, עליו אני רוצה לדבר. הגמרא אומרת, כשחלה רב לזר הגדול, נכנסו תלמידיו, אמרו לו, רבינו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. מאזינים יקרים, אתם רוצים כרטיס כניסה לעולם הבא? היי, למי שאין כסף, זה לא קונים בכסף. לא דולרים ולא אירו. רבינו, למדנו אורחות חיים כדי שנזכה בהם לחיי העולם הבא. אמר להם ארבע דברים, אבל אני אזכיר רק שניים, כי זה נוגע כאן לענייננו. הדבר הראשון הוא אמר להם, היזהרו בכבוד חביכם, בין אדם לחבירו, בין איש לאשתו, יחסי שכנים, היזהרו בכבוד חביכם. והדבר הרביעי, הוא שאתם מתפללים, דעו לפני מי אתם עומדים, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. היזהרו מכבוד חביכם, לא לבייש, לא לצער, לא לדבר דברי גנאי. זה אבון חמור של לשון הרע וחילות, אלא לכבד, לפרגן, לעזור, להיטיב. וכדאי להזכיר כאן את דברי המשנה בפרקי אבות, פרק ב', 5 תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי. אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק באדם. 5 תלמידים תנאים, קדושי עליון. אמר להם, נו, כל אחד ימצא ויגיד מה הוא חושב, מהי הדרך הטובה ללמד לבני אדם שידבק בה. צאו וראו איזוהי דרך טובה שידבק באדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רב לזר אומר, לב טוב. אמר להם, רואה אני את דברי רבי אלעזר מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם, וזה הוא אומר, לב טוב. הנה זה ראיה למה שדיברנו, וזה ביקש, היזהרו בכבוד חברכם, והנה ראיה ללב טוב, כולל הכל לב טוב. וכן להפך. אמר להם, צאורו איזו ידחרה שיתרחק מן האדם. וכל מי שאמר את הדבר החיובי, זה דרך טובה. הדחרה, דחרה שיתרחק מן האדם, איפה מה שאמר? רבי אליעזר אומר, אין רע. רבי יהושע אומר, חבר רע. רבי יוסי אומר, שכן רע. רבי שמעון, נסביר את זה אם ירצה השם, רבי שמעון אומר, דבר שלכאורה אינו מובן, מה זה דרך רע שיתרחק מן האדם? הוא אומר רבי שמעון, הלווה ואינו משלם. אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום. רבי אלעזר אומר, לב רע. ושוב, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, רואה אני דברי רבי אלעזר מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. שוב רואים את העיקר. הטוב הוא לב טוב. והרע יותר מהכל לב רע. הלוואי שנזכה כולנו ללב טוב.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, כדאי להסביר, הרי הזכרנו, אבל קצת להסביר מה אמרו התנאים הקדושים.

הדברים הללו כדי לדעת מהי הדרך הטובה ומהי הדרך הרעה. רבי אלעזר אומר, אין רעה. יש אנשים ונשים כל ימיהם רק יחפשו חסרונות בני אדם. הוא כזה והיא כזאת. וגם מי שישבח הוא ימצא תמיד רע. ואם יש עין רעה, אז מסתכסכים, אז מדברים לשון הרע, אז מגיעים לשנאה, למחלוקת. וכך כתב הרמב״ם, אין דבר רע כמחלוקת, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. רבי יהושע אמר, חברה, נגיד לכם, עוצרים אותי בחורים ברחוב, שעולים לישיבה קטנה, או עולים לישיבה גדולה, הרב תן לי ברכה, אני עולה לשיעור לישיבה קטנה, הרב תן לי ברכה, אני עולה לישיבה גדולה. אתם יודעים מה אני אומר להם? מהו הדבר הראשון לפני הכל? לפני התפילה? ולפני התורה? הדבר הראשון אני אומר להם, תברכו מחברים רעים. תברכו מחברים רעים. כי חבר אחד יכול להוריד אותך לשאול, גמר אותך, וזוהי סכנה גדולה יותר ממחבל שיבוא מעזה, חלילה, לא על אף אחד. כי המחבל מעזה יכול להרוג רק את הגוף. מחבל שמביא תמונות אסורות, דיבורים אסורים, הורג את הבן אדם, מדבר איתכם, עשרות, הדבר שלא מאות, עשרות נפלו, מחברים רעים. בכל ארגז תפוחי עץ, אשתי קנתה פעם, אני מדבר איתכם שנים עברו, שהבית ברוך השם היה מלא עם ילדים קטנים, קנינו ארגז שלם תפוחי עץ, ארגז תפוחי עץ דלישס א' א', והיות שהיה לנו עוד כמה תפוחים מהארגז הראשון, עדיין לא פתחנו את הארגז החדש. כשפתחנו, ראינו שבארגז החדש היו שניים רקובים. אתם יודעים מה עשו שני הרקובים לשאר התפוחים? הרקובים היו למעלה. שורה מתחתם, התפוחים היו חצי רקובים. רבע רקובים. עוד שורה מתחתם, חצי רקובים. עוד שורה מתחתם כבר היו כתמים. מה שני תפוחים הזיקו לכל הארגז. זה מה שהוא התכוון. איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה אדם. חברה. ורבי יוסף אומר, שכן רע. כמה לומדים, אוי, תיזהרו משכנים רעים. ילדים לומדים מילדים לא טובים. נשים שיש להם שכנות לא צנועות ולא טובות, לומדות מהם. על זה אמר התנא ורבי יוחנן, אמר להם, תגידו, מהי הנקודה? במה להיזהר? לכן זה אמר, חברה או חברה רעה? שכן רע? או שכינה רע? וכך, לכן, צריכים לדעת להיזהר מהם. אבל כאן צריכים להסביר דבר שלא מובן בכלל. רבי שמעון, דרך אגב, לדעת, רבי שמעון זה לא רבי שמעון בר יוחאי, אלא זה רבי שמעון בן נתנאל, גם תנא אלוקי, הוא אומר דבר לא מובן. כולם אמרו, עין טובה, שכן טוב, חבר טוב, לב טוב, הוא אומר דבר אחר. מה זה? איזוהי דרך טובה שנדבק באדם? הרואה את הנולד. מה זה רואה את הנולד? ועכשיו גם הפוך, ואיזוהי דרך רעה שהתרחק מן האדם, אומר דבר שלא מובן מה הקשר.

הלווה ואינו משלם. והוא ממשיך, הלווה ואינו משלם, אחד הלווה מן האדם, ואחד הלווה מן המקום. ונסביר. זוהי דרך טובה שידבק באדם הרואה את הנולד. ומי שזוכר, יש דבר דומה לזה בדברי חז"ל, איזהו חכם, גם הוא, איזהו חכם הרואה את הנולד. אתם יודעים בהגדרה, ואיזהו הטיפש? החכם רואה את הנולד, והטיפש רואה רק את העכשיו. כרגע אני מביא דוגמה על גשמיות, לא עליכם ולא עלינו. יש חולי סוכר שחייבים להיזהר, להיכנס לדיאטה, תפסיק לזלול את כל המתוק. אבל שכן זה לא מעניין, עכשיו יש לו תאווה, והרופא הזהיר אותו. תפסיק עם גלידות, תפסיק עם עוגות, אבל הוא רוצה, יש לו חשק, יש לו תאווה. זה טיפש. ועל זה הוא אמר, זוהי דרך טובה שידבק בה האדם. הרואה את הנולד, תעשה רשבון, מה יהיה? יש כאלה, אוי, אוי, שלא תדעו, מתחילים עם סמים. איך הוא נהנה, סמים. ולוקח עוד ועוד. ונהיה סנוי בחברה. לא יוצלח לשום דבר, לא יתחתן, ולא עבודה, ולא בן אדם, סמים, וכאש כאלו אוהבים לשתות, ונעים שיקורים, איך הוא נהנה מהבקבוק, ואיך כולם מסתכלים עליו, ואיזה זלזול, זה טיפש, אבל אני מוסיף ברוחניות, אני מדבר על רוחניות, שאלו את רבי שמעון מנתנאל, איזוהי דרך טובה שידבק באדם הרואה את הנולד. אם אדם יבין, כאן לא נשארים, והעולם הזה הוא רק פרוסדור, ואם תבין, אז לא תחליף עוד לישון רבע שעה ולהפסיד תפילה. יש אנשים בלי חשבון. כל יום מאחרים לתפילה ולא הולכים להתפלל. עדיף לישון עוד רבע שעה. יש אנשים כל יום שישי מתאחרים למשווה, מתאחרים לשבת, קרובים לחילול שבת. זה איזה חוסר ביראת שמיים. איך מסתיימת הפרשה, פרשת בהר, את שבתותיי תשמורו, ומקדשי תיראו, אני השם. כדאי להסתכל בפרשה, הרש"י האחרון, אני השם, נאמן לשלם שכר. הקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לרעיו, הן לטוב והן לרע. ואדם חכם שחי את ה... איזהו חכם הרואה את הנולד, איזוהי דרך ישרה של האדם, זה דרך ישרה רואה את הנולד. אבל כאן צריכים להסביר את החלק השני של רבי שמעון מנתנאל, לא מובן בכלל. איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, שימו לב, הלווה ואינו משלם. איך אנשים מרחמו עליך. ביקשת הלוואה, סליחה, אבל אתה יכול להלוות לי חצי שנה 5,000 שקל? הלווה לו. והוא לא משלם. לווה מזה ולווה מזה, ולא מחזיר. זו דרך רעה, הלווה ואינו משלם. שימו לב להמשך. אומר רבי שמעון, אחד הלווה מן האדם, זה דרך רעה, כלווה מן המקום. אתם יודעים שאנחנו לובים מהקדוש ברוך הוא, הוא מלווה לנו חיים, בריאות, לא בבית חולים, בריאות.

עיניים ושלמים, והרגליים הולכות והעיניים רואות והפה מדבר והאוזניים שומעות. אתה חייב לקדוש ברוך הוא שלוש תפילות כל יום. לא להעיז, חלילה, לא להעיז להכניס מאכל או שתייה לפה מילי ברכה איש ואישה, אלא ללכת בצניעות. אתה חייב שהוא נתן לך לא $1,000, חיים, בריאות,

0: האדם הלווה ואינו משלם. לא רק לחבר שלך הלווה ואינו משלם, אלא הלווה מן המקום, לקבל חיים ובריאות, אל תהיה כפוי טובה. תשלם מה שאתה חייב, ואילו פינו מלא שירה קיים, ולשנה נגידה כאמון גלב? אין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף, אלף, אלפי, אלפים וריבי רבבות פעמים מטובות שעשית עם אבותינו ואימנו? איך אתה יכול להחזיר, אה? הרי אני מאחל לכולם, לכולם, ואני ביניכם, שנחיה נכון דרך רעי, הלווה מנו משלם. שנזכה כולנו לשלם לקדוש ברוך הוא על כל הטובות שגמלנו.
1: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
0: מאזינים יקרים, יש השבוע בפרשה, פרשת ביער, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית, שנת שבתון יהיה לארץ, שדך לא תזרע, וכרמך לא תזמור, אל תשכחו שאותם האנשים היו עובדי אדמה, וכל פרנסתם מן האדמה, ופתאום התורה מצווה, שנה שלמה לא לחוש ולא לזרוע. נו, ממשיכה התורה. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. מבטיחה התורה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השביעית, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתי את התבואה לשלוש השנים. אתם תזרעו בשנה השישית, ויגדל פי שלוש על השנה, עבור השנה השישית, השביעית והשמינית. אומר החפץ חיים, אני עכשיו אומר לכם דברים נפלאים של החפץ חיים. תורה אומרת, וציוויתי את ברכתי לכם. מה זה ברכה? מהי הגדרה של ברכה? וציוויתי את ברכתי. אומר חפץ חיים, יש שלוש הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש הנהגה טבעית. הנהגה טבעית, שימו לב, טבע, רגיל. וגם זה נס אדיר. נס אדיר, אבל זה טבע. דוגמה? מטיפה אחת נצר תינוק עם מוח, עיניים, אוזניים, מטיפה אחת, ריאות, כבד, כליות, יציאות, שיווי משקל, מערכת עצבים, אצבעות. מישהו מתייחס לזה לנס? זה נס שאין כמוהו. אבל היות שזה החיים היום יומיים, קוראים לזה טבע, לא קוראים לזה נס. עוד פעם, זה נס אדיר, אבל קוראים לזה טבע, כי ככה הקדוש ברוך הוא הנהיג בבריאה. אתם יודעים איזה נס זה? אבטיח? מכניסים גרעין אחד לאדמה, גרעין אחד של אבטיח, ויוצא אבטיח 8 קילו, אדום, מתוק. מי עשה את זה? מכניסים לאדמה גרעין אחד של תפוז, יוצא שורשים, גזע, ענפים, 100 תפוזים, מתוקים, מחולקים לעשה פלחים שלא תתלכלך. איך אמר הרב שך? תאמינו לי, כשאני מתבונן ומסתכל בתפוז, אני רואה את אלוקים. מי עשה את זה? מי יכול לעשות את זה? אני רואה את אלוקים. יש פעמים באים אליי אנשים, אומרים לי, כבוד הרב, תראה לי את אלוקים, אני חוזר בתשובה. היום, אם תראה לי את אלוקים, אני חוזר בתשובה. אצלי באור,

גדול, יש ראי גדול, למעלה בואו, אתה רוצה לראות את אלוקים? בוא תראה. והוא עומד מול המראה, וכמובן שהוא רואה את עצמו, אם יש לו שכל, אז הוא יראה את אלוקים, כי איוב אומר, מבשרי איך זה אלוקה, מבשרי, מהעיניים שלי, מהדיבור שלי, מהריאות שלי, מהנשימות שלי, מהיציאות שלי, אני אראה את אלוקים. אבל הטיפש לא רוצה להתבונן. ואחד ניגש אליי, אחרי הרצאה, ברוך השם הייתה הרצאה טובה, ניגש אליי, רבי הרב יוסף חזק וברור, דיברת מצוין. התחזקתי. אבל הוא שאל אותי, אבל תגיד לי, איך משמרים את זה? זה יום, זה מצוין ליום יומיים. ואחרי זה אתה חוזר לחיים וחוזר לחברה איך משמרים את זה? אמרתי לו רק מילה אחת, התבוננות. התבוננות, תתחיל להתבונן כדברי הנביא. אפשר גם להסתכל על השמיים, שהוא מרום, שהוא מרום עיניכם וראו מי ברא אלה. או כמו שאמרתי, תסתכל במראה, ותסתכל על כל עבר ועבר. מי עשה לך את זה? מי? קופיקו, שימפנזה, מי? טבע, מפץ? מה אתה שומע את הטיפשים האלה? האנשים האלה, מפץ, טבע, אלה לא חמורים. אלה פחות מחמורים. ופחות מבהמה. כך אומר הנביא, כמה שהוא נראה לי חכם. כך אומר הנביא ישעיהו, ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. כל שור מכיר מי קנה אותו. שור ידע שור קונהו, חמור נותן לכם. מי מדבר על כלב, איך כלב קופץ באהבה על בעליו. תראו מה קרה לעם ישראל, לא מכירים אותו. זה לא חמור, זה פחות מחמור. זאת הנהגה, מצחיק להגיד, זאת הנהגה טבעית, זה נס שאין כמוהו, אבל זה הנהגה טבעית. עכשיו, יש הנהגה ניסית, הנהגה ניסית גלויה. זה רק לעם ישראל כולו, או לצדיקי הדור, כמו ירידת המן. כשבו חוצים אותנו ממצרים, והוריד לנו 40 שנה מן. כל יום ירד לך מן השמיים, איפה יש דבר כזה? וביום שישי כפיים, ובשבת לא ירד, ים סוף נבקע ל-12 שפילים, והמים להם חומה ממנם משמאלם. נס חנוכה, מצאו שמן ליום אחד ודלק 7 ימים. זה נס גלוי. יש עוד, אומר החפץ חיים, הנהגה בינונית. לא טבע כמו שהזכרנו, זה ככה רגיל, וגם לא ניסים גדולים כמו ירידת מן או שמן או... אלא זה הנהגה מידת הברכה בין זה לזה. דוגמה, הייתי צריך לפגוש בן אדם, אני הזמין אותי להרצאה, נעבדו לי הפרטים, לא זוכר באיזה יום, לא זוכר איך קוראים לבן אדם, תאמינו לי, אני יושב בבית על הכיסא, וחושב, רגע, אני לא יכול להגיע לבן אדם, אני לא זוכר איך קוראים לו. פתאום הטלפון מצלצל, והבן אדם הזה בטלפון, ואומר לי, הרב יוספי, אתה זוכר את השבוע אצלנו? אתם לא מתארים לכם איך הודיתי לקדוש ברוך הוא. זה לא נס גלוי, אבל זה גם לא טבע, זה לא... זה מידת הברכה, זה סייעתא דשמיא. או, הייתי בכרמיאל, לא מצאתי להרצאה, לא מצאתי את המקום, זה היה שעות לפני הצהריים, רחוב מסובך, לא מצאתי, ואני אומר לכם, אין אדם ברחוב, אין את מי לשאול. נו, מה עושים? מה עושים? אומרים, שיר למעלות, תישא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי? עזרי ממד יהיה, עושה שמיים וארץ. אמרתי, פרק תהילים, פתאום עוברת מכונית, נעצרת מכונית על ידי, כבוד הרב, מה אתה מחפש? מה אפשר לעזור לך? מה, זה לא אליהו הנביא? אליהו הנביא מתחפש לאחד ברכב? זה מידת הברכה. זה לא
ודאי שלא טבע רגיל.

זה לא נס כמו מן, אבל זאת הנהגה בין טבעית לניסית, וזהו מידת הברכה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשיתי את התבואה לשלוש השנים, וכך אומרים יום יום בתפילת העמידה, שלוש פעמים ביום, שים שלום, טובה וברכה, וברכה. זאת מידת הברכה. סוף הפרשה שלנו, פרשה באר, אני לא רוצה עכשיו להרחיב בזה, את שבתותיי תשמור, ומקדשי תיראו, אני השם. לא רוצה אולי פעם בהזדמנות, לא רוצה עכשיו, אין הזמן. את שבתותיי תשמורו. תפסיקו לזלזל, להיכנס ברגע האחרון, נוסעים ברגע האחרון, הולכים למקווה ברגע האחרון, כל העניינים בבית ברגע האחרון, איזה בושה. איזה בושה, שבת קודש. זה גם זכות להיות קלה, כי מקבלים שבת מוקדם, בואי קלה, בואי קלה, שבת מלכתה. ומי שיחכה לשבת יראה הצלחות, את שבתותיי תשמורו, ומדישי תיראו, הדברים שישתוק בבית הכנסת. אני השם, אומר רשי, אני השם נאמן לשלם שכר. ועוד משהו, מי פרשה בחוקותיי? המילה הראשונה, אם בחוקותיי תלכו, אם כותבים א' מם, זכרו אם א' מם, יעולת מצרים הייתה על ידי אם, אהרון, משה, הגאולה מהמן הייתה עם אסתר מרדכי, הגאולה העתידה שמחכים לה יום יום עם אליהו משיח. יפה. עכשיו רבותיי, בסוף התוכחה, היום בפרשת בחוקותיי, אומר תורה, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם לא מאסתים, ולא גילתים לחלותם, להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוקיהם. יש כאן הבטחה, שהקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותנו לעולמים, באיזה צרות, באיזה גלויות, איפה אנחנו זרוקים 2000 שנה, היסטוריונים גויים, אמריקאים, רוסים, אומרים אין הסתברות שהעם הזה יישאר עם קטן, בלי ארץ. היו צריכים להיכחד מן העולם מזמן. אימפריות אדירות עבדו. איפה רומי, איפה אשור, איפה בבל? מלכי עולם, לא נשאר מהם זכר. ואנחנו, הכבשה הקטנה נשארנו. רק בהבטחתו של הקדוש ברוך הוא, שימו לב, הגמרא במסכת מגילה אומרת, ואף גם זאת, ביותם בארץ אויביהם, איפה שהם יהיו, לא מאסתים ולא גאלתים, לא מאסתים? אני לא אמאס בהם, בימי כסדיים, בימי נבוכדנצר, שהמתתי להם אז את דניאל, חנניה, מישאל ועזריה, לא מסתים, ולא גאלתים, אני לא אגאל בהם, בימי אמן, שהמתתי להם את מרדכי ואסתר, לחלותם, בימי יוונים, שהמתתי להם את שמעון הצדיק, ומתתיהו בנם, הבטחה, שבכל דור ודור הקדוש ברוך הוא ישמור אותנו ואנחנו מובטחים לגאולה. השאלה רק מי יזכה. אז אם יקרים, מי יזכה? זה שהיום היום, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, יהיו לכם כל הצלחות. ואם חלילה לא, אנחנו מבודים. אני רוצה לברך את כל ציבור המאזינים, הגויים מודים שיש האלוקים השומר אותנו, והוא הבטיח אם נקיים מתורה ומצוות הוא לא יעזוב אותנו, ישיר אותנו. אנחנו העם היחידי ששורד 2000 שנה, זרוקים בכל המקומות, כי אני השם אלוקיכם. כך נעשה, והקדוש ברוך הוא יראינו נפלאות ונזכה לגאולה קרובה ברחמים, אמן. התוכנית הבאה

0: זכור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר בחוקותיי שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה וצריך להתכונן כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדיך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. הוא אמר על עצמו שבאותה שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בוכה, בכיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בכיינים. אתה בוכה, תגיד מה קרה. אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום. המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון. איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיתים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה, זורע אותם באדמה. מה קורה לחיתים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכל נושא משך הזרה, בואי יבוא ברינה, נושא אלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו. לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא, ולהאמין בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס, והכל ממנו, וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין כלום בעולם, חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים למקום, אבל הכל

כל זה בורא עולם. אם לא בורא עולם שעשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין כלום. הבריאות ממנו, הפרנסה ממנו, הכל זה ממנו. לכן הוא אומר לך, תעזוב את האדמה שנה שלמה, ותראה איזה ברכה יהיה לכם. יהיה לך. וציוויתי את ברכתי לכם. שלוש שנים. שישית, שביעית, שמינית, יהיה לכם ברכה. משנה אחת תוציא לכם לשלוש שנים. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. וזה כוחה של אמונה, רבותיי. כוח האמונה זה כוח חזק מאוד, שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא. העולם שלנו זה נקרא נווה התלאות. יש איזה מישהו אמר לי אתמול, שאצל הפרסים אומרים, ככה אומר, החיים הם ככה, רק 100 שנה הראשונות קשה, אחר כך הכל קל. זה החיים שלנו, זה העולם. אני אומר, רבותיי, העולם שלנו נווה התלאות. כך הוא נקרא. יש עליות, ירידות, מורדות. כל הזמן אנחנו מתמודדים. כל יום. יש ימי האהבה, ימי השנאה. כל יום משהו אחר. לכן תמיד אומרים לבן אדם, אף פעם אל תיפול לייאוש, כי אתה לא יודע מה מחר יביא לך. מה מחר יהיה. אולי מחר מחכה לך ישועה שלא חלמת עליה. מאיפה אתה יודע? לכן לעולם לא ליפול לייאוש, כי תמיד יש מחר. מחר זה יום חדש. לך תדע מה יהיה. מי יודע? רק טוב. אז מי שיש לו אמונה, יותר קל לו בעולם הזה. לוקח את הכל בקלות. כל. זה רצונו יתברך, כך גזרה חוכמתו יתברך. לוקח את זה, וזה לא סיסמאות, חס ושלום. זה דברי חזל הקדושים, שכל דבריהם כגחל לאש, שאדם מחזק את עצמו באמונה. האמנתי כי אדבר. מדברים על אמונה, חיים אמונה, הכל קל. כל זה עולם של בורא עולם. אני סך הכל אורח כאן. בעולם הזה, ובעל הבית מערך אותי, כרצונו, וכך אתה מקבל את הכל באהבה, ושיהיה רק טוב. אומרים, איך הרב מרדכי אליהו היה אומר, בורא עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך עשה. ככה צריך להגיד תמיד. לבקש מבורא עולם רק טוב, אבל לא תמיד אדם יודע מה זה טוב. אדם רוצה שחייה בלוטו. שחייה, רוצה איזו הגרלה, רוצה לזכות. הוא לא יודע שזה לא טוב לו. זה לא טוב לו. זה עלול לפרק לו את המשפחה, זה עלול לעשות לו צרות. בורא עולם קורא הדורות מראש. והוא מתחנן ומבקש. ובורא עולם לא נותן לו, כי הקדוש ברוך הוא יודע שלהיות ככה, איך שהוא, זה טוב לו. יש לך בית, אישה, ילדים, פרנסה נורמלית, מכובדת. העושר לא טוב לאותו אדם. בורא עולם יודע מה טוב לכל אחד ואחד. לכן, כשאדם מקבל הכל באהבה, זה הדבר הכי חשוב. וזה הסוד והיסוד של החיים שלנו ושל האמונה, שאנחנו כל יום חיים באמונה בקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבודת השם זה רק בשמחה. דעו כי השם הוא אלוקים. אדם צריך לקנות לאשתו מתנה. מתי? לכבוד פסח. לכבוד חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, השנה הזאת, תשפ"ו, יש לנו גם עירובי תפשילין, תכף נדבר על זה בלי נדר, ובחג סוכות, שלוש רגלים, אחד היה קונה לאשתו מתנה, מה היה קונה לה ברגל? קונה לה גרביים. אמר לו, מה זה? זה מתנה? אמר לו, כן, כתוב, חייב אדם לשמח את אשתו ברגל, כן, הנה, גרביים. כן, לא להיות קמצן, רבותיי, אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שפע גדול, לא להיות קמצן, לכבד את אשתו בשפע גדול. כמו רואים את זה בתורה, אצל יצחק אבינו. כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים, טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך, ואז הוא יברך אותך וכו' וכו'. זה היה בליל הסדר. אז שואלים, באיזה רשות את לוקחת שתי גדיים? זה של בעלך, מה שקנתה אישה קנה בעלה, זה שלא. אז רשי מיד עונה, מה רשי אומר? שכתב לי יצחק בכתובה שני גדיים כל יום. תראו מה זה, איזה לרג' היה יצחק. הוא קיבל כל העושר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, והכל הוא הוריש, והשם נתן את הכל לאדוני, כמו שאליעזר אמר להם שם, והראה לו את הכתב ירושה. היום הצעתי, היום באתי, ואבוא היום אל העין. הראה להם את התאריך.
כל העושר של אברהם נתן את הכל ליצחק. ויצחק היה לארג'. כל יום אני מרשה לך שתי גדיים. את הכבש אחד תעשי בבוקר, ואת הכבש השני תעשי בין הארבעים. כן, אחד שאל אותי מה הייתה בוחרית. כן, רבותיי, הכוונה שיש לה רשות להשתמש. היא לא הייתה כל יום שוחטת שתי כבשים, אבל יש לה רשות. רואים, זה לארג'יות, זה הנתינה. אדם, הוקירו נשותייכו, כי איך ידי תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שתהיו עשירים. אז ככה צריך לקנות, כמו שאמרנו, מתנה לאישה, לכבוד חג השבועות. אז סיפר לי מישהו בדרך הלצה, אומר שהיום גם הוסיפו גם את יום הולדת, אתם יודעים, יום הולדת ויום הנישואין. אז חמש פעמים בשנה תקנה מתנה לאישה. פסח, שבועות, סוכות, זה חובה, חכמים תקנו את זה. היום הדור שלנו מוסיף את יום ההולדת ויום הנישואין. אמרתי למישהו פעם סגולה, אם אתה רוצה לזכור את התאריך של יום ההולדת של אשתך, תשכח אותו פעם אחת. תשכח פעם אחת, תראה איך תזכור לכל החיים. אז היה פעם איזה אחד שהלך לקנות מתנה לאשתו לכבוד יום ההולדת. ואז הוא מגיע לחנות, אותו אדם היה קצת קמצן, והוא רואה שבחנות הזאת המתנות יקרות, חנות של מתנות, הכל יקר. בוסם ב-500 שקל, אז זה 600, או 700. אין משהו ככה בזול? אין. פה זה הכל מתחיל מ-500 ומעלה. טוב. אמר, תגידי, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מוקש בדלת, אומר לי, אשתו פותח את הדלת, התחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום. התחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנות? אמרה, תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? קדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים. היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביא שמה. כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שם איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף, אילב איומה כמה יוסף איקה בשוקה. אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק. גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד, מהשוק, פלח, סוחב דברים, אבל בורא העולם רומם אותנו, ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו. נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא. כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר רבי, רבה, רב, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה. מה זה ראשון? מה זה רמבה? מה זה אמורה? אין לנו הבנה מה זה סנדלר בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם, אז אנחנו כחמורים. אדם בחשיבה כזאת, הוא כחמור.
ולא סתם חמור.

לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. לכן צריך לזכור ולדעת טוב שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים. מלאכים שרפים, לא היו הולכים ארבע אמות בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי. אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו. הרב קניבסקי, שהיה בדור שלנו גם. זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה הרב עובדיה היה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניבסקי, הרב עובדיה, כמה התורה שלהם ש, שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך, אלו מלאכים צדיקים. הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות. במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם, תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה, והבאת את זה לנו, שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה. כל הטבע, הכל משועבד לתורה, וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך, חבר'ה, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה ולעמול בתורה ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון, כי חיים הם למוצאיהם, אל תקרא למוצאיהם למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, כמו שהרב יעקב עד שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים, זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא. מה חד הוא? זה, אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב, שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. ואדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים. להוא גם יש טלפון. לך יש טלפון. הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה. יש הטענה לפלאפון. המספרים נכונים. בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה, אשרי נשותיהם של אלו ואלו, כמובן
המלא התורה.

מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל. אתה לא נהנה מהחיים. סתם, חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם. אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכול המים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים. מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים. כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, התורה שייכת לכולם. תדעו, רבותיי, אין מונופול על התורה. אין לאף אחד שליטה על התורה. תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה. שמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע, יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעת נס גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א' חף תף, סמך וו, פי רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל, 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. לא, גזרה מלפניי, שרק אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. הוא נפשות ומללים, יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי ששפל, מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית, אלא למי שהוא ענב, כמו הר סיני, כמו המים שעודים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה, אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. אבל יש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים שורפים הרבה שנים והרבה זמן לשטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט הנשים היקרות, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה.
אם לא, לפחות שיעור תורה אחד.

ביום, שלחי אותו בערב, בעלי היקר, לך לשיעור תורה, כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב, במה הן זוכות? ששולחות הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה, בזה זוכות לתחיית המתים, ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה, כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן, שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה, הוא לא מבין מה זה, הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה, לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה למלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות, לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות הפלאפון כמובן, אחר כך הולכים להתפלל מניחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו, קידוש לאכול ארוחה קלה, כלילה, לא לאכול הרבה, לקום קל מהשולחן, ולבוא ללימוד, 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר, זה דבר גדול. אז כתוב, שבמתן תורה, כל החולים יתרפו, רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה, ולא חולים כאבי ראש, אקמול, סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל, לא, העברים נפקחו עיניהם, רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות, כולם, מה לא היו עברים? היו עברים, נפתח להם העיניים, והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים, התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן עליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך. רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם, כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת, או יקרות תהילים, יצחק סבג בן עליזה, ואיילה בת לילך לרפואת הנפש והגוף. רבותיי, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב, אמר לו, הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואמר לו, הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה. וטבל כמה דקות לפני עלות השחר, והתפלל בנץ, ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות, כמנהג האשכנזים, היום נוהגים להעלות את הרב, בעשרת הדיבות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי, מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים ב-70 ברכות וכתרים ש...

לעולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קראת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי היקר, אני מבקש ממך, תעשה לי נחת. לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם. זכות הרבים תלויה בהם שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה. מה מותר, מה אסור. אי אפשר את כל התורה ברגל אחת. אבל דברים מעשיים. דברים מעשיים. כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור. הקפת הראש. הריבית, להיזהר מאיסור עוון ריבית. חילולי שבת. כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת, שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת, חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הקרת, שצריך מאוד להזיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים והרבנים, הכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההידרה רבה, ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר, אנחנו קוראים, מגיעים להידרה רבה, זה הכי קשה, קוראים את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד, וקוראים אותו איזה חצי שעה, אחר כך מה שנשאר מחלקים בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה, סיימנו את ההידרה רבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים. עכשיו שעה 2, 2:30, עד 4. מה עושים? עד דרשה. מתחילים סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות. וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים. ואחר כך השכינה תובלת. זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל. שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן תובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, ותבלתי בערב החג. אני טהור, למה לטבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו תובלים עם השכינה ביחד. ואז האדם מתקדש בקדושה הילאה. 4 טבילות צריכים לטבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן. 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה אתה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, תובל ו... 4 טבילות והחוצה. מה עושים ב4 טבילות האלה? יוד, כ, וו, כ, שם השם. בניקוד קמץ, תובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, א עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, א עם קמץ, יוד כ, וו כ, קמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה. אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בהירנות, צריך קפה, תשתה קפה, מותר לשתות. שתה קפה, תתעורר, שטוף פנים מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג אנחנו בחוץ. זהו, זה לא, בכלל לא סיפור. עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה. הוא שווה לכולנו. אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש. ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת ההיכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך, בפתיחת ההיכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת ההיכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות לטלפון של
מסכים.

דירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם. כל אחד יגיד שם אחד, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם... לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת האחל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-05341-26495. אני חוזר לאט לאט, 053-41-26-495. למסור שמות לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם, רבותיי, איך לצערנו הגדול, התורה משפילים את התורה. לצערנו הגדול, הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה. מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, לחזק לומדי תורה. לעודד אותם, להיות איתם, לכבד אותם. הם מחזיקים את העולם. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, תקיימו את המצוות, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד. ופניתי עליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם, ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד. אנחנו מברכים את כל החיילים, ואוהבים כל יהודי מעם ישראל. כל יהודי הוא נשמה. אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנים? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה, ישלח השם אלוקיך בם, עד עבוד, הנשארים והנסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ. תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו. הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב. בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד. היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו. היה קם מכיסאו. הוא היה בחור ישיבה, הוא היה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו. אומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד. להסניא את התורה על עם ישראל. להסניא את לומדי התורה. כל הזמן זה. שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת. לימוד התורה. אז פעם אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים. גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל, השתבח שמו לה, דרך אמר טראמפ להוא שם שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת. אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא העולם הוריד להם את המסכות. גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם,
לא שוויון בנטל, לא בטיח.

כלום, הכל סיפורי סבתות. הכל סיפורים, בבלט. איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד. הם אמרו, הוא אמר את זה. לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם. לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה ולא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את ואי וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים שום מילה לא מדברים. כלום. בחיים לא תשמע, לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות, מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם, אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. אתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך כבר להחליט, איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה, אם לצרנו, מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו, וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף תכף, פתאום יבוא האדון אל החלו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש, פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי החזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה? שלא יודעים אפילו את ברכות התורה? שעולים לתורה? מי היה משתמט באמת? ומי באמת החזיק את העולם? וכמה שכר גדול ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שילמלא תומכי תורה, ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה. זהו, די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית. לא רוצים לשמוע אותם. אל תשמעו אותם בכלל. לקבל קבלה. אני בצד הנכון, אני בצד של משה רבנו. אנחנו בצד של התורה. אנחנו בצד של גדולי ישראל. והלוואי שיבוא כבר משיח. לפני הבחירות האומללות האלה, בחירות, איזה בחירות, איזה בטיח, הכל שטויות, רק משיח, רק גאולה, יבוא משיח, יגאל אותנו באמת גאולה אמיתית, מכל צרותינו, והכל יהיה בעזרת השם, בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך, נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג, ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. בחוץ לארץ זה מצוי נראה לי פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילין? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילין, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן? 54 גרם של לחם, ו... חתיכת בשר מבושל שבישלו אותו בערב החג או אוף או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים אז היו עושים ביצה, ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה
ואת הביצה או את העוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה, דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב, יהיה מותר לנו, לאפות, לבשל,

ג'ילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת ביום שישי, ב' לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה? כשחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שמא האדם יגמור את כל האוכל. יוציא את יעשו מנגל על האש. רב יוסף אמר, אילב היומה כמה יוסף איקה בשוקה, לכן הוא ביקש תעשו לי איגלה טילטה, עגל השלישי לבטן, בשר משובח. ביום הזה צריך לאכול בשר טוב, בשר שמן, משובח. ופחדו חכמים, חששו שמא האדם יוציא את הכל בחג, ואז לא יישאר לשבת כלום. מה יהיה לשבת? אז זה כתוב את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכהו בדברים הנאמרים על היין, נזכירה דודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכהו מאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי, תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא יישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד, בערב החג, חלה ובשר, רוף, ביצה, שים בצד, שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורבשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, שמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה. אז אין זמן מחר. אז בואו ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לחול, לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם יום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול. זה העירוב. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורה אחר עצוב. אז במסכת ביצה. יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה של עירובי תבשילין, פרק ב'. יום טוב שחל להיות בערב שבת. הוא ראה אותו עצוב, הוא אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה, סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו, עוד הפעם עצוב. אומר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אומר לו, עוד הפעם שכחתי. אומר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לך תחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, אומרת, שמה, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה, מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים כל דבר, זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה, ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. האדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב, אדם שכח לעשות עירוב, שכח, מגיע לבית הכנסת בערב חג שבועות, שעה 7 מנחה, אז 5 לשבע,

הוא מגיע, ואז הוא משמע עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו מתוך הבית כנסת, במחשבה. זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, אכלה הימנית ההיא שמה, אני עושה לו את העירוב תפשילין, וגם ביצה, אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזה חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. והוא אומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר, ולשחוט, ולעשות כל צורכנו, מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין מביא שם באור לציון דבר מאוד מעניין? אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם, שהוא קם, הוא חכה לערבית, ערבית בצאת הכוכבים. הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תפשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע מה זה בין השמשות, משקיעת החמה יש 13:30, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תפשילין, כי זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה, פוסק שם הרב באור לציון, עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את ה, את ה, לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תפשילין, לא לשכוח, רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת, ביום שישי, כמה שיותר מוקדם. עד 1-2, להשתדל לסיים, בלי לחץ. אם יש 2:30, גם בסדר, העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ, אבל להשתדל, כבר בבוקר, נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2 וחצי, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם, הכל בנחת. ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר שידלק 24 שעות, שממנו האדם יוכל להעביר מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי, ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש, אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת, ואסורים ביום טוב, יש דבר שהוא מותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. שבוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אני מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. מה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזו מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבו ביום. זה לא נעשה בשביל ימים רבה, ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. בכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב. דוגמה. יום חמישי אמרנו ערב חג. ואדם הדיק את הבוילר, או היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10 בבוקר למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמא. אדם חוזר מהלימוד,
רוצה להתחלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חמו מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו, מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה, כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב, כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים, אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך, התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין. אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה, וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית. וחלבי אוכלים ככה אחרי, עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית, איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וו בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, שנזכור אותו שביום הזה הוא לא אכל חלב. פה הוא פסק ושם אותו בטבע. יש הרבה טעמים. הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב, ערב בדיקת חמץ. איפה אנשים, מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה ענבה. גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשבי, והשולחן האור נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שם, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר הזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב, יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא העולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אפתח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל,
הקדוש ברוך הוא

כל זה ממך. כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיי, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום. לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים, ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו, מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב. כי עם הקדוש ברוך הוא, אפשר לעבור את ים סוף. ובלי בורא העולם, את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו, בעזרת השם, בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, לתקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם מזכנו, ורבותיי, לא לשכוח על הילדים, הילדים לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות, סטייפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים יראי שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראי תלמוד, מראי מקרא, מראי משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה, שהאדם שם כוס גדולה באמצע, וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שתמלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן, יראו דוגמה, יראו וילמדו. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים, הגמרא אומרת. מה רש"י מסביר? מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל. אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר. לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו לאור הנר. הרגיל בנר, אבי ינלה בנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, מפי זרע זרענו מעתה ועד עולם. ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך. ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים מהשמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, וכל המסייע, מסייעים לו מן השמיים, אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים,
להצלחת כל

עם ישראל ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו, רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, יזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך, על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו, בואו שערה בתודה, חצרותיו ביטילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו, שאלה כולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה, ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה, זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, וכמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה זוכה שבניה היו גדולי הדור. שם מזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם. אמן ואמן.

שלום וברכה, ברוך השם, בשעה טובה, לאחר שאתמול סיימנו סימן שניות דיני בורר בשבת, אנחנו בסימנה טובה מתחילים סימן שנחף. סימן הזה עוסק בדיני שחיטה בשבת. כמובן, עוד פרטים אנחנו נבהיר ונחדד, ניתן היום הקדמה חשובה לדין הזה. צריך לדעת את זה. אז קודם כל צריך לדעת, אחד מ-39 אבות מלאכות שהוא במשכן הוא מלאכת דש. דש, מה זה דש? דישה. לוקח את החיטים, השעורים, לוחץ בהם ואז מפרק את הפנים מהקליפה החיצונית. ואחד מהתולדות של הדש הוא סוחט. שגם סוחט, הוא לוקח פרי או ירק, לוחץ אותו ומוציא את הפנים, את הנוזל. זה נקרא תולדה של דש. להזכיר שתולדות בשבת הם איסור דאורייתא כמו האב. תולדותיהן כיוצא בהם. עכשיו פגשנו למי ש... לפני שנים דיברנו בזה, זה נמצא לא פה בשנחף, אלא בסימן שינבט. שינבט שנחף. שם עוסק בדיני כיבוס בשבת. אדם שסוחט בגד, זה עובר על סוחט של מלבן, זה אב מלאכה אחר. ושני אבות מלאכות, מתוך 39 אבות מלאכות, שונים לגמרי. מה ההבדל בין זה לזה? אז ככה, הרן רבנו ניסים על הגמרא במסכת שבת דף מ"א עמוד א', ואותו גם בבית יוסף אצלנו, כותב הבית יוסף ככה, לא טועה, בית יוסף בשין ב' או שין ח', אומר, יש הבדל בגדר, במהות. דבר שאתה רוצה את הנוזל, זה מקוטלג ומשתייך לדש. כשאני סוחט פרי, אני רוצה את הנוזל. זה משתייך למפרק תולדה של דש. אבל אם הסחיטה היא שאני מוציא את הנוזל כי אני לא מעוניין בו, לא בגלל שאני רוצה אותו, לא בגלל, אלא בגלל שאני לא רוצה אותו. כמו למשל, יש לי פה בגד רטוב, אני סוחט אותו, למה? כי אני לא רוצה שהוא יהיה רטוב. אני לא רוצה שהנוזל יהיה בתוך הבגד, בתוך המגבת, בתוך הסמרטוט. זו סחיטה שמשתייכת למלאכת מלבן. אז יש שני סוגי סחיטה. ויש לזה הרבה הבדלים ביניהם בהלכה. גם בשיעור של השיעור, הדבר הנסחט בהמשך נדבר. גם לגבי לחייב אדם שיש בסנהדרין, בקרוב בבני בית המקדש יש סנהדרין, אתה לא יכול להעניש אדם כשיתרו בו התראה שהיא טעות. אדם הלך סחט בגד בשבת, צעק לו מישהו, הלו, אתה סוחט, אתה דש. לא, לא יענישו אותו, זה טעות, זה לא שייך לזה. היה צריך להגיד לו, אתה מלבן. רב מישהו סחט ענבים, צעק לו, הלו, אסור, אסור, אתה סוחט של מלבן, טעות. היה צריך להגיד לו, אתה סוחט של דש. וגם מהו השיעור הנסחט חיוב דאורייתא, גם יש הבדל ביניהם. עכשיו, לכאורה מאוד שאלה בסיסית. מה ההבדל בין איסור בורר לאיסור סחיטה? בורר, אתה מוציא את האוכל מהפסולת, שזה מותר ביד לצורך לאלתר. אז למה סחיטה? גם סחיטה, מה אתה עושה? אתה לוחץ, מוציא את הפנים מהקליפה, מהחוץ. מה ההבדל? אלא חשבנו, ואחרי זה שמחתי מאוד שראיתי כך כותב שביטת השבת בכללי מלאכת דש, יש לו שם ביאור רחובות הנהר עוד ב',

גם הביאו אותו עד בני שלמה. יש שפיקפקו על החילוק הזה, כן? ויש, מצאנו לזה מקורות, ככה. חילוק ראשון הוא כזה. בורר, אתה מפריד שתי גופים המוערבים יחד. לוקח שני גופים, שני דברים שונים, מעורבים, מעורבים ומעורבים ומעורבבים, ואתה מפריד אותם. זה בורר. סוחט, אתה לוקח גוף אחד ומוציא מתוכו דבר, עושה אותו דבר אחר. קחת פה תפוז, קחת פה ענבים, זיתים. מה היה פה? משהו גוף אחד, זה לא שני דברים. הנוזל ספוג בפנים, זה גוף אחד. מה עשית? עשית פה משהו חדש. הוצאת את הפנים, עשית דבר אחר. הנה, יש פה נוזל מיץ, נוזל שמן, יין, מיץ תפוזים וכו'. תכף נדבר מהמשך סוגי הפירות. בשוני מבורר, שזה שני גופים מעורבים יחד. אתה מפריד אותם רק. זה חילוק אחד. חילוק נוסף. הרי בפרי, אתה יכלת למצוץ את הפרי בפה. כמו שיש מי שיש לו כיסמים במים. ששם למדנו בשין יוטט שאין בזה בורך. כי אפשר לשתות את זה. כיוון שזה ככה, זה לא נחשב פסולת. אם זה פסולת, לכן הפרי לא נחשב לפסולת ביחס למשקה שבו. לכן אפשר לחייב אותו משום בורר. עוד פעם. שאלנו, אדם סוחט פרי, יכול תגיד בורר. יש את הפרי, יש את הנוזל, הוא רוצה רק את הנוזל. תשובה, זה לא פסולת גמורה, יכול למצוץ את הפרי ולשתות את הנוזל. זה אפשרי. זה כמו כיסמים ביין או במים, שמבואר למעלה, שאין בזה בורר. למה? זה לא נחשב פסולת, גם פה לא פסולת. כך כותב איגלטל במלאכת בורסף קטן יוד עותחף. יש הרב נאי בקצות השולחן בסימן כוכביו, הקשה דן בדבריו, וזה כדרכה של תורה. זה צריך לדעת את הנקודה הזו בגדר של הדבר הזה. עכשיו אנחנו ניגע בעוד כמה פרטים חשובים. מה קורה, אדם מרסק פרי, שימו לב, לרסק דבר זה תוכן, זה עוד מלאכה, דבר עליה בעזרת השם. מה קורה אם הוא ריסק אותו שעצה אותו נוזלי? כותב שמילת שבת כהלכתה, פרק ה' סעיף ב', זה נקרא סחיטה. סחיטה זה לא דווקא להוציא את הנוזל. הפכת את הכל ממוצק לנוזל, זה גם סחיטה. לכן גם עגבניות, אדם לוקח עגבניות, מגרד אותם, שזה תוכן לכאורה, אבל אם נהיו נוזלי, היה שם הרבה הרבה מים, הוא מאוד מאוד רך, נהיה כולו נוזלי, זה סחיטה בשבת. לשים לב לדבר הזה. עכשיו, דבר חשוב רבותיי, כלל בסיסי בדיני סחיטה בשבת. מהתורה, מדאורייתא, רק סחיטת וענבים אסורה מהתורה. מהתורה אני מדבר. לא משנה איך אתה סוחט את זה. בין ביד, בין בכלי. כותב הפרי מגדים ביד של אברהם, סיף קטן א'. סחיטת זיתים וענבים, כותב הרמב״ם מלכות שבת, פרק ח' הלכה י', איסור סחיטתם מדאורייתא מהתורה. רק הם. למה רק הם? אומר רבנו זלמן, שולחן ערוך הרב, סעיף א', מסביר. פירות, אלו, זיתים וענבים, המשקה שלהם נחשב למשקה. כך דבר שטיבולו במשקה, יין, שמן, זה דבר טיבולו במשקה, זה משקה. שאר פירות, המשקה שלהם לא נחשב משקה, נחשב אוכל. או בגדר הברכות נחשב לזעה. לכן אין ברכה מיוחדת על מיץ טבעי. שהכל זהה. אבל זה חלק מהאוכל. כשהוא זהה, יש לו שהכל. אבל תראה, יין זה משקה חשוב, יש לו ברכה אחרת. שמן זה סיפור אחר. שמן בכלל מעיקר דין לא ברכה כי הוא מזיק. נעזוב את זה. אבל בגדר, דבר שטיבולו במשקה שמחייב נטילת ידיים, שמכשיר לקבל טומאה, זיתים וענבים. שאר הדברים זה משהו אחר, זה לא קשורים לפירות. יש לך שמה

יד, יין, אמרנו זה דבש, דבש זה משהו אחר. שמן, הנה שמן. חלב, תא, לא קשור לפירות. דם, דם, זה דל דם, ומים, גם לא קשור. הם, יש בהם משקה חשוב, ולכן סחיטתם מהתורה. מהו השיעור של סחיטה מהתורה, שאם סחטת עברת איסור בתורה? רבותיי, כותב הרמב״ם, מלכות שבת, פרק ח' הלכה י', כגרוגרת. דבר הנסחט צריך שיהיה בו 18-19 גרם. זה שיעור גרוגרת. זה איסור תורה. אם הוא סחט פחות מהשיעור הזה, שימו לב, פחות, סחט פחות מגרוגרת, זה חצי שיעור. דיברנו על זה בעבר, כל חצי שיעור. יש רבים מהפוסקים נוקטים הראשונים שזה איסור תורה, כמו כל איסור אכילה של דבר אסור פחות מכזית, זה נראה חצי שיעור אסור מן התורה. כך פוסק המשנה ברורה, טור, לפניו כמובן. אבל מרן הרב עובדיה פוסק כמו חכם צבי בדעת הרמב״ם, שרק איסור אכילה פחות משיעור איסור או איסור תורה. איסור מלאכה, חצי שיעור אינו אסור מהתורה. ולכן פה זה איסור מלאכה. איסור שבת זה מלאכה, זה לא אכילה. ולכן אין בזה איסור דאורייתא פחות משיעור, אלא דרבנן. עכשיו אנחנו צריכים לקרוא סעיף ראשון בשולחן ערוך, שבעיקרון אנחנו קראנו אותו, התחלנו לקרוא אותו, האמת, לא קראנו אותו בשיעור הקודם, אבל בוא נקרא את השולחן ערוך. סימן הזה יש בו גם כן 17 סעיפים. שלכם ברור, הוא לא ארוך כמו בורר. בורר זה דברים יותר, זה מן הקשות של מלאכות שבת. פה גם 17 סעיפים, כמו שהיא... סליחה. בורר אמרנו זה 17 סעיפים. סליחה, התבלבלתי. סחיטה, יש בו יותר סעיפים. זה 20 סעיפים. ועם כל זה, כמו שאמרתי, פחות פרטים, פחות מורכב. למה? זה... בגדרי המלאכה, בורר הוא יותר דקות, כמו שאמרנו, מן הקשות של מלאכות שבת. לכן בבורר יש לנו יותר, בהרבה, יכולת אפילו פי שתיים יותר הלכות, ויותר. עד כדי כך. נשים לב לדבר הזה. עכשיו, אומר מרן ככה, נקרא לפחות השולחן ערוך. זיתים וענבים עשו לסוחתן, אמרנו זה מן התורה. ואם יצאו מעצמן, עשו פה זיתים, פתאום יצא מהם שמן, או ענבים, או יצא מהם מיץ. יצאו מעצמם, אסורים. אפילו לא היו עומדים אלא לאכילה. הזיתים והענבים לא עומדו לאכילה, לא לסחיטה בכלל. גם אסור. נדבר על זה בעזרת השם. ותותים ורימונים. אדם רוצה לסחוט תות או רימון, אסור לסוחתן. זה יסוד הרבנן. אם יצאו מעצמן, יש לו פה תותים, פתאום יצא מהם מיץ, הוא רוצה לשתות אותו בשבת. תלוי, אומר מרן, התותים האלו למה עמדו? או הרימונים. עומדים לאכילה? יצאו מעצמן, המיץ מותר. אם עומדים למשקים, אסור. אז חילקנו בין זיתים הענבים לתותים ורימונים. ושאר כל הפירות, אומר מרן, מותר לסוחתן. מה? מותר לסחוט בשבת תפוזים? שקוליות? שימו לב, משקוע שולחן ערוך כפשוטו יכול להיכשל בייסורים. ונסביר בעזרת השם בהמשך על מה דיבר מרן. היום כמה שרגילים לסחוט את כל הפירות, חוץ מלימון ועוד כמה דברים, לכן דינם כמו תותים ורימונים, אסור לסחוט. אומר הרמ"ר במקום שנהגו לסחוט איזה פירות לשתות מימיו מחמת צמא או תענוג, ראיתם? פירות, לטענו, כמו שנוהגים, כל הפירות שהזכרתי. דינו, כתותים ורימונים. אבל אם נהגו לסוחתו לרפואה לבדו, סוחתים את זה רק לרפואה, יכול לסוחת את זה, אין לחוש. בכל זה דווקא אומר הרמ"ס, לסחות אסור. אבל מותר למצוץ בפיו, גם זה נדבר, אל תקחו את זה כפשטות, אני רק קורא את הרמ"ס. אבל מותר למצוץ בפיו מן הענבים המשקה שבהם, כל שכן בשאר דברים. ויש אוסרים למצוץ בפה מהענבים כיוצא בהם. וזה מחלוקת. ובעזרת השם, ניגע. זה רק הסעיף הראשון קראתי בשולחן ערוך ורמ"א. כמובן, אנחנו נצטרך
להרחיב בעזרת השם בכל הפרטים האלו כבר מהשיעור הבא. אז בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח, שיש סייעתא דשמיא, סימן הזה ירוץ טוב, וגם נקלוט אותו טוב, נמונחים בו, שיתקיים בנו בכל לימודנו, כמנח בכיסתי, שמונח בכיסו. רבותיי, חייבים ללכת ללמוד. מי שלא הולך ללמוד, אז הוא לא יתקדם, לא רק שלא יתקדם. שבת האחרונה קראתי בספר, קוראים לספר הזה אוצר התשובות. בסוף הספר הביא מכתב, ממקור, מספר, חסד לאברהם, חתנו של החפץ חיים, רבי אהרון הכהן. אומר שמה מהחפץ חיים חמיב. שיום אחד אמר לו, היה אחד ביקש הלוואה מאיזה עשיר, אני אקצר. אמר לו, אם בהליך לפלוני, תגיד לו, שמרתי, יביא לך. אחרת פגשת עשיר, עוד פעם, תן לי הלוואה, אמר לו, שלחתי אותך למישהו, למה לא הולכת אליו? בסדר, עוד פעם. תגיד לי, אתה לא נורמלי, שלחתי אותך אליו כמה פעמים, למה אתה לא הולך? אומר שאנשים מבקשים, ותם בליבנו, בינה להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד. וביקשת, השם רוצה לתת לך, לך תלמד. הולך כל הזמן לכנסים של מוסר, השקפה. יא חביבי, זה מי שמתקרב ליהדות צריך את זה. מדי פעם אנחנו צריכים גם את זה. צריך חיזוק אדם יהיה מידות טובות, דרך קדמה לתורה. אבל אי אפשר כל הזמן להתעסק רק עם זה. רצים ממוסר למוסר, מכנס לכנס. מתי תלמד? מתי תקיים בך ותם בליבנו, בינה להבין, להשכיל, לשמוע. לכן צריך ללמוד כדי לדעת, ואז לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך. שמזכנו, שנזכה להתחזק בתור אווירה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. בעזרת השם נמשיך שיעור הבא, פרטים החשובים האלו. תודה רבה וכל טוב.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: בוקר טוב, מאזינים יקרים וברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום של קבלת התורה, נתינת התורה. אתם מרגישים כאן כל יום מחדש, ויהיו בעיניך כחדשים. ההתחדשות הנפלאה הזאת בנוסף המתיקות, זה יוצר את הדבר הנפלא והמדהים הזה על השעה הזו של קורת רוח כאן בעולם הזה, ובוודאי שנותנת אורך חיים ושנות חיים לעוד המשך של שעות נפלאות בעסק התורה. כל הבוקר זה המקום, זו האחסנה הנפלאה של כל ברמה, ואתם איתנו כאן בתוך בית המדרש, נכנסים לעוד לימוד יקר ונפלא, דף ח' עמוד א' ומסכת חולין, עם הלכות של שחיטה ועוד סוגיות נפלאות. אנחנו חוזרים חזרה לעניינים אחרי זה שהיא הפוגה קלה בדברי ההגדה, בדברים המשובבים את הנפש ואת הלב. חוזרים חזרה לענייני השחיטה, וגם זה ילך נפלא ויפה. התפילה של קודם הלימוד הרי לפנינו, כי הגמרות מחכות מונחות, והרי הן מתאבות ומצפות ללימוד הדבר. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידים ולא הקשה לבדבר הלכם, וישמחו בחבריי, ולא אמר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ותבונה, גל עיניי, ואביתם נפלא.

לאות מתורתך. אומרת הגמרא בדף ח' עמוד א' למעלה, אמר רבי זרע, אמר שמואל, ליבן סכין ושחד בה, שחיטתו כשרה, חידודה קודם לליבונה. אם אדם חימם את הסכין באש עד שנעשית אדומה, וזה בפשטות העניין הזה של הליבון והוא שחט, הרי כשרה. אנחנו לא אומרים שהבהמה נשרפה בחום הסכין, יוצא שהיא לא נשחטה על ידי חוד הסכין, ואז היא בגדר נבלה, כיוון שחוד הסכין ממהר לחתוך את סימני השחיטה, הקנה והוושת, לפני שתהיה קביעה מחמת ליבון הסכין. שואלת הגמרא, והאיק הצדדין, על צידי הסכין הם חמים והם נוגעים באותם סימנים שבהם הוא נחתך, ושורפים אותו. נו, והשריפה ודאי כדאי כנקב, אז זה כמו שהסימנים נגבו לפני גמרא שחיטה. איך רבי זרע מכשיר כזו שחיטה? מתרצת הגמרא, בית השחיטה מרווח רווח, כשהוא חותך ושוחט את הסימנים, אותו חתך שבקום השחיטה מתרחב משני צדדיו לכאן ולכאן, יותר שנוגע בו רק חוד הסכין, זו שחותכת את הסימנים, צידי הסכין עצמם לא נוגעים בכלל בבשר. אז כיוון שחוד הסכין קודם לליבונו, וגם צידי הסכין לא נוגעים בסימנים, יוצא שכל השחיטה באמת נעשית על ידי חוד הסכין והיא קשירה. ממשיכה הגמרא ומביאה ספקות נוספים בעניינים שדומים לענייני שחיטה, ונבוא ונתחבר גם לכך במה שאמרנו קודם, חידודה קודם לליבונה. היא בעיה להו, ליבן שיפוד ועיקה בו את האדם בכוח, ובכך נשחט העור באותו המקום, וכשהוא יתרפא, עלה שם נגע. האם משום שחין זה נידון, או משום מכווה זה נידון? דהיינו, אותו הנגע, שהיה כנגד נגע במקום שחין, שהוא בא לידי אותו חום ונוצר מחמת המקום, אבל או שנגיד שהמקום הזה נחווה על ידי האש ותולדותיה, כי הרי בהקעת השיפוד יש שני דברים, גם שהעור מתחמם מחמת המכה בפני עצמה וגם מחמת החום. אז איך אנחנו דנים אותו? האם משום שכין הוא נידון או משום מכווה הוא נידון, כמו שהתורה באה ועוסקת בעניינים של צרעת? ונזכיר שוב שגם התורה באה ומזכירה את הדבר הזה, דיני צרעת השכין והמכווה, שאם אדם היה בעורו שכין, ובכלל זה כל מכה שבאה מחמת חום שלא על ידי האש ותולדותיה, אם יקע אותו באבן חזקה ונתחמם בשרו מחמת המכה, או שהוא נקע בדבר חם שלא התחמם על ידי האש, כמו שנראה תכף בברייתא, כשהמכה התרפאה עלה במקום נגע, הרי הוא תמה. לכן מבואר גם בתורה שאם אדם שהיה בעורו קביעה מחמת אש ותולדותיה, יהיה תמה באופנים המבוארים. אומרת הגמרא, למאי נפקא מינה? זאת אומרת, באיזה דין יש חילוק בין דין שכין לבין דין של מכווה, שבכך אנו מסתפקים? עונה הגמרא, לך דתניא, הנפקא מינה למה שמבואר בדברי הברייתא. שכין ומכווה מתמאין בשבוע אחד בלבד, אין בהם שבוע שני של הסגר, כמו שמצינו בשאר הנגעים שעלו, כמו שאת, בארד וספחת. כי אם בסוף השבוע הראשון הנגע נשאר כמו שהיה, אז ידוע שהכהן מסגירו שבוע נוסף, אבל שכין ומכווה מסגירו רק לשבוע אחד. אם בסוף השבוע נותר באותו גודל שהיה, הרי הוא יהיה טהור, אלא אם כן עלו בו סימני טומאם, אז כבר הוא נקרא טמא מוחלט. ממשיכה הגמרא ואומרת, וסימני הטומאה שמתמים בשכין ומכוון, היינו באחד משני הסימנים האלו, בשיער לבן שנראה בו, לא כנגד הנתק, דיינו זה נגע שבא במקום השיער, והדבר הנוסף הוא בפיסיון, דיינו אם פסה הנגע וגדל יותר ממה שהיה. ולמה חילקנה כתוב לשתי פרשיות והוא פירש את דיני השכין ומכווה בנפרד, למה לא צירף אותם יחד? לומר שאין מצטרפין זה עם זה, כדי להשלים לשיעור הנקרא שיעור כגריס, שזה שיעור גודל הנגע, לומר לנו שאם עלה בו נגע קטן כחצי דבר, אז ודאי הרי זה מחמת המכה. בכל אופן זה לא מצטרף וזה יהיה טעור. והגמרא ממשיכה ומביאה עוד ברייתות נוספות בעניין הזה של הספק, בו אנחנו עסוקים כאן בדף ח' עמוד א', ותניא. שימו לב, התחלנו עם ליבון של סכין, אנחנו כבר אוחזים בעניינים של צרעת ומכווה מחמת החום. ותניא, איזה הוא שכין ואיזה הוא מכווה? שכין מלשון חמימות, כמו שמבואר גם בגרמה במסכת יומה, בתפילתו של כהן גדול, שנה שחונה, שנה חמה. איזה הוא שכין ואיזה הוא מכווה? לקה מחמת עץ או באבן, גם אם לא הייתה במכה הזו חבורה מכוח המכה, כי בכל מכה הבשר מתחמם, או שהתמין ידו בגפת, זה הפסולות של הזיתים, שזה חם מאוד מעצמו, ונחווה מחוותם, או שנחווה בחמי דברים, וכן בכל דבר שלא בא מחמת האור, לאטוי איבר מעיקרו, בין
הוא נכווה גם מן העופרת, איפה ש...

עוקרים אותה, שהיא דבר חם. בכל אלו אומרת הגמרא, זהו שכין. ואיזהו מכווה? נכווה בגחלת או ברמץ, זה אפר חם, או בסיד רותח. שהוא בעצם נמצא בכבשן במשך כמה ימים, או בכבשית רותח, זה סוג של סיד, ובכל דבר הבא מחמת האור, וזה להטויה, חמי האור, בכל אלו, אם הוא נכווה, זוהי מה שנקראת מכווה. ממשיכה הגמרא ואומרת עוד, ותניא בדברי הברייתא, אם היו שכין ומכווה במקום אחד, זאת אומרת הוא לקה בשכין ושוב באותו מקום, הוא לקה במכווה, או הפוך, אם שכין קודם למכווה, ביטל מכווה את השכין, ואם מכווה קודמת לשכין, ביטל שכין את המכווה, ושוב הנפקא מינה היא כלפי צירוף, כי אם היה השכין בגודל של חצי גריס, ושוב הוא נכבה והאש באותו דבר, וגם יש פה תוספת של חצי גריס, אז נהפך אותו מקום להיות מכווה, ואם חזר ולקה בצידו, שוב בחצי גריס, אז משום מחמת שהיה פה שכין, לא מחמת האש, זה לא יצטרף לחצי הגריס הראשון לשיעור, כי הרי זו מכווה, והיא אינה שכין, אז ודאי שיש פה נפקמינה, אם זה כן מבטל או לא מבטל, אם זה מצטרף או לא מצטרף. ממשיכה הגמרא ומבארת, ואחן, כאן בנידון הספק בסוגיה שלנו, היחידמי, כגון דעה ובחצי גריס שכין מעיקרה, זה היה בעור שלו, שכין בגודל חצי גריס, וליבן שיפוד והיקה בו, ונפג בחצי גריס אחר. אז אנחנו מסתפקים, מהי, איך דנים בכך? האם חבת קדים, דיינו המכה של החבטה, שחיממה את המקום, ואתה אב לה ומבטל לחבת, דיינו מגיע חום הליבון ומבטל את זה, כמו שאמרנו מקודם, ויש לו דין של מכווה, ואב אלה שכין ומכווה, ולא מצטרפים, או דילמה, הבלה קדים, או שמחום הליבון מחמת האש הוא קדם והוא חימם את המקום, ואת חוותה הוא מבטל להבלה, דהיינו החוותה באה וחיממה אחריו את המקום שלו מחמת האש, והבל השכין ושכין באופן כזה, כן, מצטרף. ושוב, כל זה רבותיי נפקמינה לעניינים של טומאה. אומרת הגמרא, תשמע בו נפשוט את הספק, דאמר רבי זרע, אמר שמואל, ליבן סכין ושחד בה, שחיטתו כשרה, כיוון שחידודה קודם לליבונה. על מה מפה הגמרא מוכיחה ומדייקת, חוותה. קדים, דהיינו כמו שחוד הסכין הקדים לחתוך לפני שחום הסכין שורף את הבשר, כך גם פה בהקעת השיפוד הוא מקדים לחמם את המקום ועושה שכין, אחר כך בא חום הליבון ועושה מכווה. אבל הגמרא רוצה לטעון ואומרת, חידוד שני, בסכין שליבן ושחד, בוודאות אנחנו אומרים שהחוד קודם לליבון, כיוון שמקום החידוד הוא דק יותר, אין בו הרבה חום. לעומת מכה, שמה זה כבר שונה. באופן כזה שיפוד שליבן ועיקה בו, היות והוא עווה ויש לו חום רב, אולי הוא שורף עוד לפני שכוח המכה מחמם אותו. ועוד ממשיכה הגמרא לעסוק בכך, תשמע, פושטת הגמרא את הספק, ליבן שיפוד ועיקה בו, נידון משום מכוות אש. מה הסיבה שקודם כוח המכה מחמם, ולאחר מכן האש שורף אותו? באופן כזה אנחנו דנים אותו, מדין מכווה ולא מדין שכין. אלמה, מכאן מבואר שחוותה קדים ושוב הנפקמינה, האם זה מבטל? או לא מבטל. דוחה הגמרא ואומרת, אתם נמי דבר זה מברז, דהיינו חידוד, דהיינו גם שם נאמר שלא מדובר באופן שהוא עיקה בשיפוד, כי באופן כזה נאמר שכוח האש קודם לשרוף לפני כוח החימום, אלא מדובר שהוא דקר אותו בחוד השיפוד, כמו שרבי זרע דיבר קודם לכן, ולכן כשם ששם אין מכה בסכין, אף כאן אינו מכה בשיפוד, אז באופן כזה לא הייתה בכלל חוותה מהשיפוד, אלא חום האש, ולכך הרי זה נידון משום מכווה, אם כי צריך לומר שהגמרא נשארת בספק הזה, שכאשר יש חצי גריס, ושוב בא ועשה חצי גריס, איך מתייחסים לכך, האם זה מצטרף או לא מצטרף. ממשיכים על הרבותי בנייני השחיטה והסכינים, אמר רב נחמן, אמר רבא ברבו, סכין של עבודת כוכבים, שהיא אסורה בהנאה, מותר לשחוט בה, ואסור לחתוך בבשר. מותר לשחוט בה כיוון שהוא מקלקל בשחיטה, אז לא נחשב שהוא נהנה מאיסור הנאה. ואסור לחתוך בבשר
כיוון שהוא מתקן, כי החיתוך בעצם מתקן לאכילה. אמר רבה, למרות שבדרך כלל הדין הוא דברי רב נחמן, פעמים שגם השוחט אסור לשחוט בסכין של עבודה זרה, בבמה מסוכנת, שאם לא ישחוט אותה היא תמות, יוצא שעל ידי השחיטה

השימוש בסכין של עבודה זרה, הוא מתקן. ופעמים שמחתך בשר, כן יהיה מותר, מתי? באת מדקיימן לקורבנה. כאשר יש נתחים טובים שעומדים לשולחן כדורון לאדם חשוב, על ידי החיתוך הוא מפסידם, אז הוא לא נהנה בחיתוך, וכן יהיה מותר. אבל הגמרא שואלת, איך מותר לחתוך נתחים בסכין של עבודה זרה, שבעצם הוא לא נהנה מכך והוא מקלקל, וטיפוק למשום שמנונית די איסורה? שבעצם אותה שמנונית של נבלה שבלועה בסכין כזו, היא חוזרת ופולטת את האיסור בבשר. מדוע לא חוששים לכך? מתרצת על כך הגמרא בדף ח' עמוד ב', כאן מדובר בסכין חדשה, שעדיין לא בלעה. סכין חדשה? אז למה היא אסורה? הרי בין לפי רבי ישמעאל ובין לפי רבי עקיבא שנחלקו בעניין של עבודה זרה, משמשי עבודת כוכבים הם, ומשמשי עבודת כוכבים בעניין הזה של הסכין, אינן אסורים עד שיעבדו, שיעשו בהם שימוש, ופה שהיא חדשה, בכלל אין חשש. מתרצת הגמרא כמה תירוצים, איבא איתמה, דפסק בגבזה, הוא חתך כבר בסכין הזו חתיכות עצים לעבודת כוכבים, ואז הנה עשרם, רק פה, אין בעצים שמנונית של איסור, ואיבא איתמה, לא מדובר בסכין חדשה, מדובר בסכין ישנה, שהוא לבנה באור, ובכך כל מה שבתוכן כבר נשרף. עוד אומרת הגמרא, דיברנו הרבה על עניינים של שחיטה, בואו נעסוק גם בחלק הבא. איתמר, השוחט בסכין של עובדי כוכבים שבלוע בהם שמנונית של איסור, רב אמר קולף בזמן השחיטה את החלק, את אותה שכבה שנגעה בסכין, מה שבלה, ורבא בר בר חנה אמר, מדיח את זה במים, ומספיק בכך. רבותיי, יש פה מחלוקת משמעותית, האם צריך לקלף מהשכבה באזור השחיטה? או שמספיק שטיפה במים. למה באק המפלג? דמר סבר רבא בר חנה סובר בית השחיטה, הרי הוא צונן. אם הוא צונן הוא לא בולע, לכן אין צורך לקלף, מספיק הדחה. ומר סבר רב סובר בית השחיטה הוא רותח, ואם כך הוא בלה, צריך לקלף. דוחה הגמרא וטוענת ואומרת לו, דקו לעלמה סוברים שבית השחיטה זה מקום רותח הוא. ומן דאמר קולף שפיר. ומן דאמר מדיח, מדוע? עיד את ריד הסימנים להפוק אדם, לא בלה. היות והסימנים בזמן השחיטה תורדים בהוצאת אדם, אינם פנויים לבלוע, לכן מספיק הדחה. איקא דאמרי שומרים דקול עלמא בית השחיטה צונן. ומן דאמר מדיח שפיר. ומן דאמר קולף, מדוע? אגב דוח כדי סכינה, הוא בלה, לכן יש חשש שאכן נבלעה מחמת השמנונית וצריך לקלוף. והגמרא ממשיכה, רבותיי, איזה פלפולים נפים יש כאן הבוקר בבית המדרש. סכין שהוא שחד בה בהמה טרפה, שהבהמה הזאת נמצא בגוף הבהמה פגם מאותם פגמים שנראה בפרק אלו טרפות, שכיוון שסופה למות מחמת הטרפה הזאת, היא אסורה באכילה למרות שהיא נשחטה, בכשרותה. סכין ששחד בו בהמה טרפה, פליגי בערב אחה ורבי. חד אמר צריך להגעיל את הסכין בחמין במים רותחים, כיוון שבית השחיטה רותח והסכין בלעה משמנונית של טרפה. וחד אמר לא, מספיק להדיח אותה בצונן, זה לא בולע. והלכת אפילו בצונן אפשר להכשיר. ואי קבלית עד פרסה למכפר, אם יש חתיכה של בגד ישן שעשויה מבד קשה, תקנח בה את הסכין, אז גם לא צריך אפילו הדחה. שואלת הגמרא, ולמאן דאמר שצריך להגעיל את הסכין שהוא שחט בטרפה בחמין, מה היא טעמה? משום דקבלעה איסורה? אם כן, דאתרה, נמי בלעה. או באמת גם הסכין אותו שהוא שחד בה בהמה קשרה, אבל היא בלעה שמנונית מהבשר קודם גמר השחיטה, והשמנונית הזאת היא רבותיי אסורה משום עבר מן החי. גם לזה צריך לחשוש. עונה על כך הגמרא, אמת, מתי הסכין בלעה? לכי חיימה? כאשר בית השחיטה מתחמם? נו, ואמת כחיימה? לכי גמרה השחיטה? נו, אז באופן כזה אומרת הגמרא, האישה עתה, היתרה אבי, אין כאן בליעה של איסור. אמר רב יהודה, אמר רב, הטבח השוחט את הבהמה ומנתח את הבשר, צריך שיהיו לו שלושה סכינים. אחת ששוחד בה, לא יחתוך בזה דבר אחר שמה היא תיפגם והתקלקל, ואחד שמחתך בה את הבשר, ואחד שמחתך בחלבים, דהיינו להם לא יחתוך בשר באותה סכין שחותך בחלבים, כיוון שהחלב אסור באכילה, אם הוא יחתוך, זה ידבק בשמנונית. שואלת הגמרא, מדוע צריך שלושה? ולתקן לחדה, לחלבים ולבשר, ולכתוך בבשר תחילה, ועדר לכתוך בה את החלבים, למה לא יעשה כך?
עונה הגמרא.

רק זירה, שמה יחתוך חלבים ואחר כך את הבשר. נו, אז אם יש לחשוש שמה יחליף, אשתנעמי מחלף לי. אז גם אחרי שיצריכו לו שני סכינים, עדיין יש חשש שמחמת התרדה, כן התחלפו לו הסכינים, אז מה הועילו חכמים בתקנתם? עונה הגמרא, כיוון דה צריכין ותרה, אית להיכרה, יעשה בזה סימן, ולא יגיע למצב של חילופין.

שמדיח בו חלבים, כיוון שאם ידיח בכלי אחד השמנונית תדבק. גם פה הגמרא טוענת, וניתקן לאחדה, ונדיח בו את הבשר תחילה, והדר נדיח בו את החלבים, ואז לא נחשוש. עונה הגמרא גזירה שמא ידיח חלבים תחילה, ואחר כך ידיח את הבשר באותם המים, והשמנונית תדבק. לכן מראש תקנו שניים. נו, אז אם יש חשש שמא יחליף, השתנה ממי יחלפל, אז גם פה יש חשש שיתחלפו לה הכלים וידיח בשר בכלי של חלבים, מה הועילו חכמים בתקנתם? עונה הגמרא, כיוון דעת צריכין אתרתם, אית להיקר. אם הצריך אותו שני כלים, ודאי שיעשה סימן ולא יגיע לידי כזה חשש. עוד אומרת הגמרא, אמר הממר משמדר רב פאפה, עניינים של זהירות, לא לסחוף איניש, כף לעילה ובישרה, דדה יבטר בה ובלה בישרה. אדם לא יניח את אותן כסלים שחלב הכליות דבוק בהם מעל בשר אחר, באופן שהחלב שדבוק מונח כלפי מטה לצד הבשר, כיוון שהחלב מתחמם וזב על הבשר, והבשר בולע ממנו. על זה הגמרא הבאה ומקשה, אי אחי, אם כך, כי תרית שנה מידה יבטר בה ובלה בישרה. דנו גם כאשר הכסלים מונחים על המדף שבו הם מונחים, כשהחלב למעלה, אולי תחשור שמה יזוב החלב ויבלה בבשר, עונה הגמרא, לכך לא חוששים, שוון שקרמה מפסיק מיטתי. דיינו, בין החלב לבין הבשר הכסלים, יש קרום שהוא עווה, שהוא מונע מן החלב להיבלע בבשר, זה בעניין של חלב וכסלים. שואלת על זה הגמרא, אי אחי, אם אכן הקרום מונע מהחלב שלא ייבלע בבשר, ובכך אנחנו נכנסים לדף ת' עמוד א' בחלקו של שבת, אז מעילה אינמי קרמה איקה, אז גם מעל החלב יש את אותו הקרום הדק, כיוון שאין חלב שאין לו קרום דק מלמעלה, אומר כאן רשי, אז למה אסרנו קודם לכפות את הכסלים מעל הבשר אחר, שמה החלב יזוב, הרי יש כאן קרום שמונע. עונה הגמרא, אי דדי ממשמע שידה דדאבך, היות ויד השוחט ממשמשת בכסלים, כשהוא חותך, מפתת, דהיינו זה מפורר את אותו הקרום, ולכן יש חשש לדבר הזה. אז אחרי המאמרות שראינו בשם רב יהודה, בשם רב שעוסקות בדברים שהשוחט חייב בהם, אנחנו ממשיכים על הרבותיי ועולים דרגה בעניינים של שחיטה. ואמר רב יהודה, אמר רב גמרא, נפלא לפנינו כאן הבוקר בכולל בוקר. תלמיד חכם צריך שילמד לאמן את ידיו בשלושה דברים. כתב, צורת כתיבה שידע לחתום את שמו כאשר יושב בדין. שחיטה, לדעת לשחוט, ומילה, לדעת למול. ורב חנניה בר שלמיה משמדר רב אמר, תלמיד חכם צריך לדעת עוד שלושה דברים. אף לקשור קשר של תפילין של ראש, וברכת חתנים שירגיל את עצמו בשבע ברכות הנישואין, שידע את הנוסח בלהם בעל פה, וציצית שידע לקשור את החוטים. ואידך רב יהודה שלא מנע את שלושת הדברים האחרונים, הוא סובר שאן השכיחן, זה יותר מצוי, לא צריך לימוד, כל אדם בקי בכך. ועוד מביאה הגמרא בשם רב יהודה, ואמר רב יהודה, אמר שמואל, שימו לב איזה דבר נפלא לומדים כעת. כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו. ואלו הן הלכות שחיטה, ראינו את זה בתחילת המסכת, שהיה לא יפסיק ולא ימתין באמצע השחיטה. אנחנו בהמשך גם נראה מחלוקות של תנאים בדבר הזה, מהו שיעור שהיה שפוסלת את השחיטה. יש לנו דריסה, כאשר הוא שוחט בבת אחת ומתיז את הראש, או שהוא דוחק את הסכין בכוח על הצוואר, ויש לנו חלדה, שהשוחט תחב את הסכין לתוך הצוואר עוד לפני שחיטת הסימנים. דבר נוסף, זה נקראת אגרמה, שהסכין יצאה מחוץ למקום הכשר לשחיטה בצוואר. יש לנו עיקור שהוא עקר וחתך את אחד מהסימנים מבלי שנעשה את השחיטה. אם למשל הוא שחט את הוושת בסכין ואת הגרוגרת, הוא עקר או הפוך. שואלת על זה הגמרא בדף ת' עמוד א', מהי כמש מלן, הלא כול הוא תנינו. את כל הלכות השחיטה אנחנו נראה ואנחנו מפורש לנו בדברי המשנה, שהרי הם פסולים והבהמה נעשה את נבלה. אז בוודאי שמי שאינו יודע ומקפיד, הוא מנבל בשחיטתו. עונה הגמרא על כך לא צריכה, למה שמואל בא וישמיע לנו? אלא באופן שהשחט הזה לפנינו שתיים ושלוש פעמים, ושחט שפיר. עכשיו, שזה היה בינו לבין עצמו, הוא גם שחט. מהו דתמה מדאיך דך, שחט שפיר, אי נמי שחט שפיר. ובוודאי גם שחיטה כזו הוא שחט כדין. כמה שמלן אומרת הגמרא, כיוון דלא גמר, אם הוא לא למד הלכות שחיטה. זימנין דשאה ודריס ולא ידע, ולכן

באופן כזה לא סומכים על מה ששחט קודם לכך. ועוד אמר רב יהודה, אמר שמואל הטבח, זה השוחט, צריך שיבדוק בסימנים לאחר שחיתם, כדי לברר האם נשחטו רובם כראוי. אמר רב יוסף, אף ענן נמי תנינה. רבי שמעון אומר, אם שהה השוחט באמצע השחיטה שיעור זמן של כדי ביקור, שחיטתו תהיה פסולה. מה זה ביקור? אומרת הגמרא, מה אליו? כדי ביקור סימנים, דיינו שיעור הזמן של בדיקת הסימנים, הנה לנו שכן בודקים בסימנים אחר השחיטה. אבל הגמרא דוחה את הטענה הזו. אמר לאבאי, לא זאת כוונת רבי שמעון, אחי אמר רבי יוחנן, כדי ביקור חכם, דיינו הזמן שדרוש כדי שהשוחט ילך לחכם העיר ויראה לו את הסכין. נו, אם כך, אומרת הגמרא, נתת דבריך לשיעורין, פעמים זה רחוק המקום, פעמים זה קרוב, אז משתנה השיעור לכל אחד כפי מיקום הדבר שבו. לא ייתכן שפעמים נפסלת השחיטה בהמתנה ופעמים שהיא תהיה קשרה, אלא בהכרח, אומרת הגמרא, הכוונה היא כדי ביקור טבח חכם, דיינו בזמן הבדיקה של סכין על ידי השוחט, שהוא תלמיד חכם, שאז הוא בודק מעצמו האם הסכין היא פגומה. משך הזמן של בדיקת הסכין מבלי זמן של הליכה, זה נקרא שיעור של שהייה, לדברי רבי שמעון, ואם הוא שעה השוחט כזה שיעור, שחיטתו תהיה פסולה. ועוד חוזרת הגמרא בעניינים של הסימנים והבדיקה, ואם לא בדק השוחט את הסימנים, מה יהיה הדין שלה במה שנשחטת? בדיעבד? רבי אליעזר בן אנטיינוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, הבמה הזאת דינה שהיא טרפה ואסורה באכילה. במתנית הטענה, הבמה שנשחטה ולא בדק בסימניה, הרי נבלה גמורה ומתמאה גם בתומאה של מסע, מעבר לזה שגם היא אסורה באכילה. במה היא כמיף לגם? עונה הגמרא שהמחלוקת שלהם תלויה בדבריו של רב אונה. בואו נראה דברי רב אונה. דאמר, בהמה בחייה, בחזקת איסור של אכילת עבר מן החי היא עומדת, עד שיוודא לך בוודאות במה נשחטה. לכן אם נולד לך ספק בשחיטה, ודאי שהבהמה אסורה. למה? שכן בכל ספק שמתעורר לנו הדין, תעמיד דבר על חזקתו, והדבר על חזקתו שהיא הייתה בחזקת איסור. אבל אם היא נשחטה כראוי, ויש לך ספק היא מטרפה, הרי היא בחזקת אתר, עד שיוודא לך בבירור, במה היא נטרפה. ולפי הדין הזה של רב אונה, נוכל להעמיד את מחלוקתם של האמוראים. מר סבר בחזקת איסור קיימה, דיינו הבהמה הזו עומדת בחזקת איסור, ותולים לומר שהיא לא נשחטה כדין. ואשתה, היא מתה היא לפנינו. אז היות וכך, ממילא, הרי היא טמאה במסע כדין של נבלה. אבל מר סבר רבי עזר ברבי ינאי סבר, בחזקת איסור אמרינן, בחזקת טומאה, לא אמרינן, כיוון שבחיה היא לא הייתה טמאה, הרי בשר חי אינו מטמא, גם עכשיו היא לא מוחזקת כנבלה שמטמאת. חוזרת הגמרא להביא דברי רב אונה בגוף הדברים, גוף אמר רב אונה, בהמה בחייה, בחזקת איסור עומדת, עד שיוודא לך במה נשחטה, נשחטה, בחזקת אתר עומדת, עד שיוודא לך במה נטרפה. בעצם הגמרא מבינה בדבריו של רב אונה שנשחטה בחזקת אתר עומדת, כל זה שלא נולד לנו שום ספק של איסור. שואלת הגמרא, ולמה? אז שהיא אומר נשחטה הותרה, למה צריך להגיד אם היא נשחטה היא בחזקת אתר? עונה הגמרא, כמה שמלן, דאפלגה עבדית ילד ברעותה, דהיינו שנולדה פה איזושהי רעות בשחיטה, דהיינו שנמצא איזשהו מום, שאם זה נעשה בחיי, הרי יתרפה, ואנחנו לא יודעים האם המום הזה קרה בחיי או לאחר השחיטה. בכך אנו אומרים, כיוון שוודאי לנו שנשחטה בקשרות, הרי היא עומדת בחזקת אתר, לכן אנחנו תולים שהדבר הזה נעשה אחר השחיטה. והגמרא מביאה דוגמה לספק הזה. כדי בא אמינם, רבי אבא מרב אונה, בא זאב ונטל בני מעיים של הבהמה לאחר השחיטה. מה הוא לאכול מבשרה? אומרת הגמרא, נטל, לתנאו, הלא אם כעת לא לפנינו, ולא ראינו שום סימן של קלקול, למה שיתעורר ספק בקשרות הבהמה? אלא אומרת הגמרא, נקב הזאב בשיניו את בני המעיים. מהו? נו, גמרא טוענת, נקב, אקא חזינן, דהו נגבינו, אז ודאי שאין מקום להסתפק. אלא הנקודה אומרת הגמרא, בני מעיים שנטלן הזאב, והחזירן כשאין נקובין. או, אז פה יש נידון, מהו לאכול מבשרם? האם מיכה ישינן, שמה במקום נקב נקב, ואז היא בגדר טריפה?

0: שכבר היה נקב וזה אחד משמונה עשר הדברים המטריפים בבהמה, או שלא חוששים, ובאמת המאם היו נקיות ושלמות, והזאב הוא זה שנקב. אמר להם, אין חוששים שמה במקום נקב נקב, הבהמה המותרת. והנה לנו ראיה שרב אונה סובר שכאשר נתעורר ספק בטריפת הבהמה לאחר השחיטה, אנחנו סומכים על חזקת היתר שהיה בה קודם שהתעורר הספק, וזו בעצם כוונת הדברים שאמר נשחטה, הרי בחזקת היתר עד שיוודא לך במה היא נטרפה, ובכך הבנת הדברים בסיומו של הדף היומי. כמובן שהמשך העמוד וחלקו יתברר ויתאמת עם ירצה השם בלימוד ובדף הבא שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. אשרנו שזכינו להשכיל ולהבין בדברי התורה הקדושה, בדברים יפים הקשורים לעניין של הלכות שחיטה, הרחבנו את היריעות ואת הדעת. אשריכם ואשרי חלקכם, כאן בכל ברמה נאחל לכם המשך האזנה ערבה.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: למה מילה דווקא בזמן של שמונה ימים? להגיד למה אל תחכה. אל תגיד שאני אגדל, אני אתקן. עוד מעט יהיה פנסיה, אני אלך לכולל. לא. מההתחלה. מההתחלה תכניס אותו בברית, הגדולה של כלל ישראל. קדוש ברוך הוא קראת ברית לדורות עולם. כשאנחנו עושים מילה לילד, אנחנו לא סתם עושים פעולה בגוף. אנחנו מכניסים אותו בתוך הברית הגדולה של כל כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא, עם התורה הקדושה. אל תגיד שנגדל אני אתקן. מההתחלה תכניס קדושה, תכניס גבול. גבול זה שורש של גבורה, תכניס אמת. הרבה אנשים חושבים מה זה גבול, מה זה גבורה. גבורה חובטת, מה זה גבול חונק. התורה אומרת הפוך. גבול נכון מביא חיים. חקלאי שרוצה להצליח ביבול שלו חייב להשקות את האדמה. ואם להשקות, רגע, אז בוא נפתח את המים רצוף כל החודש. יהיה לו מריחה בשטח. אתם יודעים מה יקרה? יהיה לך סחורה. השקיה? צריכה המערכת מאוד חכמה. כמה מים? לפעמים צריך לסגור. לפעמים לא צריך להשקות. יש צמחים שאם תשקיע הרבה, תתליע אותן. ירכיב. יש צמח צורך יותר, יש פחות. בעצם, גבול נכון מביא חיים. בלי גבול, הכל מתבזור. עם גבול יש כוח, יש מיקוד, יש המשכה. זה בעצם ההבדל בין שבת לחול. יום חול, חיים פשוט, אוכלים פשוט, חיים פשוט, שמחים. שבת מוסיפים קומה. כל שבוע אתה לא אוכל זה, שבת אתה אוכל זה. כל שבוע אתה לא שותה זה, שבת ככה. כל שבוע לא ככה, שבת כן ככה. יצרנו שבת, חול, שתי מדרגות. זה בעצם מפתח של גבול. מחקרים מראים, ילדים מוצלחים ומוצלחים מאוד, זה רק ילדים שנולדו וגדלו בבתים שיש בהם גבולות. זה בעצם סוד המילה. להסיר את הכיסוי שמונע את השפע מלזרום, בד בבד ליצור גבול, וגבול נכון הביא חיים. בלי גבול הכל מתבזר. עם גבול יש כוח, יש מיקוד, יש המשכה. זה סוד המילה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק ג' משנה ג'. אומרת המשנה, אומר שבועה שלא ישתה, בעצם במשנה הקודמת למדנו בעניין שבועת ביטוי לגבי מיני מאכלים שונים. אומר שבועה שלא ישתה, ושאתה משקין הרבה מיני משקעות שונים באלם אחד, אינו חייב אלא אחת. פשוט, בן אדם אמר שהוא שבועה שלא ישתה, והוא שתה עכשיו גם קולה וגם ספרייט וגם מים, ודאי שהוא חייב רק אחת. שלא עבר אלא שבועה אחת, לפי שקיים בשבועתו כל מיני משקעות. אבל, אומר שבועה שלא ישתה יין ושמן ודבש, ובגמר בואו כגון שהיה חברו מפציר בו שיבוא וישתה מו יין ושמן ודבש, ונשבע ואמר שבועה שלא יש לי יין ושמן דבש, כגון זה אין לומר שפירט מיני משקאות אלו בשבועתו כדי להתיר לעצמו מיני משקאות אחרים. שואיל וחברו לא הזמינו אלו לשתות עם יין ושמן ודבש, יכול היה לומר שבועה שלא ישתה ולא היה צריך לפרט בשבועתו כל משקה ומשקה. וכיוון שפירט גילה דעתו שנשבע על כל משקה ומשקה בפני עצמו, אילכך, אם עבר ושתה יין ושמן ודבש, חייב על כל אחת ואחת שעבר על שלוש שבועות וחייב עליהן שלושה קורבנות אם הוא שוגג, ושלוש פעמים מלכות אם הוא מזיד. עד כאן משנה ג', חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף ח', הכלי הנכון למשימה הנכונה. יש פתגם שאומר, כאשר למישהו

0: יש רק פטיש, כל בעיה נראית לו כמו מסמר. הכוונה היא שאדם מתרגל לחשוב ולפעול בצורה קטנה, מצומצמת, הוא ינסה לפתור כל בעיה באותה צורה, בלי להבין שיש מקרים בהם נדרשת גישה שונה. לעומת זאת, מי שיש לו ארגז כלים מלא, ולא רק פטיש, יכול לגשת לכל מקרה עם הכלים האמינים והמתאימים ביותר. אמר רבי יהודה, הטבח צריך 3 סכינים. למה צריך 3 סכינים? מהעובדה שכל פעולה נוגעת ברמה אחרת של כשרות או איסור. השחיטה המכשירה את הבהמה, הבשר המותר באכילה, החלב האסור באכילה. שימוש בסכין אחת לכולם עלול להעביר טעם של איסור אל המותר, הכין להטריף את הסכין ואת המאכל. מכאן ניתן ללמוד כמה רעיונות לחיים. פעמים רבות אנו נכשלים לא בגלל כוונה רע, אלא בגלל בלגן. חוסר סדר מוביל לבלבול, בין אסור למותר, בין עיקר לתפל, בין חשוב לפחות חשוב. הטבח שמכין בראש 3 סכינים, יוצר לעצמו פס ייצור בטוח בחיים, יצירת מסגרות ברורות וכלים יהודים לכל משימה. שומרת עלינו שלא נערבב בין תחומים, שלא אמורים להיפגש בעצם. כמו כן, לכל מטרה יש כלי משלה. לסכין של השחיטה צריכה להיות חדה וחלקה במיוחד, כדי לא להכאיב לבהמה. הסכין של החלב נוגעת בחומר שאסור לנו להתנות ממנו. אי אפשר להשתמש באותה הגישה לכל דבר. גם בתקשורת עם אנשים, לפעמים צריך מסע מתן קשוח, לפעמים דיבור רגיש בעדינות. אי אפשר לדבר בכולם באותה צורה. כאשר יש לנו בעיה, לא מומלץ לנקוט באותה גישה תמיד. צריך תמיד להסתכל ארגז כלים מה מתאים לכל אחד. סיבה נוספת, שצריך להפריד בין הסכינים, משום שהם עלולים לבלוע איסור. גם הנפש שלנו בולעת את כל מה שבא איתו במגע. יש מקומות שאנחנו רוצים לבלוע את כמה שיותר, כשאנחנו חוסים בקודש, בלימוד תורה. יש מקומות שאנחנו לא רוצים לבלוע ולהיות מושפעים. ושם צריך להכין את עצמנו מנגנון כדי לבלום השפעות מזיקות. ההפרדה הפיזית בין הסכינים היא תזכורת שעלינו להיות נגישים ומוכנים למצבים שונים. איך לדעת להגיב בכל מקרה לגופו, וכך נהיה חדים ומדויקים. מסכת חולין דף ט', מזל של מתחילים. לפעמים אנחנו שומעים על מישהו שפותח עסק חדש או איזו יוזמה, הוא מהר מאוד זוכה להצלחה. הלקוחות מרוצים, הכספים זורמים, נראה שהוא עלה על המסלול הנכון. לא תמיד ההצלחה הראשונית הזו מרזיקה מעמד. אם היא לא מבוססת כמו שצריך, היא עלולה פתאום להיגמר, ואז אדם מתרסק בבת אחת. רבי יהודה אומר, בשם שמואל, כל טבח שאינו יודע הלכות שחיטה, אסור לאכול משחיטתו. למה? מה החידוש? ראינו אותו שוחט 2-3 כראוי, אבל אי אפשר לסמוך עליו, כי ייתכן שבפעמים אחרות הוא ינבל את הבהמה, ולא יהיה מודע לכך שהוא לא שחט כראוי. היינו חושבים שאם אדם הוכיח את עצמו בשטח 2-3, אפשר לסמוך עליו. שמואל מלמד שההצלחה ללא ידע היא מקרית ומסוכנת. מומחה אמיתי אינו רק מי שיודע לבצע את הפעולה, אלא מי שמבין את השיטה וההיגיון. הטבח שלא למד הלכות עלול לבצע טעויות טכניות הפוסלות את השחיטה, אך מכיוון שאין לו את הרקע הלכתי, הוא לא יבין בכלל שמשהו ישתבש. הוא יגיש את הבשר בתור כשר ויכשיל אנשים באכילת נבלות. הצלחה מקרית כמו במקרה של הטבח הזה יוצרת ביטחון מופרז. עובדה שהצלחתי, אני לא צריך ללמוד את כל הפרטים. ואם הוא לא ילמד, היוהרה הזו תכשיל אותו בסופו של דבר. האם אתם נותנים למישהו לנהל את הכסף שלכם רק בגלל שהוא הרוויח טוב בבורסה כמה פעמים, למרות שלא למד פיננסים? האם הייתם נותנים לרופא לנתח רק בגלל שיש לו ידיים טובות, אך לא עבר מבחני רפואה? הצלחה ללא בסיס ידע הוא הימור על חשבון אחרים. גם בהלכה ייתכן שמישהו ישיב תשובות נכונות כמה פעמים, אבל זה לא הופך אותו לרב מומחה. האדם יכול להרשים ולהצליח ולסחוף אנשים, אך בלי עמוד שדרה של ערכים וידע מובנה. מרגע האמת שמשבר עלול להוביל את כולם לטעות בלי להרגיש. לכן צריך טוב להקשיב מה חכמינו אומרים, אין לסמוך על הצלחה אם לא עומד מאחורי הלימוד מעמיק. המקצועיות האמיתית היא היכולת לזהות כישלון בזמן אמת, וזו קנייה שניתן להשיג רק בעמל של לימוד תורה ולא במקרה של מזל.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029.
2: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
3: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. הקללות, העונשים שהקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, שנקרא בעזרת השם בפרשת בחוקותיי, הם עשויים וכתובים במדרג חיים, לפי חומרת העונש. בשלב הראשון, אם לא נשמע, אז יש עונשים מסוימים, אבל אז דרגה שנייה, והיה אם לא תשמעו אליי, אם לא תשנו את דרככם, הקדוש ברוך הוא מוסיף

0: עוד קללות, וכך חמישה דרגות של קללות ועונשים שהקדוש ברוך הוא אומר שייתן לעם ישראל אם לא נתקן את דרכנו ולא נשוב לטוב ולמוטב. ובאחד השלבים, כשהתורה כותבת אם עם ישראל לא ישמעו אל הקדוש ברוך הוא, התורה מוסיפה את הלשון והלכתם עמי בקרי, והקדוש ברוך הוא עונה לעם ישראל ואף אני אלך עמכם בקרי, ובפעם הנוספת גם בחמת קרי, שזה יותר חזק, יותר קשה, יותר כואב. מה משמעות המילה והלכתם עמי בקרי? אז האונקלוס מתרגם בקושי. דהיינו, עם ישראל מקשים את ליבם ולא מתייסרים, ולא מתקנים ומשנים את דרכיהם, עושים את זה בקושי, אז הקדוש ברוך הוא, גם הוא בקושי ובחרון אף, משיב לנו שבע על חטאותינו. אבל התרגום יונתן בן עוזיאל מסביר את המילה קרי מלשון אראי. דהיינו, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עונש כדי לתקן, כדי לכוון, כדי להדריך, להשיב אותנו למוטב, אבל אנחנו תולים את העונש ואת הצער, את האיסורים, במקרה, הטבע, התזמון, קרה ככה, זה מקרה שקיבלנו עונש, ולכן אנחנו לא מפנימים את המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה שנפנים, לתקן את דרכנו. ועל זה הקדוש ברוך הוא אומר, אף אני אלך עמכם בחמת קרי, בדרך שאדם רוצה ללך, בא מוליכים אותו. אתם תולים את העונש והצער במקרה, אז גם הקדוש ברוך הוא ימשיך לתת לנו, חס וחלילה, עונשים שיתנו לנו את האפשרות להגיד, זה טבע, זה המקרה, אלה הם האויבים שיש לנו, יש מגפה, הכל טבעי. הקדוש ברוך הוא יעניש אותנו בצורה כזאת, שנמשיך עם התירוץ שתירצנו לעצמנו, הכל מקרה, הכל טבע, כך גם העונשים הנוספים שהקדוש ברוך הוא נותן, הם מקרה וטבע. המפרשים מסבירים, למה כשנמשיך ונרבה לחטוא, העונשים שנקבל, הם ייראו לנו במקרה? כיוון שכשאדם עושה עבירה אחת, הוא צדיק גמור, והוא עשה עבירה אחת, אז הקדוש ברוך הוא בחסדיו נותן את העונש בצורה כזאת, שהאדם יבין על מה הוא קיבל את העונש. כמו שאומר הפסוק, במקום המשפט, שם הרשע. במקום שבו השם שופט אותך, נותן לך עונש, שם הרשע, שם חטאת. תלמד ותבין מהעונש שקיבלת, איך אתה צריך לתקן ולייעל, לשפר את דרכיך. אבל כשאדם מרבה לחטוא, הוא כבר חטא בכל הגוף, בכל האיברים, בכל הדברים שהוא יכול לחטוא, הוא לא יכול להבין מהעונש שהוא קיבל, על איזה עבירה זה מגיע, ואיך לתקן ולייעל את דרכיו. לכן, אחרי שאנחנו נלך בקרי ונגיד הכל מקרה, נמשיך לחטוא ולפשוע, הרי שהעונש שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו, הוא יהיה גם במקרה, ובחמת קרי, זה ייראה לנו גם כמקרה ולא עם קשר ישיר לחטא. כמו שאומר הפסוק, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. הקדוש ברוך הוא בחסד משלם שכר על עשיית המצוות. למה זה חסד? זה דין, הרי אתה משלם על מה שהוא עשה. גם פה אומרים בעלי המוסר את אותו רעיון, שכשהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב, הוא משלם כמעשה, הוא מידה כנגד מידה, כדי לתת לך להבין, מגיע לך טוב על הטוב שעשית. וחס וחלילה, גם להפך, כשאדם עושה רע, הוא מקבל את הרע במטבע שבה הוא עשה רע. אבל כשמרבים לחטוא ולפשוע, אי אפשר לפרש ולבאר את העונש של הקדוש ברוך הוא, מה הוא רוצה שנתקן, ולכן אנחנו סובלים ומתייסרים עד שחוזרים בתשובה שלמה אל הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הפסוק, או אז יחנה לבבכם הערל, חוזרים אל הקדוש ברוך הוא, וגם אז הוא מקבל אותנו בזכות בריתו עם אברהם, יצחק ויעקב, וזכרתי את בריתי יעקב, תחילים קודם יעקב הקטן מבין האבות, ואם זה לא מספיק, אז גם בריתי יצחק, ואם גם זה לא מספיק, אז בריתי אברהם. בזכות האבות, הקדוש ברוך הוא יזכור אותנו ויקבל אותנו בתשובה. אבל הפסוק מוסיף, והארץ אזכור. הקדוש ברוך הוא גם זוכר את הארץ. וזה דבר שצריך להבין אותו. מה הזכות שיש בזכות הארץ לקבל אותנו בחזרה? הרי הארץ זה אבנים, זה חול, זה אפר. מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא זוכר את הארץ בשביל לקבל אותנו בתשובה? אלא ההסבר והביור בזה, כמו שאומר הפסוק על שבט אפרים. הבן יכיר לי אפרים עם ילד שעשועים. אפרים, היה יכול להיות בן יקיר, בן אהוב, בן מיוחד, בן מועדף, ילד שעשועים שמשתעשעים בו, שאוהבים אותו, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, כשמדברים איתו וצוחקים איתו כמה דקות, הרושם וההשפעה בלב נשארים לזמן ארוך, אבל הוא לא. הוא החמיץ את האפשרות להיות כזה ילד שעשועים, כזה בן אהוב, והוא חטא ופשע והתרחק. כשהקדוש ברוך הוא זוכר איזה טוב הוא יכל להיות, באיזה דרגה גבוהה הוא יכול היה להיות, ועכשיו הוא בתחתית המדרגה, על כן המו מאי לא. לכן רחם הרחמנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני מרחם ואני זוכר את מה הוא יכל להיות, את הפוטנציאל, את האהבה שהיה יכולה להיות בינינו, ולכן כשאני רואה את זה מבוזבז, כשאני רואה איך הוא רחוק, אני מרחם עליו, ואני זוכר אותו לטובה, ונותן לו את האפשרות לתקן ולהתקרב. זה גם המשמעות, והארץ, אזכור, הקדוש ברוך הוא רואה את הארץ, שהוא ייעד את הארץ הזאת להיות ארץ הקודש, ארץ קדושה, והוא רואה אותה עכשיו, שוממה, ריקה, מבלי בניה יושבת, כשהארץ הקיעה את יושביה, אומר הקדוש ברוך הוא, אז הגם שחטאתם ופשעתם והתרחקתם, אני זוכר את הפוטנציאל שלכם, עם ישראל, למלא תפקיד בארץ הקדושה הזאת, ולכן אני מרחם עליכם, ונותן לכם שוב את ההזדמנות לחזור אל הארץ, ולהיות העם הקדוש בארץ הקדושה, בדרגתכם ובמעלתכם הגדולה. אז בזכות האבות, ובזכות הארץ הקדושה, שאנחנו צריכים להיות מי שמקדש אותה ושממלא את התפקיד העם הקודש בארץ הקודש, בזכות זה הקדוש ברוך הוא מקבל אותנו בתשובה. אז נזכור ונפנים, כל הצער, כל הקשיים, כל האיסורים, הכל עם מגמה ומטרה אחת, לקרב אותנו חזרה אל הקדוש ברוך הוא. אז חס וחלילה, לא נתלה את הצרות והאיסורים בצירופי מקרים, בדרך הטבע, נזכור ונפנים הכל מהקדוש ברוך הוא, להשיב אותנו אליו ולהעלות אותנו לדרגה הראויה שבה אנחנו צריכים להיות. תודה רבה לכולם והמשך יום טוב.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: ערב שבת שלום ובוקר טוב, האזנה עריבה ונעימה, מאזינים יקרים. אנחנו גם בערב שבת זו נפגשים כמו כל יום כאן בקול ברמה כדי לעסוק יחד בתולדותיהם ומעשיהם של רבותינו, ככה גם אנחנו נוגעים בין הדברים בפרקי השקפה ודברי תורה. השבת נקרא את פרשות באר בחוקותיי, והפרשה השנייה שחותמת לנו את ספר ויקרא, פרשת בחוקותיי, מתחילה במילים אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וממשיכה התורה ואומרת ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם. יש פה ברכות, כל כך הרבה ברכות על העניין, שאם בחוקותיי תלכו. עוד פסוק אחד, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, והשבתי חיה רעה מן הארץ, וחרב לא תעבור בארצכם. יש פה עוד המשך גם כן כמובן, עוד ברכות, ועל העניין שאם בחוקותיי תלכו, דבריו של רש"י בשם רבותינו, אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, יכול זה קיום המצוות, האם הכוונה של אם בחוקותיי תלכו לקיים את המצוות, הוא אומר, הרי כבר נאמר, אומר רש"י, ואת מצוותיי תשמרו. זה מדבר על המצוות. אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? כן, שתהיו עמלים בתורה. אז כל הברכות האלה שמתייחסות גם למצב הכלכלי, גם למצב הביטחוני, ושכבתם ואין מחריד, חרב לא תעבור בארצכם, זה כאשר שתהיו עמלים בתורה. רבנו עטור כן, רבנו יעקב ובנו של הראש, מחבר ספר הטור המפורסם, ארבעה טורים. בפירושו על התורה, בעל הטורים הוא כותב, אם בחוקותיי תלך וזה בגימטריה, עמלים בדברי תורה. אז בעצם דרשת חז"ל,

חז"ל, ביאורם של חז"ל, זה גם כן רמוז בגמטריה של המילים האלה, אם בחוקותיי תלכו. ורבנו הקדוש, האור החיים, דן בעניין שהתורה קרא לעמל התורה בלשון חוקה, אם בחוקותיי תלכו. אז הוא מבאר, רבנו האור החיים אומר כך, לצד שיש במצווה אפילו ללמוד דברים שאליהם אדם פעמיים ושלוש, והם נטועים אצלו, אדם למד כמה פעמים, הוא מרגיש שהוא יודע היטב את דברי הגמרא, דברי המפרשים, את ההלכה שהוא למד, והוא כבר זוכר טוב. אז אומר, לא, למרות שהוא חושב, הוא חש, הוא יודע טוב, יש מצווה אפילו ללמוד מה שהוא למד כמה פעמים. כי חפץ השם בעסק התורה. זה לכן לעניין הזה שאדם עמל בתורה וחוזר עוד ועוד ועוד, שלכאורה לפי הספרה הוא כבר יודע טוב, אבל תחזור עוד, בלי הפסקה, עוד חזרה ועוד חזרה, לכן זה נקרא לשון של חוקה. אומר עוד בהמשך, אני קצת מדלג, הוא אומר, חוקותיי, למה בלשון רבים, למה לא אולי חוקי, מה זה חוקותיי בלשון רבים? ירמוז לשתי תורות, יש תורה אחת, וכן, זה ברור, אבל התורה האחת שלנו היא, יש לה את שני המרכיבים, אחד תורה שבכתב ואחד תורה שבעל פה. אז ככה בחוקותיי, שזה לשון רבים, לרמוז על גם תורה שבכתב, גם תורה שבעל פה. אבל נוסיף האור החיים ואומר, בחוקותיי כתוב המילה כתובה בצורה לא מלאה, אין וו אחרי הקוף. אז למרות שבאמת כתוב בחוקותיי בלשון רבים, אבל איך שכתוב, מה שהאור החיים מגדיר את זה, מסורת התיבה, כלומר מה שכתוב לפנינו, כתוב בחוקתי, לשון יחיד, כדי לומר לך שלמרות שיש שני מרכיבים, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, אבל תורה שבעל פה היא כלולה בתורה שבכתב ושם בעניינה. זה תורה אחת, תורה שבעל פה כלולה בתורה שבכתב. ממשיך ואומר האור החיים הקדוש, עוד רמז באומרו חוקותיי לשון רבים, על דרך חומרו ביהושע, והגית בו יומם ולילה, שצריך לקבוע עיתים בתורה ביום ובלילה. אז זה בעצם העניין של יום ולילה, זה רבים, שני זמנים שיש בכל יום, שאדם צריך לקבוע עיתים בתורה, גם ביום, גם בלילה. והמסורת, לשון יחיד בחוקתי, כי בית העיתים הם ביום אחד, זה לא באמת שני ימים, זה יום אחד שיש בו גם יום וגם לילה. אז שני זמנים, שזה ביום אחד, לכן אומרים בחוקותיי, אבל מה שכתוב, זה יכול גם להיות כתוב בחוקתי. כאמור, באמת כתוב בחוקותיי בלשון רבים. הכל פנים, אנחנו בעצם נזכרים ולומדים את כל הברכות שראינו מקודם, פסוקים שלמים של ברכות, על אם בחוקותיי תלכו שתהיו המילים בתורה. גם בהתייחס למצב הביטחוני, ושכבתם ואין מחריד. כאשר אדם מכניס אל ההכרה שלו את הנקודה הזאת, והוא יודע שמה שמשמן את גלגלי המערכה, וגם הרבה מעבר לכך, מה שבעצם מביא את הניצחון בקרב, זה כאשר המצב הרוחני הוא מצב טוב, כאשר יש ריבוי תורה בעם ישראל, כאשר אתה שומע שחסרים לנו לוחמים, ובאמת אני אינני איש אגף כוח האדם, אינני חשוף לסטטיסטיקות ולמספרים, אינני יודע מה הצרכיו של הצבא, אני בהחלט לא דוחה כמובן את הטענות שנשמעות לעתים שיש מצוקות כאלה או אחרות, רק אינני מכיר את הפרטים בצורה ככה לעומקם, אבל מה שאני כן יודע לומר, מה אני כן מכיר שחסר, זה חסר לנו הרבה הרבה כוח אדם של עמלי תורה שישבו ויעסקו בתורה. אמנם יש הרבה תורה בעם ישראל, ברוך השם, ישיבות, היכלי התורה מלאים, אבל עדיין, כאשר מסתכלים על ההגנה רב-שכבתית שעולם התורה מעניק לעם ישראל, יש בהחלט הגנה רב-שכבתית עם שכבות רבות בזכות התורה של תינוקות של בית רבן, אבל פיהם של תינוקות של בית רבן שלא חטאו, בזכות עמלם של בני הישיבות, בזכות עמלם של האברכים בכוללים, ובזכות הקביעת עיתים לתורה של המוני בית ישראל. אבל
נוכל להוסיף עוד ועוד שכבות כאשר יהיה עוד תורה בעם ישראל. עם כל השמחה על ריבוי התורה, עם כל הסניגוריה על עם ישראל, ודאי שכאשר מסתכלים על 15 מיליון יהודים לפחות בעולם כן ירבו, עם כל השמחה על...

0: הרבים כל כך שעוסקים בתורה, עדיין זה מעט יחסית למספר. אנחנו מחפשים ורוצים לגייס עוד יהודים אל היכלי התורה, שישובו בתשובה ויעסקו בתורה. זה מה שהשאיפה צריכה להיות. מי ייתן וכל עם השם נביאים, עוד תורה ועוד עמל התורה, אם בחוקותיי תלכו וכו', ונתתי שלום בארץ, אומרת התורה, ראינו את הלשונות של הברכות, ושכבתם ואין מחריד. אז נוסיף רבותיי, באמונה בקדוש ברוך הוא, לדחות את כל ההשקפות שרחוקות בדרך התורה, כרחוק מזרח ממערב, אנשים שהמסקנה שלהם מטבח שמחת תורה, זה שחסרים לוחמים. אמרתי, אני לא בקיא בסטטיסטיקות של הצבא, אינני איש המקצוע בתחום, אבל זה אדם שהוא בעל השקפה תאורה, כאשר הקדוש ברוך הוא נותן כזה רמז ביום שמחת תורה, אז המסקנה היא הפוכה, המסקנה היא בעצם לרוץ לנושא הגשמי. אדרבה, הרמז של הקדוש ברוך הוא זה להוסיף ברוחניות, להוסיף בתורה ויראת שמיים, זה אחד הדברים הבסיסיים ביותר שאדם רואה את דברים שקורים, הוא לוקח מוסר, תראי אותי, תקחי מוסר. איזה אמירה רחוקה מדרכה של תורה, בצורה הרחוקה ביותר, אמירה שאומרת שאחרי מה שמכונה השביעי באוקטובר, המציאות השתנתה וצריכים יותר ככה לחפש אצל בני הציבור התורני שיבואו ויתרמו. אני באמת מסתכל, אנשים מראי שמיים יכולים לומר דבר כזה? וכי, אחרי מה שמכונה שביעי באוקטובר, זה המסקנה, אנחנו בהחלט חושבים שמשהו השתנה. השתנה לטובה שהתחדדה יותר ההכרה, כמה צריך להוסיף ועוד תורה בעם ישראל כדי להגן על עם ישראל. זה בהחלט ככה השתנה העניין של התחדדה ההכרה, כי תמיד היה צריך להוסיף בעם ישראל תורה, זה לא השתנה, אבל יותר הבנו, יותר התחדדה ההכרה הזאת. מאז מה שמכונה משום מה השביעי באוקטובר, אנחנו כמובן משתמשים בתאריך העברי, כ"ב בתשרי, יום שמחת תורה. אני אדגיש שאם יהיה מי שיטעה בכוונתי, אז ברור שיש לנו הערכה רבה וגדולה, הכרת תודה לכל הלוחמים היקרים שמחרפים נפשם, מסירות נפש מיוחדת בזירות השונות. יש הערכה רבה, ההתייחסות צריכה להיות כהשתדלות חשובה, כמו שאדם הולך לרופא, שזה השתדלות חשובה, אבל זה לא העיקר. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי השיבה להסתלקותו של מורנו ורבנו, הגאון הגדול האדיר, עטר את ראשנו, רבנו רחמים אליהו מזוז זצ"ל. אני את הדברים אתמול, ביום ההלוויה, הכנתי לפני ההלוויה, הכנתי את השידור של אתמול לפני ההלוויה. היום כבר הדברים מוכנים לשידור אחרי ההלוויה. שמענו את דבריהם של גדולי התורה, של הרבנים הגאונים, בני המשפחה, הדברים המרגשים של אחיו, מורנו ורבנו הגאון רבי צמח, על הקשר והזיכרונות שלו המרגשים, וגם ככה היה את הצער הגדול לראות את צערו של מורנו הרב עם הסתלקותו של אחיו הקדוש והטהור והצדיק. חתנו הגדול, הגאון רבי עוזי מימון, שהוא תמיד חכם גדול מאוד, דרך אגב, אם דיברו כל כך על הענבה של רבי רחמים, רואים את זה גם אצל בני המשפחה, אצל הבנים, החתנים. הגאון רבי עוזי זה דוגמה מובהקת לענווה גדולה כל כך, הוא הרי בהחלט גדול בתורה, גדול בפסק הלכה, וענב כל כך, וממש ככה בדרך הזו שראה גם אצל אבותיו, אצל זקניו, אצל, כן, הוא נכד של רבותינו הגאונים הצדיקים רבי שמעון חירארי ורבי פרץ מימון, וגם אצל חמיו הגדול. אז הוא סיפר ככה, כמה וכמה שסיפרו נגעו בנקודה שהיה מורנו הרב רבי רחמים מחמיר מאוד, גם חומרות שלא נהגו בהם כי הפוסקים לא הסכימו עם החומרות הללו, הרבה חומרות כאלה היה נוהג בהם לעצמו, לא היה מצווה על אחרים, הוא לא ביקש מאחרים, אבל לעצמו היה מחמיר. אז הוא אמר שרחמים זה אותיות מחמיר, ככה רמז נפלא כל כך, גדלות שפשוט לא נתפסת, ענווה עצומה וגדלות בדברי הפוסקים בצורה נדירה כל כך, והזכרנו את הענווה, הקדושה, התאורה, זכותו של מורנו ורבנו הגאון רבי רחמים מזוז, כן, רק לפני כשנה נסתלק מאיתנו אחיו, רבן של כל בני הגולה, מרן ראש הישיבה זצ"ל, וכעבור שנה, מעט יותר משנה, גם איבדנו את אחיו הגאון רבי רחמים. זכותם תעמוד אל עם ישראל שיתפללו על כל בני המשפחה, שנראה את הרמת קרן התורה, בשורות טובות, יושך הזנה נעימה ושבת שלום.
1: כל אל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים

0: הדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש, כל אל בוקר, בכל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות. בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שישי כ"א באייר תשפ"א, הנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לכתבים כי וושינגטון מנהלת מסע ומתן עם איראן על אף חילופי האש מוקדם יותר במצר הורמוז. טראמפ ציין כי פקיסטן ביקשה מארצות הברית שלא לערוך פעילות צבאית נגד איראן במהלך השיחות בין ארצות הברית והאיראנים. פעילי חמאס מנצלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כטב"מים. על פי הדיווח, פעילי הארגון פועלים בכסות אזרחית כדי לקבל רישיונות להטסת כטב"מים מטעם הרשויות בטורקיה. בית המשפט המחוזי בקולורדו גזר מאסר עולם ללא אפשרות חנינה על מוחמד סברי סולימן, אזרח מצרי שהורשע ברצח בפיגוע בצעדה למען החטופים בשנה שעברה בעיר בולדר. סולימן תקף את המשתתפים, רצח אישה אחת ופצע 12 בני אדם על רקע אנטישמי. משטרת לונדון אישרה כי יצרה חשוד שלישי במסגרת חקירת ניסיון פיגוע ההצתה בבית כנסת בעיר. לפי הודעת המשטרה, חשוד צעיר בן 19 נעצר בבית מגורים בעיר פורטסמות. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:37 ולפי אגרה ב-9:13 דקות, סוף זמן תפילה ב-9:57 ולפי אגרה ב-10:21. חצות היום והלילה ב-12:37, זמן מנחה גדולה היום ב-1:11 דקות, והשקיע ב-7:26. הדף היומי במסכת חולין דף ח', ספירת העומר, היום 6:30 יום שם 5 שבועות ויום 1 לעומר. תחזית מזג האוויר מיד.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
4: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
0: היום צפויה התחממות, מחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל העונה.
4: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: לכבוד שבת קודש, להתענג בתענוגים, זו התוכנית. אנחנו יוצאים לדרך, פרשיות בארבע חוקותיי. אם אין עולם הבא, לימוד תורה.
1: בואי לגני, אחותי
0: כאן. אני איתכם אשר ברדה.

וידבר השם אל משה בהר סיני למור. תורת כהנים כותבת, פרשתנו פותחת במצוות שביתת הארץ בשנת השמיטה. ובאמת יש לשאול, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? הרי כל המצוות נאמרו בסיני, אז מה אתה מזכיר לי דווקא את שמיטה? אומר תורת כהנים, רש"י מביא את זה, אלא מה שמיטה נאמרו כלולותיה ופרטותיה מסיני, אף כולם נאמרו כלולותיהן ודקדוקיהן מסיני. בא אור החיים הקדוש, והבן איש חי, וקומץ המנחה למערל חריף, כולם עומדים על זה ואומרים, צריך לדקדק. הרי כל המצוות נאמרו כללותיהן ופרטיהן בסיני. יש מצווה שהכללים שלה והפרטי פרטים של המצווה שלה לא נאמרו בסיני? הכל נמסר לנו משה רבנו. אז למה בחרה התורה את מצוות השמיטה לשמש כסמל ודוגמה לשאר המצוות? מה, המצווה הזו יותר מבורכת משאר מצוות? כל המצוות, אין אדם יודע שכרן של מצוות. אומר המהר"ל חריף דבר עצום. מצוות שמיטה באה כדי להשריש בעם ישראל הכרה מלאה שאפילו העולם השפל, האדמה, כן? נתון תמיד תחת השגחתו של השם יתברך, וממנו באה ההשפעה על האדם. שלא יבוא אדם ויאמר, אין מכבודו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, המלך העליון, המושל בשמי שמיים, שיתעסק בעולם חומרי ושפל. נכפת לו אם עובדים באדמה, לא עובדים באדמה, זרעים, רגבים. לא, בזה הקדוש ברוך הוא לא עוסק. באה התורה לומר לנו, במצוות השמיטה הודגש בהר סיני. ללמד אותנו דבר עצום. כמו שהקדוש ברוך הוא, הרי איך הוא בחר את הר סיני? הר סיני הפעות ביותר מכל הערים. דווקא עליו הוא בחר להשכין את השכינה, ודווקא עליו הקדוש ברוך הוא בחר לתת את התורה. בזה הוכיח לנו הקדוש ברוך הוא, שלמרות שהקדוש ברוך הוא נמצא בגובה מרומים, ושכינת עוזו בגובה מרומים, גדול מרומם, אבל הקדוש ברוך הוא יורד גם למקום הנמוך ביותר. כך הוא משגיח גם על השדה. אם אתה עוזב את השדה בשנת השמיטה, הקדוש ברוך הוא רואה את זה. הקדוש ברוך הוא מברך אותך. במקום גדלותו, שם נבטנותו, שנאמר, דוד המלך הרי אומר לנו בתהילים, כי רם השם ושפל יראה. הקדוש ברוך הוא רם, עצום, גדול, אבל בשפל עד פרטי הפרטים למטה. וזה הסמך של שמיטה להר סיני. כך מביא לנו המהר"ל חריף.

בקדמותו, אין דבר נעלה ממך ואין נסתר מנגד עיניך. הזכרנו שגם הבן איש חי בדרושים גם כן מזכיר את השאלה הזו. אומר הבן איש חי, יש קשר מיוחד בין מצוות שמיטה להר סיני. כשם שהר סיני, מדוע הר סיני זכה ליתרון הזה, הגדול הזה, שתינתן עליו התורה, שהקדוש ברוך הוא ירד מלמעלה אליו. הרי אומר לנו דוד המלך בתהילים, למה תרצדון הרים גבנונים? מה אתם כל אחד מרים את הגיבנת שלכם? מה אתם, הר תבוא?

אור, הר חרמון, כל אחד התגאה ואמר עליי הקדוש ברוך הוא ייתן את התורה. אבל הקדוש ברוך הוא ראה שהר סיני מנמיך את עצמו ואין לו שלג לבן ואין לו גובה וגאווה, שפל יהיה. אומר הקדוש ברוך הוא, בגלל הסיבה הזאת ירדתי עד לשם והורדתי את שכינתי לתת את התורה שם. כך גם הברכה תהיה בשנת השמיטה. אדם שימנע את עצמו מעבודת השדה, שעל ידי שאינו זורע ונראה כמחסר מנכסיו, אומר מי אני, מה אני, אני לא שווה כלום, אני מחסר, זה תהיה סיבת היתרון שהברכה תהיה מצויה בה, דווקא באדמה הזאת. איי איי איי, שמיטה אל הר סיני, מובן היטב.

0: דבר בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושב את הארץ שבת להשם. המנחת חינוך במצווה פדלת כותב לנו ככה, נקרא לכם את לשונו לשון הזהב. תאר מצוות השמיטה היא כדי לקבוע בליבנו עניין חידוש העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת. שלא ברא דבר. ובכך יזכור האדם שהארץ לא מציעה פירות מכוחה, אלא יש אדון עליה. כשהוא מחליט שצריך להפקיר את השדה, אז מפקירים. ועוד, יש תועלת בדבר שאדם קונה בזה מידת הוותרנות, כי אין עדיף יותר מזה שאדם נותן שלא על מנת לקבל. ועוד סיבה, בכדי שיוסיף האדם מידת ביטחון בהשם יתברך, שבדרך כלל, כשיש גידולים מנחלת אבותיו, או ממה שגידל, קשה לו להפקירם. איך אומרת הגמרא, רוצה אדם בקו שלו יותר מתשעה קבין של חברו. דבר בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. התנאי הזה שאני נותן לכם זה, בתנאי ושבת הארץ, שבת להשם. ביטחון בהשם.
1: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים.
11: חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים.
13: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריט

0: פריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
2: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
3: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבוע, חג מתן תורה במלון המפואר גני תמר אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
6: אתם מאזינים להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
7: פרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, התנאי לזכות לתורה צריך ענווה, כמו שכתוב, אם בחוקותיי תלכו. איך אנחנו לומדים את זה? תלכו ראשי תיבות, ונפשי כאפר לכל תהיה, כי אין התורה מתקיימת עליו במי שמשים עצמו כאפר. אם בחוקותיי תלכו, כשאתם הולכים ונפשי כאפר לכל תהיה, כך אומר ספר תפוחי

אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, שתהיו עמלים בתורה. מה זה עמלים? מה זה עמל? עמל ראשי תיבות, על מנת ללמוד, או על מנת ללמד, על מנת לשמור, על מנת לעשות, על מנת לקיים. כלומר, כל מטרת הלימוד זה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז אם בחוקותיי תלכו, אדם לעמל יולד. מה זה עמל? עמל זה על מנת ללמוד, על מנת ללמד, על מנת לשמור, על מנת לעשות, על מנת לקיים. זוהי מטרת הלימוד.

אם מחוקותיי תלכו, ממשיך הפסוק, ועץ השדה ייתן פריו בהמשך. מה זה עץ השדה ייתן פריו? אם אתה עמל בתורה, כמו שאמרנו, אדם לעמל יולד, ללמוד על מנת תלמד, ללמוד על משמור וכו'. אז עץ השדה, עץ רומז התורה שנאמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. ועץ השדה, אומר האמרי חיים, עץ השדה בגימטריה יוצא תלמוד. עץ השדה, הגמרה, התלמוד, ייתן פריו, פריו ראשי תיבות, ושפתי רננות יהלל פי. כלומר, שלימוד התורה צריך להיות בכל רננה, בכל שירה, בכל זמרה. כלומר, כשאדם לומד את הלימוד, אז צריך לנגן את זה, צריך לשיר את זה, ככה שיהיב על עצמו את לימוד התורה, ובכך גם זה יחקק לו בנפשו, ברוחו ונשמתו. הוא גם יזכור את זה כך. אם בחוקותיי תלכו, מה זה תלכו? תקיימו, מה העניין הזה ללכת? אנחנו צריכים לדעת, אומרים רבותינו, שבלימוד התורה ובמצוות אין לעמוד. צריך כל הזמן ללכת, צריך להתקדם, הלאה, להיות מבחינת בני עלייה. אם עומדים במקום, פירושו שאדם יורד בעבודת השם יתברך. לכן, אם בחוקותיי תלכו, תתקדמו ולא תעמדו במקום, אז ונתתי גשמכם בארצם וכו'.

מצפה, השתוקק לרגעים העיקרים שתזדמן לפניו המצווה הזאת. וזה רמור, זה פרשת השבוע, אם בחוקותיי תלך, הוא מדבר על המצוות שהוא יכול לקיים אתה עכשיו, אז להזדרז עכשיו לקיים אותם. המצוות שהוא לא יכול לקיים, אז ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה זה תשמרו? אנחנו יודעים, ואביו שמר את הדבר, כלומר ציפה וחיכה, שמר, המתין, לראות שהחלום של יוסף יתקיים. אז אומר, ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, באותו לשון, תשמרו ושמר את הדבר, שמצפה וממתין מתי יבוא לידו ויקיימנה.

ראש ישיבת פורת יוסף, הגאון הצדיק, רבי יהודה צדקה, זכר צדיק וקדוש לברכה, פירש אם בחוקותיי תלכו. הוא גם שאל את השאלה, מה זה תלכו? מה המשמעות שתלכו? הוא אמר ככה, אפשר שידוע ההפרש בין אדם לבהמה. האדם לא נולד שלם. כשנולד הוא לא יודע לאכול, לא יודע לדבר, לא יודע להתהלך, לאט לאט הוא מתפתח עד שהוא מגיע לשלמות שלו. מה שאין כן הבהמה, שור בן יומו קרוי שור. ללמד אותנו כי הבהמה לא נולדה לשלמות, אלא כפי שהיא ביום לידתה, כך היא נשארת עד יום מותה. מה שאין כן אדם, אומר רבי יהודה צדקה, אדם שנולד להגיע לשלמות, לכן הוא נולד חסר, וכל יום בחייו הוא הולך ומוסיף, הולך ומוסיף, הולך ומוסיף. לכן, אם בחוקותיי תלכו, כלומר האדם נוצר ללכת, כל הזמן ללכת, להתקדם, להוסיף, כן? אבל לא רק בעניינים הגשמיים, גם בעניינים הרוחניים, שיהיה עולה ועולה במעלות השם, מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו.

ישנו פירוש יפה מאוד על העניין הזה, אם בחוקותיי תלכו. רק לפני כן, נבאר את מאמר רבותינו בסוף מסכת נידה ומסכת מגילה. כתוב שם, תנא דבי אליהו, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, שנאמר, הליכות עולם. אל תקרא הליכות, אלא הלכות. צריך להבין, למה כתוב, למה הנביא כותב הליכות? יכתוב הלכות? אם אתה רוצה לומר שזה בא ללמד אותנו הלכות, אז תכתוב הלכות עולם, לא. מה זה הליכות עולם? אלא בא ללמד אותנו שלא מספיק לקיים את ההלכות, אלא גם צריך הליכות. כלומר, שהוא ילך עם ההלכות, שלא יישאר עומד. אדם לומד את ההלכה ונשאר עומד. לא, אל תקרא הליכות אלא הלכות. הכוונה היא שמדובר כאן ללמוד הלכה, אבל שיהיה הליכות, שילך עם ההלכה כל הזמן. הגאון הגדול, רבי עזרא עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, מבאר את הפסוק באיוב, כי פועל האדם ישלם לו, וכאורח איש ימציאנו. כלומר, לעתיד לבוא ישלמו על כל הפעולות הטובות שעשה כל אחד, אבל לבסוף ייתנו לו גם על אורח איש. מה זה אורח איש? אורח איש זה על ההליכות. על ההליכות שהלך אדם בעת עשיית המצווה. לכן מסיים הפסוק, וכאורח איש ימציאנו. זאת אומרת שגם הקדוש ברוך הוא ייתן פועל אדם ישלם לו, כל מה שהוא פועל, כל מה שהוא יעשה, הקדוש ברוך הוא ישלם לו, אבל גם על ההליכה הקדוש ברוך הוא ישלם, אומר רבי עזרא עטיה. ולכן אם בחוקותיי תלכו, בא ללמד אותנו שגם על ההליכה מקבלים שכר.

כי כמו שהוא בא אליך בקלות, ככה הוא ילך. וזה שאמר שמי באבות, עשה תורתך קבע. מה זה קבע? כלומר, דבר שהוא קבוע זה קשה מאוד. זאת אומרת, תורה תלמד ביגיעה ועמל. למה? כדי שתישאר אצלך תורתך קבע, תישאר אצלך קבועה. אם תעשה תורתך, תעשה אותה, תתאמץ בה, אז היא תהיה קבע. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. תורה הנלמדת ביגיעה ועמל מתקיימת לנצח. אם בחוקותיי תלכו, יכול זה קיום המצוות? אולי נגיד, אם בחוקותיי תלכו, הכוונה קיום המצוות. אז למה הוא אומר אחרי זה, ואת מצוותיי תשמרו? הרי הוא כבר אמר את זה. המה אני מקיים מחוקותיי תלכו? אומר רשי שתהיו עמלים בתורה. שואל האור החיים הקדוש, אם כן, מדוע אמר הכתוב ומחוקותיי תלכו? וצריכים אנחנו לפרש הכוונה עמל התורה. תכתוב מפורש, אם בחוקותיי תעמולו בעמל התורה. למה כתוב אם מחוקותיי תלכו? ואנחנו מפרשים את זה שמדובר כאן בעמל התורה. אומר האור החיים הקדוש שביקשה התורה ללמדנו, שאף אם למד תורה הרבה, חזר על זה כמה פעמים, הוא יודע את זה כבר, הוא יודע, אני יודע, אני מכיר. בכל זאת, צריך שוב ללמוד אותה. אבל הרי השכל אומר, אני יודע את זה כבר. לא, כי חפץ השם הוא שהאדם יעמול בתורה, שהאדם יעסוק בתורה. ולכן קורא הכתוב לעמל התורה חוק. אם בחוקותיי תלכו, זה החוק של הקדוש ברוך הוא, שתהיו עמלים בתורה, למרות שלמדת את המסכת הזאת פעמיים כבר, אתה יודע אותה, תחזור עוד פעם, תעמול עוד פעם, שתהיו עמלים בתורה, ואנחנו יודעים שאין בית מדרש בלא חידוש.

אם בחוקותיי תלכו, אומר רש"י, שתהיו עמלים בתורה. תורה הנלמדת ביגיעה ועמל מתקיימת לנצח. כמו שאמרו חז"ל, יגעת ומצאת תאמין. אבל דבר הבא ללא יגיעה, אל תאמין שיתקיים אצלך.

איזה יופי, איזה יופי, שיבוא הגואל במהרה. עסק התורה הוא לא כמו העסק המסחרי בעולם הזה, ואנחנו חייבים לדעת את זה. השכר שאנחנו מקבלים בעולם הבא הוא על כל תרחה ותרחה שאדם עמל. אם לחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, אם אדם יעמול בתורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר. אנחנו יודעים שרבינו חנה בן הקנה, הגמרא במסכת ברכות דף כ"ח עמוד ב' אומרת, מספרת לנו שרבינו חנה בן הקנה היה מתפלל בכניסתו ויציאתו. בסיום הלימוד הוא היה אומר ככה, מודה אני לפניך, השם אלוקיי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משקים והם משקמים. אני משקים לדברי תורה, והם משקמים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. נשאלת השאלה, שאלה גדולה מאוד, האם הם עמלים ואינם מקבלים שכר? בואו נראה. אדם עושה תוכנה, איש הייטק יושב מתכנת, הוא לא מקבל שכר, שכר ועוד איך מקבל שכר. נגר, מכין עצים, מכין, לוקח את העצים, מכין ככה שולחן פאר והדר, מוכר אותו ב10,000 שקלים, מקבל שכר על העמל שלו, מקבל שכר. חיית מכין, מקבל שכר. אז למה רבי נחמן בן הקנה אמר, הם עמלים ואינם מקבלים שכר, אנו עמלים ומקבלים שכר. הם מקבלים שכר ועוד איך? אומר החפץ חיים פירוש נפלא ביותר, מאזינים יקרים, שימו לב. הדיוק הוא נפלא ביותר. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. ואנחנו, עמלי התורה, עמלים ומקבלים שכר. ווס דה פשט. מה הפירוש? הפירוש הוא כזה. אדם שמתכנת, הזמנת ממנו תוכנה מסוימת, והוא עמל על התוכנה הזו. ובסופו של חודש, אחרי חודש שלם שהוא עבד ועמל קשה מאוד, הוא מביא את התוכנה, והתוכנה לא כפי שאתה הזמנת. האם אתה תשלם עליה? ודאי שלא. נגר מכין שולחן, ביקשת שולחן מרובע, הוא עשה שולחן עגול. ביקשת שולחן חום, הוא עשה שולחן לבן. הוא מביא לך את זה. והוא אומר לך, אני עמלתי על זה כל כך, תקנה את זה. מה התשובה שלנו? אנחנו אומרים לנגר ולמתכנת, אדוני, זה לא מדבר אליי, זה לא עונה לי לדרישות, אני לא מוכן לשלם. אבל עמלתי על זה. מה אתה רוצה ממני שעמלת? אני משלם על תוצאה. ביקשתי משהו, הבאת לי את מה שביקשתי, תקבל כסף. לא הבאת לי את מה שביקשתי, לא תקבל כסף. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. הם לא מקבלים שכר על העמל, רק על התוצאה. אנחנו, יושב לו אברך, יושב לו בחור בישיבה, ולומד את הסוגיה, ולא מבין, הוא ישב 3 שעות ולא הבין כלום, אין תוצאה. אבל הוא עמל 3 שעות בעמלה של תורה. אומר החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר על העמל, על 3 שעות האלה, על היגיעה, הוא מקבל שכר. הם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו עמלים ומקבלים שכר.

הגאון רבי קופשיץ שליטה, מראשי ישיבת פורת יוסף העתיקה, הסביר ואמר פירוש נפלא ביותר. למה רשי אומר עמל התורה? למה הוא קורא לחוקה, אם בחוקותיי תלכו עמל התורה? בכוונה קינה הכתוב את עמל התורה בלשון חוקה, אם בחוקותיי תלכו, למה? כמו שכתב מתקיים לעולם, מתי? רק שחוקקים אותו בסלע, אז הוא נחקק לעולם, זו חקיקה. כך דברי התורה, צריכים להיות חקוקים בליבו של האדם, שלא ישכוח אותם לעולם. איך חוקקים? על ידי עמל.

0: מיד נשוב להתענג בתענוגים בהגשת הרב אשר ברדה.
1: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
2: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: אינית, רואים בעין מקצועית.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד. והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
8: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: ביום רביעי הקרוב, סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים.

0: לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
6: אתם מאזינים ל... להתענג בתענוגים, בהגשת הרב אשר ברדה.
7: אם ברכותיי תלכו, רש"י שתהיו עמלים בתורה, מדוע כתוב תלכו? הרי לכאורה, שואל הרב נוימן, מדובר כאן לעשות אותם, נכון? לקיים את החוקים. אז אם ככה, היה צריך להיות כתוב, אם ברכותיי תעשון. מה עמל התורה? עמל התורה זה לא בהליכה, עמל התורה זה בעשייה. אז אם בחוקותיי תעשון, או את חוקותיי תעשון, מה זה תלכו? למה כתוב תלכו? הגאון הצדיק רבי נחום זאב, בנו של הסבא מכלם, הביא משל נפלא. הוא אומר, קבוצת אנשים יושבים ככה במסעדה, מדברים ככה כל אחד ואחד, כולם נראים בסדר גמור. נגמרת הארוחה, כולם קמים, כולם הולכים, פתאום רואים אחד יושב. מה? כולם הלכו. אומר, חכו, אני צריך שיביאו לי את הכיסא גלגלים. מצטבר שאין לו רגליים ללכת. אומר הסבא, אומר, רבי נחום זאב, בנו של הסבא מכלם, ישנם בחורים שיושבים בישיבה. יושבים ולומדים ביחד כולם. אין הבדל בין אחד לשני. אבל כשצריך ללכת אחר כך, לקום לעולם הגדול, אז מכירים את ההבדל בין זה לזה, ואז רואים למי יש רגליים ולמי אין רגליים. מה פירוש רגליים? לא רגליים גשמיות. השאלה היא כאן על רגליים רוחניות. מי יכול ללכת ומתמודד? מי זה שכל רוח קלה מפילה אותו? כל ניסיון קטן גמרנו, הוא נופל. דוד המלך אומר בתהילים, תרחיב צעדיי תחתיי ולא מעדו קרסולי. שאני יהיה חזק ואיתן. קמתי, למדתי, וכאשר תקום מן הספר תחפש, אומר הרמב"ן, תחפש האם יש דבר שתוכל לקיימו וללכת איתו ביחד. זה הפירוש, אומר רבי נחום זאב, בנו של הסבא מכלם, דבר נפלא.

אומר הרב נוימן בספרו דרכי מוסר, אם בחוקותיי תלכו. הוא מוסיף על דבריו של רבי נחום זאב, בנו של הסבא מקלם, אם בחוקותיי תלכו, שתלכו עם התורה, שתהיינה לכם רגליים ללכת עם התורה בעולם, לא להתבייש מפני המלאכים, ולהיות אז כנמר לעשות רצון אביך שבשמיים.

האור החיים הקדוש מפתיע אותנו בפרשת השבוע ב-42 פירושים על הפסוק הזה. אם בחוקותיי תלכו, 42 פירושים כמניין ודיברת בם. בם זה 42. בפירוש הראשון הוא כותב ככה, בא כתוב לרמוז שצריך האדם לעסוק בתורה אפילו בהליכתו, על דרך שכתוב ולכתך בדרך ובאהבתה תשגה תמיד. וזוהי הכוונה, אם בחוקותיי תלכו, כלומר שתלמד את חוקותיי ותורותיי מתי? בשעה שתלכו, כן? מתי שאתה הולך, בזמן ההליכה, אם בחוקותיי תלכו, לא רק כאשר אתה יושב, אתה לומד,

זהו זה, עכשיו אני יוצא, גמרנו לו, בחצות אלוקנו יפריחו, הכל פורח, לא, אלא לכו בנים שימעו לי, כן, לכו בנים שימעו לי, מצוות השם על עמדכם.

מהמשך הפרשה יש לנו את הקללות ואת הברכות. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ועשיתם אותם, מנתיק שמכם ביתם וכו'. הפסוק אומר, ואכלתם לחמכם לשובע, אומר רש"י, אוכל כמעה והוא מתברך במאהב. שואל המצודה ציון, מה הברכה הזו שיוכל כמעה והתברך ממאהב? הרי גם אם יוכל הרבה והתברך ממאהב, הוא גם כן יתברך במאהים שלו. הרי בסוף הוא יסווה. אז מה זה אוכל כמעה ומתברך? מה הברכה הזו שהוא יוכל כמעה? הוא מפרש ככה. כתוב במשנה ביומה, ערב יום הכיפורים עם חשיכה, לא היו מניחים אותו, מדובר על הכהן גדול, לאכול הרבה. למה? כיוון שהמאכל מביא את השינה. אז מה התורה כאן באה להבטיח לנו? מי שעמל בתורה יאכל כמעה וכבר יתברך במאהב. זאת אומרת שמהשמיים יסייעו אותו ללמוד תורה מתוך ערנות ולא מתוך כבדות הגוף, כי הוא לא יצטרך לאכול הרבה. כי הרבה אוכל מביא כבדות לגוף, ולכן זו ברכה. המצודת ציון מוסיף עוד דבר ואומר, על ידי מיעוט האכילה, ימנע ממנו הזקים רבים שבאים מריבוי האכילה. הרי כל ספר הרפואה מדברים שכשאדם אוכל הרבה, יש הזק לגוף. הגוף ניזוק מזה. שלמה המלך אומר, כי חיים הם למוציאיהם ולכל בשרו מרפא. כלומר, המוצא את חוכמת התורה, אז זה חיים ומרפא לכל בשרו. אז לכן, על ידי מיעוט האכילה, כן, אדם שיושב ולומד תורה ואוכל כמעה ומתברך במאהב, יהיה לו ברכה ויהיה משוחרר מכל ההזקים הבאים מריבוי האכילה. נביט מסביב על מה שנשאר ונראה גם את הברכות, ברכה אדירה בפרשת השבוע. ורדפו מכם חמישה מאה ומאה מכם רבבה ירדופו, אם אנחנו נלך בדרך השם, חמישה ירדפו מאה ומאה מכם רבבה ירדופו. שואל החפץ חיים, אני לא מבין את החשבון כאן. והלא אם חמישה ינצחו את המאה, אז בואו נעשה חשבון פשוט. לפי החשבון צריך להיות שמאה ינצחו אלפיים. אז למה כתוב ומאה מכם רבבה ירדופו? אומר החפץ חיים, אינו דומה מועטים העושים את התורה למרובים שעושים את התורה. ככל שהציבור גדול יותר כשמקיימים את המצוות, ככה הניסים הם הרבה יותר גדולים. ולכן החשבון הוא פשוט, ורצו מכם חמישה מאה. השלב הבא, אם יותר מכם עושים מצוות ומאה עושים מצוות, מאה מכם מקיימים את התורה במסירות נפש, זה כבר חשבון אחר. זה לא חשבון של 20 לפי 1. לא, זה לא עובד ככה. החשבון הוא שהקדוש ברוך הוא נותן ניסים יותר גדולים. מזה אנחנו רואים באמת עד כמה גדול כוח הרבים בעשיית המצווה. אינה דומה מצווה שנעשית על ידי רבים, שכוחה גדול הרבה יותר ממצווה שנעשית על ידי אדם פרטי. ולכן הפלא יועץ מביא בערך ציבור, שאדם לא ימנע את עצמו מלקיים את תפילה בציבור, כי אינה דומה תפילה בציבור לתפילה של אדם ביחיד. אדם שמתפלל ביחיד, קמים עליו רבים כדי לעצור הרבה גזרות, הרבה מרים בישין, הרבה מקטרגים לעצור את התפילה שלו. אבל הוא תפילתם כשמדובר בתפילה של רבים, באהבה תקבל ברצון. כל מצווה שנעשית על ידי רבים, כוחה גדול מאוד, ולכן

כן, רצו מכם 500, אבל 100, יש פה כבר ברוב עם הדרת מלך, כבר הנס יהיה, רבבה ירדופו. ואם צורכם כמו בבת, נעים שמכם ולא יושבת, ולא יושבת, שבו נוחו ביום שבת. בהמשך הפרשה יש כללות, בכללות כתוב, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו. השם ירחם, השם ירחם, ראינו את זה בהיסטוריה של העם היהודי, שאכלו את הילדים שלהם, זה התקיים. אבל רבי יהודה צבי מסתרטין, זצ"ל, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא היה תמיד רגיל לדרוש את כל הקללות שבפרשת התוכחה לברכות. להפוך אותם לברכות, כל קללה הכי גדולה היה הופך אותה לברכה. אז שאלו אותו תלמידיו, רבנו, איך תפרש, ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו, איך תפרש את זה בדרך של ברכה? הרי זו כללה קשה מאוד. השיב להם הרבי, רבי יהודה צבי, אומר להם, הכתוב מבשר כאן שלעתיד לבוא, יזכו לכך שכל בניהם אחריהם ילכו בדרך ישרה, בדרך התורה והמצוות. נו ו? ואז, אם הילדים הולכים בדרך ישרה, אז המטבח שלהם כשר. אז האוכל שמגישים להורים כשההורים באים, כשר. אז ההורים יכולים לאכול את הבשר שהבנים והבנות יגישו להם לאכול. וזו הברכה, שהבנים והבנות יחזרו בתשובה שלמה, ולא יידח ממנו נידח, והתורה מבשרת לנו, ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם תאכלו, אומר רבי יהודה צבי, פירוש אדיר, פירוש מתוק ביותר.

0: ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, אומר החפץ חיים, ישנם אנשים שיראים מן התוכחה. מה עושים? בזמן שהקובל קורא מגיע לתוכחה, יוצאים מבית הכנסת. גמרו את התוכחה, נכנסים חזרה, חוזרים חזרה, יושבים בבית המדרש, שומעים את המשך הפרשה. אומר, למה הדבר דומה? לאחד שהזהירו אותו, אמרו לו, תשמע, אל תלך בדרך מסוימת. בדרך הזאת יש שם קוצים, יש ברקנים, יש חיות טורפות, יש שודדים. מה עושה האדם? עושה את עצמו כאילו לא שומע, ומחליט ללכת דווקא באותו הדרך. אבל כשהוא מגיע לאותו הדרך, הוא אומר, רגע, רגע, אני לא רוצה להיבהל, אז מה הוא עושה? שם מסווה על העיניים לחסות את העיניים, שהוא לא יראה את המכשולים ואת החיות הרעות. האם הוא לא ייפול? האם הוא לא יתערף? ודאי שהוא יתערף. האם הוא מקטין את הסכנות? בוודאי שלא. הסכנה הפוך הרבה יותר גדולה. לכן אומר החפץ חיים, אדם חייב להישאר בבית המדרש. אדם צריך לשמוע את התוכחה, והחי ייתן לליבו. ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה, לשים לב לכל כללה וכללה, ולאחר בתשובה שלמה, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יביא עלינו גם כן, רק ברכות, שפע, ישועה ורחמים. הנה שבת הברכה, שבת, שבת ברכה, פורסת את כנפיה, מקור הברכות היא השבת. שתהיה לנו ולכם שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום, שבת שלום.
0: שנשמע ומתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות. הייתי איתכם אשר ברדה, נהניתי מאוד להתענג בתענוגי התורה.

שימו לב, מאזינים יקרים, ישנה קבוצה בוואטסאפ שבה אפשר לשמוע שוב פעם את כל החידושים פעם נוספת עם המוזיקה. מי שרוצה להצטרף לקבוצה הזאת יחייג ל-052-770-7121. אני חוזר שוב, 052-770-7121, נחבר אותו לקבוצה ויוכל לשמוע את כל התוכנית שוב פעם עם החידושים. שבת שלום ומבורך.

0: רוקם בפרשה, פינתו השבועית של הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית, הרב קלמן מאיר בר.
1: ערב שבת שלום למאזיני קול ברמה, פרשת בער בחוקותיי.

0: אנחנו השבת בסייעתא דשמיא מסיימים את הספר השלישי, ספר ויקרא. ובפרשת באר אנחנו קוראים על הפסוק וחי אחיך עמך, את דרשתו של רבי עקיבא על המעשה שמופיע בגמרא בבבא מציעא על שניים שמהלכים בדרך ויש באחד מהם קיתון, לאחד מהם קיתון מים והם צמאים, ואם שניהם ישתו שניהם ימותו, מהי לעשות? ובן פטורה אומר מה שצריך לעשות, שישתו שניהם וימותו ועל יראה אחד מהם במיטתו של חברו. לעומת זאת, עד שבא רבי עקיבא ודרש לו, הפסוק בפרשתנו, חי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך, כלומר, בעל הקד, בעל הקיתון של מים, הוא זה שישתה את המים. מספרים שפעם, הרב מפונביץ', הרב קנמן, כאשר ייסד את ישיבת פונביץ', והיה חסר לו גם לבית היתומים הרבה דברים, והוא בא ושאל שאלה, אבל לכאורה, כל הגמרא הזאת בבבא מציעא דורה, נסתרת מדברי חז"ל אחרים. אנחנו יודעים שאדם שקנה עבד עברי טוב לו עמך, עמך במאכל אתה צריך לתת לו בדיוק אותו דבר, והתוספות מביאים את דברי הירושלמי גם הם במסכת קידושין, ששם כתוב אם יש לך כרית אחת תן לו, אם יש לך דבר אחד אתה צריך לתת לו. איפה? וחי אחיך עמך, חיי קודמים לחיי חברך, אז למה אני צריך לתת לו? הרי הוא, והרב מפונביץ' אמר, בגלל שחייך הקודמים, התורה ירדה לסוף דעתך. אתה לא תוכל לישון בשקט אם אתה יודע שיש לך יהודי בבית, עבד עברי, והוא יושן בלי קרית. אתה לא תוכל לישון, אנחנו בטוחים, זה נפש יהודי. נפש יהודי לא מסוגל לישון כאשר הוא יודע שהשני לא יושן כרגיל. לכן התורה אמרה לו, תן לו את הקרית, כדי שאתה בחי אחיך, חייך קודמים. איזה פירוש נפלא של אדם שהוא בעל חסד, הדברים גם עוררו באמת דבר גדול. ומספרים, דברי חיים מצאנז, מייסד, שושל לצאנז, מעולם לא נתן הסכמה. אבל פעם הוא ראה חידוש נפלא באיזה ספר, הוא אמר רק בשביל החידוש הזה, והוא נתן את ההסכמה. מה היה החידוש של הדברי חיים שיצא מגדרו? הוא הביא את הפסוק בתהילים, כהייל תהרוג על אפיקי מים, כנפשי תהרוג אליך אלוקים, אומר דוד המלך. דוד המלך ממשיל את עצמו לאיילה, אבל רש"י כבר שואל, לכאורה כהייל זה זכר, יהרוג, מה פתאום תהרוג? או כהיילה תהרוג, או כהייל יהרוג, למה כהייל תהרוג? והוא מביא, יש שני מדרשים על איילה, גם רש"י מביא אותם. מדרש אחד, הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא, הגמרא אומרת, איילה בדרך הטבע, שהיא קורעת ללדת, היא הייתה צריכה למות, כי הרחם שלה צר. אבל מה הקדוש ברוך הוא עושה? שולח דרקון, נחש, ומקיש אותה בדיוק בשעה שהיא צריכה ללכת, ואז בית הרחם מתרפא, וככה היא מצליחה ללדת. ועוד פירוש, עוד מדרש על, על איילה. חז"ל אומרים במדרש, איילה הזאת היא חסידה שבחיות. מה יש? יש עצירת גשם, החיות צמאות למים, כולם מתכנסות ובאות אל איילה כדי שהיא תבקש בשבילהם רחמים. ואיילה חופרת גומה באדמה, מכנסת את קרניה לתוכה וגואה, והקדוש ברוך הוא מרחם, והתהום מעלה למים. ושאל אותו מחבר הספר, מה יהיה אם שני המצבים יצטרפו ביחד? איילה תכרע ללדת, ובדיוק באותה שעה החיות יבקשו ממנה שהיא תתפלל לגשם. מה היא תעשה? על זה אמר דוד המלך, האיילה הזאת תהיה כמו אייל, כמו זכר, כאילו היא לא צריכה ללדת. כאייל תהרוג, היא באמת נקבה, אבל היא תתנהג כמו אייל. אני לא צריכה ללדת, אני חושבת על האחרים, אני חושבת עכשיו על המים, אני חושבת על הגשם שכולם ישתו מזה. כאייל? היא, אבל היא באמת תהרוג, אבל היא מתנהגת כמו אייל. אומר דוד המלך, כך גם אני. אני לא חושב על עצמי. כאייל תהרוג, יש לי צרות שלי, יש לי הרבה. אבל כן נפשי אליך אלוקים. אני מתפלל על כלל ישראל, אני מתפלל על צרות ישראל. אני מתפלל באמת על מה שכלל ישראל יהיה. כאייל תהרוג. ואז מהחידוש הגדול הזה, בעל דברי חיים נתן לו את ההסכמה לספר. חידוש שרק אדם הוא אמר שכל כולו באהבת ישראל וחושב על עם ישראל זוכה בעזרת השם לחדש כאלה חידושי תורה. גם אנחנו צריכים להתפלל כל אחד בעניינים השיעים, האישיים, אבל כל התפילות וכל 18 נתקנו בלשון רבים, כי אנחנו צריכים להתפלל על ישועתם של ישראל, לחשוב איך בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יגמור עלינו את החסידים ואת הניסים הגדולים שראינו זה עתה, ושהקדוש ברוך הוא ברחמיו יגלנו לגאולה את כלל ישראל שלמה בקרוב. שבת שלום. התוכנית הבאה
1: אשת חיל, בהגשת ניר ו...

0: שעות על קפטן.
1: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטה, נו את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קודי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר כל ברמה או בטלפון 072-3-809-400. שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: ביום רביעי הקרוב, סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך, מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי, בסטייל.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לכתבים כי וושינגטון מנהלת מסע ומתן עם איראן על אף חילופי האש מוקדם יותר במצר הורמוז. טראמפ ציין כי פקיסטן המתווכת בשיחות ביקשה מארצות הברית שלא לערוך פעילות צבאית נגד האיראנים במהלך המסע ומתן. מחבלי חמאס מנצלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כתבאמים. פעילי הארגון פועלים בחסות אזרחית כדי לקבל רישיונות להטסת כתבאמים מטעם הרשויות בטורקיה תחת עינו הפקוחה של הנשיא ארדואן. צה"ל ירה לעבר מחבל שידה אבנים לעבר אוטובוס בין חיזמה לאדם. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי המחבל נפצע ונלקח לבית חולים. בית המשפט המחוזי בקולורדו גזר מאסר עולם ללא אפשרות חנינה על מוחמד סברי סולימן, אזרח מצרי שהורשע ברצח בפיגוע בצעדה למען החטופים בשנה שעברה בעיר בולדר. סולימן תקף את המשתתפים, רצח אישה אחת ופצע 12 בני אדם על רקע אנטישמי. משטרת לונדון אישרה כי יצרה חשוד שלישי במסגרת חקירת ניסיון פיגוע הצתה בבית כנסת בעיר. לפי הודעת המשטרה, חשוד צעיר בן 19 נעצר בבית מגורים בעיר פורצמוס. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל. בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: היום צפויה התחממות ומחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל בעונה.
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל. בחסות
5: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, קול המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט.
1: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301. המקצוע

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
2: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
10: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
11: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
12: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
13: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
14: בשבילך ובשבילי כל פעם
15: אשת חי, בהגשת אורטל וניר קפטן.

0: שלום, שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות, אשת חיל, שבת פרשת בהר בחוקותיי, בוקר טוב, ערב שבת, שלום אורטל.
1: בוקר טוב, ניר, בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות שלנו.
0: מה נשמע?
1: בסדר גמור, תודה להשם יתברך. עייפים אך מרוצים, אתה יודע, מרון, ל"ג בעומר.
0: כאילו מקינו את הבית, כאילו עשינו משהו.
1: תראה, קודם כל כן, בוא נתחיל מזה.
0: לא, אני צוחק.
1: אבל גם על זה אנחנו לא מתלוננים, שהקדוש ברוך הוא ימשיך וייתן לנו רק כוחות.
0: אמן. איך תמיד מגיעים ליום שישי כזה ככה? אני חושב שמרוב שרצים לכבוד שבת, אז עוד לא מרגישים את העייפות, אבל רק בצהריים מתחילים להרגיש את הופ הופ הופ הופ, חייבים קצת טיפה שינו.
1: לא, אולי אצל הגברים זה ככה עובד בשישי בבוקר, ורק בצהריים אתם קצת מרגישים נחיתה.
0: אז מה?
1: אצל אנשים גם בשישי בבוקר כשהן קמות, כבר הן מרגישות את כל העייפות. יום חמישי זה יום מתיש, יום מלא בעשייה.
0: אבל בכל זאת מצליחות
1: ברוך השם. הכנות לכבוד שבת קודש מצליחות, כי זה, אני אסביר לך מה. זה מה שנקרא כוחות מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא לא ברא את האישה ככה סתם. לא סתם היא נקראת אשת חיל.
0: נכון.
1: אשת חיל לא סתם. אבל הקדוש ברוך הוא בהחלט נותן כוחות מיוחדים לאימהות היקרות. אם זה בהכנות של הבית, אם זה בניקיונות, אם זה בלסדר, הגיוצים, הכביסות, ההכנות לכבוד שבת המלכה, הסעודות, הכינוחים, הסלטים, ואין לזה סוף,
0: משהו,
1: אין לזה
0: יש
1: סוף.
0: יש איזושהי נקודה שאולי כן נטעונה שיפור, זה
1: כן.
0: הצלת סמכויות ומעורבות של בני הבית. זה
1: בזה אתה צודק, אני מאוד אוהבת את הסיסמאות היפות האלה, אני אגיד לך את האמת, אני קצת חולקת על הנושא, זה מאוד יפה, הדור של היום הוא קצת דור אחר, והילדים של היום עסוקים, כל אחד יש לו את מה שנקרא, הם חיים בתוך הבועה של עצמן, אבל אין ספק ש...
0: בואי נתחיל לדבר על זה.
1: אין ספק שיש גילאים, רגע, אין ספק שיש גילאים ככה באמת טובים.
0: עכשיו, שרון היה אומר לנו גילים.
1: בסדר, גילים, אוקיי. יש גילים, מה שתגיד. יש גילים טובים כאלה שעוד יכולים, אתה יודע, לעשות. טוב, בואי תעזרי לאימא, ואת אחראית על הניקיון פה, ואת אחראי להביא ולסדר, וזה בסדר, זה מקסים. אין ספק שבאמת לחלק תפקידים בבית, זה משהו שהוא טוב והוא מועיל, ובהחלט יכול להוריד קצת מהנטל של האימא. אבל פה אני גם מתחילה לחלק, אתה יודע, ניר, אם אנחנו כבר נכנסים לזה. איזה סוג של אימא זאת בבית? האם זאת אימא קצת יותר קלה? האם זאת אימא ש...
0: אוהבת שליטה, אוהבת...
1: לא, לא, לא רק שליטה. האם היא אוהבת יותר ניקיון? האם היא אוהבת הניקיון שלה ספציפי? טוב, זה מתחלק. נו, אין מה לעשות. אבל בסופו של דבר, אני מפה תמיד מצדיעה ביום שישי לנשים האלופות. אתן אלופות, אתן נשות חיל אמיתיות. ואני מפה גם אומרת, לבקש תמיד רק מהקדוש ברוך הוא, באמת רק להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו כוחות ונחת לגדל את הילדים באמת בשמחה, באושר,
0: אמן,
1: ובבריאות,
0: אמן, אמן.
1: ושהקדוש ברוך הוא ייתן לנו באמת רק כוחות מיוחדים.
0: טוב,
1: אבל כמובן
0: אמן,
1: בבריאות.
0: אמן, בעזרת השם, אמן. טוב, אנחנו...
1: וכל זה בשביל מה? בשביל שבת המלכה.
0: שבת המלכה, בשביל לקיים את הבית היהודי.
1: נכון, נכון.
0: הבית היהודי, הבית, את יודעת, בשונה מבתים אחרים, מבתים של אומות העולם, את יודעת, שם לא קמים ביום שישי בבוקר ומתארגנים לכבוד שבת קודש, שם קמנים...
1: בשביל עוד יום.
0: זה עוד יום, עוד יום של עבודה, עוד יום של קשקושים, עוד יום של לשבת בבית קפה, אבל ברוך השם, עם ישראל זכה למהות ומשמעות.
1: אמרת עכשיו משהו יפה, כן?
0: מה?
1: כי אני בתוך תוכי אומרת לעצמי, טוב, תבוא עליה ברכה על אותה אישה שבחמישי כבר הכינה את הכל, והבית מצוחצח ומוכן, ושתלך לבית קפה לשתות קפה בשישי בבוקר.
0: זה טוב, זה טוב, זה נחמד, זה באמת
1: זה
0: נחמד.
1: זה מקסים, גם לה זה מגיע. עבדה מאוד קשה בחמישי לכבוד שבת המלכה, בשישי מגיע לה גם לעשות סיבוב, וגם לקנות לעצמה אולי איזה בגל לכבוד שבת קודש.
0: יאללה.
1: תתפנקו.
0: תתפנקו, תתפנקו. טוב, עכשיו, את יודעת, אנחנו פרשה מיוחדת.
1: פרשת השבוע שלנו.
0: פרשה מיוחדת, יש לנו בהר בחוקותיי. את יודעת, זה ממש מעניין.

0: כי פרשת בהר תמיד יוצאת סמוכה להר מירון.
1: נכון.
0: בהר מירון השנה, הילולת מירון עברה בצורה, אפשר לומר, ממש מעניינת ומיוחדת.
1: אבל לא כל כך ניכנס לזה.
0: לא, לא, כמובן, כי אמרו שאין, ובסוף
1: ההר היה מלא.
0: ההר היה מלא, רק מי שלא ידע,
1: ככה התאכזב. לא יודעים מי היה בפנים.
0: מי שלא היה התאכזב, אבל את יודעת, אני אמרתי השנה למישהו, אמרתי, תשמע, זה מאכזב את מי שלא הגיע. אם הוא היה יודע שכך זה יהיה, אז הוא היה מגיע. אבל זה מה שההחלטה הזאת אומרת, זה פשוט זאב זאב. את מכירה את הסיפור על זאב זאב? פעם הבאה יגידו הר סגור, יגידו להם אין בעיה.
1: אבל רגע,
0: אנחנו איתכם.
1: בוא נשים נקודה. בוא נסתכל על זה במשקפיים של אמונה.
0: לא, ברור.
1: אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שאותו אדם יגיע, הוא היה מגיע. הוא כנראה לא רצה. זה מה שהאדם צריך להסתכל על זה.
0: אין ספק, לא, לא,
1: לא במלחמה. לא במלחמה, מה, רגע, למה, למה הם היו, למה אני לא הלכתי, אני לא זכיתי, אני... בסדר, הקדוש ברוך הוא ככה רצה השנה. אנחנו גם ככה, מאז הקורונה, נמצאים פה בשנים, אתה יודע, לא... זה לא שנים רגילות, זה לא שגרה רגילה.
0: לחלוטין.
1: אנחנו ממלחמה למלחמה, לקורונה, והכל נורא... כבר התרגלנו להפתעות האלו בחיים.
0: לגמרי.
1: אבל אנחנו מבינים שבאמת, הכל לטובה, ומה שהשם רוצה, זה מה שקורה.
0: בהחלט, טוב, את יודעת, יש לנו גם פרשת בהר בחוקותיי, זה פרשת הברכות והכללות, ויש לא מעט דברים שמהם אפשר ללמוד הרבה, ואנחנו עוד מעט גם בהמשך נדבר עם הרב חיים פוקס, שככה יעשה לנו קצת סדר בנושא הזה של הכללות. את יודעת, גם בערב ראש השנה אומרים סדר התרת כללות.
1: נכון, לא סתם.
0: יש לזה משמעות. יש לכל דבר משמעות, לכל מה שאנחנו מוצאים מהפה, אבל בלי שום קשר, כמובן פה בפרשה שלנו מדברים על כללות שהקדוש ברוך הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, אז ים של ברכות. ואני עוצר כאן, כן? אני עוצר כאן. אבל אנחנו נדבר על זה בהמשך, יש לנו הרבה דינים, ריבית, לפעמים אתה הולך לקנות.
1: נכון, הלוואות, עסקאות.
0: עושה עסקה פשוטה.
1: נכון.
0: את זה תשלם, אם אתה קונה כך באשראי, תשלם X, אם אתה קונה במזומן, תשלם Y, מה הדין של זה, מה עלינו להעדיף כצרכנים.
1: וגם לפעמים אתה יודע, האדם הצרכן בעצמו בכלל לא יודע.
0: כן.
1: לפעמים, גם זה סיפור בפני עצמו.
0: כן, לגמרי, לגמרי.
1: אבל אנחנו נרחיב על זה,
0: כן,
1: כמובן.
0: כן, טוב. אנחנו רוצים לצאת לדרך, איתנו הבוקר הזה, הצוות שלנו, עורכת התוכנית יאיר כהן, שגם נמצא איתנו כאן הבוקר, מפיק וטכנאי, אורי בני ישראל, על הפיקוח הטכני רפי יוחנה,
1: ואנחנו כאן
0: שרון,
1: איתכם.
0: אבנר שרון, היועץ הלשוני שלנו, אנחנו רוצים לצאת לדרך. האמת, תהיתי במה, עם איזה שיר לפתוח.
1: אבל רגע, עוד לפני השיר, ניר, אתה עם השיר, אתה צריך לא לשכוח ולהגיד, אנחנו השישי הזה, אמנם אתה כבר התרגלת בתוכנית שלך של שבע בבוקר, אבל אני כאן ביום שישי אחרי שירים ווקלים, אתה יודע מה זה?
0: וואי, וואי, וואי.
1: אתה כבר עברת לשגרה.
0: וואי, וואי, איך לא חשבתי על זה, נכון?
1: אבל אנחנו היום במתכונת רגילה, בלי שירים ווקלים, השמחה, אז ניר, הכנות לכבוד שבת כיפיות, ואתן במטבח, שיהיה לכן כיף, ולא לשכוח להגיד על כל דבר שאנחנו מכינות, לכבוד שבת,
0: שבת
1: קודש.
0: כבוד שבת קודש, כן, טוב, אנחנו...
1: בחרת לנו שיר?
0: כן, בחרתי שיר, רק שאני מחפש אותו עם שיר של אברהם פריד, שהוא מבצע, והוא אומר הכל, את יודעת, אומר הכל מבחינת
1: המלל.
0: המלל שלו, אז, אבל רק אם הייתי מוצא אותו, זה היה ממש ממש נהדר. אבל את יודעת מה? שים שיר אחר, שיר אחר. הוא גם אין עוד מלבדו. אין עוד מלבדו, רציתי של פריד, אבל יצא של בן דוד. הכל לטובה אמרת?
1: הכל לטובה.
0: הכל לטובה. יאללה, אשת חיל, שבת פרשת בהר בחוקותיי,
1: אנחנו יוצאים לדרך.

0: טוב, אורטל, עכשיו אנחנו רוצים לדבר על מה שבאמת חשוב, ואנחנו נתקלים בו ביום-יום לא מעט. פעם היינו נתקלים בו אולי פחות, רק כשאדם היה נכנס למינוס בבנקים.
1: והוא צריך לקחת הלוואות.
0: כן, או שבקנייה מסוימת לקח הלוואה ממישהו, צריך להחזיר לו X, Y, Z, לא משנה, כל מיני עסקאות כאלה ואחרות.
1: האם יש שם ריבית, לא ריבית?
0: וצריך לדעת את זה. אז איתנו נמצא הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית תורה לריבית. שלום הרב, ערב שבת שלום.
2: שלום, שלום.
0: הרב, אנחנו נמצאים במציאות מורכבת מבחינת ריבית, וחשוב לדעת את ההלכות, מתי אנחנו נתקלים בריבית ביום-יום שלנו, דווקא כצרכנים, ומתי אנחנו לא עומדים בקריטריונים שהתורה מציבה בפנינו. הרב יכול לעשות לנו קצת סדר בעניין הזה?
2: כן, אני קודם, זה דבר גדול, שבת של הריבית, זה אחד מהשלושה פעמים בתורה שזה כתוב ריבית בפרשת השבוע שלנו, וצריך לדעת שאם אנחנו מדברים על נושא שקוראים לזה ריבית, אז בדור שלנו, דור בנקים ואשראים והלוואות בין שכנות, וכרטיסי אשראי ודמי חיסכון לילדים, אז זה הפך להיות פשוט מצב שמדובר בהרבה הרבה מאוד הלכות שקשור לכל בן אדם לפני שהוא יוצא עדיין לעבוד ולעשות עסקים, וכמובן לכל אישה שמנהלת בבית, ולפעמים היא לולה ומלווה מהשכנות כל מיני דברים לתוכי שבת הקדושה. וכן, ויש לב רחב, ולווים חצי בקבוק שמן, מחזירים בקבוק שלם.
0: וואה.
2: ואתה מדבר בעצם בהרבה מאוד מקרים ואופנים שבדור שלנו הפך להיות שכיח. אני נזכר שמרן רב עובדיה זכרונו לברכה אמר לי ונתן לנו הסכמות כל הספרים שלנו וזה, אז אמר לנו אחד הפעמים שהבעיה בריבית בדור שלנו שאין גרסה דיינקותה, זאת אומרת שלא מלמדים את זה את הדור הצעיר, ולכן הוא בעצם אין לו ידיעה בסיסית מינימלית. זה לא מתחיל מעוד איזה הלכה בהלכות שבת שעד עדיין עוד צריך לעורר את הציבור, הוא יודע את בסיס הלכות של שבת רוב המצוות. אנחנו מדברים עדיין על דבר בסיסי ביותר. אז נכון, נראה לך, אני הבנתי מהקדמה, שנראה לך שבבנקים אין בנק שעושה משהו בלי ריבית, כי זה לא גמח. אז הכל זה ריבית, קצה אשראי וקרדיט, הכל ריבית. אבל בוא נתחיל בדיוק הפוך, לא בוא נתחיל בעולם העסקי והרחב, הרבה יותר גרוע זה עולם האישי של הבן אדם. זאת אומרת, בוא נתחיל עכשיו עם בשולי שבת. בן אדם לובה מהשכן, חצי בקבוק שמן, חמש תפוח אדמה, והלב שלו רחב, הוא יכול להחזיר שבע תפוח אדמה, כי הוא רוצה להיות מנג' ולארץ' ומתנה וכל מיני דברים כאלו. אז צריך לדעת, בוא נתחיל עם זה. בן אדם שנותן הלוואה לחבר שלו, כתוב בתורה, מצוות עשה דאורייתא לכל הדעות והשיטות, שיש מצווה להלוות ליהודי חינם. מה פירוש חינם? תקבל חברה, אבל רק מה שילבט אבל לא יותר, ואז זה מצווה חשובה שהרמב״ם פוסק שמצוות הלוואת חינם ליהודי זה יותר גדול ממצוות צדקה. לחלופין, כתוב בתורה לנוחי תשיך, אם אתה לא מלווה ליהודי, רק לגוי, כן, אתה גם נותן ריבית, גם לוקח ריבית. אז אומרים כל המפורשים, כתורה רוצה אחדות בעם ישראל, אחד מלווה חינם, עוזר לו, לא ייקח ממנו נשך, בתר בתשום דבר, גם

0: אם הוא רוצה לתת לו. אז ולכן שואלים, רגע, אני להביא את המשכנה שלי בקבוק, חצי בקבוק שמן, שלם מותר לי להחזיר, ודאי שלא. שלוש רבע מותר להחזיר, ודאי שלא. מה אני מחזירה? חצי. שואלים אנשים, איך אני יודע מה זה חצי, מה אתה רוצה? שאני אקח סנטימטר, עמדות את הגובה של הבקבוק? התשובה היא לא, פלוס מינוס בערך זה השלם. למה בערך זה השלם? כי במוצרים אנשים נוהגים בפלוס מינוס גם ללא קשר, כי היה פה הלוואה, לכן אני נותן לך משהו יותר. אבל גם כשאתה לובה בקבוק סגור, מחזיר בקבוק סגור, זה לא אותו דבר. פעם זה מגיע דפקק, פעם זה סנטימטר מהפקק. ראית אחד אומר לשני, רגע, חסר לך פה סנטימטר. אז זה לא קשור שאני אתן לך משהו יותר. אבל חצי על שלם, איך הבן אדם ייתן יותר?
1: רגע, במקרה כזה זה באמת ריבית? ברגע שהוא מחזיר יותר בקבוק שלם, הוא עובר על איסור ריבית?
0: אנחנו מדברים כרגע על דוגמאות הכתובות במשנה בגמרא בשולחן ערוך.
1: כן.
0: כן, שבן אדם לובה חצי מחזיר שלם. זה ריבית. וואו. מה שכן, הציבור קצת מתבלבל, כי הוא אומר זה מתנה. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה. אני גמרתי שיעור לפני שבועיים באחד הישיבות. בחור שואל אותי, באמצע שיעור מול 700 בחורים, לא יאומן כי סופר כזה דבר. אז אני לא...
1: רגע, אנחנו...
0: חצי בקבוק שמפו. ואמרתי לו, אני שבוע הבא אתן לך בקבוק שלם. הוא שואל אותי, מה זה ריבית? אני שואל אותו, מה אתה חושב? הוא אומר לו, זה לא ריבית. למה לא? כי זה מתנה. ריבית זה רק אם אני נושך, לוקח בכוח. אם הוא נותן לי ברצונו הטוב, זה לא ריבית, ככה הוא חושב. שאלה, זה נכון או לא?
1: זה נכון.
0: אז פה יש כלל ברזל שצריך לדעת שבריבית, המילה מתנה לא זאת שום דבר. כי התורה רוצה שבן אדם לא יחביא החלל שלו שום דבר, גם אם הלווה רוצה לתת לו. ואומרת הגמרא שהאפיקורסים אמרו על מוישה רבינו, אם הוא היה יודע כמה הלווה רוצה לתת ריבית, הוא לא היה עושה את זה. אנחנו יודעים שהלווה רוצה לתת, רוצה לקבל הלוואות, או לפעמים גם מפרגן. אבל התורה אומרת בשום פנים ואופן, אתה לא תיתן יותר, ואתה לא תרוויח מהלוואה שאתה נותן ליהודי, אתה מלווה כדי לעשות נחת רוח לשם ולהלוות חינם.
1: אבל הרב, אני רוצה רק להוסיף כאן נקודה אחת, להעלות נקודה שאולי הרב יתייחס אליה. לפעמים, כשאנחנו למשל מלווים חצי בקבוק שמן ומשתמשים קצת ולפעמים גם מחזירים את אותו בקבוק, לפעמים הלווה נותן לא על מנת להחזיר, המלווה נותן לא על מנת להחזיר, אבל כשאנחנו לבינו חצי, קיבלנו חצי בקבוק שמן, ואנחנו מחזירים בקבוק שלם, לפעמים זה מחוסר נוחות, לא מתוך, מה, אני אחזיר לו עכשיו חצי בקבוק, זה לא יפה, זה כאילו אני מקפיד איתו על מה שנתת לי, אני מחזיר לך. לא, בדיוק כמו שהרב אמר קודם לכן, זה מוציא אותנו מהתואר הזה של מנץ'.
0: אז יפה מאוד, צריך לדעת שבנושא של המנש לך כעת, איך שאתה קורא לזה מנש, אז בעצם כל בן אדם שמלווה לשני 10,000 שקלים, הוא מרגיש לו כל ההכרת הטוב שבעולם, והוא רוצה להיות מנש ולתת לו פרחים, שוקולדים, ושהרבה סיפורים שבאמת בן אדם לבא, אפילו לא פרה בזמן, והמלווה ניזוק על ידי זה, והיה לו כסף לשלם לקבלן על בו הדירה שלו, כי הוא לא פרסה לו בזמן, ולהיות מנץ', אומר, תשמע, אני מפרגן לעוד כמה אלפי שקלים ממש, למען שאני אהיה מנץ', אני בעצם הזקתי לו אפילו, שלא החזרתי לו בזמן. צריך לדעת, זה דברים שמאוד, לפני שבן אדם מתרגל לזה, אז כמו שאתה אומר, הכל זה מנץ', ואני עושה את זה כי לא נעים לי, אני עושה את זה, בואו תקח דוגמה, שמיטה, זה כן, אנשים יותר יודעים שמיטה, אף פעם שזה רק פעם בשלוש שנים, וזה רק דרבנן, אבל כן, האנשים יותר יודעים. אחד אומר, תשמע, אני הייתי בשדה של השני, ואני מפקיר את הקרקע שלי, אבל בתנאי תהיה מנץ', אתה נכנס פה, תגיד לי שלום, אחרת אתה לא נכנס פה. ואותו דבר, הבן אדם אומר, תשמע, אני נכנס פה, בתנאי שאתה נותן לי משהו, את הקפה, לא יודע. צריך לדעת שהתורה רוצה שבהלוואות הלב יהיה נקי. אני מלווה לך ושמח להלוות לך, כי זה מצווה להלוות ליהודי. והתורה רוצה שהבן אדם שיש לו כסף ויש לו יכולת להלוות, הוא מלווה עם ראש נקי ועם לב נקי. רק כדי שהם רצו משם. אז אמרת מקודם דוגמה שהוא נותן למישהו בלי לקבל חזרה. יש לפעמים כאלה דברים שכנות. זה לא נקרא הלוואה, זה כבר...

0: בכלל מתנה, אין בעיה של ריבית. אבל אם בן אדם אומר לשני, אני מלווה לך, תחזיר לי, אז אומר החופץ חיים, אני לא מבין נשים. לפני הדלקת נרות, היא אומרת תפילה גדולה וחשובה וככה צריך להיות. לפני הפרשת חלה, היא אומרת תפילה וככה צריך להיות. למה לפני שהיא מלווה לשכנה שלה, שזה מצווה דאורייתא, לכל הדעות והשיטות, ולא רק מצווה דרבנן, לא אומרים שום תפילה, צריך להתחיל להתרגל, כל הלוואה חינם שאתה נותן לחבר שלך, לשכן שלך, זה מצווה דאורייתא. ולכן בתים שמחנכים כמו שצריך, השכנה דופקת בדלת, אפשר ללוות משהו? הילדים רבים ביניהם, מי הראשון ללכת ללוות? ולא כמו שיש בתים שהשכנה דופקת בדלת, אומרים, זה כבר שוב פעם, לא רוצה להגיד. לא רוצה להגיד, השכנה אקבל הגמחית פה בתים. אתה יודע מה? עכשיו אנחנו נמצאים בעונת הגוגוים, עונת האג'ויים. ידוע לכם מה זה המשפט הזה?
1: הגוגוים של המשמש.
0: של הילדים.
2: כן, של המשמש.
0: של ההורים, של ההורים שיש להם משמשים פתוחים כל הזמן. אז היום בכל החיידרים זה משחקי משמש. ילד מגיע לחיידר, ואומר לחבר שלו, תלווה ל-40 גוגוים, מפרה לך שבוע ב-45. ותעושים את זה באלפים.
1: וואו.
0: מה נראה לך מה זה?
1: וואו. איך אנחנו ממש צריכים לשים לב לדברים האלה. בגלל זה אמרתי קודם לכן, שאנחנו לא מכירים, אולי בגלל שאנחנו לא מכירים באמת את ההלכה, וזה מוביל אותי דווקא לשאול את הרב, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מוקדים שבהם אפשר להתקשר, לשאול הלכות בכל התחומים. אבל יש משהו, מקום שעוסק בנושא הזה? לצורך העניין, אם אני מסופק עכשיו באיזשהו עניין מסוים, אני מתקשר ויכול לשאול מורה הוראה בעניין הזה? עוסקים בהלכות ריבית?
0: זה דבר חשוב. אנחנו, זאת אומרת, יש לנו בית הוראה לענייני ריבית.
1: יש לנו כזה.
0: אנחנו לא נכניס שום מקצוע אחר לבית הוראה, ובעצם היתרי עסקאות הכי הרבה בארץ ובעולם, אנחנו עשינו לבנק לאומי, לעיריית ירושלים ולמדע, ולהרבה מאוד חברות גדולות, עשינו להם היתר עסקה, שזה עוד אולי בהזדמנות אחרת צריך להסביר מה זה הקמיה הזאת שקוראים לזה היתר עסקה. אבל יש מענה של מ-8 בבוקר עד 1 בלילה, של מעל 120 רבנים, מגיע ביום קרוב ל-800-900 שאלות של אנשים.
1: וואו, כמה זה חשוב. כמה זה חשוב.
0: אז כן, אז חשוב מאוד שאנשים יתחילו להבין ולהתרגל.
1: אז אולי הרב, לטובת המאזינים שלנו, אולי ניתן באמת את מספר הטלפון, מי שככה נתקל בשאלה הלכתית שרוצה לשאול בעניין הזה, איזה מספר יש לדבר הזה?
0: זה 02.
1: כן.
0: 5015-920.
1: מספר כליל, 02-50-15-920. יפה.
0: בדיוק, גם באותו קו, הרי בעלי עסקים, וזה דבר חשוב ביותר, נעבור רק רגע אחד לעולם העסקי, גמרנו, אנחנו לא נתחיל איתם,
1: כן,
0: אבל לפחות נגמור איתם.
1: כן.
0: בעולם העסקי, צריך לדעת, מי שיש לו עסק בארץ, חייב לעשות את הרסקה לעסק. זה לא משחק, אין לו משחק כלדים, היחידים בתורה שכתוב שבן אדם לא יקום לצחת המתים אם עושה הלוואה בריא.
1: וואו.
0: עכשיו, יש לך עסק, מזומן ככה, תשלומים ככה, ים של הלכות של עסק. אני ממליץ לכל מאזין, על פי הלכה, הוא חייב לעשות את הרסקה לעסק שלו. עכשיו, לעשות את הרסקה לעסק שלו, זה לא משהו של דצטה לבדה פה איזה שם. צריך לעשות את זה באופן מקצועי, פעם לכל החיים, את הרסקה טוב לעסק. באותו טלפון יש כוחה 2, שרבנים מומחים
1: יש שם רזקה, יפה.
0: יתנו לו את השירות המלא לעשות את הרזקה לעסק.
1: מדהים.
0: וכמו שיש לחברת גז ופלאפון את הרזקה, אז גם לחנות נעליים של אותו בן אדם או רעיתים, אז גם חייבים את הרזקה.
1: אני מניח שיש עוד הרבה נושאים שכמובן אנחנו עוד אולי נעשה איזושהי פינה ככה שחשוב לדבר עליהם, אבל ככה זמננו קצר ולכן אנחנו עסקנו במה שבאמת רק להביא למודעות עד כמה חשובה המצווה הזאת, ומצוות עשה, מצווה מהתורה. הגאון הרב פנחס וינד, ראש בית תורה לריבית, תודה רבה לכבוד הרב,
2: נקית.
1: תודה.
0: שלום שלום.
1: כל טוב.
0: שבת שלום.
1: טוב, ידענו את כל זה, לא ידענו.
2: לא, ובגלל זה הבאנו את הרב על מנת שיעשה לנו סדר, ושנדע יותר.
1: חשוב לדעת את העניין הזה. טוב, יש עוד דברים שאנחנו קוראים בפרשה, ואנחנו רוצים לדבר, אני מאוד אוהב לדבר איתו, הגאון הרב חיים פוקס, שלום הרב.
2: בוקר טוב.
3: בוקר טוב מורך, הזוג הקדוש, ככה אני קורא.
1: מה שלום הרב, הכל בסדר?
3: חזיה של
1: נברך, חזיה של נברך. איזה יופי.
3: תודה על הבוקר של
1: דבר. הרב, אנחנו רוצים...

0: לדבר קצת על כללות. לא יפה, כן, מה שאני אומר, אבל רוצים לדבר קצת על כללות.
1: מה היא בעצם כללה? כאילו על פי התורה כמובן.
0: מה זה הכללות האלה? מה? ואנחנו עושים גם לעתים הסדר התרת כללות. זה נכון שהתורה מדברת על כללות אחרות, אבל אני רוצה דווקא להתייחס למה שאנחנו עושים בערב ראש השנה, ערב יום הכיפורים, כל מיני כללות שקיללו אותנו, אנחנו את אחרים, או אחרים, רב מכיר את הנוסח בוודאי.
2: או אנחנו את עצמנו אפילו.
0: כן,
1: נכון,
0: בדיוק,
1: גם, בדיוק. נכון.
0: בדיוק. מה זה הדברים הללו?
2: אז קודם כל באמת צריך להפריד בין שתי הנקודות. נקודה של הכללות שכתובות בתורה, זה לא כללות. כאילו, מה זאת אומרת? כללה זה מין מאוויים אישיים, כאילו רצון אישי של בן אדם להזיק לאחר. שיהיה לך ככה, שתהיה כזה, שיפול לך שמה. זה רצונות נוראים של בן אדם אחר שהם, מה שנקרא, מאחל לשני שיהיה לו רע.
0: כן.
2: לעומת זאת, יש כללות שהן סתם כדי להעליב. היא החתיכת X או חתיכת Y. ואלה הכללות הכי מצחיקות שאני, כאילו, אני מכיר, כי אני אסביר לך, היה איזה אחד קומיקאי, אחד קראו לו ג'רי סיינפלד, והוא באחד מהסטנדאפים שלו אומר, נשמע מוזר לשמוע רב שמספר בדיחות, זה נשמע כמו התחלה של בדיחה.
0: לא, אבל זה טוב, זה טוב, זה חשוב.
2: אז ג'רי סיינפלד אומר כזה דבר, הוא אומר, תקשיב, אנשים שמתעצבנים אליך הם מקללים, והם, אתה יודע, מוצאים איזה אצבע משולשת, והוא אומר, אני לא נעלב מזה, הרי באמת אני לא חמור, ואני לא גמל, ואני לא חתול, אז מה זה משנה מה הוא יגיד, או אני לא מתעצבן מזה שהוא מוציא לי אצבע משולשת. אם הוא היה מתאמץ קצת יותר, מוציא את האצבע המשולשת של הרגל שלו, זה לא הוריד את הנעל, לא הוריד את הגרב, זה קצת יותר מסובך, הייתי נעלב יותר. סתם להוציא אצבע, לא יודע, לא מזיז לי. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים להתרגש מכל מה שבן אדם מוציא מהפה שלו. עכשיו, הכללות שכתובות בתורה, זה לא כללות, זה בעצם דבר מאוד פשוט. אתה יודע, אנשים לא רוצים לעלות לנושא הזה של הכללות בתורה, שמעלים את הרב, מעלים את הבעל קורא, אתה יודע, הם בורחים מזה. הכללות שכתובות בתורה זה כללות שהקדוש ברוך אומר, תקשיב, יש חוקים שאני מנהל בעולם. מי שעובר באדום וחוטף מצלמה, משלם 250 שקל, אין מה לעשות, זה לא כללה. זה החוק במדינה. זה החוק של הקדוש ברוך הוא. שזה אומר, תלך בדרך טובה, תקבל טוב, לא תלך בדרך טובה, יצא לך וואי. אין מה לפחד מכללות אם אתה שומר חוק. אז לא צריך לפחד מזה, ואם אתה לא רצחת וגנבת, זאת אומרת, אתה לא צריך לפחד מהמשטרה שתדפוק לך בדלת.
0: נכון.
2: אז זה דבר אחד. כללות שמאוויים רשעים של בן אדם שאומר, יהיה לך ככה ויהיה לך ככה, פה אנחנו נכנסים כביכול לבעיה. מה הבעיה? שאנחנו חושבים שאנשים מנהלים את העולם. אתה חושב שאם הוא אמר לך, יהיה לך ככה וככה וככה, זאת אומרת שבאמת יהיה, מי אמר? איזה זכות ואיזה כוח יש לו לבן אדם לשנות את המציאות שהקדוש ברוך הוא נתן לך? הקדוש ברוך הוא החליט לפי המעשים טובים שלך, לפי המעשים הרעים שלך, לפי העבירות, לפי המצוות שעשית, לתת לך במציאות שלך, בחיים שלך, א', ב', ג', ד'. יבוא בן אדם, הקדוש ברוך הוא לא. אני מחליט אחרת, מהיום יהיה לו רק רע. מאיפה זה מגיע?
0: השאלה, כן.
2: לא, אני שומע, כן, השאלה.
0: לא, השאלה, אם יש לאותו אדם כוח, או לאותה אישה כוח, בדיבור שלה, להשפיע רע על מישהי אחרת שקיללה אותה. לצורך העניין,
1: או לצערנו, מעבר לכללות, גם יש כל מיני אמונות, כישופים,
0: כל מיני
1: שעושים.
0: כל מיני דברים שונים ומשונים, האם יש לה בכלל את הכוח, או לא את הכוח, לשנות מה שהקדוש ברוך הוא קבע לאותו אדם במהלך חייו?
2: אז בדיוק על זה אני מדבר. ודאי, ודאי וודאי, שאין לבן אדם כוח לשנות. אין לבן אדם כוח לשנות, אלא מה? לפעמים מתחשבים במה שהוא אומר. למה? אחד הדברים שכתוב שבן אדם מקלל מישהו אחר, אנחנו משמיים אומרים, רגע, רגע, רגע, למה אתה מקלל אותו? כי הוא גרם לך צער, כי הוא עצבן אותך, כי הוא עשה לך רע? בוא נבדוק את זה. אבל קודם כל בודקים אותך. בוא נבדוק, אם אתה קשיר ונקי, והכל בסדר איתך, והכל טוב, ולא עשית שום עבירות, ואתה נקי, אין בעיה. אז בוא עכשיו נבדוק את השני ונדון אותו. אבל אם אתה לא בסדר, קודם כל דנים אותך. אז לכן, זה שלא כדאי לקלל, לא כדאי לקלל בגלל שקודם כל זה יכול לפגוע בנו. בוא, מי שיכול לשים פה על השולחן עכשיו את הלב שלו ואת המעשים הטובים שלו והרעים שלו לדעת בדיוק שהוא נקי, לא יודע שכל, אני לא בטוח.
0: נכון.
2: עכשיו, בכל מקרה אני. אבל כשמסתכלים על זה בצורה אחרת, יש לפעמים מקרים שבן אדם פגעו בו. אתה באמת, באמת חתכת אותו בכביש. באמת פגעת בו באיזושהי צורה. ואתה היית לא

0: בסדר, מה שיוצא לו מהפה, חס וחלילה, יכול להיגרם מהקפידה שלו, כי הוא נפגע ממך, יכול להישמע בשמיים, אוקיי, אתה יודע מה, הוא צודק. מגיע לבן אדם הזה באמת עונש כי הוא פגע בו. או שיש מקרים שאומרים, רגילים להגיד בציבור, שהשטן מהלך בשמיים והוא שומע את הכללה, ועל הדרך מה שנקרא הוא אומר אמן. גם מזה צריך להיזהר. זאת אומרת, כשאנחנו מוציאים כאלה מילים לא טובות מהפה, יש מצב שאנחנו מזיקים לבן אדם, ולא מגיע לו. ואז עוד פעם זה חוזר על עצמנו עוד פעם. כמו המקרה הראשון, חוזר על עצמנו בחזרה. אתה פגעת בבן אדם, השטן עושה את העבודה שלו. זה העבודה שלו. הוא, המטרה שלו להזיק, הוא מסתובב, הוא עושה את העבודה שלו. מה, זה כמו פקח שמסתובב עם דוחות חנייה. הוא על הדרך ראה רכב וחונה לו נכון, נותן לו דוח, הוא נוסע עם האופנוע, זה העבודה שלו, אתה לא יכול להאשים אותו על העבודה שלו. אז בשביל זה חכמים קבעו שיש לנו דרך לבוא ולבטל את זה. יש סדר התרת נדרים וכללות. אז פה אנחנו מבטאים את כל סוגי הכללות שבן אדם מקלל. אם הוא קילל את אחרים, אם קיללו אותו, אם הוא קילל את עצמו.
1: מתי עושים את זה, הרב? עושים את זה רק פעם בשנה, פעמיים בשנה, לא זוכר, לפי ערב ראש השנה וערב יום כיפורים, או שאדם יכול לעשות את זה במהלך השנה כולה?
0: קודם כל, במהלך השנה כולה, כל אחד יכול לעשות את זה מתי שהוא רוצה, אצל הרבה מאוד רבנים ומקובלים, עושים את זה כל ערב ראש חודש, בתפילת יום כיפור קטן, עושים מיד אחר כך התרת נדרים וכללות, עדיף כמובן בעשרה, שיהיה מה שנקרא בית דין גדול, אבל בלי שום קשר, בן אדם מרגיש שהוא מקולל, שכל דבר נופל לו והולך לו ונדפק לו ולא מצליח, וזה הזמן, לך שנייה לבית הכנסת, תבקש מעשרה אנשים, תנו לי חמש דקות כדי להגיד את התרת נדרים וכללות, זה בסך הכל טקסט שאתה אומר, הם אומרים, אתה אומר, הם אומרים, וזה נגמר, זה לא יותר מ-5-6 דקות. אז פשוט לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בקלות, זה לא כזה מסובך, התרת נדרים וכללות זה דבר מאוד קצר, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד, יש לנו דרך הרבה יותר שקטה ובטוחה לבטל כל מיני גזרות רעות.
1: איך?
0: כשאנחנו באים, אתה הרי יודע, אתה במאי, יש לך טקסט ויש לך שאתה נותן לשחקן, והשחקן מהתסריט הזה צריך לקרוא, את זה הוא חי. תחשוב רגע, שחקן שמקבל עכשיו את התסריט, מה הוא צריך להגיד ומה הוא צריך לעשות, ובתסריט הזה כתוב לו, עקרונית, היום, נכון, עבדת אצלנו שנתיים שלוש, אבל בתסריט הזה היום אותו שחקן צריך לעמוד על איזה צוק, למעוד וליפול ולמות, ובפרק הבא הוא כבר לא יהיה פה. הסדרה תמשיך, אבל בלעדיו. מה הוא יכול לעשות? הוא לא יכול לעשות כלום.
1: נכון.
0: אצל הגויים, אם הקדוש ברוך הוא גזר, זה גזרה, אי אפשר לשנות, אבל אצלנו אנחנו יהודים, תמיד אפשר לעשות קומבינות. אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, אומר לתסריטאי, כן, לכותב התוכן, תעשה טובה, בוא, אני לא רוצה למות בפרק הזה, בוא, תעשה טובה, תשנה לי את התסריט. וזה הכי קל, פשוט פונים לתסריטאי, זה שכתב את כל העולם הזה מהתחלה ועד הסוף, אומרים לקדוש ברוך הוא, הבנתי, קיבלתי מכה, הבנתי קשה לי, הבנתי רע לי, אני משנה את המעשים שלי, אני רוצה שתשנה את התסריט, וזה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו כל שנה, וכל רגע ורגע אנחנו יכולים לעשות את זה. פשוט לחזור בתשובה. זה כל כך פשוט.
1: מדהים.
0: זה בתי מגדרות.
1: מדהים.
0: אם רוצים לדבר על הקשפים, נראה לי זה פרק ארוך הרבה יותר.
2: כן, זה כבר יותר בהרחבה. מעניין מאוד, אבל בהרחבה.
1: אולי כן, אולי ככה רק במילה אחת, קשפים, יש דבר כזה היום? מישהו, אפשר לעשות את זה, או שזה...
2: קשפים, או אמונות סגולות.
1: אני זוכר שפעם הייתי, הרב יאשר לי או ישלול את זה, פעם הייתי באחד השיעורים ושמעתי את הרב אומר שבחופה טוב שמישהו יעמוד מאחורי החתן והכלה עם מספריים וכאילו יגזור. וזה למה? כי אם חלילה מישהי בא עם מנעול או משהו כזה שחס וחלילה אותה אישה לא תוכל ללדת, יש דבר כזה? יש היום דברים כאלה? זה משהו שהוא...
0: קודם כל, אני רבבת שלוש דברים בבת אחת, אבל...
1: הרבבתי, טוב, מה לעשות?
2: רואים שאנחנו לא מהתחום.
1: מה לעשות לאשכנזי שכמוני שלא מכיר?
0: כן, כן. מקסימום הסגולה של הגבר שם את הרגל הימין שלו על הרגל שמאל של הכלה, כן.
1: כן, כן.
0: אבל זה הולך ככה. קודם כל, כתוב, אחד הסיפורים הכי ידועים של רבי חיים ויטל, זה שתשע חודשים אחרי שהוא התחתן, הוא היה קשור, הוא לא היה מסוגל... לתפקד בתור בן אדם בתשעה חודשים הראשונים ביחד עם אשתו, הוא היה גמור לחלוטין. ואז הוא בא לאריזל, והוא אומר לו, מה קרה לי? מה קורה פה? אריזל אומר לו, תקשיב, תדע לך, בזמן החתונה שלך, מישהו לקח את אחד מהציציות, אחד מהזה, ועשה קשר.
1: וואו.
0: הוא קשר אותך בזמן החתונה. הוא אומר, תדע לך, מי שעושה את הדברים האלה, אין לו חלק לעולם הבא. שתקשיב, עוד פעם, נבין קצת מה זה אומר, אין לו חלק לעולם הבא. יהיה צדיק, יעשה מצוות, יישב בכולל, יעשה, לא משנה מה. הוא מגיע לשמיים, סוגרים בפניו דלתות, אין לו חלק לעולם הבא, וואו. כלום, רק בגלל שהוא עושה את הקשר הזה. למה? אסור לגרום צער, לא כל שכן במצבים המאוד מאוד חשובים האלה והדינים האלה, בזמן חופה, אתה עושה כזה, מתוך רשעות כזאת יראה, אריזל אומר, אין לו חלק לעולם הבא, ובאמת הוא עשה לו תיקון והוא יתיר לו את זה. כי יש כאלה שעושים את הקשרים האלה, ולכן מאוד מאוד חשוב שבזמן החופה, דרך אגב, אצל האשכנזים מאוד מאוד נהוג קצת לפתוח את העניבה, לפתוח את הכן, לא, גם את הסרוכים בנעליים מתירים, לא סוגרים את החגורה של הגרטל של ה... של ה... נו.
1: רק של ה... כן, הקיטל.
0: של הקיטל, כן.
1: רק שלא יעבור לברמודה, הרב.
0: אז זה בעצם הרעיון. למה? כי יש תקופות מאוד מאוד מסוימות שיש אנשים שיכולים להזיק. עכשיו, בוא נבין מה זה כשפים בהגדרה.
1: כן.
0: הגדרה של כשפים זה מה שכתוב בתורה, שכדי לעשות כשפים, כמו שהרמב״ם אומר, שהרמב״ם אומר, בדקתי את כל סוגי הכשפים שהיו בזמני, לא היה ולא נברא, שום דבר לא קיים, לא עובד, אין כזה דבר. ולכן, דרך אגב, מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, באמת פסק שהיום אין כשפים בכלל. וואו. רגע, חכה.
1: כן.
0: אין כשפים בכלל, אבל כשפים שכתובים בתורה, כשפים שכתובים בתורה, למה הם אסורים? כי בעצם היו יוצרים כמין פסל, ומשתחווים לו, שזה אסור על פי תורה. היו מנסחים לו יין, ומקטירים לו כתורת, ומתפללים בשבילו, שזה גם כן אסור על פי תורה.
1: כן.
0: והיו בעצם מושכים על ידי תפילה מיוחדת, כוח מכוכב, ומשאירים אותו, מעריכים את האנרגיה שלו, תקרא לזה ככה, לאותו פסל, ואת הפסל הזה היו מדביקים עליך. זאת אומרת, אם רוצים לעשות למישהו משהו רע, אז לוקחים כוח מכוכב שבתאי, שזה כוכב של חולי, וככה עושים את הבן אדם חולה. אם רוצים שבן אדם יהיה בריא ויצליח, לוקחים כוח מכוכב חמה, ונותנים לו את הכוח הטוב הזה. זאת אומרת, כשפים, המילה כשפים זה לא... זה לא מילה רעה, זה פשוט השתמשו, כך אומר רבי נתן אייבשיץ בספר הערות דבש, הוא אומר, כשפים זה לא דבר רע, פשוט אנשים השתמשו בו לדברים רעים, ולכן הקדוש ברוך הוא הוריד את הכוח של הכשפים שהם לא קיימים היום.
1: וואו.
0: נכון, יש דברים אחרים שבאמת יכולים להזיק להרבה אנשים אחרים בדרכים אחרות. אפשר לפתוח את זה בארוכה, אבל עקרונית הרעיון שיש הרבה סגולות כביכול, דברים שהם מסוגלים שיש להם כוח להזיק לאחרים. אם זה... אבנים מסוימות, או עצים מסוימים, או פעולות אחרות שהן לא כשפים ממש, והן באמת יכולים להזיק, וגם מזה אפשר לברוח, זה לא בעיה, כל דבר אפשר לבטל, כל דבר אפשר לתקן, צריך לדעת, לא צריך לפחד מזה.
1: האמת שזה תחום מעניין הרב, אני מוכרח לומר שזה מעניין מאוד, והרב עשה לנו קצת סדר ככה, סדר בעניינים. טוב שהרב עשה את, את הסדר הזה, כי לא הכרנו מה שנקרא את כל הפרטים, ויש עוד המון פרטים. הרב חיים פוקס, אנחנו רוצים להודות, תמיד כיף לשוחח ולשמוע את החוכמה.
2: לגמרי.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה רבה, שיהיה שבת שלום. אמן.
1: שבת שלום מבורך, כל טוב. אנחנו נצא למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים. בשבילך ובשבילי
3: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר

0: לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו 02-99-37-337. אך קימה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסרים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי

0: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שבנו עליכם, אנחנו מסיימים את השעה, את יודעת, הערכנו עם הנושאים החשובים, ואני רוצה לספר למאזינים שלנו ממש בחר ב-10 שניות, ובהמשך נספר יותר, על התחרות שיש לנו בשבוע הבא. תחרות הקוגל הירושלמי. תתכוננו, אנחנו עוד מעט נספר לכם על התחרות הזאת, אתם תוכלו להיערך, ויש לכם הרבה פרסים, אבל אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות
3: ושווים.
4: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית, אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות, גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים, לאומית.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף.

0: משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
3: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: פור. חד וחלק.
6: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
7: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
8: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
9: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
10: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
14: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסטייל.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, הנה החדשות. פעילי חמאס מנצלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כתבאמים. דובר כי פעילי הארגון פועלים בכסות אזרחית כדי לקבל רישיונות להטסת כתבאמים מטעם הרשויות בטורקיה תחת שלטונו של ארדואן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי וושינגטון מנהלת מסע ומתן עם איראן חרף חילופי האש הלילה במצר הורמוז. טראמפ ציין כי פקיסטן ביקשה מארצות הברית שלא לערוך פעילות צבאית נגד האיראנים במהלך השיחות בין הצדדים. צהל ירה הלילה לעבר מחבל שידה אבנים לעבר אוטובוס בין חיזמה לאדם. זוהתה פגיעה והמחבל נלקח לחקירה. בית המשפט המחוזי בקולורדו גזר מאסר עולם ללא אפשרות חנינה על מוחמד סברי סולימן, אזרח מצרי שהורשע ברצח בפיגוע בצעדה למען החטופים בשנה שעברה בעיר בולדר. סולימן תקף את המשתתפים, רצח אישה אחת ופצע 12 בני.

0: אדם על רקע אנטישמי. משטרת לונדון אישרה כי יצרה חשוד שלישי במסגרת חקירת ניסיון פיגוע ההצתה בבית כנסת בעיר. לפי הודעת המשטרה, החשוד, כבן 19, נעצר בבית מגוריו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: בחסות
2: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: היום צפויה התחממות, מחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל בעונה.
3: בחסות
2: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שוב שלום, בוקר טוב, ערב שבת, שלום לכל המאזינים והמאזינות העיקרים והעיקרות. אשת חיל, שבת, פרשת, בהר בחוקותיי. אנחנו בשעה שנייה, שעה שנייה, שבה אנחנו ממשיכים ומתחזקים, ואנחנו רוצים, בוקר טוב אורטל.
1: בוקר טוב ניר.
0: מה נשמע?
1: בוקר טוב שוב לכל המאזינים והמאזינות היקרים שלנו, ואנחנו בשעה שנייה. אחרי שעה ניר מאוד מעניינת.
0: כן, כן.
1: למדנו הרבה.
0: גם על ריבית,
1: דברים,
0: גם
1: בדיוק
0: על
1: שצריך
0: כללות.
1: ללמוד ולחזק כמה שיותר.
0: ואת יודעת, השבת הזאת, טראמפ הכריז שבת לאומית.
1: שבת ליהודים.
0: שבת לאומית,
1: שבת ליהודים.
0: הוא הגדיר את זה שבת לאומית.
1: שבת מנוחה ליהודים.
0: זה...
1: הוא קצת מלחיץ כשהוא אומר את הדברים האלו.
0: לא, הוא לא...
1: אי אפשר לדעת למה הוא מתכוון.
0: לא, לא, הוא הכריז שבת לאומית, כאילו להודות לקדוש ברוך הוא על ה... זה עכשיו. תדעת, אנחנו יודעים, גוי ששמר שבת חייב מיטה. שבת זה לא מתנה לגויים. שבת זה מתנה אך ורק ליהודים.
1: ליהודים.
0: אבל עצם את יודעת, הסולידריות הזאת, האחווה הזאת שיחד עם היהודים אנחנו שומרים שבת.
1: זה יפה.
0: זה הערכה, זה רק מראה שגם הם יודעים שמי ש...
1: מי שמנהל את העולם, ורק יד השם נמצאת בדבר. נקודה. רק נקווה שהוא...
0: סוף פסוק.
1: נכון, רק נקווה שהוא לא יפתיע אותנו.
0: מילה.
1: אפשר לדעת כבר מה עומד מאחורי כל ההתנהלות שלו וההתנהגות הלא ברורה הזאת.
0: את יודעת, דבר אחד אנחנו כן יודעים, לב מלאכים ושרים ביד השם, אנחנו רק יודעים שגם אם יפתיע, יפתיע.
1: כן, אבל מה עם ההסכם? אנחנו רוצים הסכם כבר, זהו, די.
0: מי רוצה הסכם?
1: אנחנו רוצים שקט.
0: לא רוצים הסכם ולא רוצים שום, אנחנו רוצים לפרק אותם עד תומם, לא יישאר מהם גרגיר של אבק.
1: בסדר, אבל רק אם זה יקרה עכשיו וזה יסתיים כמה שיותר מהר, הנה, יש את בין הזמנים, אי אפשר להרוס.

0: לפרוס שוב פעם את החופשות של הילדים ואת בן הזמן, אם די, הציבור רוצה אוויר לנשימה.
1: אז טראמפ.
0: קצת חופש לנשמה.
1: לנו, ליהודים, זה שבת, לך זה הזמן להתחיל לעבוד. יאללה. טוב, אנחנו רוצים לומר בוקר טוב.
0: וערב שבת שלום לרבנית ימימה מזרחי.
2: בוקר אור, טל וניר.
0: הרבנית, מה שלומך קודם כל, לפני מה שיש לו להגיד?
2: ברוך השם, ברוך השם.
0: כיף לשמוע. אנחנו בסדר, תודה להשם יתברך.
1: הרבנית, טראמפ מכריז שבת לאומית. הוא לא מבין שכשהשבת שלנו, אנחנו נחים, הוא צריך לתקוף שם, לעשות מה
0: שצריך. הוא צריך לעבוד.
1: הוא צריך לעבוד. השבת היא רק של היהודים.
2: יש כאן, אני חושבת, הצדעה כל כך גדולה למסתורת שלנו. זה לא שגוי עכשיו ישמור את למתת המלאכות.
0: זה בטוח.
2: לא צריך להילחד כל אלה שמצקצקים, אבל זה אסור. אל תדאגו, טראמפ לא יכין השבת תה מכוס שני על רגע.
1: זה בטוח.
2: הכל בסדר. אבל באמת יש כאן הצדעה גדולה ליהדות וליהודים. בעצם מה זה השבת? השבת מכריחה אותנו לקחת יום של פרספקטיבה, קצת להסתכל מרחוק, קצת לפרוש מהחיים, וכשפורשים מהחיים אפשר לתת להם פירוש אופטימי פתאום, מקווה פתאום, בימי החול הכל כל כך מדאיג ומפחיד. אני רוצה לדבר על היכולת הזאת שיש לצדיקים כל יום ולנו בשבת. היכולת שקוראים לה פרשנות, 42 פירושים, מפרש אור החיים הקדוש למילים, אם בחוקותיי תלכו ונתתי גשמכם ואיתם. למה? למה הוא לא אומר 42 פירושים על שמע ישראל? על ואהבת לרעך כמוך. למה על הפסוק הזה? כי כל כך הרבה פעמים אנחנו רואים שאנשים הולכים בחוקותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא מקבלים גשם בעיתו. ואז אומר לנו אור החיים הקדוש, חברים, אתם חייבים ללמוד ממני לא את הפירושים שפירשתי פה, אלא את היכולת שלי לפרש 42 פירושים, גם כשהמצב נראה לא הוגן, לא מתגמל, בחוקותיו הלכו, וגשמיהם לא ירדו בעיתם, אז מה יעזור לכם? תהיו פרשנים, תפרשו כל כללה או מה שנראה כקללה, כברכה. רבי שמעון בר יוחאי אומר לבן שלו, תקשיב אל עזר, בני האדם האלה, אלו שני אנשים, אנשים שהם צורה הם, לך אצלם ויברכוך, הלך אצלם, אמרו לו, מה אתה מבקש? אמר להם, אבא אמר לי, לך אצלם ויברכוך, אמרו לו, יהי רצון שתזרע ולא תקצור, תכניס ולא תוציא, תוציא ולא תכניס, יחרב ביתך ויתקיים מלונך, יתבלבל שולחנך ולא תראה שנה חדשה. בא אצל אביו רבי שמעון, אמר לו, לא די שלא ברכוני, גם ציערוני. אמר לו, מה אמרו לך? אמר לו כך וכך. אמר לו, כל אלה ברכות הם, תזרע ולא תקצור, תוליד בנים ולא ימותו, תכניס ולא תוציא, תכניס לביתך ולא ימותו בעליהם ויחזרו לבית אביהם, תוציא ולא תכניס, עשי בנותיך ולא ימותו בעליהם, יחרב ביתך שהעולם הזה מלון והקבר בית, יתבלבל שולחנך מרוב בנים ובנות, ולא תראה שנה חדשה שלא תמות אשתך ותישא אישה אחרת. יש כאן עומק אדיר. למה רבי שמעון לא אומר את הברכות האלה שנשמעות כמו כללות לבן שלו? למה הוא שולח אותו לאנשים אחרים? כי אם אני אבא שלך אגיד לך את זה, אתה תבין שגלומה בזה ברכה. כי אני אבא שלך, אני אוהב אותך, אני שולח אותך לשני אנשים זרים, אומרים לך מילים נוראות, אתה בטוח תחשוב שזאת כללה, ילד, קח ממני את יכולת הפרשנות. מאיפה יש לרבי שמעון יכולת פרשנות?

0: לרבי שמעון קוראים שבת בזוהר הקדוש. מי שיש לו שבת יכול להשבית את כל הפרשנויות של ערוץ 12-11, לא יודעת, הכל מושבת, ואני יכול לפרוש מהמציאות, כי יש לי בפנים איזה מערה כזה, קוראים לה שבת, ואני פתאום רואה דברים בצורה מבורכת. מה אני רוצה לומר? איך את כועסת השבת התבלבל שולחנך? או את כועסת על המתבגרים? מה זה פה, מלון? והאם אוכלים ומשאירים ומחכים לחדרנית? ורבי שמעון אומר, את לא מבינה איזה ברכה, מלון. הלוואי, יבואו, ייכנסו, ילכו, לא בית שומם ומת, שולחן מבולבן, איזה כיף, ילדים. זאת ברכה. רק צריך את היכולת הזאת. קצת להסתכל מרחוק. על השולחן המבולגן הזה, את במטבח, תסתכלי ותגידי, וואו, בורחתי.
1: חזק.
2: וואי, מדהים.
1: הרבנית, אנחנו באמת כל שבוע מודים לך על המסירות נפש.
2: זה לא מובן מאליו. את מודה לרבנית, אנחנו מודים לרבנית, אבל אנחנו מודים גם לרב שככה מפנה אותה לכמה דקות בשביל המאזינים שלנו.
0: מתבלבל שולחנו,
2: רב מלונו. אבל הנקודה עצמה שהרבנית אמרה כל כך נכונה, אני לא החדרנית, אני לא מחכים שיבוא. טוב, זה תכונה של תכונה של אימהות,
1: נשים יקרות, מה לעשות.
2: כן, טוב.
1: הרבנית, תודה רבה, שבת שלום מבורך.
2: שבת שלום. כל טוב. טוב.
1: האמת שזה משפט חדש עכשיו שאפשר להשתמש בו.
2: מה, אני לא החדרנית?
1: בדרך כלל כן, מה אני האופרית פה, מה אני הפועל הזר, מה אני...
2: די, תפסיקו להגיד את זה, מספיק.
1: חדרנית זה מילה יותר עדינה ויפה.
2: מספיק להגיד את זה, אני לא החדרנית, אני לא... מי אמר שאת חדרנית? מי אמר שאת האופה? מי אמר שאת המבשלת? מי אמר שאת המנקה?
1: מה זאת אומרת? מה זה מי אמר?
2: מי אמר שאת ה...
1: מה זאת מי אמר? עכשיו תגיד לי רגע, אבל זה חלק מהתפקידים של האישה, של מהות האישה.
2: לא, אני לא אומר שזה חלק מה... קודם כל זה חלק מהתפקידים של כל הבית, כל בני הבית.
1: יפה.
2: אני רק אומר דבר אחד, מספיק
1: להתלונן. אבל מה לעשות, ככה הקדוש ברוך הוא טבע באישה את
2: התלונות. יש מילה בעברית שאני אומר אותה, והיא בחט, למד, א', סמך, מספיק.
1: הבנו אותך. טוב, מפה אנחנו תמיד אמרתי גם בתחילת השעה, אמרתי בתחילת השעה שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוחות מיוחדים ולעשות את כל המטלות של הבית בסבלנות, באהבה, ועם הרבה הרבה כוחות ובריאות, זה
2: אמן.
1: הכי חשוב.
2: ואנחנו מתפללים כאן הגברים לנשים, אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא.
1: כן, שמה? שמה?
2: התבלבלתי. שהקדוש ברוך הוא ייתן כוחות לכל בני הבית להבין שאמא רק רוצה ניקיון, זה הכל.
1: לא,
2: זה שהיא אומרת, אל תעברו
1: רוצה...
2: פה, אל
1: נכון,
2: תלכו פה.
1: נכון, זה לא מרוע.
2: לא מספיק.
1: זה לא מרוע. תז...
2: אתם, אני לא יכול...
1: אבל אתה יודע, אני חייבת לעצור ולומר, רגע, היום ראיתי משהו מאוד מאוד יפה, משפט, שככה באמת אנחנו אנשים היקרות צריכות לזכור, בסדר? עכשיו בוא נשאיר את כל התלונות בצד, בסדר? נו, נשאיר את זה בצד.
2: לא צריך להשאיר בצד, לא צריך בכלל תלונות.
1: טוב, רגע, אני משאירה את זה בצד. בסופו של דבר, באמת, נשים אהובות ויקרות, אנחנו באמת צריכות לזכור, ואני אומרת את זה גם לעצמי, כן? לא רק לכן. שצריך לזכור, אנחנו רוצות בית יפה, אנחנו רוצות בית נקי, בית מאורגן, בית שיהיה לנו נעים בו, הכל טוב ויפה. אבל הכנות לכבוד שבת צריכות להיעשות באמת בסבלנות, ברוגע, והילדים שלנו רוצים לזכור אמא שמחייכת, אמא שאומרת להם בדרכי נועם, בחיוך, לא בעצבים, כי אחרת בסופו של דבר, גם שבת תהיה בשבילהם קצת כזאת מלחיצה, ועם זה הם יגדלו, ויגידו, רגע, אנחנו גדלנו בבית שבכניסת שבת אמא שלי צעקה והתעצבנה, למה? כי נשפך לנו, למה? כי רוצה שהכל יהיה נקי ומסודר. זה נכון, הכל יפה, אבל צריך לזכור שבאמת הילדים שלנו הם גם המראה של עצמנו, ועם זה בעצם הם ימשיכו לבית שלהם.
2: אני רוצה להוסיף עלייך רק עוד דבר אחד. עוד דבר,
1: אני אומרת את זה גם לעצמי, כן?
2: לא, זה לכל השנה כולה, זה לא רק לשבת. הם לא, כן, לא אבל... רק יזכרו את השבת, הם יזכרו, איזה אימא הם יזכרו.
1: נכון, אימא... אבל אתה יודע, בשבת יש מין כניסה כזאת, שבכניסת שבת היצר ככה חוגג, ואנחנו אוהבות לראות בית נקי, ומסודר, ומדוגם, ושולחן שבת ארוך, ושלא יהיה טלפון, מפתח, לא משנה מה שיפריע לנו בעין. אז צריך לזכור שמה שצריך להפריע לנו בעין, זה מה הילדים בעצם מסתכלים עלינו, ומה הם חושבים עלינו. אז זה עבודה, זה עבודה.
2: יאללה, עבודה.
1: עבודה תמיד.
2: רוצים להודות לקדוש ברוך הוא, דיברנו

0: על זה של השבת הלאומית. ברוך השם, לנו יש את הזכות, אנחנו יהודים, לשמור את השבת. ואומות העולם, לא שהם לא יכולים לשמור, אסור להם לשמור את השבת. יתרה מכך, אם הם שומרים שבת, חייבים איתה.
1: אוי אוי אוי.
0: אבל הם כן מזדהים איתנו.
1: איך אמרה הרבנית ימימה, אל תשיאו כוס תמי, כוס לכוס.
0: הוא לא יעשה, כן, טראמפ לא יעשה ודאי. אבל ברוך השם, אנחנו מדהים להשם יתברך, אז אנחנו עם תנחתא מוסיקלית מיד מיד ממשיכים. הנה זה בא השיר של מרדכי שפירא, אני יהודי.
2: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר?

0: יואו, יואו, יואו.
1: איזה קצב טוב.
0: איזה יופי. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לעוד עניין לפני הפרסומות. את יודעת, יש אדם שמרגיש שהחיים שלו ככה בזרימה איטית, מה שנקרא.
1: לא הולך, לא.
0: ולפעמים הוא תולה את זה בכללה כזאת, בכללה אחרת. דיברנו על הכללות. אלי סימן עבר תקופה קשה, ואת יודעת, הוא עבר דרך ארוכה, אבל בסוף הוא ראה כמה הדרך הזאת הובילה אותו למקום מאוד מאוד מאוד מאוד מיוחד.
1: טוב, עכשיו אתה ממש מסקרן.
0: בוקר טוב, אלי.
2: בוקר טוב לכם, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
0: מה שלומך, אלי? הכל בסדר?
2: ברוך השם, יום יום, כן, הכל בסדר.
0: תגיד, אבל ברוך השם, יום יום, אתה אומר אחרי 20 שנה כבר.
2: זה נכון, היו 20 שנה לא פשוטים, אבל למדתי, זה ספוילר, כן, שעם כל זה צריכים להגיד ברוך השם יום יום.

0: אין מצב כזה.
1: אני עובד טוב.
0: כן, אין מצב שלא מוצאים עבודה בהייטק, כן, כמובן.
2: כן.
0: נוסף לזה, היה לי איזשהו רעיון משלי לאיזשהו סטארט, משהו בתחום של הבטחת מידע, משהו באמת מדליק. אז אמרתי, הכל יהיה בסדר. אז אחרי שפוטרתי עם כל שאר העובדים, אז התחלתי לנסות להריץ את הרעיון שלי, והלכתי לכל מיני קרני הון סיכון למיניהם. ואמרו לי, אני לא מבין דבר כזה, מי צריך דבר כזה?
2: וואו.
0: כן, אני מסתובב עם כוס ביד אצל כולם, אומרים, לא, לא, לא צריך, לא מבין. בינתיים, איזשהו פרופסור ב-MIT, שאלה על בדיוק אותו הרעיון, והוא מיד נחטף על ידי מיקרוסופט וגרף מיליונים.
1: וואו.
0: כן, כן, ככה זה.
2: מה הרגשת, אגב, באותו זמן? כשאתה באת עם אותו עניין, אותו רעיון, אצלך זה לא צלח, ודווקא מישהו אחר שבא גרף מיליונים.
0: כן, מה לעשות? זה מה שקרה. אמרתי, אוקיי, אם עכשיו צריכים להתקדם. אז אמרתי, אני אעשה כמו כולם במסלול הרגיל. התחלתי לחלק את הקורות החיים שלי, ואמרתי, אוקיי, משהו צריך להיות, זה הייטק סך הכל. אז עברו חודשים, עברו שנים.
1: וואו.
0: לא כלום. ואני כבר הפסקתי כאילו לספור אחרי 1,000 קורות חיים, אבל אני לא יודע כמה בסוף שלחתי. זה מטורף. וככה שנים שנים, ואפילו בהזדמנויות המעטות שהיה לי באמת איזשהו רעיונות עבודה, והיה איזשהו מקרה אחד שעברתי את כל המיונים, הכל בסדר, מצוין, חוזה ביד אפילו, ואז הוועד עובדים החליטו שהם מקפיאים את כל המשרות החדשות, אמרו מצטערים.
1: וואו.
0: הם צריכים לבטל את המשרה.
1: כאילו כל פעם נתקלת בקושי חדש.
0: כל פעם קושי חדש.
2: תגיד, רגע, אני חייב לעצור אותך שנייה אחת. בקושי, כל קושי וקושי וקושי וקושי. באיזה שלב אתה פונה לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אני בידיים שלך, תעשה את הכי טוב עבורי.
0: זה שאלה מצוינת. ואני התפללתי באמת כל הזמן. אמרתי, אוקיי, מתפלל, אבל אני צריך לעשות את השתדלות. אז השתדלתי וניסיתי. וזה, אמרתי, צריך לנסות עוד יותר. אז השתדלתי עוד יותר. אבל עברו השנים, עברו עשרות שנים, זה כבר כאילו 20 שנה, והתחלתי גם לחפש בתחום של שכר מינימום, כן? זה כנראה לא הולך בהייטק.
1: וואו.
0: מינימום, הכי ריאלי שמצאתי זה איזשהו עמותה שיכולו כאילו לשבץ אותי לשני שיבוצים ליום, הייתי מרוויח משהו נטו כמו 50 שקל ליום.
1: וואי.
0: אני לא אומר, 50 שקל זה לא כסף, כן? זה כסף. אבל קשה לפרנס משפחה על 50 שקל ליום. אז ככה, כשעבר כל הזמן, הגעתי למצב שהגשתי, אני כנראה פספסתי את הרכב, אז אני קרוב לשנות ה-60 שלי, וההייטק זה התחום של הצעירים הרי, כן? אז הסיכויים שעכשיו, כשאני יכול להיות סבא שלהם, שמישהו ייקח אותי בתחום של ההייטק, גם אחרי הפסקה כאילו של כל כך הרבה שנים מאז שעברתי בחברה, מה הסיכויים? כנראה שלא כל כך. ואז נכנסתי לייאוש עמוק, ואז אני באמת התפללתי כל הזמן, אבל הגעתי לשלב שאמרתי לעצמי, אולי פשוט התפילות שלי אינם רצויות, אולי הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע אליי, אולי אני לא רצוי. ואז באמת הגעתי איזשהו שפל. זה היה בנר חמישי של חנוכה לפני ארבע שנים, ואני יצאתי החוצה אחרי הדלקה והסתכלתי השמיים ואמרתי, אבא, אני כבר לא יודע מה לעשות, אני ניסיתי הכל, ואני יודע שקריירה זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, כן? זה הכי חשוב זה להיות אבא טוב ובעל טוב, אבל אני כל כך עסוק במציאת עבודה שאני זנחתי גם את הדברים האלה. אז אני יצאתי קרח מכל הצדדים, גם בתור הורה, גם אין עבודה בכל מקרה אחרי כל מה שניסיתי. מה שזה כנראה שפספסתי את הכל, וזהו, זה כאילו זה סיום הגלגול שלי. פספסתי.
2: איפה התחלת לראות את האור? איפה חלה התפנית?
0: התפנית החלה בדיוק בנקודה הזאת. אני הסתכלתי שמיים ואמרתי, אבא, אם זה מה שנגזר עליי,

0: אני אנסה להחזיק מעמד, אבל אם אין לי את האהבה שלך, אין לי שום סיכוי, אין לי סיכוי לשרוד. ואני חושב שאתה ריבון עולמים, ואני אפילו לא חלקיק אטום לידך, אבל כדי לשרוד אני פשוט חייב לדעת, אבא, האם אתה אוהב אותי? והלכתי הביתה, והבן שלי היה שם על הספה, הוא משחק עם הטלפון שלו, ואמר לי, אבא, אמרתי, אוי, אין לי כוח, בטח איזה שם צחוקים, רוצה כסף, לא יודע מה. אז אמרתי, מה, מה? אז הוא מסתכל מהפלאפון ואומר, השם אוהב אותך, והוא חוזר למשחק שלו. ואמרתי, נדהמתי, לא אמרתי, נדהמתי. והאמת, בשנייה הראשונה, אמרתי, איך הוא מעז להיכנס לשיחה שלי? היה לי שיחה פרטית עם הקדוש ברוך הוא, מה הוא נכנס? הבנתי, הוא לא היה שם, הוא לא היה שם. איך זה? אמרתי לו, מה, איך זה יצא מפיך? זאת אומרת, הוא בחור טוב, הוא ילד טוב, כן? אבל הוא לא דיבר אליי אף פעם בסגנון כזה, השם אוהב אותך, ובמיוחד שזה תלוש מכל הקשר. שאלתי, מאיפה זה הגיע בכלל? אמרתי, הוא הרים ידיים, אמרתי, לא יודע, זה פשוט יצא.
1: יצא, וואו.
2: איזה אות משמיים.
0: ממש, ממש, נדהמתי. ובאותו הלילה, לאחר מכן, אשתי אמרה לי, קיבלת טלפון בקשר למשרה, אני חושב שזה עמותה. אמרתי, אוקיי, אם יש לי את האהבה של אבא, אז שיהיה 50 שקל ליום, יאללה. אז זה היה ביום חמישי בערב, אז התקשרתי ביום ראשון בבוקר. אמרתי, שלום, שלום, אני מתקשר בקשר למשרה, כן. ומשהו לא היה נשמע מתאים, אז שאלתי, האם זאת עמותה? אמרו, לא, זאת לא עמותה, אנחנו חברת הייטק.
2: וואו.
0: קורות חיים שלך הגיעו אלינו, אנחנו רוצים לראיין אותך. אנחנו רוצים לזמן אותך לראיון עבודה, אתה כאילו, יש לך זמן לראיון היום? אז אמרתי, כן, אפשר לפנות זמן בלוז שלי, הצפוף, כן, להתראיין. אז התראיינתי, ולמחרת קיבלתי הצעת עבודה.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
2: איזה יופי.
0: אחרי 20 שנה שהפכתי כל אבן, כל גרגיר וכלום מדבר ריק, אז זה פשוט כאילו זה נפל לי ממש כמו מן מהשמיים.
1: מדהים.
2: תשמע אלי, הסיפור שלך הוא סיפור מדהים, הוא גם סיפור מחזק, הוא סיפור מחזק. איך ברגע של ממש לפני משבר עמוק, אתה פונה ואומר לאבא שבשמיים, ריבונו של עולם,
1: אני צריך להרגיש את האהבה שלך.
2: אני צריך להרגיש שאתה אוהב אותי.
1: כי אם לא, אני לא יכול להחזיק יותר.
2: מדהים. אלי, קודם כל אנחנו מאחלים המון המון בהצלחה, ותודה ששיתפת אותנו בסיפור המרתק שלך. תודה.
0: תודה, תודה.
2: להתראות.
1: שיהיה שבת שלום.
2: שבת שלום. כל טוב, להתראות. מדהים. אנחנו יוצאים כעת למקבט של פרסומות, מיד מיד שווים עם עוד ועוד דברים חשובים וטובים. הנה זה בא עכשיו. בשבילך ובשבילי.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
9: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה.

0: מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
11: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
12: בשבילך ובשבילי כל פעם.
13: שבנו עליכם, ואנחנו עכשיו עוברים לאייטם הבא שלנו, אבל לא לפני האות הבא.
14: תוכן פרסומי.
15: טוב, ניר, אני רוצה להגיד בוקר טוב וערב שבת שלום לשירי.
16: רגע. וברכה.
15: מה שלומך?
16: ברוך השם, מה נשמע?
15: בסדר גמור. טוב, האמת שאנחנו הולכות לדבר על משהו מאוד מאוד מעניין, על קורס מוזיקה לנשים, ואת זמרת, יוצרת, מובילת החממה מוזיקלית לנגניות, יוצרות, מופיעה על במות בכל רחבי הארץ, ואני רוצה שתספרי לנו קצת על התהליך, על השיטה המיוחדת.
16: כן, אז אנחנו קודם כל גילינו, אחרי באמת כמה וכמה שנים על הבמה, גילינו שיש צורך אדיר ומטורף במקום שפשוט יכשיר בנות לעשות את מה שהן אוהבות. יש יותר ויותר נשים ובנות שאוהבות מוזיקה, אוהבות לשיר, לכתוב, להלחין, ממש מתחברות לעולם הזה, רוצות להיות חלק ממנו, והן כאילו, קצת אחרי הופעה היו באות אליי ושאלות אותי, איפה לומדים, איך עושים, מה לעשות? אז החלטנו פשוט לרכז את כל הפרמטרים שחשובים במקצוע הזה, החל מפרפורמנס ופיתוח קול ומוזיקה ודברים וסדנאות אומן של זמרות שפועלות כבר בתחום, וכלה בשיווק ועבודה מנטלית ואיך מדברים עם רכזות תרבות, איך בונים זהות מוזיקלית של אומן, איך פשוט לבוא ולקחת את כל הדברים שאת טובה בהם
15: ובעצם להתחיל ולעבוד, לצאת לשוק מה שנקרא.
16: כן, כן, להפוך את זה למקצוע, משהו שבאמת אפשר פשוט להתפרנס ממנו.
15: אז מה בעצם, מה הדבר המיוחד שאתם בעצם מלמדים בקורס?
16: קודם כל, לזהות מי את כאומן, כזמרת, כמוזיקאי. מה את רוצה להביא לבמה, איך את רוצה להביא את זה לבמה. איך ליצור מופע, מאיפה להתחיל, איך לבנות ליינאפ, איך להגיע לקהל, מה לעשות, מה לא לעשות על הבמה.
15: אז בעצם כל מי שיודעת לשיר, לכתוב, ליצור, יכולה להצטרף בעצם לקורס המדהים הזה שלכם.
16: לגמרי מגיל 17 ומעלה,

0: כל מי שמרגישה שהנפש שלה כזה קורית לה לשם, והמרחבים האלה של מוזיקה ויצירה מדברים אליה, לגמרי מוזמנת ולגמרי אנחנו ניתן את הנשמה בעזרת השם.
1: ואת יודעת מה שמאוד מעניין זה בעצם מי מנחה את הקורס הזה? מי מובילה את הקורס?
0: אז אני בניתי אותו ביחד עם דניאל כהן, שהיא מנהלת אומנותית מדהימה ועומדת מאחורי כל הפרויקטים הגדולים היום במגזר החרדי הנשי. וביחד איתן יש עוד המון מנטוריות, שזה יפוש ברקן ויעל קליפה, אסתי בר נתן ועדיאל בוחר ודין דין אביב, שבכולן דמורות יוצרות שכבר פועלות בתחום ומופיעות ושנים על הבמה. ויש לנו גם מנהלות מוזיקליות כמו דניאל ארבלי ושירה מרשה. יש לנו רכזות תרבות ורכזות מופעים ומפיקות, כמו נחמי בטון מקשת הפקות, ובינה פקשר, וממש כל מי שפועל היום בזירה הזאת, בא אצלנו לתת את השמקל שלו, מה שנקרא, ולהזניק קדימה בעזרת השם.
1: ואיך אפשר לפנות אליכם לכל מי שרוצה, את יודעת, כל מי שרוצה לקבל מידע, רוצה להירשם, רוצה לקבל את כל הנתונים האלו, לאן היא פונה בעצם?
0: אז יש לנו איזה כוכבית משהו, כתוב לך בטח אצלך
2: אורטל. כן, כן, רגע, הנה, כן, יש לי את זה, כוכבית 61-63.
1: נכון, נכון.
2: זה המספר, כוכבית 61-63, לשם אתם יכולים לפנות כדי להירשם.
1: כן, כל מי שרוצה בעצם ליצור, להשפיע כמובן, וכל מי שרוצה גם להתפרנס בכבוד, אז אתן באמת מוזמנות להתקשר ולהצטרף לנבחרת המוזיקלית שכבר מחכה לכן.
2: כוכבית 60...
1: אז כוכבית 61-63.
2: כוכבית 61-63.
0: גם אם מי שעדיין לא בטוחה, אם מתאים לה, לא מתאים לה, אפשר להתקשר להתייעץ. תנו צוות שם שיענה לכולם וייתן בעזרת השם ייעוץ.
2: מדהים.
1: מדהים, מדהים. תודה רבה. שירי, תודה רבה ושיהיה הרבה הרבה בהצלחה.
0: תודה לכם.
2: להתראות. אמן. כל טוב, להתראות. עכשיו הגענו למתכון השף.
1: מתכון לכבוד שבת.
3: טעמה כי טוב, מתכון השף.
2: השף מאיר בראל, בוקר טוב.
1: בוקר אור.
2: מאיר, מאיר, מאיר. מאיר, מאיר, הוא איתנו?
1: האם השף איתנו על הקו?
2: בואי נראה אם הוא איתנו, תכף, הנה, עכשיו הוא איתנו, השף מאיר בראל?
4: כן.
2: באיזה מדינה תפסנו אותך עכשיו?
4: רגע, שומעים משובש מאוד.
2: שומעים משובש?
4: כן.
2: טוב, בוא טוב, אז בוא, מה שחשוב שאנחנו שומעים אותך טוב, איזה מתכון אתה נותן לנו ככה לכבוד שבת, באיזה מדינה אתה אגב?
4: אני כרגע נמצא בספרד, סמוך לג'יברלטר.
2: תגיד שומעים, שומעים משם.
4: בעזרת השם אנחנו נשבות בג'יברלטר, יש פה קהילה עתיקה מאז גירוש ספרד שנמצאת פה.
2: וואו.
4: ודור לדור, יש פה בתי כנסת עתיקים, בקיצור מקום מדהים ברמה של היהדות.
2: יאללה, אז בוא, תן לנו איזה מתכון ככה קצר, מיוחד לכבוד שבת, מה שאתה הולך לעשות שם השבת הזאת.
4: טוב, השבת אנחנו בעצם נערכים לפרויקט, ואני רוצה לעשות פה משהו מקומי לכבוד הצוות ולכבוד המקום שלנו שהגענו לכאן עד לג'יברלטר. אז יש בג'יברלטר טעמים שמחברים בין הטעם הספרדי של ספרד, ארץ ספרד, לבין הטעם המרוקאי, בגלל הקרבה לשתי הארצות. ואני רוצה לעשות לו מתכון שהוא בעצם מתכון של סופריטו עוף, אבל לא שגרתי.
2: יאללה, בוא נצא לדרך, יש לנו ככה... תגיד לי, יש לנו... אפשר להספיק אותו ב2.5 דקות, מאיר?
4: מה?
2: אפשר להספיק אותו ב2.5 דקות?
4: בוודאי.
2: יאללה, בוא נצא לדרך.
4: אני רוצה שאנחנו נכין סופריטו עוף, אבל עם כרובית. יש היום, ברוך השם, שפע של אפשרות למצוא כרובית כשרה וקפואה.
2: נקייה, כן.
4: אני מתחיל את המתכון. שומעים אותי?
2: בטח.
1: כן, כן, אנחנו איתך.
4: מצוין, אוקיי. אז אנחנו לוקחים שני בצלים גדולים, ומתגנים אותם בסיר עם מעט דבש או סילן. החיתוך של הבצל צריך להיות חיתוך גס לרבעים, לא, לא, לא. לא חיתוך קטן, להשאיר אותם שלמים. לוקחים שוקיים של עוף, זה פשוט יותר נוח בבישול בסיר, אפשר לקחת כל חלק של עוף. ומכניסים אותם לטיגון, ומוסיפים בעצם שלושה תבלינים.

0: שמים קורט קינמון, שמים כמון, בערך בכמות של שתי כפות, וקורקום בכמות של כף אחת קדושה. למי שיש זעפרן, אז מוסיפים גם מעט זעפרן שהשרתם קצת במים. את התערובת הבנים הזאת שמים בתיגון, בזמן תיגון העוף, ואז העוף מקבל את התיאבים של הקווים. אחרי שהעוף תוגן מעט, יחד עם הבצל והתבלינים, אנחנו מוסיפים כמות שבערך חצי שקית קפואה, זה 400 גרם, של קרובית, כמובן בדוקה. ובמים, הקרובית הקפואה לא צריכה טיגון, מוסיפים מים עד כדי כיסוי העוף, וסוגרים את המכסה של הסיר. מבשלים במשך משהו כמו 45 דקות במכסה סגור. אחרי 45 דקות מסירים את המכסה, מצמצמים את הנוזלים, וחשוב מאוד לא לערבב את הסיר, כי הכרובית כבר כל כך רכה, שיכולה להימאך. זהו. אחרי הצמצום של הנוזלים, אחרי שפתחנו את המכסה וצמצמנו את הנוזלים, אפשר להכניס את הסיר ל-5 דקות בתנור לקבל השכמה, וזה סופריטו שמגיע מהסוורה.
1: סוורה.
0: מג'יברלטר, שמכיל כרובית,
2: מהמם.
0: עוף, בצל ואת התבלינים המסורתיים של חבל הארץ הזה.
1: מדהים.
2: טוב, אנחנו בפעם הבאה נתקדם לחג השבועות בעזרת השם.
1: בעזרת השם אתה תהיה בארץ.
0: בעזרת השם.
1: טוב.
2: שיהיה שבת שלום ומבורך.
1: שבת שלום.
0: תודה רבה, שבת שלום מספרד, כל טוב.
1: להתראות, שבת שלום, כל טוב. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד שווים עם עוד דברים טובים.

0: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
1: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חייגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772. מייפל.

0: אם להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
2: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: הפי ברסדיי, בוקר טוב לך חבר.
1: בוקר טוב, ניר, בוקר טוב,
0: הרבנית אורטל. מה, אתה לא, עוד לא יום הולדת, שבוע הבא זה?
1: לא, אנחנו בחודש יום הולדת.
0: חודש יום הולדת. אז אני אחליף את השיר, אוקיי, יאללה. טוב, אבי, אוטוטו זה 5 שנים כבר, זהו.
1: מה זה אוטוטו? יש לנו, שבוע הבא בדיוק ביום שישי זה 5 שנים, שבוע הבא. כי אני זוכר שבאנו לשם שבוע אחרי
0: העשור. נכון, נכון, שבוע אחרי. טוב, אז כמה השבוע חולקו?
1: השבוע חולקו, ברוך השם, כמעט 70 ערכות.
2: וואו, השתבח הבורא.
1: אולי יותר, אני לא יודע.
0: איזה יופי.
2: הנה, יש לנו רגע את השבת, נכון? הזדהות עם היהודים.
0: השבת הלאומית.
2: השבת הלאומית.
0: טראמפ רוצה לתרום לך עם ערכות.
1: וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו עיניך. זה האותות של קודש הבריחו, זה התפילין, זה הברית מילה, והשבת. ואתה רואה, אתה יודע שכתוב גם גוי ששבת חייב מיטה.
0: נכון.
1: אבל טראמפ ביקש מהם לעשות מנוחה. יום מנוחה. תעשה יום מנוחה.
0: לא שלא לעשות
1: מנוחה. ותעשו את זה בשבת.
0: כן.
1: לא משנה שהקלה שלו יהודייה, והבת שלו יהודייה, והחתן שלו יהודי. אבל זה מראה מה השבת נותנת, ומה השבת נותנת זמן לחשבון נפש. וסוף סוף, ברוך השם, אנחנו רואים את זה עין בעין, שהגאולה קרבה יותר ממה שאנחנו חושבים, וזה ימות המשיח, שגוי, נשיא המעצמות, מה, נשיא ארצות הברית, האיש הכי חזק בעולם, כביכול, קודש הבריחו מעל הכל, אבל לב מלאכים ושרים ויד השם, ואתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא נותן לו להנגיש את השבת, גוי, מחייב אותנו. לכן אני אומר לכל המאזינים והמאזינות, אני יושב פה כבר 5 שנים, ברציפות, דבקים במטרה, לא מתייאשים, למרות שיש קשיים, פעמים אין רכישות של ערכות, ואתה רק נותן ונותן, אבל הכל מקודש הבריחו, הוא הקדוש ברוך הוא רוצה שנעבוד ונעבוד, ועובדים ברוך השם, והכל. ולכם יש הזדמנות שמשפחה בישראל תשמור שבת, הם באים אלינו למחסן, מקבלים הכל מכל כל, אם זה נטלה, פמוטות, גבי הקידוש, כיסוי לחלות, מגש לחלות, כיסויים למתגים, שעוני שבת, מנורת לילה מיוחדת לשבת, כיסויי ראש, ערכת הבדלה, שלל ספרים, מכונת גילוח המתגלחים בתער, התקן שבת המקרר.
0: הכל, הכל מקבלים.
1: פלטה, הכל מכל כל.
0: עכשיו, כל זה...
1: אין להם, ניר,
0: מה?
1: אלה שמקבלים, נגמרו התירוצים למה לא לשמור שבת.
0: זהו.
1: נגמרו.
0: אין.
1: הוא מקבל את זה, זה מחייב אותו. זה מחייב אותו. אתמול ב-12 בלילה, הגיע בחור כדי לתת ערכה למשפחה באשדוד.
0: איזה יופי,
1: אתה יודע
0: באיזה
1: התלהבות הוא בא? אני אמרתי לו, אני מקנא בהתלהבות שלך, שככה תהיה התלהבות שלי כל הזמן.
0: אמן.
1: ולכן אני אומר למאזינים, יש לכם הזדמנות לרכוש ערכה. אתם רוכשים ערכה בסך 770 שקל או 970 שקל, עם מכונת גילוח, בלי מכונת גילוח, ומשפחה בעזרת השם בזכותם
0: שומרת שבת.
1: תשמור שבת. אתם רוכשים למשפחה ערכה. 054-7-580-0-0-5-8-0-0-5-8-0-0-5-8 אני מפה נוסע בעזרת השם למירון, לרשבי, כי לא הייתי בלג...

0: עומר ברש בחד להשלים את הפערים. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו בתהילה.
1: הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו,
0: בדור ודור אמונתו. 054-7-580-00-58-7!
1: יאללה, אבי, להתראות. שבת שלום.
0: אין על השפע בעולם, תבורכו מפי אלי.
1: שבת שלום. טוב, אנחנו עוברים מהר לשיפי חריטן, סנסיקה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב לשיפי, בוקר אור.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
2: בסדר גמור, בואי נדבר על המכשיר המדהים שחייב אותו בכל בית.
3: את יודעת, לא מעניין ששמתי לב, מגיעה עכשיו עונת החתונות, והרבה מאוד אמהות מחפשות את זה למתנה לקלות שלהם.
2: נכון.
3: כי למה יש לנו פה באמת מכשיר, שהוא מכשיר ביתי, שנותן עבודה בדיוק כמו בקליניקה. את יודעת, אנחנו באמת, יש לנו כל כך הרבה לחצים בחיים ודברים על הראש, שאנחנו רוצים גם את הנוחות שלנו, גם את הזמן שלנו, ובעיקר גם לשמור על הכסף שלנו. היום אפשר להכניס את הקליניקה הביתה, לא צריך לצאת בשביל זה. חברת סנסיקה באמת הביאה את הסנסילייט פרו, שהוא המכשיר הכי מבוקש היום. הטכנולוגיה היא אותה טכנולוגיה שמשתמשים בה כמובן בכל המכונים, אבל עם הרבה מאוד תוספות, עם חיישן RPL שלבד מתאים את עצמו לחום שאנחנו צריכים להשתמש, ואנחנו, סליחה, יש לנו עוד כל כך הרבה תנאים טובים לשימוש, כמובן את כל אישורי הבטיחות, FDA אמריקאי, CE אירופאי, משרד הבריאות הישראלי, ואני רוצה להגיד משהו. יש מכשיר הזה, כמות פולים בלתי מוגבלת בנורה. אנחנו קונים אותה, את המכשיר, פעם אחת כל בני הבית יכולים להשתמש בו, ויש אחריות עלינו. עכשיו אני רוצה להגיד לך רק דבר אחד מאוד מאוד חשוב.
2: כן.
3: יש הרבה מכשירים בשוק, אני יודעת את זה. אבל אנחנו שואלים את עצמנו איך אני יודע. המכשיר בסנסלייט פרו, בגלל הטכנולוגיה הכל כך מתקדמת שלו, הטיפול הוא ללא כאב, הוא תוצאות מהירות, ויש לו דיוק, ויש לו כמובן גם עוד ראש שמגיע לאזורים קטנים יותר כמו הפנים, שכמובן היא מסנן. עכשיו, למה לבחור דווקא בסנסילייט פרו? אחד, כי באמת יש לו את הוכחת היעילות הכי גבוהה בשוק, והוא הכי טוב בפער, אבל אם את קונה מכשיר, ואת לא מרוצה ממנו, או מכל סיבה שהיא משהו לא עובד לך, או לא כמו שאמרו לך, אז הלכו לך, הלך הכסף שלך לפח.
2: ופה?
3: חברת סנסיקה, מאז ועד היום, זה לא איזה טריק, זה כמדיניות, נותנת 60 ימים לניסיון, בלי התחייבות, עם החזר כספי מלא, אם לא מרוצים.
2: טוב, אז נראה לי שזה בדיוק הזמן לתת לכל המאזינים והמאזינות שלנו את הטלפון.
3: לא מסכנים את הכסף שלכם, תזמינו עכשיו סנסילייט פרו, תתחילו לחסוך, אגב, אלפי שקלים לכל בן אדם זה חוסך, בוודאות. אז כל מי שמחייג עכשיו לכוכבית 6141, למאזיני קול ברמה, מזמין את הסנסילייט פרו ב-45% הנחה, זה באמת מבצע שהביאו אותו פעם אחרונה בבלק פריידיי, כוכבית 6141, 10 ראשונים יקבלו גם מתנה נוספת, כן, כוכבית 6141.
1: מדהים.
3: 60 ימים לניסיון, 45% ומתנה נוספת.
1: תודה, שבת שלום.
2: תודה רבה.
3: שבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, כל טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו, יאיר כהן, אורי בני ישראל. תודה לך, אורטל. ושיהיה
2: לכולכם שבת שלום
1: אגב,
2: ומבורך.
1: אגב, הבטחתי לומר רק על קוגל ירושלמי, תכינו מתכונים ותשלחו אותם לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. שבוע הבא תוכלו לזכות אולי בשוברים בשווי 2,000 שקלים שוברי קנייה. 0543-900-800. יאללה. שבת, שלום, שלום ומבורך. השבת אוהבת
4: כל יהודי. רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
5: וואו, באיזו מהירות.
4: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
6: בבריאות לא מחכים.
7: אחת.
8: סטופ. 8.
9: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה.

0: הוועדה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
1: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: פור. חד וחלק.
4: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
5: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
8: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
9: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
10: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקונים מנוע ליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו. כוכבית 3301. כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב ובוקר טוב, השעה 10, הנה החדשות. גורם מדיני אומר לקול ברמה כי בסבב השיחות השלישי בנציגי ישראל ולבנון בסוף השבוע הבא בוושינגטון השתתפו גם נציגי הצבאות של המדינות. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במקביל ארצות הברית העבירה מסר לצדדים שהיא מעוניינת להאריך את הפסקת האש שעתידה להסתיים בשבוע הבא. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לכתבים כי וושינגטון מנהלת מסע ומתן עם איראן על אף חילופי האש הלילה במצר הורמוז. טראמפ ציין כי פקיסטן ביקשה מהאמריקנים שלא לערוך פעילות צבאית נגד האיראנים כל עוד מתקיימות שיחות בין הצדדים. פעילי חמאס מנצלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כטב"מים. על פי הדיווח, פעילי הארגון פועלים בכסות אזרחית כדי לקבל רישיונות להטסת רחפנים מטעם הרשויות בטורקיה. צה"ל ירה הלילה לעבר מחבל שידה אבנים לעבר אוטובוס בין חיזמה לאדם. זו הייתה פגיעה והמחבל נלקח לחקירה. בית משפט בקולורדו גזר מאסר עולם ללא אפשרות חנינה על מוחמד סברי סולימן, אזרח מצרי שהורשע ברצח בפיגוע בצעדה למען החטופים בשנה שעברה בעיר בולדר. סולימן תקף את המשתתפים, רצח אישה יהודיה ופצע 12 בני אדם על רקע אנטישמי. תחזית מזג האוויר מיד.
13: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
16: בחסות
17: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
12: היום צפויה התחממות, מחר שבת קודש, יעשה חם מהרגיל בעונה.
13: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסני חשמל.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
16: בחסות
17: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: יביע עומר, עם הרב יגאל כהן, ראש מוסדות יביע עומר.
1: בוקר טוב, מאזינים יקרים, ערב שבת קודש, פרשת בארבע חוקותיי, השתבח ויתעלה שמולד, איזה חיים טובים השם נותן לנו בעולם, עולם נפלא, עולם יפה, תורה יפה, ארץ יפה, אומה יפה, משהו עולמי, השתבח שמולד, גן עדן של החיים. אבל אתה מגוון שצריך קודם כל להודות לאלו שבזכותם השידור הזה יוצא לפועל, הטכנאי היקר רבי שמעון ממו, השם ישמרו ויחייהו, ולבעלים ולמנכ״ל ולכל העובדים בקודש שברוך השם עושים מלאכתם נאמנה להגדיל תורה ולהדירה, ישלם השם משכורתם שלמה בעזרת השם מנחת ושלווה ושר וכבוד אמן כן יהי רצון. רבותי היקרים, היום אני רוצה לדבר איתכם, תחשוב עשיר תהיה עשיר, תחשוב עני תהיה עני, זה כותרת של השיעור. ובעצם אנחנו מביאים על עצמנו את העושר או חס ושלום את ההפך. בוא נלמד את זה ביחד. קודם כל כתוב בפרשה, ועשיתם את חוקותיי ונתנה הארץ פריה, ואכלתם לשובע וישבתם לבטח עליה, וכי תאמרו מה נאכל. איזה עם כשעורף אנחנו לפעמים, משתבח שמולד. אומר לך הפסוק, הארץ נתנה פריה, הארץ טובה, נותנת פירות, אכלתם לשובע. אתה יודע, יש אחד שאוכל והוא לא שבע מסכן. יש אחד שאוכל ולשובע יש לו ברכה, יש לו ברכה באוכל שלו. וישבתם לבטח עליה, ואתם מתחילים עם השאלות. וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף. למה אתה שואל שאלות? למה? שמעתי משם אחד מגדולי האדמו"רים עליהם השלום, שאומר שברגע שאדם שואל וכי תאמר מה נאכל, הקדוש ברוך הוא מפסיק אש ברכה. ואתם פרו ורבו ומילאו את הארץ, ברכה שהשם בירך את כדור את העולם מתחילת בריאתו. שהשם נתן ברכה בעולם, שהשתבח שמונעת שיש שפע גדול בעולם. הברכה הזו נעצרה ברגע שבן אדם שאל, וכי תאמר מה נאכל, ולכן השם יתברך חייב עוד פעם, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש שנים. כשאדם שואל שאלות, מה נאכל? קטני אמונה? אתה עוצר את השפע האלוקי. ואני רוצה ללמוד איתכם את הסוגיה הזאת. מה זה עוצר את השפע האלוקי? רבותי היקרים, אני רוצה שהיום נלמד מאמר בגמרא, שהגמרא אומרת במסכת בבא בתרא דף קוף עין דלד. הגמרא שמה אומרת, בתר עניה אז לעניותה. זה מה שכתוב בגמרא. בתר עניה אז לעניותה. אומרת הגמרא שבן אדם שעני, חושב כמו עני, אחריו הולכת העניות. זה לשון הגמרא. אמר לרבה, אמר לרבה לרבה, ברמרי, מה היה ימין את אדם ראין שבתר עני אז לעניותה? נתנן, עשירים מביאים בקורות, בקלטות של זהב, ועניים בצל נצרים של הערבה. זאת אומרת, העשיר, הוא חושב כמו עשיר. הוא מביא את הביקורים שלו בסלסלות מזהב. מה, אני עשיר, מה, זה לא מכובד שאני אבוא עם זה. הוא יכול לחסוך. הוא חושב כמו עשיר. העני, הוא אומר, אני, מה אני אביא עכשיו? אני אתאמץ עכשיו, אביא בכסף וזהב? לא, אני, עזוב אותך, בוא אני אביא סלי נצרים של ערבה. אז הוא כתב כמה ענפים של ענבה, עשה מזה סל נצרים,

את הביקורים שלו בזה. אומרת הגמרא, בתר עניה אז לעניותה. אני אומר לכם את האמת, קראתי את המאמר הזה ונבעלתי. כי אני הייתי פעם עני. אברך לא בהכרח צריך להיות עני, אני דעתי אברך צריך להיות עשיר. אבל הייתי חושב כמו עני. הייתי שם, מחילה מכבודכם, אל תכעסו עליי, אבל הייתי שם שעון שבת על המחם. שעון שבת. כאילו שמה שיחבא בלילה, ידלק בבוקר, לחסוך חשמל. דקדוקי עניות אני קורא לזה. ולצערי הרב, הזמנתי לעצמי את העניות הביתה. כי במאמר הגמרא הזה אומר לך, שמי שחושב כמו אני, מי שמרגיש כמו אני, מי שמתנהג כמו אני, בסופו של דבר, אז לעניות, הולכת העניות דופקת אצלו בבית, ונכנסת אליו, יושבת אצלו בבית, פה יושב כי היא ויתיה. רבותיי היקרים, מה כל כך גרוע בזה שאדם חושב כמו אני, שמגיע לו כזה עונש להיות אני? אדם שהוא, דרך אגב, זה לאו דווקא בעניות, זה גם במסכנות. אדם שאוהב להתמסכן. ואנשים רבים, לצערי הרב, רבים, אוהבים פשוט להתמסכן. כואב לו אגב, הוא יישב איתך חצי שעה ויסביר לך איפה זה מקרין לו, ובאיזה כאב, זה כאב כזה של זרמים שקופצים והולכים. תגיד לי, בסדר, כואב לך אגב, אני מבין, נשמה. למה אתה אוהב שרק אותה מסכן? למה אתה אוהב לחיות את המסכנות? אתה אוהב שירחמו עליך? מה, אוקיי, בסדר. אז אתה אוהב שירחמו עליך? מה זה יגרום בסופו של דבר? למה זה יגרום בסופו של דבר? שהצרות ידפקו לך בדלת. הבעיות ידפקו לך בדלת. אדם אוכל, מאכילים את האדם ממה שהוא אוהב לאכול. אתה אוהב עניות, אתה אוהב להתמסכן, אתה אוהב לפשוט יד. אני אומר לכם, משהו מאוד, מאוד אולי חריף. יש בזה איזשהו כיף לפשוט יד. לא הבושה, הבושה היא לא נעימה. אבל הקבלה, לא עשיתי כלום, קיבלתי 100 שקל. כשהייתי ילד, אני זוכר את זה. היה אצלנו אחד בזה, בישיבה, שהיה שנורר מקצועי. זה היה העבודה שלו. הוא היה בא מפזר כסף על בחורים, בוא נקרא לך פלאפל, בוא נקרא לך זה, בוא נקרא לך זה, כולם רוצים להיות חברים שלו. אז ביררנו, מאיפה הוא מביא כסף? הוא שנורר. הוא בא שעתיים ביום, נוסע לאיזה שטיבלך, הכנסת קלה, נוסע שעתיים ביום איזה 3,000 שקל, בא מפזר על כל הבחורים בישיבה. עבודה קלה, אחי. הכנסת קלה זה בגימטריה, הכנסה קלה גם. תבדקו, תמצאו איזה גימטריה שם. הכנסה קלה. מה זה כיף לפשוט יד? אתה לא עובד, אתה לא עושה כלום, אתה עושה ככה, ביד, פושט יד, אומרת צדקה, צדקה, תציל ממוות, וואי וואי, בלוויות הם הכי מפחידים. הוא עובר לך בלוויות, צורך לצדקה, צדקה, אתה רק חושב על המוות, אתה רואה את הנפטר, אתה רואה את המנוח, אתה נותן לו 100 שקל, רק שישחרר אותי מהצדקה, תציל ממוות. הוא אומר לך, צדקה, תציל ממוות, קיבל 100 שקל. מה? חינה, משתבח שמולד. אומר לך, הקדוש ברוך הוא בתר, עני אז לעניות, העניות תדפוק לו בדלת. תדפוק לו בדלת ותשכב אצלו בבית, תשתבח שמולד. מי שחושב כמו אני, מי שחושב שהוא מסכן, המסכנות תדפוק אצלו בדלת. אני לא בא להפחיד אתכם, רבותיי, אני בא להזהיר אתכם. אתם לא מסכנים, ואוי ואבוי למי שחושב שהוא מסכן. ומי שכותב שהוא מסכן, מי שחושב שהוא מסכן, מי שמתקרבן גם. עשו לי, אכלו לי, שתו לי, לקחו לי, תללים, תללם, תללם, די כבר להתלונן, תפסיק. על מי אתה מלכלך? על מי אתה מלכלך? בוא נחשוב רגע. עכשיו שבן אדם אומר, רע לי, מר לי, קשה לי, חם לי, קר לי. על מי אתה מתלונן? על מי שבישל לך את התבשיל? מי בישל לך את התבשיל? מי שאמר והיה העולם. יוד ואי ובא ואי, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אבא שבשמיים, האבא הגדול, הטוב, האהוב, המקסים, כל כך טוב, כל כך משמח, כל כך נותן. אתה מלכלך על אבא שלך שבשמיים, אתה לא מתבייש? אני מסכן. מי עשה אותך מסכן? אלוקים, נכון? אתה בעצם אומר שקדוש ברוך הוא עשה אותך מסכן. יש לך טענות עליו, יש לך משהו לא בסדר בהנהגה שלך, בהנהגה שלו אליך. אתם לא מבינים, יעקב אבינו, אחי, אני מקווה שנמצא את זה מהר, יעקב אבינו בפרשת ויחי, בפרשת ויחי, שהוא עמד מול, סליחה, פרשת לפני ויחי זה ויגש, כן? בא ויהב יוסף את יעקב והעמידהו, ואומר יעקב, ואומר פרעה אל יעקב, כמה ימי שנך איך? תקשיבו טוב, אחים יקרים שלי. זה חזל אומרים את זה, לא אני אומר את זה. ויאמר יעקב אל פרעה, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חבר אבותיי בימי מגוריהם. מה העונש שלו היה? על כל מילה שנה, הורידו לו מהחיים. חזל אומרים, על כל מילה שהוא אמר, מעט ורעים היו ימי שני חיי, יעקב עשה את זה לשם שמיים, שהפרוע הרשע הזה לא עשה לו עין הרע עם העיניים שלו, אבל בסופו של דבר, אמרת מעט ורעים שני חיי, אמרת שהחיים שלך לא טובים? אמרת שהחיים שלך מועטים? על כל שנה שהוא דיבר שם, על כל מילה שהוא דיבר, הורידו לו שנה.

המתעוננים ותבער בהם אש השם. השם לא סובל את האנשים שמתלוננים, הוא לא אוהב את האנשים המתבכיינים, הוא לא אוהב את האנשים שמתלוננים, מתלוננים, אל תתלונן, יהודי יקר, גברת יקרה, לא מתלוננים, אנחנו לא מתלוננים, אנחנו רק מודים, אין לנו בפה את האפשרות בכלל להתלונן, על מה אתה מתלונן? על מה אתה מתלונן? כואבת לך הרגל, תגיד תודה שיש לך רגל. לפני כמעט חודש נפטר פנחס ראובן, עליו השלום, יום אחד מתקשרים אליי מבית החולים, דחוף, דחוף, דחוף, רוצה לדבר איתך. מה קרה רבי פנחס? מה שלומך נשמה? חברים שנים אנחנו. הוא אומר לי, רוצים לקרות לו את הרגליים. רוצים לקרות לו את הרגליים. רבי יגאל, מה לעשות? הרופאים אומרים, אם הוא לא קורא את הרגליים, הוא הולך לבית עולמו. התחננתי אליו, תן להם שיעשו מה שהם רוצים כדי שתחיה. אני רוצה אותך חי. בסדר, עם רגליים, בלי רגליים. הוא אומר לי, רגלי חסידה וישמו, אני לא יכול בלי רגליים. כואבת לך רגל, יש לך רגל, אחי. יש לך בבעיות בשלומית, יש לך אישה. יש לך קושי עם הילדים? מה? אני שואל אתכם שאלה, בן אדם עם 10 ילדים שיקר בדירת 3 חדרים, הוא עשיר או אני? 90% נגידו לך, הוא אני. אבל 90% טועים טעות חמורה, טעות של כפיות טובה, יש לו 10 ילדים. אם הוא היה איש, הוא ואשתו, אולי היה אני, נכון? הוא ואשתו בדירת 3 חדרים, זה יפה מאוד. יש לך חדר אקסטרה, חדר לימוד. קיבלת במקרה, בטעות, השם זרק לך 10 ילדים, אתה מחשיב את עצמו, כי אני בגלל 10 ילדים, בן אדם הכי מבורך בעולם, אני יש לי 5 בנות שיהיו בריאות, הלוואי והייתי זוכה ל10 ילדים. אני לא מתלונן על 5 בנות שהשם נתן לי, אני מודה לבורא עולם על 5 בנות שהשם נתן לי, אבל עוד ילד בחיים? האם היה לי עוד ילד? עוד בן או בת? מה זה? הייתי מאושר הרבה יותר, כי ודאי זה כיף, אבל לא זוכר, השם נתן לי 5, אני מודה לבורא עולם על 5 בנות. יש לי זכות להתלונן שצריך חתן אותם, כל חתונה עולה מאות אלפי שקלים? כן, 800,000 שקלים, כל חתונה, שיהיו בריאים, שיקימו וזה, וזכירות, ולקנות להם בגדים, ולקנות להם את המוצרי דירה, ומקרר, וכו' וכו', בשמחה רבה ובאהבה ורוב חיבה. אתה מתלונן שקשה לך לחתן ילדים? אתה מסכן? אתה אומלל? אתה לא יכול? אתה מתחיל להתחשבן, אני אקנה קוטג', לא אקנה קוטג'. בתרעניה, אז לעניותה. אתם מבינים מה הגמרא הזאת אומרת, רבותיי? שמי שמתחשבן, מחילה מכבודכם, אני יודע שישחלקו עליי, זה כך אני מבין את הגמרא, זכותכם המלאה להבין אחרת. שאדם שחושב דקדוקי עניות, ומביא את הביקורים שלו בעלים של הערבה, בסלי נסרים של הערבה, הוא מביא לו עניות הביתה. אדם שאומר, אני לא אקנה קוטג' לילדים שלי, כי אין לי כסף, כי אולי לא יהיה לי איך לחתן את הילדים, מביא עניות הביתה. יהודי הוא בן של מלך, הוא צריך לחשוב כמו עשיר, והוא יהיה בעזרת השם עשיר. הוא בן של מלך. אתה יודע מה זה בן של מלך? את בת של מלך, גברת. את לא אמורה לעשות דקדוקי עניות, לקנות דג יותר זול או מד לשבת. תקני דג טוב, משובח לכבוד שבת קודש. בכלל לכבוד שבת זה שיעור בפני עצמו, כן? שיש הבטחה לבוא עליי ואמינו בי ואני פורע. אדם בשבת צריך להיות קינג, מחילה מכבודכם, מלך, מלך על מלא, נעליים מעור של תנין, יחד עם קרוקודיל ועם נחש, ביחד. לא יודע, תמצא איזה נעל כזאת משובחת. אתה קונה את החולצה הכי משובחת שיש, לא יודע, לא אגיד פרסומת פה עכשיו, אבל תקנה חולצה יפה, האישה צריכה להיות כמו מלכה, מלכה, מלכה אמיתית, כתר על הראש בשבת קודש, השתבח שם הולד, הילדים כמו נסיכים יפהפיים, כולם בבגדים משובחים. אנחנו עם ישראל, שכחנו מה זה עם ישראל. מרוב הגלויות שעברנו, השואות וכל ה... אנחנו כבר חושבים כמו עניים. אתה יודע מה הכי כואב לי? זה האברכים. אני אברך, אני. אז מה אם אתה אברך? מי אומר שצריך להיות אני? מי הכופר הזה שמעלה על דעתו את המשפט שאברך צריך להיות אני? ומי שאומר לי את המשנה במסכת אבות פת במלח תאכל ומים בצורת תשתה, הוא לא יודע ללמוד, הוא לא למד ראשי, הוא לא למד ברטנורה, הוא לא למד מימיו את המשנה הזאת בעיון. תסתכלו בכל המפרשים, כל גדולי המפרשים, שמה שכתוב פת במלח זה אפילו אם יהיה לך פת במלח, אז בתורה אתה עמל. אבל לא שלך תחילה להיות פת במלח, לך תחילה תהיה מיליונר. לא מיליונר בכסף, צריך עכשיו מיליוני דולרים. זה לא הכוונה שלי ולא הכוונה של חזל. תחשוב כמו עשיר. תחשוב כמו אחד שיש לו, השתבח שמו לעד, חשבון בנק בשוויץ, והוא יכול להוציא משם תמיד מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ובלי הפסק, בלי הגבלה. יש לך חשבון בנק יותר משוויץ. מי זה שוויץ בכלל? אצל קוצ'ה בריך, הוא צליות כאביו, כי יש לך חשבון בנק בלתי נגמר. חשבון בנק בלתי נגמר, בלתי נגמר. אתה בן של מלך, אתה בן של מלך. אל תשכח את זה לעולם. תחיה ככה, תחשוב ככה. בחיים שלך אתה לא מתלונן. כי אם אתה מתלונן, יגידו לך, אחי יקר שלי, יש אנשים אחרים, קליינטים יותר טובים, שאפשר להם לתת את השפע האלוקי.

0: רק מודה, גברת יקרה, בחיים את לא מתלונת על הילדים, לא משנה איזה ילדים, גם ילד חס ושלום, חס ושלום, חס ושלום. קצת יורד מהדרך, קצת עושה בלגן, קצת, ואני נפגש יום יום עם אנשים כאלה. בא לי אחד התלמידים שלי ואומר לי שהבן שלו נעצר עכשיו מעצר בבית סוהר, אין לו כסף לעורך דין בשביל הילד. גם על זה אנחנו לא מתלוננים. גם על זה אנחנו לא מתלוננים. הילד הזה יחזור בתשובה בעזרת השם, יחזור לעצמו, הוא קצת עובר גיל של בלבולים, הוא יחזור לעצמו, והוא יהיה תלמיד חכם אמיתי. אנחנו לא מתלוננים על כלום, אנחנו מודים, ואני יודע שזה קשה. ותאמינו לי, כל פעם שאני מדבר על זה, השם מביא לי ניסיונות לבדוק אותי אם אני באמת מתלונן או לא מתלונן. אני לא רוצה ניסיונות, אבא שבשמיים, אני לא רוצה ניסיונות. אני רוצה רק להודות לך. אני רוצה לחשוב כמו עשיר, להיות עשיר, כי אני עשיר. אני עשיר, אני בן שלך. אני כלום ושום דבר, אבל אני בן של הקדוש ברוך הוא. אז אני לא בא מכוח של עצמי. אני לא בא מכוח של עצמי, אני בא בכוח של השם יתברך, ואני אומר לקדוש ברוך הוא, השתבח שמך בורא עולם, אני באמת באמת באמת יודע שכל מה שאתה עושה בשבילי זה הדבר הטוב ביותר בעולם בשבילי, ובסופו של דבר, רבותי יקרים, השם לא מעניש, השם לא מעניש, השם מחשל, השם בונה אותך, פשוט להיות גדול יותר, להיות גדול יותר, להיות אדם גדול. נצא להפסקה קצרה, מיד נחזור.
1: מיד נשוב לידיע עומר עם הרב יגאל כהן.
2: כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3. כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד, עכשיו בגלל טיקט.
3: בני הגיל השלישי, אל תוותרו על הזכויות שלכם וקחו משכנתה הפוכה עם מגוון אפשרויות פריסה הזמינות לכם עם עוז משכנתאות. חייגו עכשיו כוכבית 6524.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: רפואת העצמות והשרירים, 9 אותיות, אורתופדיה.
6: וואו, באיזו מהירות.
5: כן, אני בילומית. אני מוצאת אורתופד מהר. על פי נתוני משרד הבריאות, בלאומית תחכו פחות גם לאורתופדיה. אל תחכו, הצטרפו. כוכבית 507.
7: בבריאות לא מחכים.
8: מזל טוב!
9: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
11: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
16: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
17: חד וחלק.
18: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות.

0: תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אתם מאזינים ליביע אומר, עם הרב יגאל כהן.
2: חזרנו, אחים יקרים, אני מבקש מכם, יש מילה שאני לא רוצה שתגידו ולא תשמיעו ולא תחשבו, המילה מסכן. ברגע שאתה אומר על מישהו מסכן, מישהו עשה אותו מסכן. מי עשה אותו מסכן? השם יתברך. ככה אתה מלכלך עליו? ככה אתה מדבר עליו? מה זה מסכן? בן אדם שעובר עכשיו תירונות של קומנדו, של סיירת שייטת או מטכ"ל או טייס או כל מיני דברים כאלה, הוא מסכן? לא, הוא הולך להיות ציירת, הוא הולך להיות מישהו בעזרת השם לוחם אמיתי. הוא רץ 40 קילומטר, הוא קופץ על הערים, מדלג על הגבעות, עושה כל מיני אימונים, באמצע הלילה זורקים אותו באיזה חור, הוא אומר לפי הכוכבים תגיע לפה, איזה כוכבים ואיזה נעליים, איך אני אגיע עכשיו? כן, איך קוראים, לא יודע איך קוראים לזה, לא זוכר איך קוראים לזה. ניווטים, אבל הוא, הג'ובניק הזה, הוא מוכר אגוזי בשקם, משתבח שמולד, מבסוט על החיים, מזגן, שומע שירים, מבסוט, מוכר אגוזי, מוכר ביסלי במבה, והוא, מה תגיד, וואלה, זה מסכן, זה לא מסכן, כן, זה בסופו של דבר, מה אתה רוצה? זה יצא לוחם, הוא מה יצא? סיירת אגוזי זה יצא, סיירת זה, מה יצא ממנו? הוא לא, לא, לא יצא משהו מיוחד, הוא לא מסכן, הוא מתחשל, הוא נהיה חזק יותר, הוא נהיה טוב יותר. אבותי היקרים, אני יכול לשאול אתכם שאלה? אני יודע שזה לא נהוג ככה שזה, אני גם לא שומע את התשובה שלכם. אבל אל תענו לי מהר, אתם מרגישים ברי מזל בחיים שלכם? הולך לכם בחיים? אתה מרגיש שככה, החיים שלך זה משהו אקסטרא אורדינר, קוראים לזה, אתה מיוחד? אתה מרגיש שהולך לך משהו טוב בחיים? אתה מרגיש שאתה בר מזל? את מרגישה שאת ברת מזל? או שאתה מרגיש ביש מזל? זה מזל, תאמין לי, תמיד האוטובוסים מאחרים לי, תמיד ככה, ותמיד יש לי פנצ'ר בזמן הלא נכון, ועד שאני קונה אוטו, תמיד דופקים אותי. ככה גם פעם אני חשבתי. באמת תמיד דופקים אותי. בתר אז לעניות. אני במכוניות, השתבח שמולד, כל הסוחרים הכי ממולחים בעולם, או קנו ממני או מכרו לי. לא יודע איך, נפלו עליי תאונת שסי. מה זה תאונות שסי? הבן אדם אומר לי, שריטה לא היה באוטו. הוא צודק? את האוטו לשתיים חתכו. שריטה לא הייתה. האוטו אומר לי, המוסכניק, חתכו את האוטו לשתיים. לא שסי, אין שסי. חתכו אותו לשתיים וחילחים אותו בחזרה, ואומר לי, שריטה לא הייתה באוטו. מה זה היו עובדים עליי, השתבח שמו לעד? עבודה בעיניים, היו מוכרים לי מכוניות, אתה יודע שאין תקלה בעולם שלא היית, לא היה לו אגה מסרק, ולא היה לו זה, ולא היה לו כאן, ולא היה לו שם. ובסופו של דבר, הייתי אומר, בונה, לא הולך לי מכוניות. ובאמת כל פעם שהייתי אומר, לא הולך לי מכוניות, המזל שלי היה גם כשהיו קונים ממני, היו עובדים עליי וחותכים לי במחיר, ומוכרים לי, מעלים לי במחיר. עד שאמרתי, די, מספיק, אני כבר לא מתעסק עם מכוניות כאלה. אני, בעזרת השם, רק מכוניות טובות ורק משובחות, ויש לי מזל הכי טוב בעולם. וואלה, הולך לי טוב, השתבח שמו לעד. הולך לי טוב. וזה, רבותיי היקרים, דבר שאני רוצה באמת, באמת, בבקשה מכם, בבקשה, תחשבו כמו עשירים. אני יודע שזה קצת קשה לשנות פאזה. אברכים יקרים ששומעים אותי עכשיו, יום שישי, ערב שבת, בארבע חוקותיי, תשפ"ו, צדיקים שלי, אתם מיליארדרים, אתם עשירים תבל, אתם שועי עולם, אתם מחזיקים את העולם בתורה שלכם. אני, ברוך השם, זכיתי להיות חלק מ-180 אברכים של לומדים תורה פה ביביע עומר, ואני אומר לכם, שאלו אותי פעם, אם אתה עוסק בזיכוי הרבים, למה אתה משקיע ב-180 אברכים? אצלנו מקבלים 3,500 שקל מזכורת, ברוך השם אברכים. אמרתי להם, הם מחזיקים את כל הזיכוי הרבים שיש לי בכדור הארץ, לזכות הרבים, להקרב יהודים, להבינו שבשמיים נובע כתוצאה מהתורה הקדושה של ה-180 אברכים. הם מחזיקים את העולם, האנשים האלה. אבל פיהם שמדברים בדברי תורה, השתבח והתעלה שמו לעד, זה אבל פיהם של תלמידי חכמים, זה יורד טל בבוקר בזכותם, יורד גשם בזכותם, יורד חמצן בעולם בזכותם, וכדור הארץ לא מתרסק ואין ירידות אדמה בזכותם. כל העולם זז בזכותם. אז אתה חושב לי שאתה עני, אתה חושב כמו עני, אתה חושב שאתה מסכן, איך אתה מעיז להגיד כזה דבר? אתה לא מסכן, אתה לא מתקרב להיות מסכן, אתה מולטי מיליארדר. תחשוב על שפע האלוקי שיורד מן השמיים. אני רוצה לספר לכם סיפור. על ניסיון שאני עובר בתקופה הקרובה, בתקופה האחרונה, וכמובן אני אבקש את עזרתכם, אבל אני רוצה שתבינו את המסר בסיפור הזה. זכיתי, ברוך השם, זכיתי, אני הקטן, שבאמת, אני תמיד זוכר מניין באתי. תנא באבות אומר, הסתכל בשלושה דברים ונטה בא לידי עבירה. אני תמיד זוכר מאיפה באתי. נולדתי בשכונת התקווה. בית מאוד קטן. הבית שלי, שאני נולדתי בו, הוא היה כל כך קטן, הרסו אותו ולא בנו שם כלום, עשו שם גינה. כי לא היה...

ולאף קבלן אין פה מטרים מספיק, הוא היה איזה 25 מטר, 30 מטר, אין מה לעשות עם הבית הזה, בית לא מובן. זה הבית שנולדתי, עם, עם, עם, עם, עם, עם, עם תקרה מטפטפת. אמא שלנו הייתה עוטפת אותנו בלילה בשמיכה ובניילון מלמעלה, כדי שהטפטופים לא יפגעו בנו בתור ילדים. אמבטיה, שהיינו מתחשמלים, היה שם, לא יודע, זה חשמל פתוח, לא יודע, היינו כל פעם נוגע בזה, משהו מתחשמל. משהו עזוי, בית ששם באתי, נולדתי עם הפרעות, עם בלבלות, עם עוני קשה, משם באתי, ואני תמיד אזכור מאיפה באתי, אין כלום ושום דבר. אבל אני רוצה להגיד לכם, שזכיתי ברוך השם בבני ברק ברחוב עוזיאל 44 לבנות בניין שקוראים לו על שמו של מרן רבנו עובדיה יוסף יביע עומר. בניין של 8 קומות, ברוך השם, עלה 50, 60, 70 מיליון שקל, כל הבניין כולו, ועם האכלוס שלו, עם כל התחולה שלו וכמובן. ואני תמיד תמיד מתפלל לבורא עולם לבטוח בהשם, אני לומד אמונה, אני לומד ביטחון, אני לומד כל הזמן, ואני מלמד עצמי לחשוב כמו השיר. מה זה, אתם יודעים מה זה לחשוב כמו עשיר? לחשוב כמו עשיר זה לראות משהו ולדעת שאם אני ארצה אותו, יהיה לי אותו. כן, כי אני בן של מלך. כמובן דבר שלא יקלקל אותי, אני לא צריך עכשיו חללית. תגיד לי חללית עכשיו ששווה 100 מיליון, תשאיר אותה בשבילך מותק, מה אני אעשה עם חללית? לאן אני אטוס? יש לי זמן לטוס לירח עכשיו בחייך, אני בקושי זמן יש לי לנשום. לא צריך, דברים, יש דברים שלא צריך, אני צריך להגיד מכונית למבורגיני. איזה, תביא לי איזה למבורגיני עכשיו, אני רוצה למבורגיני, אני לא רוצה למבורגיני. תביא לי 10 למבורגיני, אני אקפל אותם, אמכור אותם וישלם אותם לאברכים. לא צריך למבורגיני, מה אני אעשה עם למבורגיני? סתם אוטו קטן, נמוך ולא נוח בגב. לא צריך את זה. זאת אומרת, לא כל דבר שאני רוצה, זה צריך להיות גם רצון תורני, כן? משהו שיחזק אותי, יועדד אותי, יקרב אותי, ייתן לי דברים טובים. והנה, נפלה לי הצעה פתאום, מגיעים לשולחן שני בני אדם, אומרים לי, הרב יגאל, יש לנו עסקת חייך והיא תפורה עליך בדיוק. לא יודע למה הם החליטו שהיא תפורה עליי. שימו לב רבותיי, תראו זה מבחן, אני חושב, תשבו על השולחן, תחשבו שאתם במבחן, שיושבים לכם, באים לכם שני אנשים מאוד רציניים, יושבים על השולחן, אומרים לך, רב יגאל, יש לי הצעת עסקה שהיא תפורה בשבילך. וואו, עסקאות אני אוהב, חבוד, מה, איזה עסקה יש לכם בשבילי? עסקה של שטח אדמה בבני ברק, 3.3 דונם, 3 דונם בבני ברק, זה דבר בלתי, כבר מעל הטבע, לא הגיוני וכו', ב-70 מיליון שקל. 70, הם התחילו ב-75, 80, 70 מיליון, 75 מיליון שקל. איך הייתם מגיבים? מאזינים של כל ברמה, אהובים שלי, איך הייתם מגיבים לשני אנשים שיושבים אצלכם, אומרים לכם, יש לי עסקה בשבילכם של 70 מיליון דולר, שקל, סליחה, לא שלא דולר, מכילה. 70 מיליון, עוד מעט זה כבר יהיה אותו דבר, שקל ודולר יהיה אותו דבר, זה בדרך לשם. אבל איך הייתם מגיבים אם מישהו היה בא אליכם ואומר לכם, 70 מיליון שקל? מה היית אומר? אחי, מי שברך אבותינו, הוא ישלח לך רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, אין לה רפנה לו, אין לה רפנה לו, איך הגעת ל-70 מיליון שקל, יא חביבי, איך הגעת למספרים האלה, מה לי ול-70 מיליון שקל? אני כמעט נפלתי מהכיסא, שמעתי 70 מיליון שקל, כי באמת אין לי 70 מיליון שקל, אבל לא אמרתי לו. אמרתי, תמשיך, דבר, תביא לי פרטים. למה? אני כל הזמן אומר, תחשוב כמו עשיר. אם אני עשיר, אני אגיד לא ל-70 מיליון שקל, זה עסקה טובה? קשיבו טוב, אחים יקרים שלי. ואמרתי לו, אני מעוניין, אני רוצה לדבר איתך על זה. בוא, דבר איתי. אין לי 70 מיליון שקל. אבל יש לי אבא עשיר. יש לי אבא עשיר. יש לי אבא שיש לו הכל, אחי. אם אני אומר לא ל-70 מיליון שקל, זה כביכול הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני עשיתי חשבון פשוט. השם רוצה את זה או לא רוצה את זה? אמרתי להם, תחכו, אני רוצה להתייעץ. הלכתי לגדולי הדור. אני לא יודע, אני קטן. גדולי הדור הם אחרים בעיניי. שאלתי, מוריי ורבותיי, מור איננו, מה אתם אומרים? זה רצון השם או לא רצון השם? יש לי עכשיו ברוך השם שקט, אנחנו ברוך השם, יש פה 180 אברכים, יש פה ישיבה של 50 בחורי בעלי תשובה, פרחים, פרחים, פרחים. היינו בחתונה השבוע של אחד הבחורים, אתם רואים איך הם רוקדים, כמו בני תורה, כאילו הם נולדו ביצקוביץ' במרכז ויז'ניץ בבני ברק. בעלי תשובה, כל אחד בעלי ממשתבח שמולד, ורקדו ושמחו בשמחת אותו, בשמחת החתן והקלה. מה זה בחורים? פרחים, פרחים, נשמות טהורות. אתם תראו אותם, אתם תנשקו אותם, במיוחד שתדעו את העבר שלהם. קעקועים ולא קעקועים, בן אדם בא שטייגן, מרביץ כמרה, עם הקעקועים, עם האצבעות, אבל קעקועים, הוא עושה לך שטייגן עם האצבעות, אני מתבלבל, אני לא יכול להסתכל, אני מדבר איתי עם האצבעות, ויש לו קעקועים על האצבעות, והוא עושה לך שטייגן עם אותם אצבעות שהוא עשה להם קעקועים, זה משהו נפלא ונדיר. כל גדולי הדור פה אחד אמרו לי, תעשה ותצליח. תעשה ותצליח. עכשיו אני שואל אתכם, אחים יקרים שלי, לצאת להרפתקה הזאת או לא? בואו תכנסו לנעליים שלי עכשיו. לצאת להרפתקה שאני, יגאל כהן הקטן ביותר, הולך, צריך להביא 70 מיליון שקל לקריית, או יגל ליבי,

0: או לא יודע איך זה קריאה, אבל זה קריאה של ישיבה, והחלום שלי זה ישיבה של 1,200 בחורים, שלנו טובים, משתבח שמו לעד, יראה השם וחושבי שמו, ישיבה גדולה, מפוארת, מפוארת, יפה, עם חדרים ברמה של מלון, כן? מגיע לבחורי ישיבה מלון, בית מלון. כמובן, מי שיחשוב שזה בית מלון, נשלח אותו לבית מלון. תלמד תורה, אחי, אסדר לך את החדרים הכי יפים בעולם, אבל תלמד. אתך האוכל הכי משובח בעולם. כל יום תאכל מצידי שניצלים ואצבעות הטריקות, אבל תלמד. אתה רציני? אני רציני. אתה לא רציני? אני לא רציני. זה ההסכם שלי עם בחורים, גם בישיבה וגם מהאברכים. אמרתי להם, אני לא פרייר של אף אחד. אני פרייר של המלא תורה. אני פרייר של המלא תורה. אתה תעמול בתורה, אני פרייר שלך. אני צריך לך את הנעליים, אני אתן לך את האוכל הכי טוב שאני יכול, אני אתן לך את הבריכת שחייה הכי יפה בעולם כדי שתוכל לשחות ולהיות בריא, אני אתן לך מגרש כדורגל, מה שאתה רוצה כדי שתהיה שמח וטוב, אתה תלמד, אני אעשה לך את העבודה שלך. לא תלמד, לא תקבל ממני כלום. זה ההסכם שלי עם בחורים. אני רוצה לבנות ישיבה כזאת. אני רוצה לבנות ישיבה של 1,200 בחורים. בחורים שילמדו באהבה, עם חיבוק, עם לב טוב, עם לב אוהב. לא להסתכל עליו רק בציונים, להסתכל גם על הלב שלו, על היכולות שלו, על הניסיון שלו, על מה שהוא עובר. ולא לכל בחור שקצת מתקשה מיד, בוא תיקח אותו מהישיבה כדי לשמור על השם של הישיבה. לא. אנחנו נבנה צוות של אנשים שיבנו את הבחורים בצורה כזאת, שגם אלו שמתקשים יקבלו את התמיכה וירימו אותם למעלה. לא מבטיח שאני אצליח עם כולם, אבל לפחות אנסה. ורוצה לבנות שם גן ילדים, בעזרת השם שיהיה מעון טוב לחנך ילדי ישראל, תלמוד תורה לילדים, בעזרת השם ישיבה קטנה לבחורים טובים, ישיבה גדולה לבחורים זה, אבל כל האברכים יש לנו פה ברוך השם. למה לא? כל גדולי הדור אמרו, תעשה משהו גדול למען עם ישראל, תעשה משהו גדול למען עם ישראל, אבל אני צועק ושואל אתכם, רבותי היקרים, זה הרבה כסף, זה בלי מע"מ, 70 מיליון שקל בלי מע"מ, זה 82 מיליון שקל עם מע"מ, רק השטח, ואחרי זה בנייה זה עוד 100 מיליון. ואני עכשיו, אמרתי לכם בשיעור לחשוב כמו עשירים. הנה, שמביא לי את הניסיון, אולי הכי קשה, ודאי הכי קשה שהיה לי בחיים, לחשוב כמו עשיר. רבותיי יקרים, ברגע שגדולי הדור אמרו לי, נעלתי את המוח, סליחה, מכילה מכבודכם, כמו משוגע. כמו משוגע, אתם יודעים מה זה כמו משוגע? משוגע זה אחד, במקרה שלי, לא חושב, לא מעניין אותי חשבונות, לא מעניין אותי כלום, לא מעניין אותי כלום. אני אומר לבורא העולם, אני עכשיו זורק את עצמי ברמה הכי, אני חייב, אין לי ברירה, אני חייב. וברוך השם, ברוך השם, ביום ראשון האחרון סגרנו את העסקה. סגרתי את העסקה על 3 דונם בבני ברק, על קריאת יגל ליבי בעזרת השם, שבה יהיה, אולי גם נעשה שטיבלח בעזרת השם לכל המניינים. אני כבר לא יכול לראות השטיבלחים שהם מתפללים בקרוונים, אתה יודע, במקומות כאלה ראויים ולא טובים. למה לא מגיע לאנשים שהתפללו בבית כנסת עם חדרים ממוזגים כל הזמן, עם קפה משובח טעים, עם איזו הוגיה טעימה בדרך שיוכלו לאכול לפני תפילת מנחה כדי שיהיה להם כוח, או דברים כאלה ש... המכובדות של עולם התורה, המכובדות של עולם התורה, אנחנו מכובדים, אנחנו בני ישראל, שבית כנסת ייראה כמו מקום של בית השם, בית בית לגאון ולתפארת. זה נקרא בן אדם שחושב, אל תגיד מה נאמר, מה נאכל בשנה השביעית, אל תאמר את זה מה נאכל, אנחנו נאכל גם נאכל, נאכל גם נאכל. אחים יקרים, הכלכלה במדינת ישראל פורחת ומשגשגת. אנחנו במלחמות של מלחמה, אנחנו כבר 3 שנים במלחמות, מתחילת המלחמה ועד היום, הכלכלה פה מסגשגת, הדולר היה 4 שקלים כמעט בשביל אוקטובר, ועכשיו הוא ירד לפחות מ3. זאת אומרת, הכלכלה שלנו מול ארצות הברית מתחילה להתאזן, כמעט אנחנו מגיעים לדרגה של ארצות הברית. זה אומר שהשם מוריד פה שפע, והכל תלוי בצורת החשיבה שלך, בן אדם. תחשוב כמו אני, תקבל אני. תחשוב כמו עשיר, אתה תקבל עשיר. אם אתה תחשוב שאתה מסכן בגלל שנולדת למשפחה ענייה, היה לי את כל הסיבות בעולם להתמסכן. הילדות שלי הייתה ילדות לא נוראה, מבחינת קושי, מאוד קשה, אבל הכי טובה בעולם. הכי טובה בעולם. אם לא הייתה לי את הילדות שלי, לא הייתי מדבר במיקרופון עכשיו מולכם. לא הייתם שומעים אותי מעל גלי היתר, כי לא הייתי ראוי לדבר בפניכם. אני ראוי לדבר בפניכם, מה שהשם זיכה אותי לדבר בפניכם, זה בגלל מה שאני עברתי בילדות שלי. אני לא מסכן ולא מתקרב להיות מסכן. אני עשיר, אשמח בחלקי, ואני מודה לבורא עולם, גם כשאני אוסף כסף ליביע עומר, גם כשאני אוסף כסף לאברכים מעולם, ואני אומר את זה לכל האברכים, שאני ביקשתי מהם לאסוף כסף ליביע עומר, לקריאה הזאת החדשה בעזרת השם, אל תגידו הרב יגאל מסכן, אל תגידו המצב הכלכלי קשה. בחיים אל תגידו את זה. אנחנו לא מלכלכים על בורא עולם. יש מלא כסף לרב יגאל. יש מלא כסף ליביע עומר. אתה רוצה לתרום להיות חלק מהשותפות? תהיה שותף. אתה לא רוצה, אל תהיה שותף, הכל בסדר. אנחנו נסתדר גם בלעדיך. אני לא מסכן. ואני מבקש מכם, מאזינים יקרים, המילה מסכן לא נמצאת אצלכם בבית. אתה לא מסכן, אף אחד לא מסכן, כל מי שקיבל את המנה שלו, קיבל אותה בדין, לטובתו, ממלך מלכי המלכים, שהוא המלך האוהב ביותר בעולם. נצא להפסקה קצרה ומיד נחזור.
1: מיד נשוב לידיע אומר עם הרב יגאל כהן. סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
4: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
14: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
16: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
17: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסנים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום של...

0: אתם מאזינים ליביע אומר עם הרב יגאל כהן.
1: חזרנו, אחים יקרים, סיפרתי לכם סיפור קצת מתח על העסקה של ה-70 מיליון.

אבל ברוך השם, הלכתי בשם השם אלוקי ישראל, ואני באמת באמת מאמין. אני באמת מאמין באמונה שלמה. אני אגיד לכם גם למה. הבעיה של המתמסכן, הבעיה של אותו בן אדם שחושב בקטן, שחושב שהוא, אם הוא יאכל קוטג' אז לא יהיה לו כסף לחתן את הילדים, כל מיני דברים כאלה, בסופו של דבר זה חוסר הכרת הטוב. כי השם יתברך מרעיף עלינו טוב בלי הפסקה. מי שרואה את הטוב, סומך על השם. מי שלא רואה את הטוב, לא סומך על השם. כלומר, מי שרואה את הטוב שעוטף אותו עכשיו, הוא מרגיש בר מזל. וזה הרגשה שמלווה את האדם. יש אנשים שהם זוכרים את כל המגרעות שלהם. מי אני? איפה אני חלש באנגלית, אני חלש בזה, אני חייב חלש בגמרא, אני חלש בהלכה, הזיכרון שלי לא טוב. אתה יודע כמה אנשים אמרו לי שהזיכרון שלהם לא טוב? אני מכיר אחד שיודע את כל השירים של הערבית, חסידית, אשכנזית, כל הוא מכיר שיר כלתום מלפני 50 שנה בערבית בעל פה. הוא עכשיו פותח, ערבי שומע אותו, אומר, וואלה, הוא זה מדבר ערבית. הוא לא יודע מילה בערבית, הוא יודע את כל המילים שלו כלתום. הוא אומר, אין לי זיכרון. בגמרא, אני לא זוכר. איזה זכר, מה אתה מבלבל את המוח? אתה כפוי טובה. יש לך זיכרון פנומנלי. פנומנל. אלא מה? אתה זוכר את החסרונות שלך, ואתה אוהב להתמסכן. אתה זוכר את הכישלונות שלך, ואתה אוהב לזכור כישלונות, במקום לזכור הצלחות. כן, בלידה של הילד היה זה. בסדר, הלידה של הילד. כמה ברוך השם מאז הלידה, כמה עבר עד היום שהילד בסדר? אתה זוכר לקדוש בחוץ, שבלידה של הילד היה איזו הסתבכות קטנה? זה מה שאתה זוכר לבורא עולם? איפה כל הדברים שהיו מאז ועד אתה? רבותיי יקרים, אני עכשיו באופן אישי רוצה לספר לכם עליי באופן אישי, אני נמצא במלחמת חיים, מלחמת עולם. אני התחייבתי תוך שנה להביא, בעזרת השם, לקנות את השטח הזה, לבנות בו קריה נאמנה של תורה ויראת שמיים. אין לי שום אינטרס במקום הזה. אני רוצה לספר לכם סיפור. יום ראשון האחרון סגרנו את החוזה, עם בעל השטח. יהודי יקר, גבר, אני קורא לו, מילה, תקשיבו טוב, מתקשר אליי אתמול. דרך השליח שזה אומר, תשמע, מישהו שמע את העסקה של ה-70 מיליון, התקשר אליי עכשיו, אומר לי, בוא תיקח 80 מיליון, תוציא את הרב מהעסק. קח 80 מיליון על השטח, תוציא את הרב מהעסק, מסוכים עסקה מחר. הוא בן אדם של מילה, הוא לא בן אדם של משחקים. אבל אמר, תשמע, אולי הרב ירצה. התקשר אליי, אומר לי, בוא, קח 5 מיליון שקל, רד מהעסקה. 5 מיליון שקל, רד מהעסקה. איזה ניסיון אני עומד עכשיו? מה אתם אומרים לי? אהוביי, מאזיני הרדיו קול ברמה, מה אתם אומרים? לקחת 5 מיליון, ללכת הביתה, לקנות דירות לילדים, אך, שתבח שמולד, הכל בסדר, או לא לוותר, להמשיך במלחמה, להמשיך במרוץ. אני הופך מעשיר, מאדם של 5 מיליון שקל ביד, לעני שחסר לי 80 מיליון שקל ביד. אמרתי לו, שאלה מיותרת, לא במקום, וחבל שאתה חושד בי בדברים כאלה. אני אפסיד, מה אני אעשה עם כסף? עוד כסף ועוד כסף, חזק וברוך, מה אני אעשה? אני אוכל אותו, אני אשתה איתו, אני אשן איתו, מה אני אעשה איתו? יש פה קריאה של תורה שמחכה לעם ישראל, שהבנים שלנו יוכלו ללמוד תורה בישיבה טובה, בישיבה מפוארת, בישיבה, אני אשתדל את המקסימום שאני יכול להביא את הרבנים הכי טובים שאני יכול. משהו לגאון ולתפארת לעם ישראל. למה שנוותר על זה? למה נוותר על זה? נכון שכסף זה דבר חשוב, אבל זה לא עיקר בחיים. זה לא עיקר בחיים. רבותיי היקרים, אני מאמין באמונה שלמה. אני אפילו לא שאלתי את גדולי ישראל על זה. פשוט אמרתי לו, לא מוחלט. לא מוחלט. המקום הזה, אנחנו צריכים לנצל אותו. עוד דירות, מה יעשו שם? בינינו. עוד דירות, עוד כסף, עוד כמה מיליונים. בסדר, חזק וברוך, זה טוב מיליונים לאנשים מסוימים. אבל מה, איפה השם יתברך? השם יתברך ועשו לי משקל ושכנתי בתוכם. אתה יכול לבנות בית של השם. אתה יכול לבנות בית שיהיה מגדלור לתלמידי חכמים. עוד כולל אברכים. אין לנו מקום, כולל פה כבר ביבי עומר. יהיה לנו עוד מקום להכניס שם אברכים בעזרת השם, נוספים שיבואו ללמוד תורה. רבותיי יקרים, זה זכות נפלאה, וגם אני אתן לכם, המבחן של בן אדם שחושב כמו אני וכמו עשיר, זה בצדקה. בצדקה. ואם אתה חושב כמו עשיר, אתה נותן צדקה כמו עשיר. אני אגיד לכם דוגמה לדבר. אנחנו החלטנו למכור מטרים בבית מדרש. מטרים בכל הקומפלקס הזה. 26 אלף שקל זה מטר אחד. אלף פעמים הוויה ברוך הוא. 26 אלף שקל זה מטר אחד. חצי מטר זה 13 אלף שקלים. וזה בעצם יוצא 720 שקל לחודש בהוראת קבע, למשך 3 שנים, זה 26 אלף שקלים. ו-13 אלף שקל זה יוצא 360 שקלים, למשך 36 חודשים, שזה חצי מטר. ואני אומר לכם בכנות, אני אפילו בכיתי בדמעות שראיתי את זה. באתי לאברכים שלנו בכולל, 180 אברכים. אמרתי להם, רבותיי, אני צריך את העזרה שלכם. אני לא תמיד מבקש עזרה. אני לא אוהב לבקש עזרה, כי אז אני בעצם אומר, אני לא יכול להסתדר עם זה לבד. אבל אני צריך את העזרה שלכם עכשיו. בואו לעזרת השם ותקנו. תקנו מטר. ואני בעזרת השם מתפלל על כל אחד ואחד מכם שתורם, שיקבל פי 10 בחזרה לפחות. כמו שהבטיח מרן הרב מזוז, עליו השלום,
יקבל 10 בחזרה. אז הוא לא נמצא.

איתנו עכשיו להבטיח את זה, אבל אני בטוח שאם הוא היה איתנו פה, הוא היה אומר, קריאה כזאת היא נאמנה, בעזרת השם יחזור לך פי עשר. כל האברכים הרימו ידיים. אברכים שמקבלים 3,000 שקל בחודש, כל 180 אברכים הרימו את הידיים, והיו גם אברכים שהרימו את הידיים על 2 מטר, על 3 מטר. כשראיתי את זה, הבנתי את גדולתו, כוחו וגבורתו של השם יתברך. כמה אברכים, כמה שהם במצב דחוק, כמה אברכים קוראים להם והם נענים. הם חושבים בגדול, הם חושבים שהם בעזרת השם יהיו גדולים, לכן כש-26,000 שקלים זה לא סכום קטן, אבל הם הרימו את הידיים ותחמו בעזרת השם. ואני מבקש מכם קהל קדוש, מי שרוצה לבוא לעזרת השם בגיבורים, ולקנות משהו, נכס לעד עולמי עולמים, אני תמיד אומר, אם אני לא ידאג לעולם הבא שלי, אף אחד לא ידאג לי. הילדים שיהיו בריאים ידאגו לעצמם, לדרכו של עולם. אני צריך לדאוג לעולם הבא שלי. אני רוצה שבעוד 100 שנה יהיה לי, בעזרת השם, פה נכס מניב פירות, מניב צועה. ומטר ביבי העומר, בעזרת השם, גם בעוד 100 שנה זה יהיה שלכם. אתם תוכלו לעבור ליד הבניין, זה יהיה בניין גדול, ולהגיד, יש לי שותפות במקום הקדוש הזה. אז מי שרוצה, בעזרת השם יתברך, להיות שותף במטר או בחצי מטר, אפשר גם רבע מטר, שזה עמה על עמה, ותתקשר לטלפון 03-8770. 03-8770, הוא ייכנס לאתר יביע עומר, הרב יגאל כהן, יש שם לינק לתרומות, ואני באופן אישי מתפלל כל אחד ואחד שתורם, שהשם ימלא משאלות ליבו לטובה הולך יחזור לו פי 10, ובעזרת השם יתברך, בזכות זה שאנחנו כולנו נרתמים ובונים בית לכבוד השם יתברך, השם יריף על כל עם ישראל, בעזרת השם, שפע ברכה והצלחה, נחת עד בלידי, שבת שלום ובורך.

0: התוכנית הבאה, מסיני בא, עם הרב יעקב סיני. כל המזרח, התוכנית שמגלה את הפייטן או את הזמר הבא של ישראל. מי יקבל את גלגל ההצלה? למי תהיה הזדמנות נוספת לגמר הגדול? יוסף חזות, אליהו קורדי, אלחנן טסה, אביב צורף. הצביעו והשפיעו כעת באתר קול ברמה או בטלפון 072-3-809-400 שלוחה 3, כל המזרח, הגמר הגדול, בהנחיית רפי אוחנה, מוצאי שבת הקרובה בהיכל התרבות רמות ירושלים. כרטיסים אחרונים ב-20 שקלים בלבד. עכשיו בגלל טיקט. בני הגיל השלישי,
1: מה?
0: אל תוותרו על הזכויות שלכם וקחו משכנתה הפוכה עם מגוון אפשרויות פריסה הזמינות לכם עם עוז משכנתאות. חייגו עכשיו כוכבית 6524. ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסלים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום 6 מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
4: פור, חד וחלק.
5: היום 30 יום, שאם 4 שבוע עושה 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
6: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפרעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. אז נחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תקשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
8: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו,

0: הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים. הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
2: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
3: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבוע, חג מתן תורה במלון המפואר גני תמר אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
4: סובלים מכאבי שיניים? אובדן שיניים? לא חייבים להרגיש ככה.
5: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנולית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא, לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת רכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
6: בשבילך ובשבילי
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
8: קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב ובוקר טוב, השעה 11, הנה החדשות. פרשת ריגול חדשה, השבק והמשטרה עצרו 3 חיילים ואזרח בחשד שריגלו עבור גורמי מודיעין איראנים. הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי המודיעין שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ, כולל בסיסים צבאיים. כתב אישום חמור הוגש נגדם לבית המשפט המחוזי בחיפה. קורא מדיני אומר לכל ברמה כי בסבב השיחות השלישי בנציגי ישראל ללבנון בסוף השבוע הבא בוושינגטון השתתפו גם נציגים מצהל ומצבא לבנון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי במקביל ארצות הברית העבירה מסר לצדדים שהיא מעוניינת להאריך את הפסקת האש שאמורה להסתיים בשבוע הבא. פעילי חמאס מנסלים בחודשים האחרונים את שטח טורקיה לצורך הכשרה בשימוש בנשק קל ובהפעלת כתבאמים. על פי הדיווח, פעילי הארגון פועלים בכסות אזרחית כדי לקבל רישיונות להטסת רחפנים מטעם הרשויות בטורקיה. צהל ירה הלילה לעבר מחבל שהידה אבנים לעבר אוטובוס בין חיזמה לאדם. המחבל נפצע ונלקח לחקירה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש מענה לשורת העתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובה הרשמית נטען כי העתירות צריכות להידחות כיוון שהן נגועות במניעים פוליטיים זרים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסן החשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: היום צפויה התחממות, מחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל בעונה.
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אפשר יותר נמוך?
10: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
11: אז תגיד מחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני.

הכל ברמה 105.7 FM. מסיני בא השבוע בהלכה ובהשקפה עם הרב יעקב סיני.

בוקר טוב, שלום וברכה לכל המאזינים. ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי, סיום ספר ויקרא. חזק חזק ונתחזק, שוב אנחנו נפגשים יחד מסיני בה לעסוק בענייני הלכה שעומדים על הפרק ובענייני השקפה ופרשת השבוע. איתנו בצוות ידידי אורי בני ישראל, ובשם השם נעשה ונצליח. זכינו השבוע ליום ל"ג בעומר, יום שמחתו של רבי שמעון בר יוחאי, ואנחנו מתקרבים בצעדי ענק לחג השבועות, זמן מתן תורתנו בסך הכל בעוד שבועיים, וזו בעצם התכלית של ספירת העומר שאנחנו סופרים בימים הללו. כמו שכותב ספר החינוך במצווה שינוו, להראות בנפשנו את החפץ הגדול, את ההשתוקקות הגדולה לקבלת התורה. אבל לא די רק בספירה, אלא אנחנו צריכים להיערך ולהתכונן ולהכין את הכלים כדי לזכות באור הגדול של התורה. הרי אותה הערה שהייתה במעמד הר סיני חוזרת ומתחדשת עלינו בכל שנה מחדש, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה השם נותן התורה, נותן בלשון הווה, לא רק בלשון עבר, וזה תלוי כמובן במידת ההכנה שלנו בימים הללו שנותרו עד לקבלת התורה, ובמיוחד השנה אנחנו זקוקים ביתר שאת לשפע של התורה, שתהיה מגן וצינה בעדנו, בעד לומדי תורתנו ובעד חיילינו. הקדוש ברוך הוא ישמור צאתם ובואם לחיים טובים ולשלום, וכולנו מצפים לראות במפלת והשמדת כל אויבינו ושוננו מבקשי רעתנו. אתם יודעים, אנחנו נקרא השבת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מסביר רש"י, אם בחוקותיי תלכו, אם הכוונה לשמירת המצוות, הרי מיד נאמר, ואת מצוותיי תשמרו. אז מה הכוונה, אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. וזה מזכה אותנו בכל הברכות וכל ההבטחות, ונתתי גשמכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ, ושכבתם ואין מחריד, ורדפתם את אויביכם, ונפלו לפניכם לחרב. אבל יותר מזה, מבטיח הקדוש ברוך הוא, ורדפו מכם 50 ומאה מכם רבבה ירדופו. 5 חיילים יספיקו כדי להניס ולהבריח 100 מהאויבים. ומאה חיילים שלנו, רבבה ירדופו, יכניעו 10,000 מהאויבים. אבל תשמעו מה כותב אור החיים הקדוש. ורדפו מכם 50, אלו 5 חומשי תורה. ירדפו 100 דרגות של המקטרגים, של המסתינים. זה מה שאומר שלמה המלך במשלי, נפש עמל, עמלה לו. מסבירים חז"ל בסנהדרין בדף צדיק ט', אדם עמל במקום אחד, והתורה עמלה בשבילו במקום אחר. מסביר האור החיים הקדוש, אדם עוסק בתורה, והיא רודפת את האויבים שנמצאים במקומות אחרים. היא עושה כיליון לאויבי השם. זו ההבטחה. ורדפו מכם 50, 100. ומאה מכם, כותב האור החיים, אלו 100 ברכות שחייב אדם לברך בכל יום. 100 הברכות הבאות מכם, רבבה ירדופו, ונפלו אויביכם לפניכם לחרב. ככה תורתנו הקדושה ומצוות התורה עושות נקמה באויבינו, וזה מסר כל כך חשוב, דווקא בימים הללו, שעדיין לצערנו מצרים את צעדיהם של לומדי התורה, מול כל המעצרים והחירופים והביזיונות ושלילת התקציבים ושנאת עמי ארצות לתלמידי חכמים, בעיקר של כל מיני פוליטיקאים. עמי ארצות לא מוכרחים להיות דווקא גלויי ראש, לפעמים יש גם כיפה קטנה שמודבקת על הראש, כיפת הירדן כלשהי. מול כל אלה, אם בחוקות

אי תלכו שתהיו עמלים בתורה, ורדפו מכם 500, ומאה מכם רבבה ירדופו. וכחלק מההכנה שלנו לחג השבועות ולקבלת התורה, זו הזדמנות לעסוק בחלק ההלכתי בכמה פרטים חשובים מאוד שנוגעים למצוות תלמוד תורה. הרי מעבר לעובדה שהתורה מקיימת את העולם, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, ללימוד תורה יש גם הלכות. כותב הרמב״ם בפרק א' מהלכות תלמוד תורה, הלכה א', כל איש ישראל חייב בתלמוד תורה, בין עני, בין עשיר, בין שלם בגופו, בין בעל איסורין, בין בחור, בין זקן שתשש כוחו, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים, ואפילו בעל אישה ובנים, חייב לקבוע זמן ללמוד תורה ביום ובלילה, שנאמר, והגית בו יומם ולילה. אלו דברי הרמב״ם, וכך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשמם וב סעיף א', אין מי שיכול להתחמק או יכול להתרשל מקביעת עיתים לתורה. אבל יש גם כמה כללים בסיסיים מאוד שצריך לדעת אותם כדי שנוכל לקיים את מצוות תלמוד תורה כהלכתה. בראש ובראשונה, אומרים חז"ל במסכת שבת בדף למד א', כשנכנס אדם לדין, שואלים אותו אחרי אריכות ימים ושנים, קבעת עיתים לתורה? כלומר, האם עשית עיתים שהם קבועים לתורה ביום ובלילה? זה הכלל המרכזי במצוות תלמוד תורה. עיתים לתורה לא יכולים להיות באקראי על הדרך, רק שמזדמן פעם בבוקר, פעם אחרי צהריים, פעם באישון לילה, ולא יכול להיות אחד למעלה ושבע למטה, לפעמים שעה, לפעמים רבע שעה, לפעמים בכלל לא, אלא צריך שיהיה לו לאדם זמן קבוע ללימוד, עיתים קבועים שלא יעבור עליהם, והיא מה, אפילו אם הוא יכול באותו זמן להרוויח הרבה מאוד כסף. ככה פוסק מרן השולחן ערוך בסימן קופנוני סעיף א'. לכתחילה, ראוי שהזמן הזה יהיה מיד אחרי תפילת שחרית, כיוון שנאמר, ילכו מחיל אל חיל. וגם, אם אדם ילך לעיסוקים שלו, הוא עלול להיגרר ולדחות את הלימוד, עד שהוא יתבטל לגמרי מהלימוד באותו יום. אבל אם אי אפשר ללמוד מיד אחרי תפילת שחרית, אז צריך לקבוע זמן קבוע במשך היום, שאדם יושב ועוסק בתורה. כמובן, גם כשיש לאדם זמן קבוע, אם פתאום יהיה לו עוד זמן פנוי, זה יכול להיות בשבתות או בימים טובים, או בימי חופש כאלה ואחרים, הוא חייב להוסיף וללמוד. מצוות תלמוד תורה אין לה זמן קבוע. החיוב שלה הוא כל היום, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך. רק כשאדם עוסק לפרנסתו, או שהוא תרוד בענייני הבית והטיפול בילדים, אז הוא פטור מלימוד תורה. אבל כשיש לו זמן פנוי, שוב, חל עליו החיוב הזה של תלמוד תורה, ככה מבואר בראשונים בנדרים בדף ח', וכך כותב להלכה, המשנה ברורה בסימן קופנוני סעיף קטן ד', ואדם שיש לו זמן פנוי ולא לומד, אומרת הגמרא בסנדרין בדף צדיק ט', עליו נאמר כי דבר השם בזה, זה שיכול לעסוק בתורה ואינו עוסק. זו לא חומרה, זה לא מנהג של חסידים ואנשי מעשה, אלא חיוב מן הדין של מצוות תלמוד תורה, אומרים חז"ל בסנדרין בדף ז', תחילת דינו של אדם על דברי תורה. בטח בתקופה הקשה הזו שאנחנו נמצאים בה, אף אחד לא יודע מה ילד יום, זו חלק מהאחריות שמוטלת על כל אחד מאיתנו. חז"ל אומרים בירושלמי, ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, ולא ויתר על עוון ביטול תורה. אתם יודעים, יש הרבה אנשים, אפילו שגדלו והתחנכו בישיבות, אולי אחרי החתונה אפילו למדו בכולל, אבל בתוך המרוץ של החיים והעבודה והקשיים, זונחים את הקביעות איתים לתורה. לומדים רק לפעמים, רק שמזדמן, או רק בשבת עם הילדים. יש כאלה שבמסתרים תבכה נפשם, אבל יש כאלה שזה כבר נעשה להם כיתר. מצוות תלמוד תורה צריכה להיות בזמן קבוע, ביום ובלילה, חוק ולא יעבור. לכן, כמה טוב שגם אנשים יעודדו את הבעלים שלהם לקבוע עיתים לתורה. כמובן, בלשון רכה, בדרכי נועם, לדרבן אותם, לאפשר להם לצאת לקבוע עיתים לתורה, ולהתחיל בתקופה הזו שלפני חג השבועות. קודם כל, יש לאישה חלק בלימוד התורה של הבעל, אבל מעבר לזה, אי אפשר להעמיד בית של תורה ולחנך את הבנים לתורה בלי קביעות עיתים לתורה בכל יום, בלי הדוגמה האישית. הילדים שלנו רואים, גם כשאבא עייף ויגע אחרי יום עבודה,
הוא לא מבטל שיעור תורה. וגם כשאמא צריכה עזרה בבית וצריכה עזרה בהשכבה של הילדים, היא שולחת את אבא לשיעור תורה. ואז מעשה אבות סימן לבנים, תחת אבותיך.

היו בניך. וזה מביא אותנו לכלל מרכזי נוסף. מה צריכים ללמוד כדי לצאת ידי חובה של מצוות תלמוד תורה? הרי התורה שלנו ארוכה מארץ מידה ורחבה מן ים. חז"ל אומרים בקידושין בדף למד, לעולם ישלש אדם שנותיו, כלומר, יחלק את הזמן שלו לשלושה חלקים. שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד. ככה פוסק הרמב״ם. למשל, אדם שעובד 3 שעות ביום, ונשארו לו 9 שעות לעסוק בתורה, צריך ללמוד 3 שעות תורה שבכתב, תורה הנביאים וכתובים, 3 שעות משניות, תורה שבעל פה, ו3 שעות תלמוד, גמרא עם הראשונים, ללמוד דבר מתוך דבר, עד שידע את הדינים הלכה למעשה. כך פוסק השולחן ערוך ביורה דעה, בסימן רשמם ו' סעיף ד'. מהסיבה הזו, רבנו הארי תיקן ללמוד בכל יום חוק לישראל. קטע מכל חלקי התורה, תורה הנביאים וכתובים, משנה, גמרא וזוהר. מרן החידה הוסיף גם מוסר והלכה. זה חוק, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוהי יעקב. בספר אור לציון מובא שגם תלמידי חכמים צריכים ללמוד חוק לישראל כל יום, על כל פנים את התורה הנביאים וכתובים, כמו שמסודר שם, ומשנה אחת וקטע אחד מהזוהר, כי על פי רבנו הארי בשער המצוות, גם תלמיד חכם חייב לקרוא חוק לישראל. האמת שגם מרן זכר צדיק לברכה נהג הרבה שנים לקרוא בכל יום חוק לישראל. אבל למעשה, כותב מרן, אנחנו רואים הרבה תלמידי חכמים שמקלים בזה, לא קוראים חוק לישראל, ויש להם על מה שיסמוכו. ככה הורה מעריל דיסקין, שתלמיד חכם שלומד כל היום, לא צריך לקרוא חוק לישראל. והיות והעניין הזה לא הוזכר בדברי הראשונים, ולא הוזכר, בטח שלא הוזכר בתלמוד, אנחנו לא יכולים לחדש חיובים אחרי חתימת התלמוד. לכן, אמנם המקלים בזה יש להם על מה שיסמוכו, אבל טוב שגם בני התורה והאברכים יקדישו זמן לקרוא חוק לישראל, לפחות את החלק של התנ״ך וקטע מהזוהר. אבל שימו לב, מה שרבותינו אמרו, שאדם צריך לחלק את הלימוד שלו לשלושה חלקים, שליש במקרא, שליש במשנה ושליש בתלמוד, כותבים האחרונים, הפרישה והשח, ביורה דעה בסימן רשמם וב, כל זה דווקא במי שלומד כל היום, או רוב היום, יש לו זמן לעסוק במקרא, במשנה ובתלמוד. אבל בעלי בתים, שהם קובעים עתים לתורה, יש להם 2 או 3 שעות ביום, בסך הכל, לא יוצאים ידי חובה תלמוד תורה, בלימוד גמרא, בלי שלומדים הלכה למעשה. כי אי אפשר להוציא הלכה מתוך התלמוד. כותב הרי מיגש בתשובה, רבי יוסף הלוי מיגש, תלמידו של הריף, בזמננו אין מי שיכול להורות הלכה מהתלמוד. הוא כותב את זה על הזמן שלו, לפני 900 שנה. אז מה נאמר אנחנו? אזובי הקיר. לכן, כותבים האחרונים, לא די בלימוד גמרא. ככה פוסק המשנה ברורה, בסימן קופנון ה' סעיף קטן ג', בלי לימוד הלכה למעשה, לא יוצאים ידי חובה של מצוות תלמוד תורה כהלכתה. אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, הסביר מרן זכר צדיק לברכה, העיקר של אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, העיקר הוא ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. כי גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. ככה מסביר גם האור החיים הקדוש, על דרך מה שאמר רבי ינאי בשבת בדף למד א', חבל על מי שאין לו דירה והוא עושה דלת לדירה. מה התועלת בדלת כשאין לו בכלל בית? ככה העיקר של עמל התורה הוא ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם בלי הקיום בפועל, זה כמו דלת בלי בית. כמו שכולם מבינים, יש לזה השלכה על הרבה מאוד אנשים שעמלים לפרנסתם וקובעים בכל יום זמן ללימוד הדף היומי. יום אחרי יום, אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי יום יום, זוכים לסיים מסכתות ולסיים את כל השס, וזה בלי ספק מרומם מאוד, ויש פרסום גדול מאוד סביב העניין הזה. אבל כותב מרן זכר צדיק לברכה, זה לא מספיק כדי לצאת ידי חובה של מצוות תלמוד תורה, כי עיקר הלימוד צריך להיות הלכה למעשה. עד כדי כך, כותב מרן, מי שיש לו 4 שעות ביום או יותר, יקדיש 3 שעות ללימוד הלכה ושאר הזמן ללימוד גמרא. מי שיש לו זמן פחות מזה, ילמד רק הלכה. ככה צריך להיות מצד הדין. היום יש הרבה אנשים שקשה להם להימנע מהדף היומי וללמוד רק הלכה. הרצף של הדף היומי והמסגרת של ההספקים והסיומי מסכת, זה מה שמדרבן אותם ויוצר חוויה גדולה מאוד. אם הם יפסיקו מזה,
יכול להיות שהם לא ילמדו.

ובכלל. לכן, טוב אשר תאחוז בזה, וגם מזה אל תנח ידיך. ירא שמיים, יוצא ידי שניהם, לומד את הדף היומי, וגם מקדיש זמן משמעותי ללימוד הלכה למעשה. אבל אם אדם רואה שהוא לא יכול, הזמן שלו מצומצם מאוד, הוא יכול להשתתף או בשיעור הלכה או בשיעור דף יומי. כותב מרן, יעבור ללמוד שיעור הלכה. בדינים המצויים, הלכות שבת, הלכות ברכות, הלכות איסור ויתר, הוא אפילו לא צריך לעשות התרת נדרים על מה שהוא היה רגיל ללמוד דף יומי, הוא יכול לעבור מיד ללמוד הלכה, כי עד עכשיו הוא לא קיים מצוות תלמוד תורה כהלכתה, בלי לימוד ההלכה, באופן ודאי אדם נכשל בהרבה מאוד איסורים, מחוסר ידיעה. כולם מכירים מה שכותב רבי יונתן אייבשיץ בספר יערות דבש, מי שלא למד הלכות שבת פעם, פעמיים ושלוש, לא יוכל להימלט מאבון חילול שבת. מדאורייתא או מדרבנן? לא בגלל שהוא רוצה חלילה, הוא אדם ירא שמיים, אבל אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. לכן, כל אדם צריך למצוא את המסגרת הנכונה כדי ללמוד הלכה. מי שיכול ללמוד את ההלכה במקורותיה, אז הוא לומד בית יוסף ושולחן ארוך עם משנה ברורה וספרי מרן זכר צדיק לברכה. מי שלא יכול או שהזמן שלו מצומצם יותר, אז הוא לומד משנה ברורה, ואנחנו הספרדים צריכים יחד עם זה ללמוד גם את פסקי גאוני הספרדים ופסקי מרן זכר צדיק לברכה. אמנם אין ספר שמפרש את השולחן ארוך בצורה בהירה ותמציתית כמו המשנה ברורה, אבל בהרבה מאוד מקומות המשנה ברורה נוטה לפסוק כמו הרמה, כמו גאוני אשכנזים. אנחנו הספרדים קיבלנו הוראות מרן השולחן ארוך. היום ברוך השם יש מהדורות של משנה ברורה עם פסקי גאוני הספרדים, כמו משנה ברורה מהדורת תפארת, ואדם ילמד בהם להורות לעם את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. העניין הזה של לימוד הלכה לא שייך רק לגברים, אלא גם לנשים. אמנם נשים פטורות ממצוות תלמוד תורה, ככה דורשת הגמרא בקידושין בדף כ"ט, ולימדתם אותם את בניכם ולא את בנותיכם, אבל עדיין הן חייבות ללמוד את ההלכות ששייכות להן. הרי גם נשים מברכות ברכות התורה, כך כותב השולחן ערוך בסימן ממזיין סעיף י' ד', כי גם הן חייבות ללמוד את מה שקשור אליהן למעשה. לכן גם נשים שקוראות כל יום תהילים או שיר השירים או פרק שירה, צריכות לקבוע זמן כדי ללמוד את הדינים וההלכות. ברוך השם היום עשות ספרים הרבה אין קץ, יש ספרים מיוחדים וקיצורי הלכות שנשים יכולות ללמוד מתוכם בקלות. הכלל השלישי שנוגע למצוות תלמוד תורה, וזה עוד עניין חשוב ומרכזי שקשור גם ללג בעומר שהיה לנו השבוע. התוספות כותבים בקידושין בדף למד, תיקן רב אמרם גאון לקרוא בכל יום לפני התפילה מקרא, משנה ותלמוד. פרשת התמיד זה מקרא, משנת איזהו מקומן זו משנה, וגם ברייתא דרבי ישמעאל במקום תלמוד, למרות שזה מדרש בתורת כהנים, אבל המדרש כתלמוד. בזה מקיימים מצוות תלמוד תורה, מקרא, משנה ותלמוד. ככה מבואר בשולחן ערוך בסימן נון סעיף א'. אבל כותב המגן אברהם, אדם שאומר משנת איזו מקומן או ברייתא דרבי ישמעאל, והוא לא מבין מה שהוא קורא, לא יודע בין ימינו לשמאלו, זה לא נחשב לו למצוות תלמוד תורה. הוא צריך ללמוד את הפירוש. במצוות תלמוד תורה, האדם צריך להבין את מה שהוא לומד. אם הוא לא מבין, לפחות את עיקרי הדברים, במיוחד כשהוא מסוגל להבין, אבל הוא מתרשל, הוא לא מתאמץ, הוא לא מקיים מצוות תלמוד תורה. כמה פוסקים הסכימו לדברי המגן אברהם, אי אפשר לקיים מצוות תלמוד תורה בלי הבנה. הזוהר הקדוש הוא יוצא מן הכלל. שמענו סביב לג בעומר כל מיני פרסומים שמעודדים ללמוד את הזוהר הקדוש. לפעמים אדם לא מבין אפילו את פירוש המילים, כל שכן שהוא לא מבין את הסודות שתמונים בזוהר. בכל זאת, כותב מרן החידה, את הזוהר אפשר לגרוס גם בלי הבנה, כי הוא מסוגל להאיר את הנפש. אפילו אם אדם שוגה בקריאה, קורא עם טעויות, הלימוד הזה מרומם מאוד, ויש בו תיקון גדול לנשמה. רבנו הארי אמר לבעל תשובה אחד, ללמוד כל יום 5 דפים בזוהר הקדוש, אפילו בלי הבנה. אבל כמובן, שלימוד הזוהר לא יכול להיות הלימוד העיקרי. הלימוד העיקרי הוא לימוד הלכה. פעם שאלו את מרן, האם כדאי לגרוס זוהר בשיעורי תורה, כי זה מקרב את הגאולה. אמר להם מרן, ילמדו הלכה, זה מקרב יותר את הגאולה, כי עיקר מצוות תלמוד תורה היא בלימוד ההלכה. רק בכל זאת, טוב שאדם יקבע לו זמן לקרוא מתי שהוא יכול כמה דפים בזוהר הקדוש לתאר את הנפש, וזה אפילו שהוא לא מבין.
אבל בוודאי כל שאר הדברים, משנה, גמרא או שולחן ערוך, אדם צריך להשתדל להבין מה שהוא לומד. אלה הכללים המרכזיים של מצוות תלמוד תורה, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. לימוד בזמנים קבועים, לימוד הלכה למעשה, ודברים שאדם מבין מה שהוא לומד. ואנחנו בשבתות הקיץ הארוכות, כל אדם ייתן דעתו איך להוסיף בלימוד תורה, הרי לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל,

0: של אכילה ושתייה. ושימו לב מה כותב הבית יוסף, והרמה בסימן ראש צדיק סעיף ב', תלמידי חכמים שרגילים כל השבוע להסתפק במועט ולהקדיש את כל הזמן שלהם לתורה, אז בשבת הם יוסיפו קצת בעונג הגשמי, אבל רוב האנשים שבמשך השבוע עמלים לפרנסתם ורק קובעים איתים לתורה, אז בשבת צריכים להוסיף יותר בעונג הרוחני, להוסיף בלימוד תורה ביתר שאת וביתר עוז. וכולם מכירים מה שכותב הבן איש חי בשם המקובלים, גדול הפועל שנעשה מעסק התורה ביום שבת פי אלף יותר מהנעשה בעסק התורה של ימות החול. ההשפעה של לימוד תורה בשבת גדולה פי אלף. אנחנו כל כך זקוקים לזה, באופן כללי ובאופן פרטי, זו עיקר ההכנה שלנו למתן תורה, ואז היא תהיה מגן וצינה בעדנו, מיד כל אויבינו ושוננו מבקשי רעתנו. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן נמשיך בהכנה שלנו לקבלת התורה עם לימוד גדול מפרשת השבוע, וגם כמה קטעים נדירים מתוך היומן האישי של מרן על שיטת הלימוד הנכונה. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני. בני הגיל השלישי,
2: מה?
1: אל תוותרו על הזכויות שלכם וקחו משכנתה הפוכה עם מגוון אפשרויות פריסה הזמינות לכם עם עוז משכנתאות. חייגו עכשיו כוכבית 6524.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מזל טוב!
5: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה ומציע הלוואה מיוחדת להורים עד 150 אלף שקלים בתנאים מעולים. לפרטים פנו לסניף שלכם או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: עכשיו בלוטו 15 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 30 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: חיוך מושלם זה מנורה, השתלות שיניים עושים במנורה, המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו, כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה, כוכבית 8021.
17: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
18: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-5

0: 050-5090-90, כפוף לתקנון.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: בשבילך ובשבילי
3: אתם מאזינים למסיני בא, עם הרב יעקב סיני.
4: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי, סיום ספר ויקרא, ודיברנו בהרחבה על מצוות תלמוד תורה ועל הכללים המרכזיים כדי לקיים את המצווה הזו הלכה למעשה, במיוחד לקראת חג שבועות, חג מתן תורתנו. וכמו שהזכרנו, אנחנו נקרא השבת, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מסביר רשי, אם בחוקותיי תלכו, הכוונה היא לא לשמירת המצוות, כי מיד נאמר ואת מצוותיי תשמרו. אז מה הכוונה אם בחוקותיי תלכו? שתהיו עמלים בתורה. אנחנו יודעים שיש לנו בתורה חוקים ומשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. המשפטים אלו מצוות שיש בהם טעם, יש בהם היגיון, לפעמים מצוות שגם השכל מחייב אותן, אפילו בלי הציווי של הקדוש ברוך הוא, כמו צדקה למשל, או כיבוד אביהם. החוקים לעומת זאת הם מצוות בלי טעם שאנחנו מקיימים רק בגלל הציווי של הקדוש ברוך הוא. גזרת מלך, כמו פרה אדומה, חוקה חקקתי וגזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. אם ישאלו אותנו על לימוד תורה, האם זה מהחוקים או מהמשפטים? זה דבר שיש בו טעם או שזו גזרת מלך? היינו אומרים, זה משפט, לא חוק. הרי לימוד תורה הוא דבר הכרחי. אם אדם לא ילמד ולא ישקיע בלימוד תורה, הוא לא ידע לקיים את התורה. אם כן, למה לימוד תורה נקרא בלשון חוק? אם בחוקותיי תלכו, איזה חוק יש בלימוד תורה? מעבר לזה, איזה קשר יש בין עמל התורה ללשון הליכה? אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. לכאורה היה צריך לומר, אם בחוקותיי תלמדו או תעסקו. יש דבר דומה לזה, שאנחנו נקרא השבת בפרק החמישי של פרקי אבות, במשנה י' ארבע מידות בהולכי בית המדרש. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. בפשטות, מה הכוונה? עושה ואינו הולך, אדם שעוסק בתורה, אבל לא הולך לבית המדרש, על כל פנים שכר מעשה בידו. אבל הולך ואינו עושה, הוא הולך לבית המדרש ולא עושה, לא עוסק בתורה, שכר הליכה בידו, על מה ולמה? הוא יקבל שכר על ההליכה. הרי הוא לא למד, אם בגפו יבוא, בגפו יצא. הוא הולך ואינו עושה. תשמעו דבר מעניין. במשנה ובגמרא, בברכות בדף כ"ח, מובאת התפילה של רבי נחוניה בן הקנה, בכניסתו לבית המדרש וביציאתו מבית המדרש. ביציאתו, מה הוא אומר? מודה אני לפניך, השם אלוקי, ששמת חלקי מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקי מיושבי קרנות, שאני משקיעים והם משקימים. אני משקיעים לדברי תורה, והם משקיעים לדברים בטלים. אני עמל והם עמלים. אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אני רץ והם רצים. אני רץ לחיי העולם הבא, והם רצים לבאר שחת. התפילה הזו מובאת גם בשולחן ערוך, בסימן קופיות סעיף ח'. למה מתכוון רבי נחוניה בן הקנה? אני עמל ומקבל שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. וכי יש אדם עמל בלי לקבל שכר? החיית, הנגר, הסנדלר, הטבח, עמלים ומקבלים שכר, כל עבודה מכבדת את בעליה. אז מה הכוונה הם עמלים ואינם מקבלים שכר? הסביר החפץ חיים, וזה ביאור מפורסם מאוד. כל בעלי המלאכה, כשהם עמלים, הם מקבלים שכר בהתאם לתוצאה. אם הנגר יוציא מתחת ידו שולחן פגום, או החיית יתפור בגד עקום והטבח ישרוף את האוכל, הם לא יקבלו שום תגמול. אפילו שהם השקיעו וטרחו לילות כימים, אבל לא משלמים להם על ההשקעה אם התוצאה לא משביעת רצון. בלימוד תורה לעומת זאת, אדם שהתאמץ והתייגע ועמל בתורה, ובסופו של דבר העלה חרס, הסוגיה לא התבהרה, ההלכה לא התבררה, הוא עדיין באפלה, לא יודע בין ימינו לשמאלו. בכל זאת, יש לו שכר על עמל התורה, בלי קשר לתוצאה הסופית, העמל הוא מצווה בפני עצמה. הם עמלים ואינם מקבלים שכר על העמל. אנו עמלים בתורה ומקבלים שכר גם על העמל. ובאמת העניין הזה הוא חוק, הוא דבר בלי טעם הגיוני. הרי בדרך כלל כל עמל הוא לתכלית מסוימת, למטרה מסוימת. אבל בתורה יש שכר גם על העמל לבדו, זה דבר שאין לו אח ורע. אם בחוקותיי תלכו, זה חוק בלי טעם. לכן בעניין הזה התורה מזכירה לשון הליכה, אם בחוקותיי תלכו. למה הדבר דומה? יש אדם שעושה בכל ערב הליכה כדי לשמור על הבריאות שלו, נפש בריאה בגוף בריא. כותב הרמב״ם בפרק ד' מהלכות דעות, אדם שלא מתעמל, אפילו אם הוא שומר על עצמו להתנהג על פי הרפואה, כוחו נחלש וכל ימיו מכאובים. לא הרבה יודעים, אבל גם מרן בכל לילה לפני השינה היה עולה על הליכון, לפי ההוראה של הרופא, היה לו בחדר מכשיר הליכון, והוא היה הולך 10 דקות. כל הזמן הזה הפה שלו ממלמל דברי תורה. חוזר על הסוגיה, על כל המסע ומתן שהוא למד, או אומר את פרקי אבות בעל פה, ממש אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. על כל פנים, אדם שעושה ספורט והולך כברת דרך, כולו עייף ויגע ומתנשף, פתאום עוצרת לידו מכונית מפוארת. והנהג חבר שלו אומר לו, למה אתה הולך ברגל? אתה צריך להגיע הביתה? בוא, תעלה לרכב, אני אקח אותך. משיב לו אותו אדם, נכון שאני הולך הביתה, אבל ההליכה שלי היא לא במטרה להגיע לבית. להגיע לבית אני יכול גם עם אוטובוס. המטרה שלי היא ההליכה. התכלית היא ההליכה עצמה, כדי לשמור על הבריאות. זו הכוונה, אם בחוקותיי תלכו. עמל התורה הוא כמו הליכה. בלי קשר למטרה או לתכלית מסוימת, ההליכה עצמה היא המטרה. עמל התורה עצמו הוא מעלה גדולה. כמובן, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה, והעיקר הוא לשמור ולעשות ולקיים, אבל בתורה התחדש שיש מטרה גם בעצם העמל, בעצם ההשקעה. זה מה שאנחנו נקרא השבת בפרקי אבות. 4 מידות בהולכי בית המדרש. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. יש בזה כמובן הרבה ביורים, אבל לפי מה שלמדנו, הולך לבית המדרש ואינו עושה, זו לא הכוונה שהוא מתבטל חלילה. ההליכה זה העמל. הולך הוא עמל בתורה, אבל אינו עושה. הוא לא מבין את הלימוד כמו שצריך. לפעמים מעומק המושג, לפעמים מקוצר המשיג. בכל זאת, שכר הליכה בידו. יש לו שכר על עמל התורה. אם הוא עושה ואינו הולך, הוא לומד, הוא משיג, אבל בלי עמל, שכר מעשה בידו. אבל הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו, השכר על עמל התורה, לימוד תורה לשם לימוד תורה. זה עניין חשוב ומהותי מאוד. אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו, להזכיר נקודה נוספת, שלימד מרן זכר צדיק לברכה, בכל מה שנוגע לדרך הלימוד ושיטת הלימוד. אנחנו מדברים על עמל התורה. השבוע השתתפתי במעמד גדול של סיומי מסכת ביישוב יד בנימין, בישיבת תורת החיים, ישיבה לצעירים, למדו מסכתות מחוץ לסדרי הישיבה, ויחד סיימו 70 מסכתות. כל תלמיד הקדיש את הלימוד לכבוד נשמת חייל שנפל במלחמה או בפעולות האיבה, וזה היה מעמד מרגש מאוד. וביקשו ממני לדבר על שיטת הלימוד של מרן. דיברתי על זה גם אתמול בכנס של בחורי ישיבות בעיר נתיבות, ושמתי לב שאצל הרבה משתתפים הדברים הללו היו כמו מים קרים על נפש עייפה. כי יש היום הרבה בחורים או אברכים שמרגישים ששיטת הלימוד בישיבה לא מספקת אותם. יש ישיבות שבלימוד העיוני מקדישים ימים ושבועות על סוגיה אחת, מתעכבים ומתחבטים על כל פרט, ויש כאלה שזה מכביד עליהם, זה לא מספק אותם, זה לא מכניס אותם לבית המדרש, אלא מוציא אותם מבית המדרש. יש בחורים שמתענגים מהשיטה הזו, אין ספק, מקבלים טעם גדול וסיפוק גדול בלימוד, אבל יש גם הרבה שמתקשים בעניין הזה, ומצד שני נראה להם שאם הם לא ילמדו ככה, אז חסר להם בעמל התורה. האמת שכבר בימי רבותינו ישבו על המדוכה הזו, בברכות בדף סמך ד', גם באוריות בדף י' ד', כשביקשו החכמים למנות ראש ישיבה, הם הסתפקו. האם למנות את רב יוסף שהיה בבחינת סיני, שכל המשניות והברייתות מסודרות לו, כנתינתן מסיני, או אולי את רבה שהיה עוקר הרים, הוא היה חריף ומפולפל בתורה, אבל המשניות והברייתות לא היו כל כך מסודרות לו. שלחו לשאול מארץ ישראל את החכמים של בבל, איזה מהם עדיף? השיבו להם,

סיני עדיף, שהכל צריכים למערכת יא, זה שמקבץ את השמועות ובקי במשניות, הוא כמו בעל החיטים, כולם זקוקים לו, על הלחם יחיה האדם, לכן צריך להעדיף את הסיני על פני זה שעוקר הרים. זה בא לידי ביטוי גם בהלכה למעשה, כותב האליה רבה בסימן קוף למדבב, בשם השיעורי כנסת הגדולה, תלמיד חכם בעל הוראה, קודם לעלות לספר תורה, לפני תלמיד חכם מפולפל שהוא לא בעל הוראה. הסיבה לזה היא משום שסיני עדיף. לכן, בכל הזדמנות, מרן היה מתריע על שיטת הלימוד הנכונה בשיעורים לבחורים ולאברכים, לא לעסוק רק בחקירות ופלפולים, אלא גם בלימוד של השס ובידיעת ההלכה. כבר לפני 70 שנה, כותב מרן בפתיחה לשו"ת יביע עומר הראשון, מה מאוד יש להצטער? בראותנו כמה מבחירי בחורי ישראל, המבלים כל זמנם רק בפלפולים של הבל, מבלי להבחין אם ייקונו דבריהם על פי ההלכה והסברה הישרה. כותב מרן וחבל מאוד על כישרונותיהם המזהירים שהיה אפשר לנצלם לידיעת וליבון הלכות ובעיות אקטואליות, ותחת זאת משקיעים את כל מרצם בפלפולי סרק המקנים חדוות נפש בת חלוף, ועליהם יאות להמליץ, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. כך כתב מרן. אז אמנם זה ברור שהפלפול מושך את הלב ומחדד את השכל ומדריך גם איך ללמוד. הרבה פעמים אפשר לראות שאלה שלא הורגלו בלימוד הישיבתי, כשהם באים ללמוד הלכה, הם מדמים מילטה למילטה בצורה שגויה, ולפעמים לא מבחינים בסברות וחילוקים דקים בין מקרים שנראים דומים. אבל גם הפלפול צריך להיות ביושר, צריך להיות באמת. ותשמעו דבר מעניין, כשמרן היה בחור בישיבת פורת יוסף, בן 18, בשנת תפרש צדיק ת', הוא כתב לעצמו כמו יומן אישי בפנקס קטן, ושם הוא כותב על סדרי הלימוד בישיבה, ומתמרמר מאוד על זה שלומדים בשבוע דף אחד גמרה עם מפרשים. ושם הוא כותב שהשיטה שלו היא לא ככה, הוא לומד בהעמקה ובקלות, כך הוא כותב, לא כמו שיטת חכמי הישיבה שמקיימים וינהגהו בכבדות. ותשמעו מה הוא עוד כותב ביומן הזה. לא את האסף להוכיח ששיטה זו גרועה ביותר, ולא תהה שמיעה גדולה מראייה, אשר אברכים אשכנזים מספיקים לגמור את השס בני 20 שנה, ואילו הספרדים צריכים שנים ושמיתין ללמוד סדר אחד מן השס. ומי גורם לזה? שיטתם המוזרה. ממשיך מרן וכותב, ראונה רבותיי, אם לא בשיטתכם, מנעתם את רבני הספרדים מידיעה והיקף רחב, מי מהם גאון, מי בקי, אפילו בסדר אחד מהשס, אוי מה היה לנו, השם ירחם, כי דלונו מאוד. אלו דברים שכתב מרן בן 18 שנה, ותשמעו מה הוא כותב עוד. האמת שצריך להיות העמקה בעיון, אולם לא לאבד כל הזמן ולחפש קושיות, עד שלא ילמדו במשך שבוע שלם, אלא דף אחד, וביותר, על שאין מתחשבים על הזמן העבד, לא יאומן, שבחורים בעלי שכל, בני 19 ו-20, ילמדו במשך כל הקיץ 15 דף הראשונים ממסכת גיטין. מי שמע כזאת, שבמשך 6 חודשים, כ"ד שבועות, ללמוד רק 15 דף, שיוצא עמוג גמרה וחצי לשבוע. הוי המעמיקים, כותב מרן, הלא תורתנו הקדושה ים שאין לו סוף. וכי אם למדתם דף בשבוע, השגתם כל מה שיש לחדש בדף ההוא, וכי אין זו טעות לדעת דף אחד כמו שקיבלו מסיני, ובכל השס להיות עם הארץ גמור? וכמה אני מצטער בזה, כותב מרן, וכי חוכמתנו כשלומו וימינו כמתושלח, שנוכל ללכת בשיטה כזו? שיטה זו עקומה ולא עמוקה. שימעו נא המורים, כך כותב מרן לעצמו, כשהיה בן 18 שנה. לכן, בכמה הזדמנויות, הוא היה מייעץ לבחורים ולאברכים, מלבד הלימוד העיוני של הישיבה, ללמוד גם בעיון קל, בהבנה ובהעמקה, לא בשטחיות חלילה, אבל בלי להתעכב יתר על המידה, כשאדם מתמלא, הוא מסיים את המסכת שנלמדת, ורוכש ידיעות מקיפות בשס ובראשונים, וכששואלים אותו בכל מיני עניינים, יש לו פה להשיב ומצח להרים ראש, אז שמחה לאיש במענה פיו, אז ייפתח הלב שלו כדי להוסיף וללמוד ולהעמיק עוד כהנה וכהנה.

0: הנה. כל זה, בכלל מה שאמרו רבותינו, סיני עדיף, ואם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, גם זה חלק מעמל התורה, להקיף ולדעת כמה שיותר, בהבנה ובבהירות, לא רק להסתפק במועט. זו הכנה עבור כל אחד מאיתנו. לקראת מתן תורה, ישמע חכם ויוסף לקח. אנחנו בשלב הזה יוצאים להפסקה, מיד לאחר מכן, אנחנו כמדי שבוע נשמע את דברי קודשו של מרן לפרשת השבוע, והפעם גם בעקבות יוזמה מיוחדת במינה ששמענו השבוע מנשיא ארצות הברית. הפסקה ומיד שווים.
1: מיד נשוב למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
2: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
4: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
4: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
9: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: בני הגיל השלישי,
13: מה?
12: אל תוותרו על הזכויות שלכם וקחו משכנתה הפוכה עם מגוון אפשרויות פריסה הזמינות לכם עם עוז משכנתאות. חייגו עכשיו כוכבית 6524.
2: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
3: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
14: בשבילך ובשבילי כל פעם.
1: אתם מאזינים למסיני בא עם הרב יעקב סיני.
0: שבנו עליכם מסיני בא, ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי. אנחנו כמדי שבוע בחלק הזה של התוכנית שומעים את דברי קודשו של מרן, והשבת בסוף פרשת בהר אנחנו נקרא את הציווי על שמירת השבת: את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני אדוני. והשבוע

0: שמענו גם על דבר יוצא דופן שהכריז נשיא ארצות הברית, לא רק איומים והבטחות לפתוח את שערי הגיהנום בקשר לאיראן, אלא יוזמה שנקראת שבת 250, כחלק מחגיגות 250 שנה לעצמאות של ארצות הברית. הנשיא הכריז על שבת לאומית בשבת הבאה, והוא קרא לכל אזרחי ארצות הברית להקדיש את השבת הזו לזמן של מנוחה והודעה לקדוש ברוך הוא, וזה כדי להוקיר את המסורת היהודית המקודשת. כך הוא כתב, וזה באמת לא יאומן כי יסופר. וזו הזדמנות לשמוע ממרן זכר צדיק לברכה דברים מיוחדים ומרגשים מאוד, איך כל אחד מאיתנו בבית שלו צריך לענג את השבת. מרן מספר על השבת שלו, על שירת הבקשות, ועל שולחן שבת שלו, יחד עם הנכדים. לא תאמינו, מרן מתחיל לשיר באמצע השיעור, שלום עליכם, מלאכי השרת, וגם מסביר איך זוכרים את הלימוד. בואו נשמע יחד את דברי קודשו של מרן.
1: אמר וישמעאל ורבי יוסף, השירים שבארץ ישראל, במה זוכים לעושר? בשיר שמעשרים בצבועותיהם. השירים שבבבל, במה זוכים לעושר? מכבדים את התורה. ובשאר הרצאות, מכבדים את השבת. למה הרבעיה ברבה? פעם אחת, תלכתי אצל בעל הבית בדודקיה, זה בסוריה. והביאו לפניי שנחש לכולו זהב. זהב, מסוי 16 בני אדם. ובו כערות וכוסות, כותניות, כולם זהב. ועליו כל בני מאכל, כל בני מגדים. אמרתי לו, ואני, במה זכית לכך? למה יש לך ככסף? אמר לו, אדוני, הייתי קצב. קצב, לא מראה כל ככסף. אבל כל בימן העם שהייתה, זאת מתאימה לשחל לחוות שבת. ולשחש אותה לחוות שבת. בשביל לענק את השבת. הייתי יכול לחוות אותה בחול. עשה מן הקבעה ויכול. לא, עשה שרוצה לנו שבת. בשביל לחוות את השבת. ולכן זכיתי לכך. זה כמו שבת. נותנים בעין יפה, טוב עין, הוא יבורך. ככה. גם כי כשאדם לא חוסך לבנים שלו, מבני ביתו, לא חוסך מהם. נותן להם בעין רחבה, ונענק את השבת. קונה להם דברים, סוכריות, ממתקים, שגם הילדים רגישו את זה שיום שבת. נותן להם ממתקים, ככה, דברים, שישמחו. חמין עלינו לא כל כך אכפת להם מהחמין. לא מרגישים את הטעם שלו. אבל הוא שמרגיש, הוא נהנה, ושמח. אבל תן להם דברים שהם אוהבים אותם. אם זה ממתקים, אם זה פירות, דברים כאלה, כדי שיהיה להם שמחה של מצווה, שמחה של שבת. ירגישו שמחה. ישמחו מאחותך. שור לשבת וקורא עונג. כי יש שמחה, נצא בשבת. יש שמחתכם ומעביכם, אומר בספרי שם, לשמחתכם אלו השבתות. בשבת נצא לשמוח. אם יכול להגיד שירים, תשבחות, אפילו שהוא הזמן שלו קצת מסובסם, צריך את הדרוש או ככה, יגיד מה, איזה שירה, איזה דבר, שירות תשבחות, במידה שאדם יכול, כמה שאדם יכול. אני נכנס בשבת, יש לי נכדים, יפרט יוסף בניו של משה ואני, יפרט יוסף. לכבודם, אני מחכה, עד שיגידו שבת שלום, שלום עליכם, שנים כולם ביחד, זה לוקח זמן. עליכם, עושים מוזיקה. מלאכו נרשנו, מלאכי השנו, מלאכי העלו, אם כולם ביחד, אני שמח בזה. זה התענוג של שבת. כבוד המלאכים שרים את מלאכים נרשנו, מלאכי השנו, כולם ביחד, ושתענוג בזה. זה כמו שבת. אני, בזמן שאני מסובסם, אני אוהב לתקר לכת ללמוד, אבל זמן תורה לחוד, זמן אכילה לחוד, זמן תענוג שבת לחוד. כל זה חשוב. זה כבודו של הקדוש ברוך הוא. היית עשות את השם אחר צורתך. נכון, אתה אוהב ללמוד תורה, תעקה מעט. מעט לך, מעט הקדוש ברוך הוא, שאתה פשוט. אומרים שירות, תשבחות, כמה שאדם יכול, יעשה. זה כבודו שבת. זה ארוחה שלה, כמו שבת, כמו חוד. לא, ארוחה מיוחדת. בחול אבל אף אחד נשאר באמצע הסעודה שלו. בשבת אומר, כי שמיר השבת, אלי שמירני. הוא אומר, אין אב מי יקשב באסלאם, תחבר רבי אברהם בן עזרא, שהיה משורר גדול. דברים יפים מאוד. כמה שאפשר להעניק את השבת, בשנים ותשבחות, זה חשוב מאוד. כשהיינו צעירים, היה לנו כוחות. הייתי קם כל ליל שבת, בשעה 2. והולך לבקשות. שרים בשעה 2 עד שעה 7. שעה 7 הולכים להתפלל. 5 שעות שירים. וכל השבוע כולו זבזו של השירים בתוך האוזן שלי. יש לי שמחה כל שבוע. 5 שעות שמשמעו שירים. שירים של הבקשות. כולם שירות שעות הקודש ברוך הוא. כל שבוע כולו זבזו של השירים בתוך האוזן שלי. כמו שאני עוד שומע אותם. הייתי כל שבוע שהולך. הולך גם כדורש להם לפני זבור שירים בשבת. צריך לשמוע דברי תורה, לא דברי תורה. דברים לא עמוקים הרבה. דברים מסותים, אבל יפים, שיסחקו מעט, שמדיח אותם מעט. קוצר עונג שבת. גמרא אומרת, אין מלאכי שערית. פותחים נאמר שירה לפני קדוש ברוך הוא, אשר שירו קודם ישראל. כשנאמר, ברור יחד כוכבי בוקר. אחר כך, והראו כבני אלוהים. אלה המלאכים. לא נצא להם רשות לדבר, עד שישראל יתשורו לפניו. שירו לפני שערית. זה מוסף. אני יודע קודש ברוך הוא, בנעימה, בקדושה, לא כל רגע יסתכל בשעון, תנצלנו מהר. מה יש לך? יש לך עבודה היום? מה יש לך? בשבת. אז לכן, החזנים מצווים, שיגידו בברננה, הקדושה בשמחה, בוא לפני הברננה, ככה שירה יפה. יש לנו ברוך השם, יש תפרי שירים שכתוב, הכל קטע, איזה מימר. כשהוא מתפלל עד שם, יגיד ככה. אם שירסת, אגיד ככה. נהואן, יעשה ככה. יש שבת נהואן. שבת אחד עג'ם. שבת אחד מהור. שבת אחד בייד. שבת אחד עג'ד. כל שבת יש מנגינה אחרת. לא כולם מנגינה אחת. כל שבת יש מקום אחר. איש על מחנהו, איש על נגדו. איפה למדנו את כל זה? בבקשות. קודם שמשרים שמח אליהם. זה שלומד בתוך שמחה, יש לו גם כן הערה יותר. זוכר יותר. אתה מה שנומד, חקק בתוך השכל שלו. אחרי 50 שנה יזכור את זה. אחרי 80 שנה יזכור את זה. ברוך השם. אני עד עכשיו זוכר מה שנומד אותי, המורה שלי, רבי שלמה אבו עליו שלום, כשהייתי בגיל 15-14, זה כבר כמה 70 שנה. אני זוכר. עד עכשיו, כמו שעכשיו למדתי את זה. יש לנו את זה בתוך תשוקה, בתוך שמחה, בתוך אהבה. לא כשאתם עור כבד מחצים עליו. ושנהנה מזה, ושנלמד ככה, כמו איך, ושב כמו איך, ושב ילמד. ואחרי שעה אחת שוכח לכל. שעה באב, מה זה? כן, כל דבר, לעשות בשמחה. שעובד את הקדושה בשמחה, יש שתי עולמות, עולם הזה ועולם הבא. גם בעולם הזה יש עולם הבא. יש לו גן עדן. כל אהבה מאושר, כל אהבה שמח. אפילו יראו לו איזה דברים שהם מסערים, הוא מקבל הכל באהבה, בשמחה, הוא יודע, כל השחור הוא שאלה כתובתו. כל מה דעבית רחמנה לטוב עמית.
0: אלו דברי קודשו של מרן זכר צדיק לברכה, דברים מרגשים מאוד, כמו ששמענו, זמן תורה לחוד, זמן סעודה לחוד, זמן שירות ותשבחות לחוד, הפלא ופלא. עד כאן תוכניתנו, מסיני בא ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי, חזק חזק ונתחזק. נזכיר למאזינים שמעוניינים לקבל את התוכנית הזו ישירות למכשיר הטלפון שלהם, יוכלו לשלוח הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305 יקבלו את התוכניות שלנו ואת הפינות היומיות, מלבד הרבה קטעים נדירים מאוצרותיו ומבית גנזיו של מרן, מהארכיון הפרטי של משפחת מרן. שוב, הודעה כתובה באמצעות הוואטסאפ למספר 050-6-304-305. תודה לכם המאזינים שהייתם איתנו, תודה לידידיי אורי בני ישראל ואריה וישניאק. נשוב ונשתמע בעזרת השם גם בשבוע הבא, ועוד קודם לכן ביום שני בשעה 9 בערב בתוכנית עלי בדי הלכתה, ועד אז אתם שלום וביתכם שלום, וכל אשר לכם שלום ושבת שלום.
2: התוכנית הבאה, הליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. אז נחת טיפולי השיניים בירוק.

0: מקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטלי, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטרורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה.
1: פור, חד וחלק. גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
2: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
5: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת קסיאס ומחסרים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי בסניף קנות רחוב אדום.

0: כל ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. פרשת ריגול חדשה, שב"כ והמשטרה עצרו שלושה חיילים ואזרח בחשד שריגלו עבור גורמי מודיעין איראניים. הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי מודיעין איראניים, במסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ, וחלקם היו מעורבים בהשחטת רכוש. כתב אישום חמור הוגש נגדם לבית המשפט המחוזי בחיפה. גורם מדיני אומר לכל ברמה כי בסבב השיחות השלישי בין נציגי ישראל ללבנון בסוף השבוע הבא בוושינגטון השתתפו גם נציגים מצהל וצבא לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במקביל ארצות הברית העבירה מסר לצדדים שהיא מעוניינת להאריך את הפסקת האש שאמורה להסתיים בשבוע הבא. המשטרה פינתה בית ספר בנהריה לאחר שעל גגו התגלה כתב"ם. חבלנים שהוזקו למקום פעלו לנטרול הכלי ולפינויו מהאזור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש מענה לשורת העתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובה רשמית נטען כי העתירות נגד המינוי נגועות במינויים פוליטיים זרים, ועל כן דינן להידחות על הסף. זמני כניסת השבת פרשיות בהר ובחוקותיי, בירושלים ב-6:44, בתל אביב ובאר שבע ב-7:04 דקות, ובחיפה ב-6:56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:04 דקות, בתל אביב ב-8:07 דקות, בחיפה ב-8:08, ובאר שבע ב-8:05 דקות. זמני יציאת השבת לנהוגים מנהג רבנותם ב-8:40. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת התחממות, מחר יעשה חם מהרגיל בעונה.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אפשר יותר נמוך.
2: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.

0: אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב שבת קודש, פרשת בהר בחוקותיי. אנחנו כדרכנו נפגשים שוב בתוכנית הליכות עולם, שאלות ותשובות, ברורי הלכה. אנחנו בצעדי ענק מתקרבים לקראת חג מתן תורה, חג השבועות, שיחול בעזרת השם ביום שישי, בעוד שבוע וחצי, בעוד שבועיים בדיוק, היום ביום שישי נזכה לקבלת התורה מחדש לשנת תשפ"ו. יש הרבה שאלות בהלכות יום טוב, בהלכות מנהגי החג, כרגיל הלכות שבת, הלכות תפילה, ברכות וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355-921. איתנו באולפן נמצאים הצמד הקבוע שלנו, אורי בני ישראל על הטכניקה, אריה וישניאק על ההפקה, עושים עבודת קודש בטוב טעם ודעת, ממש מקבל המון המון מחמאות בשביל העבודה שלכם. באמת, שבוע שעבר מישהו אמר לי שהוא קיבל הרבה תשומת לב מאריה, ישר כוח גדול, וגם לאורי, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות לבכם לטובה, אמן ואמן. ומיד מיד נוכל לעבור לשואל הראשון, בבקשה. שלום רב.
2: שלום כבוד הרב.
1: כן, בבקשה.
2: יש לי כמה שאלות הרב. הרב, שאלה אחת, מותר לצאת בהפטרה של הנביא להתפנות? זה כמו תורה שאסור לצאת, או מותר לצאת?
1: התשובה היא לא, מותר. אדם שהוא צריך לצאת לשירותים באמצע הפטרה, מותר לו לצאת, כן. בדיוק, אתה אמרת גם הלכה חשובה מאוד מאוד, שחלק גדול מהציבור אינו יודע אותה. כשנמצאים באמצע קריאת התורה, אסור לעזוב את בית הכנסת. יהיה מה שיהיה, אסור לעזוב. בפסוק, הגמרא קוראת איזה עוזבי השם. זה בבחינת עוזבי השם. ויש על זה משפט היום ונורא שאני לא רוצה להמשיך אותו. כי בכל קריאת התורה, מתוך ספר תורה קדוש, שנכתב בקדושה ובטהרה על ידי סופר לשם קדושת ספר תורה. יחד עם זה יש לנו פה עשרה, כל עשרה שורה השכינה. קוראים בתוך ספר תורה קדוש. כל הסיטואציה הזו היא מצב מאוד מאוד מקודש של השרת השכינה. מה אתה עכשיו יוצא באמצע? איזה דרך ארץ יש לך? לא מדבר עליך, אותו אדם שיוצא. ואפילו אם אדם נקלע בסיטואציה כזו של קריאת ספר תורה, למשל הוא בא לקרוא למישהו בבית הכנסת, והוא פתאום מצא את עצמו בתוך קריאת התורה, אסור לו לצאת עד שיגמרו את הקריאה. טוב, לגבי הפטרה זה שונה לחלוטין. למה? בדיוק מה שאמרתי. קוראים מתוך חומש. זה לא מתוך ספר קדוש. זה קוראים בנביא בלבד. אם השארת מניין, מותר לך. אם לא השארת מניין, זו בעיה. אם אתם מניין מצומצם, אסור לצאת. כי קריאת ההפטרה חייבת להיות, וגם ברכות ההפטרה, חייבת להיות בתוך מניין. וגם עליו, מי שיוצא ומשאיר פחות ממניין, גם עליו כתוב עוזבי השם. אבל בית כנסת גדול שיש בו מניין, אין מה לחשוש. כן, בבקשה.
2: יוני, עוד דבר הרב. הרב, ראיתי הלחם בלי גלוטן, שהוא שהכל, זה יכול להיות הגיוני?
1: התשובה היא...
2: האריזה
1: התשובה כזה. היא ככה, צריך, עזוב רגע מה כתוב לגבי הברכה. אדם צריך להיות פוסק של עצמו, לראות מה הרכיבים. למשל, יש לחם בלי גלוטן שהוא מכיל 40%, 30% שיבולת שועל, ו-40% או 30% קמח אורז, ועוד 30% קמח חומוס. זה למשל ברכתו המוציא. או למשל, כשיש קמח חיטה שעשוי רק מעמילן, ללא גלוטן, והוא מרכיב של 20-30%, ושאר המרכיבים הם קמחים של מיני קטניות, גם מברכים המוציא. כנראה שהלחם הזה שכתוב עליו שהכל, כנראה שהוא עשוי מתפיוקה, או קמח תפוחי אדמה, או קמח קורנפלור, שאין בו זכר לחיטה. כל שיש בו חיטה צריך לברך עליו המוציא לחם מן הארץ, גם אם כתוב עליו ללא גלוטן. כן, בבקשה.
2: ועוד דבר הרב, אפשר, בבקשה. הרב, אם אני עצרתי לפני העמידה, ונאמר גואלנו, אני עצרתי להתפנות, ושחזרתי, באתי להתחיל להגיד ונאמר, גל ישראל אין שפתי, שכחתי לומר ונאמר. התחלתי אין שפתי, לוקח אברהם, לוקח ישראל, לוקח יעקב, ואז יו, נזכרתי יו, שכחתי לסיים את הברכה.
1: טוב.
2: אז לא יודעים מה לעשות.

0: טוב, אז חזרתי למור ונאמר.
1: לא. טוב, זה טעות. היית צריך להמשיך ב-18, אסור להפסיק ב-18, בגלל שהפסדת ברכת גאל ישראל. מה שהיית צריך לעשות, זו שאלה יפה, מה שהיית צריך לעשות, לגמור את התפילה, ואחרי התפילה, לברך גאל ישראל. בסדר?
0: מההתחלה הייתם
1: עולה? לא, עזרת אבותינו, אתה אומר עולם. ויציב ונכון וקיים וישר, את כל הברכה, אם ברוך אתה השם גאל ישראל. טוב, תודה רבה, חזק ואמץ.
0: דבר אחרון, ממש אחרון, נפלא דבר אחרון, נחיל הרב. שקית חלל, אפשר לטול מן הידיים, התווכחנו? אפשר לטול?
1: תשובה היא, התשובה היא ככה. התשובה היא כן, שקית חלב, שחתכת אותה באמצע, והיא נקייה, והיא נקייה, אין בה שאריות של חלב, בוודאי שאפשר לטול בידיים, כן. בבקשה, חזק ואמץ, תודה.
0: תודה רבה, רבה,
1: נעבור לשואל הבא. רגע, לפני כן אני רוצה להקדיש את השיעור היום, עדינו נשמת רבי יעקב בן פרחה, שהיום פקידת שנתו, רוח השם תניחו בגן עדן. וגם זו ההזדמנות לחזור ולומר לכל הציבור היקר. אנחנו מקדישים בשבילכם ציבור ענק של תלמידי חכמים מופלגים שיענו לשאלותיכם בבית ההוראה הטלפוני שלנו. יש לנו למעלה מ-80 רבנים שעונים ברוב שעות היממה, מ-8 בבוקר ועד 1-2 בלילה. מספר הטלפון הוא 02-587-587-1, שלוחה 1 או 2. 02-587-587-1, שלוחה 1 או 2. אפשר להתקשר ברוב שעות היממה, היום למשל עד כמעט חצי שעה לפני כניסת השבת, מיד במוצאי שבת אפשר עד השעות הקטנות של הלילה, שוב אחזור על המספר 02-587-587-1. חזקו ואימצו, אתה נעבור לשואל הבא, בבקשה.
2: שלום רבנו, עטרת ראשנו.
1: כן, שלום, שלום, מה שלומך?
2: שם ישמור אותך, יברך אותך, אמן, כי נרצון.
1: הרב, בבקשה.
2: שאלה, אבוקדו, מואחים אותו, קצת בצל, ביצה מפזר עליה, חותך אותה, ועוד ביצה נשארת שלמה, כאילו אשתי עשתה לי שתי ביצים. אחד באבוקדו, שאכלתי את זה עם לחם, ואחד השארתי לקינוח.
1: נו.
2: בסוף, אני מברך על זה שהכל נהיה בדברו.
1: אתה אוכל, אתה נמצא בסעודה עם לחם, כמובן.
2: סעודה עם לחם.
1: טוב, השאלה היא איך אתה מתייחס לביצה הזו. קצת קשה לי לקבל את התזה הזו שאמרת שביצה זה קינוח סעודה. קינוח סעודה זה דבר קליל. ביצה זה לא דבר קליל. ביצה קשה זה דבר כבד. זה ממש אוכל כבד, קשה להגדיר את זה כקינוח סעודה.
2: כן, ואם אני מגדיר... אם אני כן אוהב את זה, כן. ואני אוהב את זה.
1: אוהב זה לא אינדיקציה, סליחה, המדד הוא לא אוהב.
2: כן.
1: מדד, אם זה לא בא להסביע. אני חושב, כל דבר שבא להסביע מוגדר כחלק מהסעודה. דבר לקינוח סעודה, אין מטרתו להסביע, אלא מטרתו להעביר את הטעם של האוכל עם טעם מתוק, אבל דברים כלילים, לא מסביעים ולא כבדים. ביצה, כשלעצמה בציבור, מגדיר ביצה כדבר אוכל שמסביע. יש בו חלבון, והוא קשה לעיכול. אין מה להגיד, זה דבר שאוכלים, זה לא הדבר שחוטפים כמו גלידה. לכן הייתי יפה. אומר שלא תברך על זה, כי זה מוגדר חלק מהאוכל.
2: יפה מאוד, השם ישמור אותך.
1: חזק ואמץ, תודה רבה לך, חזק ואמץ, שיהיה לך הרבה הצלחה.
2: מורך.
1: שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
1: שלום רב, בבקשה. כן, שלום לך.
3: רציתי לשאול, יש לי סנור עם תא אחד, רציתי לדעת קודם כל אם ברשת אחת אני יכולה להשתמש, לשים עליה תבנית גם לחלבי וגם לבשרי,
1: התשובה היא, אפשר להשתמש ברשת, ובלבד שתקפידי שלא ייפלו טיפות מהחלבי או הבשרי על הרשת. שהרשת תישאר יבשה. אם הרשת נשארת יבשה, אכן אפשר להניח תבנית חלבית או בשרית על הרשת. כן, בהחלט.
3: אוקיי, עכשיו, אם אני רוצה להכין חלבי ובשרי, אני חייבת לחכות 24 שעות?
1: התשובה היא ככה. לדעת הרב, הרב עליו השלום מחמיר בזה. אני יודע שכמה תלמידי חכמים העירו שזה חומרה ואפשר להקל, אבל אם מי שרוצה לשמוע לדעת הרב ידע שהרב כותב בפורש בספר יביע עומר, וכך אנחנו נוהגים גם בבית, שאדם שרוצה לאפות בתנור אחד בשרי ואחר כך חלבי, חלבי ואחר כך בשרי, צריך שני תנאים. תנאי ראשון, להמתין 24 שעות. תנאי שני, להסיק את התנור ל-200 מעלות לפני החימום הבא. דהיינו, אם עשיתי בשר, ואחר כך אני רוצה לעשות בורקס חלבי, אני ממתין 24 שעות, מסיק את התנור ל-200 מעלות, אחרי שהתנור הגיע ל-200 מעלות, אז אני מכניס את הבורקס. לא מכניס את הבורקס קודם. ולמה? כי ה-200 מעלות שהגעתי אליו, הוא בעצם מכשיר את השאריות של הבשר,

0: היו קודם. יש בלוע בשר, אז הוא מוציא את הבשר, מוציא אותם.
1: כמה זמן צריך להשיג את
0: התנור? מספיק 10 דקות. העיקר שהטמפרטורה הראתה שזה הגיע ל-200 מעלות והנורה כבתה, ואז אפשר להמתין 10 דקות, זה מספיק.
1: וזה יהיה גם פתרון אם נפלו טיפות על הרשת, זאת אומרת, זה כאילו יחסיר גם את הרשת?
0: התשובה היא ככה, אם נפלו טיפות של בשר ואחרי זה חלב, חלב ואחרי זה בשר, פה זה קצת יותר בעיה. פה באמת, אם זה אחרי 24 שעות, שוב, הנה חוזר לעניין. אם למשל, אפיתי עופות, ונפלה טיפה מהעוף על הגבי הרשת. טוב, ניקיתי את השאריות. אחרי 24 שעות אפיתי עוגת גבינה, ונפלה טיפה אחת של עוגת גבינה על גבי הרשת. פה יספיק לי 200 מעלות גם כן. כי היה הפרש של 24 שעות ביניהם, אז מילא בשר בחלב מוגדר היתר הבלה. למה היתר הבלה? כי בשר שפוגש חלב, וחלב שפוגש בשר בדבר בלוע אחרי 24 שעות, נקרא נותן טעם לפגם. ממילא זה מוגדר היתר הבלה. ברגע שזה היתר הבלה, מספיק לעשות לו הכשר של 200 מעלות. אבל אם זה יקרה בתוך 24 שעות, פה כבר זה איסור הבלה. פה כבר צריך לעשות ליבון חמור. אולי בגלל זה הרב החמיר להפריש בין אחד לשני 24 שעות. גם זה יכול להיות רעיון, למה הרב החמיר? הרבה אמרתי לך שתלמידי חכמים העירו, אז אני חושב אולי הסיבה שהרב החמיר הייתה בגלל אולי הטיפות שנופלות על הרשת או על התנור. בסדר גמור.
1: ואם עשיתי חלבי, ואני רוצה עכשיו בתוך 24 שעות לעשות
0: נאכל פרווה
1: שנאכל עם
0: בשרים. זה ודאי וודאי מותר לכתחילה לעשות פרווה בתוך 24 שעות, וזה מוגדר כפרווה.
1: תודה רבה. עכשיו עוד שאלה אם אפשר לגבי מטילת ידיים בין של בוקר בין של ארוחה. אם אני נוטלת ידיים, ולפני שאני מנגבת, אני רוצה למלא את הנטלל לחברי, שסק בין הנטילה לנטול ולנגב.
0: ומתי ברחת? מתי ברחת? מתי ברחת? ברחת ואחרי זה את מכינה נטלן לחברה ואחרי זה את מנגבת, זה לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב, זה נקרא הפסק במעשה. צריך להסמיך את הברכה על הניגוב, שבחינת עובר לעשייתן, ולא לעשות שום פעולה בינתיים.
1: גם בנטילת
0: ידיים
1: של בוקר זה
0: בעייתי? גם נטילת ידיים של בוקר יותר קל. למה יותר קל? כי נטילת ידיים של בוקר, אם אדם יתעכב ולא ברח על הנטילה, יכול לברך אחר כך גם כן. נטילת ידיים של סעודה, אין דבר כזה. נטילת ידיים של סעודה, אם אדם יתעכב, ניגב ידיו, הוא לא יכול כבר לברך. אז לכן, נטילת ידיים של סעודה זה ממש מעכב. נטילת ידיים של בוקר זה מומלץ. בנטילת
1: ידיים של בוקר לעשות משהו שהוא לתורכי, זה יהיה מותר, נניח
0: נטלת
1: ידיים ולשטוף ידיים עם סבון. זאת אומרת, הידיים שלי כבר
0: רטובות,
1: ואז נשים סבון.
0: אז אני מציע לעשות את השטיפה עם הסבון לפני הברכה, ואת הברכה להסמיך לניגוב, ואז זה נקרא עובר לעשייתן.
1: תודה רבה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום ומבורך. נעבור לשואל הבא.
2: שלום רב.
0: שלום, בבקשה.
2: רציתי לשאול כמה שאלות. קודם כל תודה רבה רב לתנאי. אבל דבר ראשון, לגבי שקיות של מקולת, יש מקולות שלוקחים כסף על שקיות, ויש מקולות שכאילו לא לוקחים כסף. השאלה היא לגבי המקולות שלא לוקחים כסף. אם בכללי אני לוקח 30 שקיות לדוגמה, אז בשקיות של שעולה כסף, שזה לא עולה כסף, אני יכול לקחת לדוגמה 40?
0: אתה ביקשת רשות מבעל המקולת לקחת 30 שקיות, או שאתה לקחת 30 שקיות בשביל הצרכים שלך שמילאת הדברים?
2: בדרך כלל כאילו, שאנחנו הולכים
0: למכולת שעולה
2: כסף, אנחנו
0: כמובן
2: לוקחים 30.
0: זאת אומרת, ה-30 זה הצורך. אז מה השאלה אם כן? אם זה הצורך, אז הכל בסדר. הוא לא אומר לך, הוא לא גובה ממך כסף. אז מה השאלה עכשיו?
2: לא, כאילו אם מותר לי פחות כאילו בכלל אני לדוגמה מעמיס בשקית אחת יותר. השאלה אם מותר לי כאילו עכשיו להפריד את זה שתי שקיות.
0: מותר לך להתנהג בטבעיות בעניין הזה, ולא להיות אובססיבי של חשש גזלה, נראה לי שלא מקפידים על זה. מחיר השקית הוא פחות מ-10 אגורות, שתדע. מחיר השקית הוא פחות, ואל תשכח שבעל המכולת שקנית דברים בשביל 30 שקיות, יש לו רווח של עשרות אם לא מאות שקלים. אז כשמדובר על 10 אגורות לשקית, באמת שזה לא נמדד, ונראה לי שיש פה מחילה גמורה. כך שאתה יכול להתנהג בטבעיות. אם נוח לך יותר לשים שני דברים בשקית אחת, ולא להמיס, תתנהג ככה. אל תחשוש. בסדר? בבקשה.
2: תודה רבה.

0: אבל אם אפשר עוד שאלה, אב, לגבי סיכה של חליפה, יש בחליפות סיכות כאלה ששמים על החליפה בצד. השאלה אם מותר להכניס ולהוציא את זה בשבת.
1: התשובה היא כן, מותר, זה כמו סיכת ביטחון, שזה מיועד להוצאה והכנסה, מותר, כן. בבקשה.
0: תודה רבה.
1: חזק ואמת, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום עליכם, הרב.
1: כן, שלום, בבקשה. מה שאלתך?
2: שלום, הרב. אנחנו קבוצה גדולה של פצועי צה"ל, דתיים וחרדים, ויש אצלנו הרבה הלומי קרב בקבוצה. עכשיו, יש לנו שתי שאלות מאוד חשובות שאנחנו רצינו לדעת אותן לגבי שבת ולגבי הבית כנסת. השאלה הראשונה, הרב, חייל שמאובחן בפוסט-טראומטי, מסוגנות לפגיעה, האם מותר לו להתקשר בשבת למוקד על מנת שיסייע לו להרגעת רוחו?
1: בוודאי ובוודאי. קודם כל נתחיל בזה ששיחת טלפון זה לא אסור מהתורה, זה איסור מדרבנן. ברגע שיש נדנוד קל, נדנוד קל של ספק, שאדם צריך עזרה רפואית כלשהי, או נפשית או פיזית, יתקשר מיד. זה הדבר הכי פשוט לעשות זה להתקשר. תמיד אני אומר את זה. לא להתחיל לחשוב פעמיים.
2: אז אין בזה בעיה, לא...
1: בכלל לא, בכלל לא. לעשות טלפונים, ובמיוחד פה, שמדובר בפוסט-טראומטי, שיש סכנת פגיעה, אז מה השאלה? ברור, ברור. כן, בבקשה.
2: תודה רבה, הרב. השאלה השנייה, זה שחייל, בהתאם להתוויה טיפולה הנפשי, הוא נעזר בכלב שירות. הרב מכיר?
1: לא מכיר. טוב, אני שומע. כלב שעוזר לו בתקשורת.
2: כן, נכון. הוא הולך איתו צמוד לכל מקום. זה כמו המקל הליכה שלו.
1: זה אותו סוג, זה אותו זן של כלבי נחייה של עיוורים, או שזה סוג אחר?
2: לא, זה סוג אחר. זה כלבים שגם להכשיר אותם עולה ממש ממש יקר, בסביבות 100,000 שקל רק להכשיר אותם לזה.
1: האילוף, איי איי איי.
2: כן, האילוף.
1: אם סתם בשביל ההשכלה, איזה סוג כלב זה?
2: יש כמה סוגים, הרב.
1: יש כמה, יש כמה, טוב. בסדר, זה כבר לא משנה, תמשיך. מה השאלה?
2: אז השאלה, הרב, האם מותר לו להיכנס איתו לבית הכנסת? זה שאלה שעלתה ואני לא ידעתי לענות.
1: התשובה היא מותר, מותר, מותר. תגיד, הכלב הזה הוא לא מפחיד את הציבור מסביבו?
2: לא,
1: הוא
2: כלב ממש רגוע, הוא נועד לזה, להרגיע את הבן אדם. הוא לא יכול להיות כלב תוקפני כי הוא לא נועד לזה.
1: זאת אומרת, הוא מסתדר עם כל הסביבה שסביב, הוא לא נובח וכולי.
2: נכון, נכון.
1: התשובה היא מותר להיכנס איתו לבית הכנסת. עכשיו, הוא לא עושה צרכים. הוא מעולף מבחינה זו, הוא לא עושה צרכים, נכון?
2: ודאי, ודאי, כן. בגלל זה ההכשרה שלו עולה כל כך הרבה כדי שיתאים לכל סיטואציה.
1: זאת אומרת, יש לו מקום מיוחד שהוא עושה צרכים, הוא לא יעלה על הדעת שהוא יעשה את זה בבית הכנסת, נכון?
2: לא יעלה על הדעת. בסדר.
1: השם יעזור לכל הציבור, לכל החיילים, שהקדוש ברוך הוא ירפא רפואה שלמה. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל חולי עמו ישראל, ובתוכם לחיילי צה"ל, בעזרת השם, רפואת הנפש, רפואת הגוף, יחזרו בריאים ושלמים, ויקומו ממיטת חולים, בריאות איתנה ואריכות ימים, אמן כן יהי רצון.
2: אמן ואמן, הרב, ריגשת אותנו מאוד, תודה רבה.
1: חזק ואמץ, תודה לך. כן, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
3: רב, תודה רבה על כל השיעורים, על כל הידע הלכתי, על השקפה התורה, ממש נהנים.
1: תודה.
3: הרב, למדנו בכולל שין י"ח, והרב מביא בסעיף י"ט שאסור לתוח שמן ושום כנגד הצלי, אפילו שהוא מבושל. למה? כי השמן והשום לא התבשלו. נכון הרב?
1: מה השאלה?
3: אז אשתי מכינה חלות שום. היא עושה תערובת רגילה של בצק ושמה בפנים שמן ושום. אחרי שהיא הופעת, אבל נשאת אותם לתנור, איך שהן יוצאות רותחות מהתנור, היא מורחת עוד פעם מלמעלה שום ושמן. ואז הן מקבלות יותר טעם, הן מקבלות יותר טריות, יותר טוב להן. מה הדין שזה בשבת, הרב? מותר לשים את זה על הפלטה?
1: אני מבין את השאלה. השאלה שלך, עומק השאלה הוא בגלל שיש מקום לדון, שאולי אחרי שהוצאנו את החלה מהתנור, אז החלה הזו מוגדרת כמו כלי שני. וכלי שני לא מבשל. ואז אם אני לוקח עכשיו את החלה הזו, ומניח אותה לגבי הפלטה, כבר זה נקרא כלי ראשון. ואז יש צד מסוים שהשאריות או המריחה של השום והשמן שמרחנו קודם לכן ביום חול, לא נתבשלה די.

צורך, כיוון שלא היה לה כוח של בישול, מכוח שזה היה רק כלי שני. ועכשיו זה נהיה כלי ראשון. זו בדיוק השאלה. לכן אני מציע, כדי לברוח מהספק, אני מבין את השאלה, שאחרי שהיא מרחה את השום והשמן על גבי החלה בחוץ, תחזור ותכניס את החלה ל-10-15 שניות לתנור. אני יודע, לא הרבה, כדי שלא יישרף.

0: גם ככה הרי זה יתחמם מחמת החום של החלה. החלה הרי רותחת, אי אפשר לגוע בה.
1: נכון.
0: אלא מה? אלא מה? שיפי הפוסקים שאומרים ש... שגוש בכלי שני הוא כלי שני, אז זה דין, קיבל דין של כלי שני. אז מה חסר לו? חסר לו את הכוח של כלי ראשון. אבל חום יש. כשאתה מכניס אותו לתנור, הוא בסך הכל מקבל את הכוח של הכלי ראשון. אבל החום יש לו חום. לא צריך לחמם אותו מחדש. לכן לדעתי, זה יפתור את כל הספקות ברעיון הזה שהצעתי.
1: הבנתי הרב. עוד שאלה הרב. מה הדין הרב של סוף, של סוף זמן ברכות קריאת שמע? האם יש דין של, של, של 18 לגבי חצות, שכל שהוא התחיל ביתר הוא ממשיך, שברגע שנגמר סוף זמן ברכות קריאת שמע, הוא צריך להפסיק בשאר הברכות, נשאר לו לברך בשם המלכות?
0: טוב, אז התשובה היא, שאלה טובה, קודם כל זו שאלה טובה. יש דין בתפילה שהולכים בתר התחלת התפילה, זה לגבי תפילה, אבל יש הבדל עצום בין תפילה לבין ברכות קריאת שמע. כי ברכות קריאת שמע, ברכות קריאת שמע זה גדר כמו קריאת מגילה. כמו שבקריאת מגילה יש הלכה שאי אפשר לברך, אי אפשר לברך קריאת המגילה, אלא אם כן אני יודע שאני אגמור את המגילה לפני צאת הכוכבים של פורים. אבל אם אני אגמור את המגילה אחרי צאת הכוכבים של פורים, אסור לי לברך על זה. כי זה גדר של מצווה. כך אותו דבר ברכת, ברכת יוצר המאורות וברכת גאל ישראל. מה שאין כן בתפילה, התפילה הגמרא אומרת רחמנינו, ולווה יתפלל אדם כל היום כולו. אלא מה שחזל קבעו סדר לתפילה מבחינת הזמן. בזמן הזה שחזל קבעו יש דין שהתחיל ביתר וממשיך. אבל הדין הזה של ברכות, הברכות יש להם זמן, ויש להם ברגע שיש זמן אז צריך לגמור את הברכה בזמן. זה שונה לגמרי, תפילה זה רחמה, ורחמה ולווה יתפלל אדם כל היום כולו. מה שאין כן, מה שאין כן, ברכות, שזה גדר של ברכות, אז זה גדר אחר לגמרי. למשל, אבי דוגמה, אם תיקח לך למשל, כל מיני ברכות אחרות שקבעו להם זמן, מקרת הלבנה, קבעו זמן 15 יום מהמולד. אז פה לא מועיל התחיל ביתר. למה? כי הוא צריך לברך את כל הברכה על הלבנה גמורה. הגוונה שלו התחילה להתמעט. טוב. בסדר גמור, חזק ואמץ, תודה רבה.
1: זה אומר שמגיע הזמן, אז הוא עוצר?
0: אז לא, לא יתחיל. אם יודע שלא יכול לגמור, לא יתחיל בכלל.
1: אם הוא יודע שלא יסיים את כל מי יוצר הוראת גל ישראל, לא, בכלל לא מתחיל ברבי שם מלכות?
0: לא, לא. כל ברכה היא בפני עצמה. עוד הפעם. כל ברכה היא בפני עצמה. ברכות קריאת שמע, כל אחת היא בפני עצמה. אין ברכות מעקבות זו את זו. למשל, אתה התחלת עכשיו יוצר אור, ויש לך 3 דקות עד הסוף הזמן, אתה יכול לגמור ברכה ראשונה יוצר המאורות. אתה יכול לגמור ברכה שנייה, אוהב את עמו ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה. אבל ברכה, יש ברכה שלישית, עזרת אבותינו נעותה ומעולם. אם אתה יודע שאתה לא תגמור ברוך אתה השם גאל ישראל לפני סוף הזמן, אסור לך בכלל להתחיל אותה. התחלתי ברכה ראשונה, בסדר, ברכה ראשונה היא בפני עצמה. ברכה שנייה היא בפני עצמה. גם ברכת תפילת ערבית אותו דבר. כל ברכה היא בפני עצמה. דין אחר לכל אחת, זה לא דין ברכת המזון. ברכת המזון, ברכות מעקבות זו את זו. תפילת 18, ברכות מעקבות זו את זו. ברכות קריאת שמע, אין הברכות מעקבות זו את זו. בבקשה.
1: הבנתי, אפשר שאלה אחרונה בזריזות?
0: כן.
1: יצא לי לדבר עם פקח, והוא הסביר את החוקים של משרד החבורה של האוטובוס. הוא אמר לי, אם אדם לא תיקף, ולא תפס אותו פקח ולא כנס, הוא לא צריך להשלים את הנסיעה. אז אנחנו יודעים הרב שגם הנהג קבל, נגיד באופן שאדם לא שילם, הוא בא לנהג ומבקש את המחילה.
0: קודם כל, שנייה, קודם כל מה שאמרת בשם הפקח, זה לא מה שאני יודע, מה שאני יודע וקיבלתי עדות ברורה מאנשים יותר מוסמכים. פקח לא יודע את החוקים של המדינה, סליחה, הוא לא יודע, הוא יודע רק שהוא עובד וצריך לדאוג שכולם תקפו, מאיפה הוא יודע? מה שאנחנו ביררנו, עשינו בירור מעמיק מאוד, גם פה בתוכנית הזו, עם אנשים בתוך המערכת בפנים, אמרו בפירוש, אדם שלא תיקף, חייב לתקף, בפעם הבאה פעמיים. זה נכון שנהג האוטובוס מפסיד כמה אגורות, וזה בבחינת מעוות שלא יוכל לתקון. עכשיו, איך הוא יכול להחזיר לנהג האוטובוס 20 אגורות? הוא לא יודע מי הוא. לכן, מאוד חשוב לתקף. אבל קורה לפעמים שאדם מפסיד והוא לא יכול לתקף, למשל, כתוצאה מזה שהיה דוחק באוטובוס, והוא לא הצליח להגיע למכשיר, והוא היה צריך לרדת בתחנה הבאה. אז אין מה לעשות. הוא ירד. ובפעם הבאה יתקף פעמיים, לפחות יחזיר את החוף שלו למשרד התחבורה. ולנהג, כפרת עוונות. שהנהג יעמיס פחות אנשים. מה אתה רוצה שאני
1: אגיד על זה? הרב, אבל אני, כאילו, יעלה לי פתרון. אפשר לבקש מנהג מחילה, אם הוא אוכל לך על הקמפה.

0: האחוזים האלה שמקבל, בדרך כלל יצא לי שאם אני לא מתקף, אני אבקש לנהג, ואני מוכה לך.
1: תתפלא לשמוע, שאלה פה בתוכנית שלנו נהג לפני שנה, ואמר שהוא מאוד מקפיד על זה. הוא אומר, תדעו לכם שזה חלק גדול מהמשכורת שלי, האגרות האלה מצטרפות, וזה מופיע בתלוש בצורה של אלפי שקלים. ואם תתחילו, תפסיקו לתקף, אני מקבל פחות אלפי שקלים בתשלוש. וזה לא, אז אתה לבד, זה לא נורא, 20 אגרות, 20 אגרות. אבל 20 אגרות, 20 אגרות מצטרפות לאלפי שקלים. אז לכן הוא אמר, אני מבקש מכולם לתקף, ותדעו שאני מקפיד על זה. אז אני עכשיו סותר את דבריך, אבל לא מבחינת עניין אישי, מבחינה זו שדברים אחרים. דבר ראשון, אני רוצה להגיד איך זה עובד. האוטובוס לא מקבל את הכסף שאתה נותן לו. האוטובוס מקבל ממשרד התחבורה כסף קבוע עבור כל נסיעה. כל נסיעה, מסלול, כל מסלול, יש כסף שקובעים אותו מראש, לפי אורך המסלול, לפי השעה וכו'. בין אם יתקפו, בין אם לא יתקפו, בין אם הוא ירק, בין אם הוא יהיה מלא, הוא מקבל את כל הכסף. משרד התחבורה לוקח את הכסף שלך שאתה מתקף ומכניס את זה לקופה אחת גדולה שהיא מממנת את כל האוטובוסים. עכשיו, משרד התחבורה דורש שכולם יתקפו, ואם לא תקפת, תקפת פעם השנייה. מתי משרד התחבורה מוותר? פעם אחת ויחידה, כאשר עלית לאוטובוס והמכשיר פגום. כשהמכשיר פגום ואינו עובד, פה יש לך זכות לא לשלם בפעם הבאה. למה? כי אני רציתי לשלם, רק אתם לא נתתם לי אפשרות. פה משרד התחבורה אומר, אני פותר אותך. אבל לא כאשר המכשיר תקין ואתה לא הצלחת לתקף בגלל סיבות אישיות. פה אתה חייב לתקף בפעם הבאה. אני חוזר ואומר את הדברים, אנחנו בררנו את זה ברור מעמיק מאוד, ולא מספיק לשמוע מה פקח אומר שהוא בסך הכל מקבל משכורת ולא יודע את כל המצב של ההתנהלות. בסדר? בבקשה.
0: טוב, רב, תודה רבה, רב, ברך אותנו.
1: למעט, תודה, השם יעזור לך, תעלה בתורה ויראת שמיים, נחת ושמחה. שבת שלום ומבורך. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום רב.
1: שלום רב, בבקשה.
2: כן, לפני 7 חודשים נולד לי בת בשמחת תורה, ולא התחברתי לבית הכנסת פה באזור, ולא עשיתי קידוש. אז שמעתי שיש הקפיד על אנשים שלא התחתנו בשידוכים, שעשו קידוש, כאילו סעודת הודיה, שההורים לא עשו. אז כמה זה חיוב, זה חיוב.
1: מותר לי להגיד לך משהו? אין קפידה, זה המצאות, זה בדוטות, לא היה ולא נברא, זה המצאות, אין לזה שום בסיס, אין קפידה. אם אתה הרגשת ואמרת תודה לקדוש ברוך הוא שזכית לבת חמודה ויפה וטובה, ואתה אומר תודה מקרב לב, לא צריך לעשות קידוש, ואל תדאג, אני מבטיח לך שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהבת הזאת תצליח, ותמצא חתן טוב, אל תדאג, ותביא לך ילדים ונכדים, ובעזרת השם תראה נחת ממנה, אל תפחד, בלי להתחיל להמציא פרדים. זהו, אתה יכול להיות רגוע לגמרי. אין שום חיוב, אין חיוב. אין. חזק ואמץ, תודה. יש חיוב לעשות סעודה בברית, לא בגלל שהבן נולד. בגלל שאני עושה מצווה גדולה שהיא נדירה, ואני עושה סעודה לכבודו של מצווה. מה זה קשור ל... אז מה? אז לכן עושים סעודה. אבל בת שאין מצווה בלידה שלה, יש שמחה גדולה, אבל אין מצווה, אז אם תרצה תעשה קידוש, אם תרצה לא תעשה קידוש, זכותך, אבל לא להתחיל לעשות פחדים, בלי פחדים, רבותיי. היהדות שלנו היא דרכי נועם, דרכי הדרכי נועם.
2: אוקיי, שקוע. תודה רבה.
1: חזק ואמץ, תודה לך, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
1: שלום רב, בבקשה.
3: רציתי בבקשה לבקש מהרב אם אפשר להקדיש את השיעור לעילוי נשמת בכור בן מחבובה, שהיום זה יום פקידת שנתו.
1: יפה מאוד, השיעור מוקדש, עילוי נשמתו, היום פקידת שנתו, רוח השם תניחו בגן עדן. בבקשה, חזקי ואמצי. כן, שבת שלום.
3: רציתי לשאול שאלה.
1: כן, תשאלי.
3: בבקשה. הילדים שלי אוהבים בשבת לאכול מעדן שצריך לשבור את החצי ממנו, כאילו תוספת כזאת.
1: טוב.
3: רציתי לשאול אם הם אוהבים לשבור את זה לגמרי.
1: האם מותר או אסור? זו שאלה טובה. שאלה טובה. שאלה ממש טובה. התשובה היא ככה. אני באופן אישי סבור שהדבר אסור. ואני באופן אישי, כשיש לי דבר כזה בבית, אני מקפיד לא לעשות את זה. פעם היה לי דבר כזה שעשינו סעודה שלישית חלבית והיו הנכדים, ילדים קטנים, אז שמתי להם על השולחן והם הפרידו לבד, ילדים קטנים, אמרתי טוב ילדים. אבל אני רוצה שתדעי שיש רבנים שמתירים. הרב זכותו תגן עלינו, הרב עליו השלום בספרו, כתב שתי שורות, בלי להסביר,

0: כתב שהדבר מותר. אני בכוונה אומר בלי להסביר, כי אם הוא היה מסביר, הייתי מקבל את ההסבר ומשתכנע, אבל הרב לא הסביר. ובסברה מאוד מאוד קשה לי להבין את זה. כי יש פה למלאכת מחתך, ואדם מקפיד על המידה, אדם לא רוצה שזה יישבר לו לצד ימין או לצד שמאל, כי אם זה יישבר לצד ימין או לצד שמאל, זה יקלקל לו את היוגורט השני, אז פה אדם מקפיד שיחתך בדיוק באמצע. קצת קשה לי להבין למה זה מותר. לכן אני באופן אישי סבור שהדבר אסור, אבל אני חוזר ואומר לך, הרב כתב בספרו שהדבר מותר, בלי להסביר טעם. אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כן, אני אמרתי לך מה שקרה לי, עשיתי, נתתי לשולחן, שמתי על השולחן, והילד בן 5-6 עשה את זה לבד.
1: זהו, אז 6.5 זה נחשב עדיין קטן, נכון?
0: כן, בוודאי. עד 9 אפשר לתת לו שיעשה את זה.
1: אוקיי, ואם אפשר עוד שאלה אחת, סליחה. רציתי לשאול אם הרב יכול להסביר, להגיד לי, מה עושים קודם, להדליק נרות של צדיקים או להדליק את הנרות של השבת?
0: התשובה היא ככה. עדיף, אם באמת רוצים ומדליקים אותם יחד בשולחן אחד או על השיש במקום אחד, עדיף להדליק קודם נר של שבת ואחר כך נרות של צדיקים. ולעשות, זאת אומרת ככה, לברך להדליק נר של שבת, להדליק, ולחשוב בליבך שעדיין את לא מקבלת שבת, אלא לאחר הדלקה של הנרות האחרים לעינו נשמה. אחרי שתגמרי את הנרות של עינו נשמה, אז תגידי בליבך, הרי אני מקבלת על עצמי שבת. מצוין, ככה עדיף. ואם לא עשית ככה בדיעבד, אם ידלק קודם נרות, אם לא התכוונת בנרות ההם לשם מצוות הדלקת נר של שבת, עדיין יש לך את הזכות לברך על הדלקת נר שבת. אבל יותר טוב לעשות כמו שהצעתי.
1: אוקיי. תודה רבה.
0: בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: הלו, שלום כבוד
0: הרב. שלום, בבקשה, כן.
2: צהריים טובים. רצינו בבקשה לשאול, האם בשבת מותר לשים טרמפולינה לילדים שיקפצו? טרמפולינה שמתנפחת.
0: הבנתי, מה פירוש לשים? תסבירי לי מה פירוש לשים.
2: הכוונה שאנחנו מכוונים את זה למשל בשעון שבת על שעה מ-12 עד 3 שהיא תפעל. ואז אחר כך זה נפגע.
0: הבנתי, המפוח עובד.
2: נכון, נכון.
0: וזה עושה הרבה רעש. כל השכונה שומעת את המפוח הזה. נכון? אז אני אגיד ככה, לדעת הרמה בוודאי אסור, כי הרמה אוסר גם דברים שנעשים מאליו. אם זה דבר שעושה רעש של מכשיר חשמלי, או מכשיר תחינה למשל, שעושה רעש אפילו שהוא עובד מאליו, לפי הרמה הדבר אסור, משום שזה עושה רעש וזה לא לכבודה של שבת, ויחשדו בו אנשים שהוא הפעיל את זה בשבת. דווקא מרן השולחן ערוך התיר, אם אני לא עושה כלום בשבת והדבר נעשה מאליו, הדבר השולחן ערוך התיר. מה אומר ומה אדבר? פה במקרה שלנו, מה אני אגיד? לא יודע, זה נראה לא טוב. אומר לך את האמת, נראה לא טוב. נראה יותר מדי חולין, נראה יותר מדי חולין.
2: זה כמו העניין עם המדיח, למשל?
0: לא, מדיח יותר חמור. המדיח יותר חמור מסיבה פשוטה. בגלל שהמדיח, אם אני, אפילו שאני מסדר לו שעון שבת שיעבוד בשבת, אבל אם אני לא סוגר את הדלת, הוא לא יעבוד. אז בעצם סגירת הדלת, אני בעצם עושה פעולה שהוא יעבוד, יש לי שותפות בעבודה שלו. כאן אין לי שום שותפות. פה הכל נעשה מאליו. בשעה מסוימת, פתאום המפוח מתחיל לעבוד, ואז הטרמפולינה מתחילה להתרומם, והיא מוצבת, ואז הילדים מתחילים לקפץ.
2: נכון.
0: לא עשיתי פה כלום. אבל יש פה אווירה לא טובה. מה אני אומר? אז אני חוזר. לדעת הרמה, אשכנזים, אסור. לפי מרן, יש מקום להתיר, ובכל זאת, חושבה אני שזה לא מתאים לכבודה של שבת.
2: וביום טוב, למשל, זה על אותו עיקרון?
0: אותו דבר, לא נראה לי שיש הבדל. לא נראה לי שיש הבדל. טוב, בבקשה, חזקי ואמצי.
2: אם אפשר עוד שאלה קטנה, יכול להיות שיש, למשל, בנו שכונה פה, במרכז הארץ, שכונה שאין בה עירוב. האם יש כזה דבר?
0: לא, אין דבר כזה.
2: יכול להיות?
0: אם השכונה הזו שייכת לעיר מסוימת, אז כל רבנות בארץ דואגת לעירוב. יש מושבים שאין להם עירוב, מושבים שהם נפרדים. למה? כי מושב יש לו ועד. ואם הוועד הוא אנטי דתי, הוא יכול לומר, אני לא רוצה עירוב, אני מתנגד. אני למשל המשמש כרב אזורי של חבל מודיעין, ברוך השם אצלנו, כל היישובים קיבלו והסכימו. אבל אני יודע שיש כמה וכמה מושבים שיש להם התנגדות. ופה זה בעיה. אז במושב, לפני שנכנסים למושב, צריך לשאול האם יש עירוב או אין עירוב. 90% מהעירובים, מהיושבים בארץ יש בהם עירוב. ערים, אין דבר כזה. עיר, חייב להיות עירוב. אין דבר כזה. אני אגיד לך למה. בגלל שמושב, מושב יש לו ועד, אבל שכונה אין לו ועד. שכונה שייכת לעיר, ובעיר יש מועצה דתית, כל עיר יש בה מועצה דתית, מועצה דתית קובעת את הדברים, אפילו אם אין רב נבחר, יש הרבה ערים בארץ שאין בהם רב נבחר, למשל ירושלים אין בה רב נבחר, אבל הכל מתפקד פה, על ידי שיש מועצה דתית, ויש יושב-ראש מועצה דתית, ויש רב ממונה מטעם הרבנות הראשית, שהוא רב שכונה, שהוא מקום הרבנים הראשיים, כמו למשל פה בירושלים, הרב שלזינגר, או ברחובות, למשל גיסי הרב ציון כהן, הוא הרב הממונה של העיר של רחובות שאין בה רב, כל עיר שאין בה רב, לוקחים רב ממקום אחר, וממנים אותו על העיר שאין בה רב, ובפועל הוא מתפקד, ועושה את כל הפעילויות הרוחניות הנצרכות לעיר. עכשיו, הדבר הבסיסי והמינימלי בכל עיר, שיהיה עירוב. חד וחלק, אין דבר כזה, עיר בארץ שאין בה עירוב.
2: טוב.
0: חזקי ואמצי, בבקשה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: הלו.
0: שלום, בבקשה, שלום לך.
3: שלום, רציתי לברר בבקשה תנור שכיוונו אותו מערב שבת על טיימר, לשלוש שעות בוא נגיד, ועל 50 מעלות. והרי איך זה עובד, כשהוא מגיע ל-50 מעלות, אז הנורה נכבד, וכשהוא טיפה כאילו מתקרר, עוד פעם מדלק הנורה, כל הזמן להחזיק את התנור על 50 מעלות. אז אם למשל, אם המנורה דולקת, עדיין זה התנור עובד, עדיין לא נכבה, מותר להרים אותו ל-70 או 100, תוך כדי שהמנורה דולקת?
0: התשובה היא כן.
3: אין בעיה עם זה?
0: כן, אבל כל זה טוב בתנורים ישנים. התנורים החדשים שהם דיגיטליים, זה בלתי אפשרי. יש לי בבית שני תנורים, אחד כמו שלך ואחד חדיש. מחדישים זה בלתי אפשרי. אז לכן אני כמעט...
3: זאת אומרת, הוא חדיש, הוא 5-7 שנים, אבל...
0: לא, אז זה עדיין לא הדיגיטלי. זה לא... התנורים החדשים הדיגיטליים, אין דבר כזה. כל הדיגיטלי, אין דבר כזה. קודם כל, זה לא עובד עם שיטה של מנורה, זה לא עובד עם מנורה. זה לא עובד עם מנורה, זה עובד בשיטה אחרת, זה עובד עם חוגה, שאתה מסובב את החוגה, מעלה טמפרטורה, ויש על הצד.
3: יש מנורה, כאילו, כשהוא מגיע לאחור...
0: אני יודע, יודע, הבנתי הכל, אתה לא צריך להגיד לי. הבנתי הכל, ואני חוזר ואומר, אל תיפגע שאמרתי שהתנור שלך לא חדיש. אני צוחק. צחקתי, צחקתי, אבל אני מתכוון להגיד. לא, בכוונה אני אומר את זה לציבור. למה? המטרה שלי שלא יתבלבלו. תאר לך עכשיו מישהו ששומע, ויש לו תנור כמו שיש לי השני, ויעשה עכשיו משחקים בחוגה, וזה ממש איסור גמור. בתנורים הישנים, אתה צודק. בדיוק.
3: טוב? במקום 50, אני יכול להגיד את זה ל-70, 80, אין בעיה.
0: כן, גם התרמוסטט, התרמוסטט, יש גם תרמוסטט מכני, ויש תרמוסטט דיגיטלי, טוב.
3: רק כשהמנורה דולקת, זה צריך תמיד לדעת.
0: בדיוק. ואפשר גם כשהמנורה כבד, להוריד את הטמפרטורה לאפס, ואז התנור לא ידלק יותר.
3: הבנתי, כן, כן, זה טוב ש...
0: זה נקרא שמירה על המצב הקיים.
3: בסדר, יומו. תודה, תודה רבה, תודה.
0: חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
4: שלום, כבוד הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
4: רציתי לבשר שעשיתי את הלימוד של מסכת קינים לזיווג הגון לנכדה שלי, ברכה בת יהודית, ואכן נושאנו.
0: ברוך השם, ברוך השם. אז קודם כל ברכה בת יהודית, שקדוש ברוך הוא יעזור שהזיווג יעלה יפה, ותבנה בית אמן בישראל, ותזכה לבנים ובנות, בית של תורה ושמחה, אושר ואושר, תורה וגדולה במקום אחד, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אתם הצטרפתם ללימוד של קינים של השנה, תשפ"ו?
4: כן, כן.
0: יפה מאוד. יפה, אני מאוד שמח, חזקי ואמצי.
4: אמן, תודה.
0: בבקשה. בבקשה, שבת שלום. בשורות טובות, תמיד שיבשרו בשורות טובות. איי, איי, כמה קשה לשמוע דברים קשים מאנשים. כן, בבקשה, נעבור לשואל הבא.
5: שלום, כבוד הרב.
0: שלום.
5: רציתי בבקשה לשאול, נמסר לי מבעלי שהוא שמע באיזשהו שיעור של גבי נטיית ידיים, שנותנים לפני סעודה, ויש צורך להניח את הכלי בין... בין הנטילה של השלוש לבין הנטילה השנייה, הבנתי נכון?
0: לא, אין צורך. טוב, נעשה סדר, בוא נעשה סדר. לגבי הדין, מרן בשולחן ערוך כותב שיטול על כל יד שלוש פעמים. אז קודם כל צריך לדעת שכל מה שמרן אמר שלוש פעמים, דיבר כאשר אדם יש לו מעט מים במסורה, כמות קטעים מים מצומצמת. אבל ברגע שיש לך מים בנטלן, שפע גדול, כמו שכתוב בגמרא, שרבשי אומר, מי שרוצה לקבל שפע בפרנסה, ייטול ידיים בשפע, אין צורך שלוש פעמים על כל יד. מספיק נטילה אחת,

0: כמה רביעיות על כל יד, זה באמת לחתחילה שבה לחתחילה. זה דבר ראשון לגבי העניין של השלוש. לגבי דבר שני, גם אם אתה עושה שלוש על פי תורת הקבלה וכדומה, אפשר ליטול שלוש פעמים ברצף על יד ימין, ואחר כך לקחת את הנטלן ביד ימין, וליטול שוב שלוש פעמים ברצף על יד שמאל, והכל יהיה בסדר גמור. בבקשה.
1: הבנתי, תודה רבה. עכשיו, הילדה רוצה לשמוע ממכבוד הרב לגבי עניין של נעליים עם גלגלים. אני סוברת כמו שהרב אמר לפי חרמנו וחרם נבוכה ש...
0: בת כמה היא?
1: היא בת 11
0: לחדש. לא, התשובה היא, צריך להחמיר. נעליים עם גלגלים, שזה מוגדר כמו סקטים, ואני רואה ילדים שרצים על זה כמו סקטים, הם מרימים את הרגל למעלה, והם רצים על הגלגלים, צריך להחמיר. מגיל 9 ומעלה, צריך להחמיר, לא לנסוע על הגלגלים האלה בשבת. מנהג ישראל להחמיר. ואני חושב שיהיה לך מצווה גדולה, בזה שתקבלי על עצמך, לא לנסוע בזה בשבת, והקדוש ברוך הוא ייתן לך, שתזכי בבת מצווה שלך, לקבל את התורה מתוך נחת ושמחה, ואהבת התורה ושמחה גדולה. וכן יהי רצון ונאמר אמן. יפה מאוד.
1: אמן, אמן. תודה רבה.
0: נעבור,
1: תזכיר
0: להמציא, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא.
2: שלום הרב, יישר כוח על התוכנית. רציתי לשאול משהו בנוגע לכלים או בגדים שמוגדרים כשבורים. מדובר על זה במסכת שבת, מסכת כלים, אבל הזוהר אני יודע שמקפיד בזה. מתי כלי מוגדר שבור ואסור להשתמש בו יותר? עכשיו יש לי איזה
0: קערה מזכוכית,
2: היא טיפה נשברה
0: בצוות שלה. רק שנייה, אתה מדבר מצד הלכות מוקצה ושבת, או מצד הלכות... לא, לא מצד זה בכלל. לא מצד זה.
2: לא מצד שבת, אם יש עניין בזה אני אשמח לשמוע, אני חשבתי לגבי העניין שכלי שבוע אסור להשתמש בו, ו...
0: טוב, אז בהלכה, אז אני רוצה להגיד לך משהו, בהלכה אין דין כזה. יש בזה דין אולי על פי תורת הקבלה שאני לא בקי. מבחינה הלכתית אין דין כזה. מבחינה הלכתית, כלי שבור, אם אתה רוצה להשתמש, זו זכותך להשתמש, תשתמש, אל תחשוש. אתה בעל הבית, אתה מחליט. עד הרבה, מדברי מרן בשולחן ערוך סימן שינחת, רואים בפירוש שהיו משתמשים בכלים שבורים. עובדה שמרן כתב שמותר לטלטלם בשבת, אם עדיין ראויים לעשות בהם דברים אחרים. כלי שנשבר, מרן כותב שמותר להשתמש בו ולטלטל אותו בשבת, בגלל שהוא ראוי לדברים אחרים. היום יש אומרים שהיום, בגלל שהיום יש רווחה ויש יחסית רמה כלכלית גבוהה, לא מה שהיה פעם, והיום הכל כל כך בזול, שאתה קונה כלי יפה ב5 שקלים, אז אדם כבר שנשבר לו הכלי זורק אותו. אז אם הוא זורק אותו, מילא הוא לא ראוי לכלום, אז מילא יש מקום להגיד שאולי להחמיר. אבל הרב עליו השלום כותב לא ככה, כותב בפורש, שאפילו שנוהגים לזרוק, כל זמן שהוא ראוי, אפילו בדוחק, מותר לטלטלו ואין לו דין של מוקצה בשבת. אבל עכשיו, מה שאתה שואל, בתחום אחר לגמרי, בתחום הזה של כלים, בעניין הרוחני, בעניין הזה של זה, אני לא בקי בזה, אני לא יודע לענות לך. אני יודע לענות מבחינה הלכתית, מה שהרב כותב, מה שדין אמר לגבי שבת, לכן הלכה למעשה, אם אתה רואה, אני לא הייתי פוחד להשתמש בכלים שבורים, ביום חול בלי שום חשש. טוב? תבוא עליך ברכה.
2: זה אותו דין לגבי בגדים גם? אותו
0: דין לגבי בגדים, אותו דין ממש, בדיוק. אתה מחליט ואתה תחליט.
2: תודה רבה,
0: חזק ואמת, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
3: שלום.
0: שלום רב, בבקשה.
3: קודם כל, תודה רבה על התוכנית, כבוד הרב, אנחנו ממש נהנים ממנה כל יום שישי וראשון. רציתי לשאול כמה שאלות. האם אפשר לברך שחיינו על בגד חדש, שהוא לאחר כביסה ראשונה, אבל לא לבשו אותו?
0: התשובה היא כן.
3: קנו?
0: כן, יש לך שמחה בו, בוודאי, כן.
3: והאם מותר להכין סלט אבוקדו בשבת, באופן שמרסקים אותו, מוסיפים לו לימון, וזה נראה כמו מחית כזאת?
0: התשובה היא כן, הפוסקים התירו לעשות סלט אבוקדו מכמה טעמים. הרב התיר וגם הרב ניסים קרלית בספר חוט שני כתב להתיר, וטעמו שאין פה משום תוכן ואין פה משום לש, כי זה בסך הכל משנה את מצב הצבירה שלו. זאת אומרת ככה, אבוקדו הוא רך, הוא רך. וכאשר אני לוקח אותו ומרסק, אני בעצם ממשיך, הוא מחובר כבר, ואני ממשיך להיות מחובר, רק מקודם זה היה מחובר בצורה אליפסית, כמו אגס, ועכשיו זה מחובר בצורה של הצלחת. בסך הכל שיניתי לו את הצורה, אבל לא חידשתי פה משהו. למשל, מה זה מלאכת תוכן? מלאכת תוכן שאני לוקח חיטים, ומפורר אותם לפירורים קטנים שכל אחד הוא בפני עצמו. זהו, זה נקרא תוכן. מה זה מלאכת לש? כשאני לוקח...

0: לוקח חלקים קטנים ומדביק אותם ממים שהם יהיו גוף אחד. שתי הפעולות האלה לא קיימות באבוקדו. כי זה היה מחובר ונשאר מחובר, וסך הכל שיניתי לו את הצורה. זו הספרה שכותב הגאון רב ניסים קהלת בספר חוט שני, והרב מסכים איתו להלכה, ולכן מותר לרסק אבוקדו בשבת, אני לא רואה פה לא תוכן ולא לש.
1: אוקיי, וכאילו גם לטבל סלטים, אפשר לטבל לא 72 דקות?
0: התשובה היא ככה, לטבל סלט יש מגבלה אחת שצריך לשים לב אליה, והיא נתינת המלח. למשל, אם יש סלט של דבר שנוהגים לכבוש אותו, למשל רצועות כרוב, יש דבר כזה שנקרא כרוב כבוש, זאת אומרת זה קיים בשוק, כרוב כבוש. עכשיו רצועות כרוב אסור לשים קודם מלח. למה? בגלל שזה נראה כמו כובש. אלא מה צריך לעשות? קודם כל לתת את השמן, ואחר כך לתת את המלח. ולמה? כי השמן מבטל כוח המלח. עכשיו, חזל גזרו גזרה. אסור לכבוש בשבת. אז לא רק לכבוש אסור, גם אם אני לא כובש, רק זה נראה ככובש, גם זה אסור. ולכן אם אני נותן מלח ישירות על רצועות כרוב, הדבר אסור. עכשיו, מלפפון, רצועות מלפפון מותר. למה? כי לא נוהגים לכבוש רצועות מלפפון. נוהגים לכבוש מלפפון שלם. עגבניות, לא נוהגים לכבוש. עגבניות, איזה כובשים? עגבניות ירוקות, קשות, לא עגבניות חתוכות. חסה, למשל, לא נוהגים לכבוש, בגלל שהוא נהיה כמוש. כשכובשים אותו, הוא מאבד את הצורה שלו. אז לכן, על חסה זה מותר. הבאתי דוגמה אחת, או למשל, פלפלים, פלפלים ירוקים, פלפלים צהובים, כן נוהגים לכבוש. גם הם רצועות. אז אם אני עושה סלט פלפלים, אז צריך להקפיד לא להניח קודם כל את, את המלח והלימון, אלא קודם כל שמן, תמיד שמים שמן, ואחר כך שמים את המלח והלימון. זה המגבלה היחידה. דברים אחרים אין מה לחשוש, מותר לטבל כדרכו אפילו יותר מ-72 דקות. אני לא רואה שום בעיה הלכתית בטיבול.
1: אוקיי, ושאלה אחרונה, שאלו אותה כבר המון פעמים, אבל תמיד יש כל מיני אנשים אחרים שאומרים דברים אחרים. מה מברכים על שניצל? כי היה לנו על זה דיון בכיתה, וכל אחת אמרה משהו אחר, ושאלנו קו ההלכה הספרדי ואמרו שהכל, אבל אני זוכרת שפעם אחת שמעתי את הרב אומר שזה שניצל, שזה
0: מזונות. אז התשובה היא, ברור לי כשמש בצהריים שצריך לברך על זה בורא מיני מזונות, ולא לברך על זה שהכל. זה פשוט וברור, כך אני נוהג וכך אני מורה בשיעורים כל הזמן, וכך מורים אצלנו בבית הוראה. אז תתקשרי לבית הוראה שלנו, אם את יודעת את המספר טלפון של הבית הוראה שלנו, 02-587-587-1. טוב, אז הסברה היא פשוטה מאוד, כי יש לנו כלל, כל דבר שהמזונות בתערובת מוסיף בטעם ובאיכות, הוא לוקח את הפיקוד אפילו שהוא תפל. זה ההגדרה של חזל. עכשיו, שניצל הוא ודאי העיקר. העוף הוא העיקר. אבל בוודאי ובוודאי שהציפוי שעשוי מפנקו או מקמח מצות או מפעורי לחם, מוסיף המון בטעם של השניצל. ובלעדיו השניצל יהיה הרבה הרבה פחות טעים. ובכזה מקרה צריך לברך בורא מיני מזונות, אפילו שכמות המזונות היא אפסית, אבל היא מוסיפה בטעם, היא לוקחת את השליטה על התערובת, והיא לוקחת פיקוד, אני קורא לזה, ומברכים את הברכה שלה. למשל, דוגמה נוספת, שוקולד שנקרא פסק זמן או כיף-כיף, שיש בתוכו ופל דק מאוד, כמות הוופל, החיטה שיש בשוקולד היא בערך 2-3-4%. אבל אני יודע שילדים מאוד אוהבים את זה. ואם אני אגיד לו, אתה רוצה שוקולד רגיל או כיף-כיף? הוא יגיד, אני מעדיף כיף-כיף. למה? בגלל שיש בפנים ופל שנותן לו פריחיות בפה, קרנצ'י, טעם מסוים וכו'. אז אפילו שזה כל כך מיעוט, והעיקר הוא השוקולד, מברכים על הכיף-כיף בורא מיני מזונות, כי זה מוסיף בטעם.
1: טוב, תודה רבה, בבקשה. כבוד הרב.
0: סגיבי עם צי, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: כן, הלו.
0: שלום רב, בבקשה.
2: כן, שלום כבוד הרב. אני רוצה לשאול, אני מגישה את עזרה ראשונה בטיולים, והשאלה שלי אם אני יכולה לחזור וללמוד את החומר של העזרה הראשונה בשבת.
0: התשובה היא כן, התשובה היא כן, מותר לך. מותר ללמוד, רק מה, אולי זה גדר של צורך מצווה, אני אגיד משהו. יש פרקטיקה מסוימת שאסור לעשות אותה בשבת. פרקטיקה, יש דברים מסוימים שאסור לעשות בשבת, כן? למשל, קיבוע, חיתוך, הדבקה, חיתוך פלסטרים, מלאכות שאסור לעשות בשבת. עכשיו, כשהתורה למשל ספר שהוא מאוים,

0: ER, ומראה לך את כל הפרקטיקה הביצועית, איך עושים, זה קצת נקרא מעיין בנכסיו. יש לנו הלכה שאסור לאדם ללמוד מתוך ספר איך לבצע משהו אופרטיבי. למשל, אביא דוגמה, אם אני עכשיו קניתי ארון להרכבה בבית, ובארון קיבלתי חוברת הדרכה, איך אני מרכיב את הארון, אסור לי בשום פנים ואופן לקרוא את החוברת הזו בשבת, איך להרכיב את הארון. זה איסור גמור, זה נקרא בלשון חז"ל, מעיין בנכסיו. זאת אומרת, אם אני לומד מתוך ספר, לא רק משהו עיוני כמו היסטוריה, כמו... ולכן דווקא התחום הזה של עזרה ראשונה, זה משהו לא רק, למשל רפואה זה אמר הרבה דברים עיוניים. אז זה ודאי מותר. אבל התחום הזה של עזרה ראשונה, שזה ממש פרקטיקה ביצועית, חוששני שאולי זה אסור, בגלל שזה נקרא, את מבינה, אם אני עכשיו הייתי קורא אחר חומר רפואי, שאומרים לי, אם יש כאלה וכאלה וכאלה סימפטומים, אז זה שייך לקטגוריה רפואית כזו. ואז אפשר לתת תרופה כזו. כל מה שקראתי עכשיו, מותר לקרוא בשבת. כי אין פה שום דבר של מעיין בנכסיו, הכל בתחום העיון. אבל עזרה ראשונה זה יותר בתחום הפרקטי, איך עושים חסימת עורקים ואיך חותכים וזה. לא יודע, אני חושב שלמשל זה יותר חמור מלימוד חשבון, מלימוד היסטוריה, מלימוד אלגברה, וכל הדברים האלה, שזה לא תחום, תחום רק עיוני בחשבתי בלבד, בלי ללמוד משהו איך לבצע, זה יותר קל מאשר לימוד איך לבצע. לכן, חושבני שהדבר אסור. אני קצת חוזר בי ממה שאמרתי בתחילה.
1: לא למרות שזה רענון?
0: כן, כן, כן. אני אביא דוגמה נוספת. יש לנו לימוד תיאוריה לנהיגה. או לצערי, גם כן, הרבה שואלים אותי, יש לי מחר מבחן ואני רוצה ללמוד. כן, לימוד התיאוריה גם כן מורכב משני חלקים. לימוד עיוני ולימוד פרקטי של מנוע וכל הדברים האלה. אז זה למשל אסור. טוב. חזקי ואמצי, השם יעזור לך, שיהיה רפואה שלמה לכולם, שבת שלום ומבורך. אנחנו נאלצים פה להיפרד מכם, אתם שומעים את אות הסיום, אנחנו ניפגש שוב לאחר חדשות השעה אחת, במדור דת ותורה ובשעה נוספת, בינתיים היו שלום.
2: מיד נשוב להליכות עולם עם הרב אהרון בוטבול.
3: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: מזל טוב!
7: מחתנים? פגי שותף איתכם בשמחה, הוא מציע הלוואה מיוחדת להורים, עד 150,000 שקלים בתנאים מעולים. לפרטים, פנו לסניף שלכם, או חייגו כוכבית 3360. פגי, שותפים לדרך חיים. כפוף לתנאי הבנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
4: צאו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתקנון.
7: סובלים מכם?

0: כאבי שיניים, אובדן שיניים, לא חייבים להרגיש ככה.
1: שלום, כאן דוקטור יצחק משיח מהראל, מרכז מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. אנו בהראל מבצעים מגוון טיפולים, השתלת שיניים, הרמת סינוס, טיפולים משמרים, טיפולים נוספים בהתאמה אישית, וכן צילום פנורמי וסיטי דיגיטלי. הכל תחת קורת גג אחת. בהראל תטופלו בידי צוות מקצועי, בטכנולוגיה מתקדמת ובחומרי גלם איכותיים. אנו מציעים מבחר שתלים ומגוון כתרים. חלקם עשויים זרקוניה או זרקוניה מנוליטית בהתאם לצורכי המטופל, ואינם מכילים מתכת. כפוף לאבחון רפואי, תוכלו לקבל כתרים זמניים כבר ביום ההשתלה, ולענות משיניים מתפקדות באופן מיידי. לנו בהראל חשוב שכולם יהנו מחיוך בריא. לכן אנחנו מציעים מחירים אטרקטיביים. אנו נמצאים במתחם הבורסה ברמת גן, צמוד לתחנת הרכבת מרכז. לפגישת ייעוץ חייגו עכשיו, כוכבית 3301, כוכבית 3301. בברכת חיוך יפה ופה בריא לכולכם, דוקטור יצחק משיח מהראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. פרשת ריגול. שבק והמשטרה עצרו שלושה חיילים ואזרח בחשד שריגלו עבור גורמי מודיעין איראנים. הארבעה ניהלו קשרים ארוכי טווח עם גורמי מודיעין איראנים שבמסגרתם צילמו מוקדים שונים ברחבי הארץ, כולל בסיסי צבא. כתב אישום חמור הוגש נגדם לבית המשפט בחיפה. גורם מדיני אומר לכל ברמה כי בסבב השיחות השלישי בנציגי ישראל ללבנון בסוף השבוע הבא בוושינגטון השתתפו גם נציגים מהצבא ומצבא לבנון. על פי הערכות, ארצות הברית העבירה מסר לשני הצדדים שהיא מעוניינת להאריך את הפסקת האש שעתידה להסתיים בשבוע הבא. המשטרה פינתה בית ספר בנהריה לאחר שעל גגו התגלה כתבם. חבלנים שהוזקו למקום פעלו לנטרול הכלי ולפינויו מהאזור. צהל השמיד בעזה 8 מנהרות טרור בעת האחרונה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחלק מהמנהרות חוסלו מחבלים שניסו לפגוע בלוחמי הצבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש מענה לעתירות שהוגשו נגד מינויות של האלוף רומן גרופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובה הרשמית נטען כי העתירות נגד המינוי נגועות במדינים פוליטיים זרים ועל כן דינן להידחות. זמני כניסת השבת פרשיות בהר ובחוקותיי, בירושלים ב-6:44, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:04 דקות ובחיפה ב-6:56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:04 דקות, בתל אביב ב-8:07 דקות, בחיפה ב-8:08 דקות ובבאר שבע ב-8:05 דקות. זמני יציאת השבת לנהגים מנהג רבנותם ב-8:40. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
7: היום מורגשת התחממות, מחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל העונה.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך.
8: תנורים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: עכשיו אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים. אני פותח את שעתנו השנייה בתוכנית הליכות עולם. לפני שנעבור למדור, דעת ותורה, אוסיף ואתן שתי הלכות חשובות. דיברנו מספר פעמים על ברכת שהחיינו על האבטיח. כפי שאתם רואים, האבטיחים מקדימים לבוא במסות. אני זוכר בשנים קודמות, האבטיח היה מגיע רק בחודש תמוז. עכשיו האבטיחים כבר מגיעים בחודש אדר. אבל האמת שבתחילה הייתי סבור שלא צריך בכלל לברך שהחיינו, בגלל שאני ראיתי אבטיחים כל החורף. לאחר מכן קצת נסוגתי מההלכה הזו, ואמרתי שמישהו אמר לי, הסתכלתי באיזה תוכנה ש-AI שאמרה שהייתה הפסקה

0: של חודשיים. לאחרונה התברר לי מהרב אפרטי, שהוא שאל, כיוון שהרב אפרטי מתעסק הרבה בקשרויות של גידולי קרקע, כידוע לכם, יש לו גם מכון מיוחד למצוות התלויות בארץ ועוד, הוא יצר קשר עם המגדלי האבטיחים בערבה, והם אמרו לו שהם לא הפסיקו לשווק אבטיחים לכל רחבי הארץ כל השנה כולה, כמו שאכן הייתי סבור בתחילה. על כן נראה הלכה למעשה שאין לברך ברכת שהחיינו על האבטיחים. כמו כן, על המלון אין לברך ברכת שהחיינו, ואפילו שבמלון ישנם שני זנים, יש זן ירוק, זן כתום, ואולי הזן הכתום לא היה בחורף, זה לא מספיק כדי לברך עליו. אין כל כך הבדל משמעותי בין הזן הכתום לבין הזן הירוק, גם אין לו שם בפני עצמו, קוראים לו מלון, מלון, אין הבדל בשם. גם הטעם לא כל כך הבדל גדול בזנים, לכן נראה הלכה למעשה שאין לברך על המלון. לסיכום, אין לברך על שחיינו על האבטיח, ואין לברך שחיינו על המלון. כמו כן לגבי ענבים, השנה ראינו ענבים כל השנה כולה. כל החורף ראינו מדרום אפריקה, גם הענבים הישראליים היו עד כמעט חנוכה, מה שלא היה בשנים קדמוניות, וכבר עכשיו יש ענבים ישראליים של טלי, ענבי טלי, ולכן אני רואה שהענבים מציפים את השוק כל השנה כולה, אין לברך שהחיינו על ענבים. אלו שלושת הדברים שאנחנו מרוב שפע והצלחה, שתמיד יהיה לנו שפע וברכה בארץ ישראל, אין לברך עליהם שהחיינו. ואתה נעבור למדור דעת ותורה.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: השבוע חגגנו את יום פטירת רבי שמעון בר יוחאי. זה מוזר להגיד חגגנו יום פטירה. זה ממש מוזר. יום פטירה חוגגים? יום פטירה זה יום עצוב. יום פטירה זה יום של חשבון נפש. יום פטירה זה יום של תענית. הנה צעור, מה עושים הציבור ביום פטירתו של משה רבנו? מי לנו גדול ממשה רבנו? אשר לא קם איש כמוהו, מהיות העולם ועד סופו. כמו שאנחנו מעידים ב-13 עיקרי האמונה. נכון, לא קם נביא עוד כי ישראל מביט את תמונתו של קודש הבריחו. צופו ומביט את תמונתו. ובכל זאת, כמה שהוא גדול היה, יום פטירתו זין באדר הוא יום של תענית. יום של חשבון נפש, יום של סליחות. אפילו המן הרשע שרצה ותכנן לעשות את הגזרה האיומה, שמח מאוד כאשר הפור נפל על חודש אדר, אמר מתאים מאוד שהפור השלילי לעם ישראל ייפול בחודש אדר, בגלל שבאותו חודש נפטר רבם של ישראל, משה רבנו. מה שהוא טעה זה שהוא לא ידע שאותו היום גם נולד. אבל עצם העניין שיום פטירה זה יום של עצב ויום של תענית הוא דבר פשוט וברור. יוצא מן הכלל זה יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי. כמו שהזוהר הקדוש עצמו מגדיר את יום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, הילולה דרבי שמעון. ויש לזה הרבה הסברים, ולא כאן המקום להסביר. בכל מקום, אני רוצה עכשיו לדבר על דברי הגמרא, במסכת שבת, שמתארת את אופן בריחתו של רבי שמעון ורבי אלעזר, בנו מהקיסר הרומי. כידוע, רבי שמעון דיבר סרה ברומאים, ועל כך נגזרה עליו גזרת מיתה. ואז הוא ברח, התחבא במערה, ושם הוא התקדש והתאהר בצורה ששום בר ילוד אישה לא יכול להגיע לדרגות כאלה גדולות ונעלות. לא, הוא לא דאג לפרנסה, הוא לא דאג לאוכל, הוא לא דאג לקיים מצוות. היה עסוק כולו בתורה, ומה שיהיה יהיה. והקדוש ברוך הוא ברוב הרחמיו דאג להביא לו אוכל, כמו שהקדוש ברוך הוא דאג לבני ישראל במדבר לאכול מן, לחם אבירים אכל איש, הקדוש ברוך הוא היה מביא מן ומים על פתח האוהל שכל אחד ואחד מהצדיקים בבני ישראל בדור המדבר. אבל כשרבי שמעון הלך והתחבא, הוא לא שאל את עצמו מה יהיה עליי על הפרנסה. למה הוא לא שאל? כי הוא לא שאל. הקדוש ברוך הוא ידאג לי. כמובן, כמו שהגמרא אומרת,

הרבה עשו ולא עלתה בידם. אם יבוא עכשיו אדם אחד ויאמר, תשמע אדוני, אני הולך ללמוד במערה, והקדוש ברוך הוא ידאג לי לפרנסה. נאמר לו, הוא שותה גמור. זה לא דרך התורה. הרבה עשו ולא עלתה בידם. ורבי ישמעאל אומר, הנהג בהם מנהג דרך ארץ. צריך לעשות תורה, אבל גם להישאר עם רגליים על הקרקע. עולם הזה. אם אין קמח, אין תורה. הרי הבה התליה. ברור אם כן, שצריך את שני הדברים. אבל רבי שמעון היה בדרגות אחרות לגמרי, ואין ללמוד ממנו. רבי שמעון זה רבי שמעון. ואכן, לאחר 12 שנות התבודדות והתעלות, עד להיותו חסידה קדישה בדרגות עליונות שבעליונות, יצא רבי שמעון מהמערה, אבל אז הוא נדהם לראות את העולם היהודי עוסק לפרנסתו. זה חורש, וזה זורע, וזה קוצר, וזה עוסק במלאכתו, וכו' וכו' וכו'. עמד וצבח. מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. הכיצד יעלה על הדעת שאדם ממיר את הגש, את העולם הבא של הרוחניות, של התורה הקדושה, בפת ומלח. הרי זה לא יעלה על הדעת. ימירו קש וגבבה בזהב וכסף ויעלומים. איך יעלה על הדעת דבר כזה? כל מקום שהיה נותן בו עיניו, היה נשרף. הביקורת שלו הייתה כל כך חדה ונוקבת עד התהום, שהביקורת שלו גרמה לשריפה. יצא בת קול ואמרה, על ישרוף עולמי באתם, חזרו למערה. וככה היה, חזרו למערה. אחר 12 חודש אמרו, דין רשעים בגיהינם 12 חודש, אנחנו כבר יכולים לצאת, נצא. כשיצאו, שוב, מה עם הביקורת? רבי שמעון רואה, הפעם הוא ראה משהו אחר. ראה יהודי שרץ עם שני בדי הדס בשתי ידיו. לאן אתה רץ יהודי? אומר לו, אני רץ להתכונן לכבוד שבת קודש. ומה יש בידיך? שני בדי הדס, כדי שנוכל לברך עליהם בורא הצה בסמים לכבוד שבת קודש להשלים מאה ברכות. ומדוע אתה מחזיק שני בדים ולא מסתפק בבד אחד? אמר לו, אחד כנגד זכור ואחד כנגד שמור. וואי! אמר רבי שמעון בר יוחאי, אשריכם ישראל, תראה איזה יופי, איזה צדיקים. לא רק שהם עושים מצוות, הם גם עושים דברים של חסידויות, מביאים לשבת הדסים, ולא רק בד הדס אחד, אלא שני בדי הדס, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור, איזה יופי, ברוך השם. תגידו אתם, מה יום מיומיים? מה קרה לפני שנה, שהייתה לו ביקורת כל אלה שחורשים וזורים? ואילו עכשיו, הוא ראה שני בדי הדס, הכל נרגע. איכן הביקורת? נכון שהייתה בת קול שצעקה עליו שלא יעשה את הביקורת, אבל סוף סוף, ממה הוא כל כך התפעל? מילא אם הוא היה רואה אדם מניח תפילין בקדושה או בטהרה, עוד מילא עושה מצווה, שומר שבת. מה הוא עשה? הביא שני בדי הדס. דברים כל כך טריוויאליים, פשוטים. זה בכלל לא מצווה. אז מסברים המפרשים, היא גופה. תשימו לב, רבי שמעון ראה אדם שעושה לפנים בשורת הדין, תשימו לב, הוא ודאי שומר שבת, הוא ודאי שומר שבת, אבל הוא רוצה להדר את השבת, אז הוא דואג שיהיו גם בדי הדס לשבת, והוא סס ושמח כשהוא מחזיק שני בדי הדס בשתי ידיו, ולא מסתפק בבד הדס אחד, אלא גם שיהיה שניים, אחד כנגד זכור, אחד כנגד שמור. מה רואים פה? רואים פה התלהבות מרוחניות. אדם פשוט שמתלהב מדבר רוחני. אני עושה משהו לכבוד שבת. אבל מה? הדבר הזה הוא לא מצווה, אבל הוא הופך אותו למצווה. יש כוח ביד האדם לעשות דברים פשוטים, גשמיים, ולהפוך אותם למצווה. איך? במחשבה שלך, ברצון שלך, בשאיפות שלך. אמר רבי שמעון, אם ככה, אז גם אותו אחד שאני רואה אותו עובד. למה הוא עובד? כדי שבערב הוא יוכל ללמוד תורה ולקבוע עדים לתורה. ולמה הוא עובד? כדי להביא טרף לביתו, כדי שהבנים שלו יוכלו לתלמוד תורה, וכדי שישלם שכר לימוד לילדים שלו בישיבות, וכדי לחתן את הבת שלו עם תלמיד חכם. בשביל זה הוא עובד. נמצא אם כן שכל העבודה הפכה

0: להיות חפצה של מצווה. וזה הפירוש, עשה תורתך קבע ומלאכתך ערי, משנה באבות. אז בעלי המוסר אומרים, בפשטות, מה זה תורתך קבע ומלאכתך ערי? קבע זה הרוב. אז אם כך, צריך להיות שאדם ילמד 8-10 שעות, ויעבוד שעתיים שלוש. אבל כל אלה שקובעים עתים לתורה, זה לא כך. הוא עובד 8 שעות, וקובע עתים לתורה שעתיים שלוש, הלוואי. זה גם טוב. אבל, אומרים בעלי המוסר, אם האדם הזה ביום אומר, כל מה שאני עובד 3-8 שעות, זה בשביל הגן עדן שיש לי בלילה שאני לומד עם החברות. שווה הכל בשביל זה. אם בשביל זה אני עובד, שווה הכל. אז אפילו שהוא לומד רק שעתיים שלוש, וזה מיעוט של היום, אבל זה העיקר בשבילו. זה הפשט, עשה תורתך קבע ומלאכתך ערי. פה למד רבי שמעון שאפשר לקחת את הגשמיות ולהפוך אותם לרוחניות. וזה הוא ראה אצל אותו אחד שלקח שני בדי עדה, שאפילו שזה לא מצווה, אבל הוא מתלהב התלהבות של מצווה. וזה הפך להיות מצווה, אז ממילא גם כשאתה הולך לעבוד, ואז אי אפשר לבוא ולכעוס על אותו אחד שעובד. נכון, יש דרגות של רבי שמעון בר יוחאי, אבל חז"ל לימדונו, אם אין קמח אין תורה, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, אבל הדרך ארץ שאתה עושה, הוא גם כן הופך להיות מצווה. וזה צריך ללמד אותנו הרבה מוסר השכל, שבעצם יכול להיות אדם שהוא לא מוגדר אברך, כן? בעגה של הישיבות הוא מוגדר בעלי בת, אבל הוא אברך אמיתי, בגלל שהמחשבה שלו זה על הלימוד, וכל מה שהוא עוסק בעבודה זה בשביל הלימוד, וכל השאיפה שלו זה הרגעים האלה, הרגעים האלה של הכיפיות שלומד בחברותה בערב. אבא שלי, עליו השלום, רוב ימיו עסק במסחר, הייתה לו חנות, והוא מזה התפרנס. עד היותו בגיל 80, בגיל 80 או קצת שנה קודם, הוא הזכיר את החנות לאחר, עכשיו אני לא צריך לעבוד, ואז הלך ללמוד בבית מדרש כל היום וכל הלילה. ממש כמו אברך לכל דבר. סדר א', סדר ב', סדר שלישי, הוא למד אצל הרב בן זמרה בבני ברק, 7 פעמים גמרו את השס. 7 פעמים גמרו את השס. וזה היה סדר שלישי שלו עם הרב בן זמרה. אבל בבוקר ואחרי צהריים היה לו כולל שהוא לומד. פעם שאלתי אותו, שנים האחרונות של חייו, מה הוא מסכם את היום? אז הוא אמר לי, הימים האלה עכשיו זה הגן עדן שלי עלי אדמות. גן עדן עלי אדמות זה שברוך השם, שבתי בבית השם כל ימי חיי לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. אדם כזה, גם כשהוא עבד, אז העבודה שלו הייתה חפצה של לימוד. כי זה בשביל התורה, כי זה בשביל הבנים, זה בשביל חינוך בניו לתורה וליראת שמיים. ואדם כזה הופך את החפת המהות שלו לעבודת השם. גם כשהוא אוכל, הוא אוכל זה עבודת השם. גם כשהוא ישן, זה עבודת השם. כל הצרכים שהוא עושה זה עבודת השם. כי זה לצורך הדבר העיקרי שהוא בא בשבילו לעולם. בשביל ללמוד תורה ולהתעלות בתורה ויראת שמיים. ואידך זיל גמור.
1: דעת ותורה, שאלות התמודדויות ולבטים באספקלריית היהדות.
0: כן, חזרנו לתוכנית, נעבור לשואל הבא, לשאלה נוספת. שלום רב, בבקשה.
2: שלום וברכה לכבוד הרב.
0: כן, מה שאלתך?
2: כן, אני מדבר פה מעלי אדומים. כן, לא משנה מה שמי, אבל רציתי לשאול מספר שאלות שהרבה מאוד זמן רציתי לשאול. רק בגלל שאני רואה שאני ממתין על הקו ואני לא מצליח להתחבר, רוב הזמן שומע רק תזמורות. בגלל תחובה לרב, חובה לזה, ובינתיים זה מין תזמורת. אני לא מבין למה אסור לשמוע את
0: אני מבין אותך, הרבה העירו את ההערה הזו, ולצערנו הרב אנחנו נאלצים ככה לעשות מסיבות שלא קשורות לרדיו, מסיבות שקשורות לכל מיני ארגונים. אתה צודק, הביקורת היא נכונה, ואנחנו מקווים מאוד שנצליח להסתדר.
2: אם אתם תאיימו גם כן, אם אתם לא מוכנים,
0: זה לא עניין של איום. טוב,
2: בסדר. לעיכוב, לעיכוב של המאזינים וזה, אנחנו מפסידים, מפסיקים את
0: התוכנית
2: שלנו.
0: אתה צודק, אתה צודק, אנחנו מטפלים בזה, אנחנו מטפלים. טוב, בוא נתמקד בשאלות, בבקשה.
2: כן. עכשיו, מה שרציתי לשאול, השאלה הראשונה שלי, קודם כל, הרי תמיד אומרים שאדם שאין לו נהנס או משהו ואין לו יין לקידוש, אז מקדש על הפת בגלל שאין לו יין, או גם אם הוא רוצה.
0: נכון.
2: כן. עכשיו, מה שאני לא מבין, הרי תמיד מדברים רק על הסעודה של ליל שבת, רק בליל שבת. אבל ביום שבת, מה שנקרא קידוש הרבה, אני מבין שלא ניתן לקדש על הפת.
0: נכון.
2: אז, אבל מצד שני אין לו יין, אז מה יעשה?
0: התשובה היא יאכל, בלי יין.
2: האם ניתן גם ביום קדש על הפת?
0: התשובה היא לא. יאכל לחם, יפצע על הלחם, ולא יעשה קידוש, כי הרי בין כבחו הקידוש זה רק ברכת הגפן. אז מי שאין לו יין, ממש אין לו יין, ואין לו חמר מדינה, אין לו גם חמר מדינה, אני מדגיש, ואין לו אצל השכנים, יאכל סעודת שבת. אז התשובה היא, יאכל סעודת שבת, בלי קידוש. אנוס, רחמנה פטרי. בדיוק, יעשה נטילת ידיים והמוציא, נכון, בדיוק, כן. בבקשה.
2: זה פעם שונה שאני שומע, כי
0: כל מה הרבהים
2: מתייחסים רק לליל שבת.
0: כן, בבקשה, זה הלכה, כמו שאמרתי, כן.
2: טוב, מי ידעס נטיית ידיים והמוציא. טוב, לפחות זה החידוש הראשון. השאלה השנייה גם כן, מה שיש לי, זה גבי שימוש, מה שיקח עצמו כבוד שימוש באסלה של השירותים. זה מותר בשבת או שזה אסור?
0: מה השאלה? לא הבנתי. מה זאת אומרת שימוש?
2: השימוש של המברשת של האסלה, האם מותר...
0: המברשת, התשובה היא מותר לנקות את האסלה. מותר לנקות את האסלה במברשת, כי אין בזה סוחט, כי המברשת עשויה מסיבים של פלסטיק קשים, ואין בהם סחיטה בכלל, לכן מותר להשתמש במברשת של האסלה, לנקות אותה בשבת. אכן כן. בבקשה.
2: לא לנקות אותה, לנקות את האסלה.
0: על זה דיברתי, על האסלה, כן? בבקשה.
2: כן, הבנתי. לא חשבתי לנקות את המברשת.
0: כן, בבקשה.
2: הבנתי. כן, עכשיו, מה שרציתי להתייחס קצת גם כן לעניין של ל"ג בעומר, וחותו שרבי שמעון תגן עלינו, תגן עליכם ועלינו ועל כל עם ישראל.
0: אמן, אמן, בבקשה, מה השאלה?
2: כן, עכשיו, מה שרציתי להבין, יש כמה דברים שמאוד מאוד לא ברורים לי בעניין הזה, כל הסיפור עם רבי שמעון בר יוחאי, הרי תמיד איך שהוא הגיע למערה וזה, מתייחסים רק לרבי שמעון. לבן שלו, רבי אלעזר, תמיד אומרים שהוא היה במערה. למה לא מזכירים גם את הבן שלו, רבי אלעזר? וגם כן, כשמזכירים אותו, הרי הוא היה שם, כידוע, 12 שנה, יצאו, נאלצו לחזור למערה בגלל כל מיני סיבות, לא משנה, להיות שם עוד שנה שלמה. אז איך הם הסתדרו שם בשבת, בקשר לקידוש גם כן?
0: אז קודם כל אני רוצה להגיד לך שבראשונים כתוב שרבי שמעון לא קיים הרבה מצוות. ורבי שמעון...
2: ולא אמרת בגלל... שאני מה שגמרה אומרת, שמעולם לא ביטלתי שלוש סעודות בשבת. טוב. איך הוא לא ביטל? על מה הוא קידש?
0: אז התשובה היא, קודם כל בליל שבת, מאיפה היה לו לחם? הרי לא היה לו לחם, איך הוא עשה סעודת שבת? מחרובים? אבל, ואיך הוא עשה סעודת שבת? מחרובים? הרי היה לו רק חרובים. הוא אכל רק חרובים, תחשוב. אז אני לא יודע לענות על זה, אבל דבר אחד ברור, בראשונים כתוב, שרבי שמעון בגלל היותו במצב כזה שהוא כל כך התקדש והתאר עד שהוא התעסק בתורה בצורה שאין לה אח ורע, היה פטור מהרבה מצוות. מבחינת עוסק במצווה פטור מהמצווה. אבל אין ללמוד מרבי שמעון, כי אנחנו לא בדרגה שלו, אלא אנחנו
2: כן,
0: פוסקים כרבי ישמעאל הנהג בהם דרך ארץ. אבל
2: כן,
0: בסדר.
2: כן, ורק עוד שאלה אחת בקשר לעניין, בקשר לתפילות שחרית של יום חול, יש גם את החיוב של אחד תפילין. איך הם מניחו תפילין שם במערה? יהיה להם תפילין גם כן?
0: תליד ותפילין? טוב, תפילין, ראיתי כתוב שהוא היה מניח תפילין, כן. היה לו תפילין. זה לא כתוב, אבל ראיתי בראשונים, באחרונים, בפוסקים, ראיתי שכן היה מניח תפילין כל יום, אבל הוא לא היה מניח איתם כל היום, כי הוא היה מוריד בגדים והיה נכנס לתוך הבור, ולא היה נשאר עם התפילין, מבין?
2: כן, אבל
0: אתה צודק, לגבי קידוש, בוודאי שלא עשה קידוש, ובוודאי שלא אכל לחם, לא היה לו לחם. והוא לא קיים מצווה סעודת שבת.
2: בקשר לעניין של התפילה, של התפילה, הרי מסתם הם התפללו בכל, להתפלל בכל, אז איך הרשעים האלה שרדפו אותם, כל מיני, לא משנה.
0: טוב, זה לא קשה.
2: כשאדם מפלל בקול, שומעים אותו בחוץ.
0: לא קשה, הוא היה במקום מבודד, אז זה לא שומעים. בסדר גמור. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה לך. השם יעזור שתמיד תעלה בשידור בקלות ולא יהיה לך צער. אני מאחל לך הרבה הצלחה ושבת שלום. נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב, רציתי

0: רציתי לשאול איך אפשר להשתמש עם משאבת חלב בשבת חשמלית.
1: טוב, המשאבת חלב חשמלית, עכשיו קודם כל נתחיל... רגע, את שואבת בשביל לתת לו או בשביל להוציא, לזרוק?
0: אז לא, אז בגדול זה כאילו, ילדתי לפני כמה ימים ועדיין לא מסתדר לגמרי עם ההנקה, אני מעדיפה להניק, אבל אם אני לא רוצה להניק ויש...

0: אין לכם מחשבה לתת מטרנה או משהו?
1: לא, אני רוצה רק
0: חמה. אבל את יודע, אבל בוא נגיד ככה, אם מבחינה הלכתי, אם מבחינה בריאותית, הוא מסתדר עם מטרנה, אז אין יותר לשאוב ולתת לו חלב.
1: לא, אני שואלת, אם נגיד יש גודש, אז נגיד, גם אם אני
0: צריך לפרוק
1: את החלב.
0: אז בוא נעשה ככה, אני עושה סדר. מותר לאישה לשאוב חלב ולזרוק בגלל גודש, אבל אסור לאישה לשאוב חלב ולתת לילד, כי כשנותנים לילד זה איסור דאורייתא. אלא אם כן מדובר בפיקוח נפש, והילד לא יכול לשתות מטרנה. אבל ברגע שרוב הילדים כן יכולים לשתות מטרנה, וגם בבית החולים נותנים מטרנה, בימים הראשונים, ומסתבר שיהיה, אז אסור לך לתת לו את החלב הזה, צריכה לתת לו איזה מטרנה. עכשיו, כדי שלא יהיה גודש, מותר לשאוב ולזרוק. עכשיו שאלת לגבי המשאבה החשמלית, אז התשובה היא כך. התשובה היא כך. אם את יכולה להכין שעון שבת בתקע, כן, או בשקע, מוכן, ונגיד, תכניסי את התקע של המשאבה לשעון שבת, ותעשי שהמשאבה תעבוד עוד 5-10 דקות עם השעון שבת. ואז כשהיא תעבוד מאליו, תוכלי לשאוב, ואחרי רבע שעה זה מפסיק. זה הכי פשוט. והיה, אם לא הצלחת להסתדר, מותר להפעיל את המשאבה החשמלית בשינוי. דהיינו, ללחוץ על הכפתור בזרת של יד שמאל. שוב, בגלל גודש. גודש זה צער, גודש זה חשש חולי, ובמקום חולי לא גזרו רבנן, לעשות טרדר רבנן. מה זה טרדר רבנן? השאיבה עצמה שאת שואבת וזורקת את החלב זה איסור דרבנן, וכשאת מפעילה את המשאבה בשינוי זה איסור דרבנן, זה טרדר רבנן במקום צורך. לכן לך תחילה, תשתדלי לעשות את זה עם השעון שבת. את רואה שאת לא מסתדרת, אפשר להפעיל ישירות את הכפתור בזרת של יד שמאל. בסדר? בבקשה. חזקי וימצי, שבת שלום, נעבור לשואל הבא. כן, שלום.
2: שלום וברכה.
0: כן, בבקשה, מה שאלתך?
2: הרב דיבר על זה עם מאזין אחר, להפעיל סתיקה בחליפה, והרב אמר שמותר, רציתי לשאול אם זה פעם ראשונה שאני שם סתיקה בחליפה, שאני מניח את זה פעם הראשונה, קשה להחליף את זה וזה הופך חור. השאלה אם זה בונה או מכה בפטיש. לפעם הראשונה של ה...
0: הבנתי. בפעם הראשונה, אם זה עושה נקב בבגד, אני לא יודע אם זה עושה נקב, זה בדרך כלל לא חותך את הבד, זה עושה, זה מפריד בין החוטים שנמצאים בשתי והערב. זה לא ממש חותך.
2: בפעם הראשונה קשה להחליט, אני ניסיתי להכניס פעם אחת,
0: וזה, מה הקוטר? מה הקוטר של המחת?
2: אז זה לא בדקתי. אז זה קצת עבה.
0: זה עבה.
2: זה סיכה ש... איך אומרים
0: ש... זה עבה. זה לא כמו... זה לא כמו סיכת ביטחון. לא אובי של סיכת ביטחון.
2: זה לא כמו מחת לסיכת ביטחון. זה טיפה יותר עבה. קשה להכניס את זה.
0: הבנתי. כי סיכת ביטחון, כל הפוסקים התירו לעשות בשבת בבגדים. ולא חששו לעניין הזה שהוא עושה חור. גם בפעם הראשונה. כל הפוסקים. למה? כי זה לא עושה חור. זה לא דומה לוקח סכין ותוקע בעץ. מרן בשולחן ערוך, סימן שני י' כתב שאסור לתקוע סכין בעץ בפעם הראשונה, כי הוא עושה נקב, ופעם הבא הוא משתמש באותו נקב. כי בעץ אתה באמת עושה נקב. אבל בבד אני לא בטוח שעושה נקב. אבל תבדוק, אתה יודע מה? בוא נבדוק. אני מעולם לא ראיתי את הסיכה הזו. אני רוצה לבדוק. אם באמת זה עושה נקב, ובדרך כלל משתמשים בנקב הקודם כדי להשתמש בפעם הבאה, אז ההערה היא הערה נכונה. אבל אם כל פעם מכניסים בלי הנקב הקודם, אז מה שזה עושה נקב לא עשה ולא כלום. כי זה לא נקרא שאתה עשית כלי. כי הרי לא משתמשים בו יותר. אז בוא ונשאל, מה מנהג אנשים? אם מנהג אנשים לעשות נקב בפעם הראשונה, ואחר כך כשחוזרים ותוקעים את הסיכה משתמשים באותו נקב, אז זה דומה למה שכתב מרן בסימן שני י' לגבי הסכין עם העץ במטבח, שהיה פעם עושים כך. אבל אם לא, אפשר להקל. בסדר? בבקשה. אתה רוצה לשאול עוד משהו? טוב, חזק ואמץ, נעבור לשואל הבא.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום, בבקשה.
3: שלום, רציתי לו בבקשה לשאול, אני מציעה שבת רבנו תם, האם מותר לי לשטוף כלים עם סקוט רגיל ולשטוף רצפה עם סמרטוט לאחר צאת השבת של הדיונים ולפני שיצא רבנו תם?
0: טוב, אז התשובה היא ככה, לשטוף כלים מותר, לשטוף את הרצפה עם ספרטוט שעשו

0: עשוי מכותנה, פה הייתי נזהר. בגלל שהכותנה יש בה איסור סחיטה מדאורייתא. אבל לעומת זאת, אם תשתמשי בסמרטוט שעשוי מפוליאסטר או ויסקוזה, אז אפשר להקל. אבל בדרך כלל, אני רוצה לומר, כל הסחבות של הרצפה הן כותנה. בדקתי את זה. אני לא יודע מה קורה בסחבות החדשות, זה אני לא יודע. הסתפקתי לגבי הטינקו. אני כל הזמן מסתפק האם מותר להפעיל טינקו במוצאי שבת בזמן רבנו תם. אני באופן אישי נוהג להחמיר בבית, אמרתי לבני הבית להחמיר, בגלל המברשת, שאולי מברשת יש בה גידולי קרקע. אם המברשת היא עשויה מצמר, פשטן או כותנה, הדבר אסור. אבל אם המברשת עשויה מפוליאסטר, אז מותר. זה בדיוק ההבדל, תלוי ממה עשויה המברשת, ותלוי באיזו סחבה משתמשים. לעומת זאת, הדחת הכלים משתמשים בסקוטש ברייט. סקוטש ברייט הוא סינתטי. הוא עשוי מחומר סינתטי, מסוג של גומי או פלסטיק כזה. בגומי או פלסטיק אין בזה דין סחיטה מהתורה. הגמרא אומרת, אין דישה אלא בגידולי קרקע. אז לכן, מותר להדיח את הכלים בסקוטש ברייט, בזה אין לנו איסור דאורייתא, ולכן מותר בזמן רבנו תם. אבל השטיפה, אני חושב שצריך להחמיר בסחבה שעשויה מכותנה. טוב? בבקשה.
1: תודה. אפשר עוד שאלה אחת? כן. לגבי מנורת לד, האם זה מדאורייתא או דרבנן?
0: התשובה היא, מנורת לד, הדלקה שלה היא זה איסור דרבנן בלבד. זו דעתי, ואני לא רואה פה שום מה לחשוש שיש פה איסור דאורייתא. אין פה מבשל ואין פה מבעיר, אין פה כלום. יש פה איסור דרבנן של מוליד אור, שמייצר דבר חדש שלא היה קיים קודם. בבקשה, חזקי ואמצי, שבת שלום. כן, נעבור לשואל הבא. שלום.
2: הלו.
0: כן. שלום, בבקשה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב. רציתי לשאול, קודם כל תודה רבה על השידור, ממש נהנים, הרב מסביר את הדברים בשפה שווה לכל נפש, תודה רבה רבה על הכל.
0: תודה, כן.
2: שנשמור אתכם. שאלה קצרה, כידוע בשבתות קיץ, השבת נכנסת מאוחר, ולכן אין הרבה פנאי ללמוד בלילה, כי אם יושבים הילדים, שולחן שבת וכו'. עכשיו, שבוע שעבר, ערכו אותנו, גיסי ערך אותנו בשבת, אנחנו גרים קצת רחוק, וכדי אנחנו חוזרים לבית בלילה, בערך 40 דקות הליכה עם הילדים.
0: בליל שבת.
2: כן, בליל שבת אחרי הסעודה. ואשתי מאוד לא אוהבת את הלחץ הזה של הכניסת שבת והעניינים. אמרתי לה, אולי נצא לפני, אבל רגע, הסתבכנו עם הנרות. כמובן שפתחתי את הדברים של הרב זכרונו לברכה, וביררתי את הדברים, וראיתי את מה שהמשנה ברורה כותב לגבי ליל טבילה, שאפשר לעשות תנאי וכו'. ולעומת זה הרב יצחק יוסף והרב דוד יוסף, הראשונים לציונים שהחיו, אוסרים את זה מכל וכל, רק אם יש חצי שעה לפני, ואפשרות שהבעל יקבל במקום שבת. בקיצור, הסתבכתי לגמרי, אמרתי אולי אני אתפלל פלאג, אולי אני... בקיצור, וגם הלשון של הרב, אמרתי אולי הרב יוכל להסביר לי את הלשון שם לכאורה סותרת את עצמה, כאילו הלכה אחרי הלכה. הוא מביא את ההלכה שמה ששולחן ערוך כותב שידליק, בעוד היום גדול, לא ידליק בעוד היום גדול, כדי שיהיה ניכר שהנר לכבוד שבת, ולכן צריך חצי שעה לפני. שאם ידליק לפני חצי שעה מהשבת, צריך לקבל שבת בהדלקה. מידך גיסה, אחרי כמה הלכות, הרב מביא את העניין של תבילת מצווה, שיכולה להתנות ולהדליק. אבל הרב שם בהלכה למעלה לא מגלה דעתו עם כוונתו ביותר מחצי שעה לפני. למטה הוא מעתיק את המשנה ברורה בפשטות, בסכימות, בלי לכתוב מה הכוונה. ומצד שני, לכאורה זה קצת סותר. במשנה ברורה תפארת הם עשו, לאחר המחילה, לא כל כך ברור מה שהם עשו, הם העתיקו גם את הלשון של הרב כפשוטה, אחרי זה את הלשון של הרב יצחק כפשוטה, ככה שסיבכו את העניין והדברים לא יצאו ברורים. מחילה.
0: טוב, בסדר. תראה, בוא נסכם את הדברים. אם אתה רוצה שאני אנסה ליישב לשונות של הרב, אז אנחנו צריכים, זה לא בתוכנית רדיו, צריך לראות עם הספר מולי ולנסות להבין. אבל אפשר לומר באופן ברור הלכה. הלכה ברורה היא שאם אדם, אישה רוצה להדליק נרות יותר מחצי שעה לפני השקיעה, חייבת שתהיה אסורה במלאכות. נקודה. כי זה לא נקרא שזה לכבוד שבת. זה הלכה מפורשת. אם היא רוצה להדליק נרות וגם לעשות אחרי זה מלאכה, היא יכולה להדליק נרות בברכה, אבל בלבד שזה יהיה בתוך חצי שעה. דהיינו, אם היום השקיעה 7:30, אז מי 7 יכולה להדליק נרות ולעשות מלאכה.

0: מלאכה. אבל ברבע לשבע היא יכולה להדליק נרות ואסור לה לעשות מלאכה. זה הסיכום.
1: הבנתי. עכשיו על הצד, מחילה שאני נכנס לכבוד הרב. אם היא מקבלת שבת בהדלקה, אני יכול לקחת, והיא תקבל שבת, אין בעיה, אני יכול לקחת אותה באוטו?
0: בוודאי.
1: ולפתוח לטעות, הדלת והכל.
0: בוודאי, כן, בדיוק. יפה אמרת.
1: מה שאין, כן, אם אני מתפלל פלאג, ודאי שאסור לי שאשתי תינק ואני אשב.
0: טוב, עכשיו את שאלת שאלה נוספת, מה הדין אדם שהתפלל וקיבל שבת בציבור, האם מותר לו שחברו יסיע אותו ברכב? זה השאלה עכשיו. כן. התשובה לזה ככה, כשאדם מתפלל בפלאג, זה יותר חמור מקבלת שבת רגילה, כי זו נקראת קבלת שבת בציבור. קבלת שבת בציבור היא יותר חמורה מקבלת שבת אישית. קבלת שבת אישית, מותר לאדם להתפלל מנחה אחריה, אבל בקבלת שבת בציבור אסור לאדם להתפלל מנחה של חול אחריה, כמו שכתב מרן. אבל יוצא מן הכלל להגיד ליהודי לעשות מלאכה בשבילי. כך כותב המשנה ברורה. הרב לא דיבר על זה בספר, את השאלה שלך, אבל כך יצא לי בסוגיה. שאם אדם צריך מאוד מאוד שיקחו אותו, וזה רחוק, יכול להתפלל מנחה וערבית מוקדמת, ולקבל שבת בציבור, וחברו ייקח אותו באוטו לביתו. במקום צורך, אני מדגיש במקום צורך. במקום שצורך, אפשר שחברו ייקח אותו, חברו יהודי שלא קיבל שבת, ייקח אותו לביתו. למה? כי זה רק אמירה. המשנה ברורה כותב, אמירה קילה. יותר קלה ממלאכה, ולכן היא מותרת גם בקבלת שבת של ציבור.
1: כן, הבנתי. אבל, רגע, ואין בעיה בזה שאני עולה לאוטו ואני כביכול גורם למשקל יתר על האוטו?
0: התשובה היא לא. יש לנו בזה, שמעתי, יש לנו בזה תשובה של הר צבי, רב צבי פסח פרנק, שכותב שזה שאדם יושב, ועל ידי זה המנוע צורך יותר חשמל, בעצם מי שצורך יותר חשמל זה האדם שנוהג והוא לוחץ יותר וכו'. מבחינתו של האדם הוא לא עשה כלום, הוא רק יושב. אין פה שום מעשה שהוא עושה. זה רק כשהוא מדבר שם מפורש. אפילו שעל ידי הישיבה שלו, המנוע צורך יותר, לא נקרא שהוא עושה מלאכה כלל ועיקר. הוא רק יושב ולא עושה כלום. כך כותב הרב צבי, הוא כותב שם לגבי רכבת, שמותר לנסוע ברכבת במקום שאין חילול השם, מקום של רכבת שעובדת על בנזין ולא על חשמל, כדי להגיע לבית הכנסת בחוץ לארץ. כותב את זה בפורש. ואף על פי שהמשקל מצריך יותר בערה של גז, יותר בערה של נפט, או יותר בערה של דלק, אין בכך כלום לפי שאני לא עושה שום מלאכה. כך כותב הרב רצי פסח פרנק. בבקשה.
1: ישר כוח הרב, מאוד מאוד נהנינו.
0: תודה, תודה, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
2: תודה רבה.
3: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: שלום רב, בבקשה.
3: רציתי קודם כל להודות לרב על כל הלימוד שאנחנו לומדים כאן, ואני הייתי מאזין ששאלתי בקשר לחליפה, אחרי שעה, כי הבנתי שעה לעלות לרב, אז אחרי שעה הטלפון התנתק לבד, אז לפעמים יכול להיות שבגלל זה חלק מאזינים.
0: מה אני אעשה? אני מאוד בצער, אני מבין אתכם מאוד, ואולי הגיע הזמן, אתה מבין מה הבעיה שלנו? הבעיה שלנו היא כזו.
3: כן, שאנחנו בגלות
0: של... טלפונים קשרים, טלפונים קשרים. אם אני עכשיו... ישמיע את השידור לכם בטלפון, כל הטלפונים הקשרים לא יוכלו לשאול שאלות ברדיו. הם יחסמו מהרדיו, כי הם החליטו, איזה חסיד גור אחד החליט על דעת עצמו, שאי אפשר להתקשר לרדיו ולשמוע רדיו. עד דברי תורה לא מעניין אותו. זהו. התנאי שלו ולא יעבור, שכל אחד שמתקשר שומע מוזיקה. ורק בצורה הזו, בלי זה, מה קורה? הם נותנים לנו, הם חוסמים, שכל הטלפונים הקשרים מתקשרים לרדיו, הוא נחסם באופן אוטומטי. טוב. אנחנו מקווים שנמצא פתרון לזה. אני אדבר עוד הפעם עם רפי אוחנה, נקווה שנמצא פתרון. בבקשה, מה רצית לשאול?
3: רציתי לשאול בנוסף על דבר, נושא מאוד מאוד מאוד חשוב, וגם כואב, בשלושה נקודות. נקודה אחת של הליכה להרכאות, בזה יש לחלק את זה לשלוש חלקים. חלק אחד בנקודה שהרב יבהיר כמה זה אסור, בגלל שאנחנו נותנים לאויבים שלנו את הכוח, כמה אנחנו סובלים מהיועמ"שית, מכל מערכת המשפט, וכל מי שהולך להרכאות מרגע בתורת משה, ולהפך, לחזק את בדקי הבית, ללכת רק לדין תורה, וזה חובה גמורה, ובלי היתר של דין תורה, אסור ללכת להרכאות, בלי כל מיני תירוצים והמטלאות. באותה קטגוריה, להיכנס לפרט יותר, שזה הבית שלי, שיזם שהתעלל בי ורימה אותי, ורימה עוד כמה בעלי דירות, אז אנחנו לא רוצים את היזם הזה, ובכל זאת הוא רדף אותנו, שמואל הנביא, שכונת שמואל הנביא, שהורידו את הבניין שלי, מבחינתי הרגשה היא שגזלו לי פה בארץ ישראל את הקרקע, לתקור אותנו בעל כוחנו עם הבטחות שווא, והוא לא עמד בהבטחות שלו, חברת המצרור לתאר.

0: רי, לא עמדו במילה שלהם, מרמים ורודפים אותם. יש אלמנה שכל כך בכתה, כל כך הצטערה, והביאו לה תירה כל כך חצי מחצן כזה, מסכנה אותה אלמנה.
1: כן, אבל זה לא קשור לתוכנית שלנו, כבודו. אתה גולש עכשיו מהעניין, כן, אנחנו אבל... מדברים עניינים הלכתיים.
0: אז הנקודה נוספת, שכאלו שהם שליחים, שליח שבא ומביא כתב תביעה, האם הוא גם נקרא ככזה שהוא שותף לאותו חלק שהוא מהם עד בתורת משה להרכאות?
1: כתב תביעה לבית משפט, התכוונת, לבית משפט, להרכאות.
0: כן. השליח דואר, אני רוצה להעלות על זה, והרב יגיד אם זה נכון או לא, להעלות על זה שאסור לשליח לשלוח דברים של בית משפט, כי הוא שותף כאילו עושה כתב תביעה, כי בזה שהוא מביא ביד את הכתב תביעה, נראה לך על הפסיקה. אגב, אצלי זה לא קרה ככה, אצלי רימו. יש להם שיטות לרמות, כאילו אני הבאתי כתב תביעה, בפועל הוא לא הביא לי שום כתב תביעה, ויש עליי כאילו תביעות בשקרים.
1: טוב. אז התשובה היא ככה, בוא נתמקד בשאלה. דבר שעובד בדואר, והוא רואה מכתב הזמנה לבית משפט בתביעה אזרחית. עכשיו, כאשר הוא מגיש את המכתב הזה, הוא בעצם מסייע ליהודי שתובע בערכאות לתבוע. הרי בלי התביעה שלו, הוא לא יכול, בלי המכתב הוא לא יכול לתבוע. אז בעצם יש פה מסייע לדבר עבירה. למה? כי הוא התובע בערכאות, וזו עבירה גמורה. מרן בשולחן ערוך כתב, מרים יד בתורתו של משה. והדבר שמביא את המכתב אל הנמען, עוזר לו בזה שהוא עוזר לו לתבוע, כי בלי הדואר לא היה מגיע הנמען. טוב, זה באמת טענה, אז עכשיו יגידו הדברים, מה אני עושה עכשיו? הדבר צריך לשאול את עצמו, מה הוא יעשה? מה, בגלל זה הוא לא יעבוד בדואר? היי, יש מקום להקל או אין מקום להקל? טוב, זה מקום שצריך לעיין, צריך לעיין בשאלה הזו לגבי הדבר, האם לדבר מותר לתת. דרך אגב, כשרואים מכתב בבית משפט, עדיין לא יודעים אם זו תביעה או לא תביעה. יכול להיות שזה פסק דין, יכול להיות שגזר דין, יכול להיות שזה מכתב תעבורי, הרבה סיט, כך שהוא לא יודע בדיוק אם זה תביעה. אולי הוא טבע, וזה מכתב שנותן לו תאריך לתביעה שלו, אולי הוא נטבע, אנחנו לא יודעים. יש פה הרבה ספקות. אז במקום שזה ספק, אז אפשר להגיד שהדבר אולי יכול לרחוץ מניקיון כפיו, להגיד אני לא יודע, כמה שאני לא יודע מה זה, אז אפשר להקל. אבל בוודאי ובוודאי שאני מחזק את דבריך שצריך, אסור בשום פנים ואופן לטבוע בערכאות, וצריך לדעת שהערכאות שלנו, היום אנחנו רואים כמה הם שקרנים, גזלנים, רמאים, אינטרסנטים, כל בתי המשפט אין בהם אמונה אחת, אין בהם אמת אחת, הכל שקר, מידת סדום ועמורה, ממש, כל החוקים שלהם זה סדום ועמורה, זה מה שאני יכול להגיד. טוב, השם יעזור לך, שיהיה לך בהצלחה, חזק ואמץ, תודה.
0: תודה רבה.
1: שבת שלום, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
0: שלום הרב.
1: שלום, בבקשה.
0: תודה רבה על התוכנית. רציתי לדעת לגבי ההתמנה בערב שבת. במגבות. היום אני נמצא אצל ההורים שלי, ושם אבא שלי נוהג להתמין במגבות.
1: התמנה מלאה או התמנה חלקית?
0: התמנה מלאה, הוא מתעשה ממש את כל הפלטה לגמרי. כמה פעמים הערתי לו על זה, אבל לפעמים כן, לפעמים הוא פחות...
1: תראה. מי שמקל על זה, אני דעתי שצריך להחמיר, אבל מי שמקל יש לו על מה לסמוך. יש כולה שמופיעה בספר של הרב, שהרב כותב שאין איסור התמנה בפלטה. ולמה? כי בפלטה אין גחלים. וכל הסיבה שאסור להתמין את זה, שם יבוא לעשות בגחלים. הרי אין גחלים בפלטה. אני לא הבנתי את זה כל כך, בגלל שבעצם התמנה שדיברו חזל, דיברו חזל בהתמנה בסיר שאני מתמין אותו מכל עבריו, אפילו בלי אש. קל וחומר, אז מה צריך גחלים? הרי הגזרה היא שם יבוא להתמין ברמץ. מכל מקום, יש בתשובה של הרב. אם אתה שואל אותי, דעתי שאדם שרוצה להתמין בערב שבת בפלטה, יקפיד להשאיר צד אחד גלוי. או אוויר, בועת אוויר. הרי גם כאשר אתה מתמין מכל עבריו, אם אתה משאיר אוויר, דהיינו שהבגד לא צמוד לסיר, אלא יש אוויר קצת, מספיק שיש אוויר, זה מספיק כדי שלא ייקרא התמנה מכל עבריו. כי ההגדרה של התמנה מכל עבריו של הסיר הוא דווקא כאשר הדבר המתמין צמוד לסיר בלי הפסק של אוויר. לכן, אם תעשה בועת אוויר כלשהי, דהיינו, תשים למעלה איזה קרש, והמגבות תהיינה קצת יוצאות מהסיר, נגיד 10 סנטימטר, בצד אחד לפחות. אז בצד אחד יש מגבות, בכל הצדדים יש מגבות, אבל בצד אחד זה לא צמוד לסיר, ואז יהיה מותר. בבקשה.
0: ואם
2: ואם הוא עשה ככה אוכל מבחינתי, אני יכול לאכול אותו?
1: לא, כיוון שיש פוסקים שמתירים, אז אפשר להגיד.

0: טוב, בבקשה.
1: ולגבי הבוקר, אם הוא נגיד מחזיר גם בבוקר?
0: גם כן את הכיסוי. זה אותו כן. דבר, זה אותו דבר. גם כן, צריך להקפיד בבוקר שלא יהיה. אני אגיד לכם, בבוקר זה יותר חמור, בגלל שבבוקר זה כבר מוסיף הבל, וזה הרי ההתמנה מוסיפה הבל. הרי ברגע שאתה... טוב. אני גם בשבת עצמה, בשבת עצמה צריך להקפיד.
1: זה פתרון אחר שאני יכול לתת לו? הוא ממש, אם לא זה, אין לו
0: את העונג
1: שבת שלו. אני יכול
0: לזה, יש
1: פתרון אחר יותר...
0: מה שהצעתי לא מספיק. בצד אחד שלא יהיה דבוק. שיהיה אוויר, שיהיה קצת אוויר, זה לא בעיה. אני לא אמרתי להסיר את המגבות בכל הצדדים. תשים מגבות בכל הצדדים. אבל שיהיה אוויר. תשים על הסיר איזשהו חתיכת עץ שבולטת קצת החוצה. ואז יהיה הפסק של אוויר, אפילו 5 סנטימטר בצד אחד, זה מספיק. וזה שומר על חום בצורה טובה.
1: מעולה, שמעתי מקודם פשוט הגברת שאמרה על מסכת כלים לגבי הסגולה לזיווג.
0: כן.
1: אז מה השאלה? לא, אני רוצה לעשות את זה בשביל אחותי, רציתי לדעת איך...
0: אז טוב, אנחנו עשינו את זה בציבור גדול, באמצע החורף, הודענו שיש לנו 20 אברכים מראי שמיים, שלומדים כל יום בתענית דיבור, ומזכירים את השמות. עכשיו אנחנו נחזור על זה רק בשנה הבאה, אחרי החגים, בחורף הבא. אנחנו לא עושים פעמיים בשנה, זה פרויקט גדול, זה אברכים שלומדים, אבל אם אתה רוצה ללמוד, זה דבר מצוין, תלמד בשבילה. אבל תדע שמסכת כלים היא מסכת מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, היא מסכת, צריך ללמוד אותה עם מתמטיקה, עם תורה שלמה, עם פרשנויות, יש משנם כאן מפורשת שהסביר את המסכת הזו, זו מסכת מאוד קשה, יש תלמידי חכמים בקיאים בזה שלומדים, וזו סגולה נפלאה, נפלאה, נפלאה. אנחנו רואים את הסגולה הזו כדבר מוכח. אני שומע מאות מקרים שאמרו לי, למדתי כינים ונושעתי, למדתי כינים ונושעתי. טוב, בבקשה. חזק ואמץ. תודה רבה, שבת שלום. נעבור לשואל הבא.
2: שלום, כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
2: כן, קיבלתי על עצמי בלי נדר ללמוד שעה ובין הזמנים, אם אני אעבור טסט של האוטו, ובאמת ברוך השם מסתדר, שאלה אם אני יכול גם לשמוע שיעורים או לראות שיעורים, או שזה נקרא הרהור, כי אני לא מוציא את זה בפה.
0: ברור שזה נקרא, אתה קיבלת על עצמך ללמוד, נכון? זה נקרא לימוד. זאת התשובה.
2: כן.
0: לא אמרת, אני קיבלתי על עצמי להוציא בפה. אמרת, אני קיבלתי על עצמי ללמוד. לימוד, כשאתה שומע שיעור תורה, אין לך לימוד גדול מזה. כשאתה צופה בשיעור תורה, אין לך לימוד גדול מזה. אתה מתכוון על בין הזמן הבא, שיהיה בקיץ, על זה אתה מתכוון.
2: כן, אפילו שכאילו על ברכות התורה אולי לא מברכים, אני לא יודע.
0: נכון, אתה צודק. דרך אגב, שיעור תורה ששומעים מרב, אמיתי, חייבים לברך ברכות התורה, כך פסק הרב. אבל, רב אמיתי כמוני עכשיו, אני רב אמיתי, כן, אני לא בובה, אני לא AI, אני רב אמיתי, אבל אתה לא רואה אותי, אתה לא נמצא מולי, אתה שומע אותי דרך הרדיו, בכזה מקרה אתה לא צריך ברכות התורה. מה ההבדל? אתה יודע מה ההבדל? מה ההבדל אם אתה רואה אותי, שאתה חייב ברכות התורה, ובין אם אתה שומע אותי ברדיו, שאתה לא חייב ברכות התורה? אז אומר הרב, מביא תוספות במסכת ברכות. תוספות כותב, שכאשר אתה רואה אותי מדבר דברי תורה, אז יש לך דין שומע כעונה. וזה נקרא שאתה בעצמך מוציא בפה. כשאני מדבר איתך דברי תורה, זה נקרא שאתה מדבר דברי תורה. אבל כשאתה שומע עכשיו ברדיו אותי מדבר דברי תורה, אין שומע כעונה. למה? כי זה לא שמיעה אמיתית, זה רדיו. אין שומע כעונה ברדיו. הוא מביא תוספות מפורש, שאומר, שכשעם ישראל היה במתן תורה, והקדוש ברוך הוא דיבר איתנו, זה נקרא שאנחנו דיברנו את התורה, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים. למה? כי ראינו את השם. ויחזו את האלוהים ויוכלו וישתו. כך כותב התוספות בעשרת ברכות. אז מזה לומד הרב גם לשיעור תורה. אבל דווקא בשיעור תורה אמיתי ולא דרך הרדיו. יפה מאוד. יצא לנו חידוש מעניין שקשור למתן תורה. חזק ואמץ, תודה.
2: רציתי לשאול עוד משהו קטן.
0: כן, כן, כן, בבקשה.
2: הייתי בבית מלון בשבת, ויהודי, הוא שואל איזה חדר אתה, וגם אם רוצים שתייה מתוקה, הוא שואל איזה חדר, וכנראה הוא רושם את זה. שאלה אם מותר לי להגיד לו, כי זה לפני עברת יותר מחשוב.
0: לא, אסור להגיד לו אם הוא יהודי. אבל אני מתפלא, באיזו עיר זה היה?
2: בנתניה. פשש.

0: בירושלים הרבנות מקפידה מאוד מאוד שכל הרושמים יהיו ערבים, ואוי ואבוי, אתה היית חייב לפנות למשגיח. בכל מלון יש משגיח בשבת. ואולי אתה תופתע לדעת.
1: לא רואים שהוא כותב, אבל כנראה זה מה שהוא עושה.
0: טוב. היית חייב לדווח למשגיח. זה הכשלה של הרבים. הכשלה של הרבים שמעמידים יהודי, ששואל איזה חדר, ורושם את זה על שם החדר. ואם אתה מזמין בבר דברי שתייה, הוא רושם את זה על שם החדר. זו חוצפה שהרבנות בנתניה נותנת הכשר למלון כזה. טוב.
1: כי אין שום סיבה אחרת שהוא שואל איזה חדר אם הוא לא כותב, נכון?
0: בוודאי, מה השאלה? טוב.
1: של כוח הרב, תודה רבה.
0: כי איך יחייבו, איך יחייבו? אם אתה שותה עכשיו שתייה, איך יחייבו? אבל זה שהוא רושם. בסדר גמור. טוב, חזק ואמץ, תודה רבה, שבת שלום, נעבור לשואל הבא.
2: כן, שלום הרב.
0: שלום.
2: שלום. אני עליתי לשידור בגלל הבחור הזה ששאל על הסקילות, אבל אם כבר עליתי וחיכיתי 50 דקות בכלל, אני אשאל עוד שאלות. רק רציתי להגיד לגבי הסקילות. אני לפני פסח רציתי לקנות סקילות נקיות שיהיה לי, ואז בשני סופרים אחד הבעלים אמר לי שהוא לא יודע להעריך את המחיר שלהם וכולי וכולי, ובסופר אחר, שנה שעברה, אז האחראי שם, הוא מכר לי רק כמות מצומצמת. עכשיו, זו סיבה שלדעתי הם כן מקפידים על השקיות, כך נראה לי. ודבר שני, אני זוכרת שהאחר אמנה, שאמר איזה מישהו שכן לצמצם כמה שיותר בשקיות אם לא צריך.
0: טוב, אז התשובה היא ככה, ה-10 אגורות שמשלמים על השקית, זה לא הולך לסופר, זה את יודעת, נכון? זה הולך, זה לא הולך, הסופר בדרך כלל משלם על השקיות בעצמו, ונותן את זה כשירות לציבור, ללקוחות. אז לכן, כשהלקוחות לוקחים את זה לצורך קנייה, זה חלק מהשירות שהוא נותן. אבל ברגע שהוא לא משתמש בשקיות לצורך קנייה, אז הוא לא חייב לתת, אומר, מה פתאום, אני לא רוצה לתת לך שקיות, אני רוצה שתיקח רק כאשר אתה קונה, כי זה חלק מהשירות. עכשיו, מה שמשלמים 10 אגורות, זה בשביל העניין הזה שלא יהיה בזבוז יתר, והכסף הזה הולך לדברים מסוימים שהם עוזרים בתחום הזה של שמירה על איכות האוויר והאוזון. טוב, מה רציתי לשאול עוד?
2: אז אני אשאל מהר, ושהרב אמרו לי מה שנראה לו. אני ברכתי בשבת שעברה שחיינו עד יובי טלי, ואני לא ראיתי אותה בסופר כמה חודשים, והיום הרב אמר פתאום...
0: לא, אבל את לא ראית ענבים מדרום אפריקה?
2: כן, אבל יובי טלי חשבתי בגלל שהם תוצרת הארץ.
0: לא, זה לא נכון. זה לא משנה מאיפה באים הענבים. ברגע שרואים ענבים... ברגע שרואים ענבים, אפילו שזה ענבים של דרום אפריקה, ואחר כך מביאים ענבים מהארץ, לא מברכים. כל מה שמברכים זה רק כאשר זה נהדר מהשווקים חודש ימים, אם זה נהדר מהשווקים חודש ימים, לחלוטין לא רואים בכלל את הפרי, אחרי חודש מברכים, בין אם זה בא מחוץ לארץ, בין אם זה מהארץ. טוב, בבקשה.
2: עכשיו, רב במדרשה שממרת לנו נביא, אני לא זכרתי להגיד את התשובה של הרב לגבי כהן שעשה למלחמה והרג את הנפש, היה מותר לו לשאת
0: כפה בברכת כהנים. אז התשובה היא ככה. הוא הרג נפש יהודית, לא נפש גוי.
2: נפש גוי מותר?
0: כן, לא מדובר. זה א', ב'. עכשיו, אם היה חס וחלילה, הרג דו צדדי, השם ישמור ויציל. כן? חייל שהרג בהרג דו צדדי, אבל, ולא היה לו אפילו שום בדל של שגגה, ואוזלת יד ורשלנות, אונס גמור, גמור, גמור, המפקד נתן לו הוראה לראות, בדרך כלל זה מפקד שנותן הוראה, והוא שומע על המפקד, אוי ואבוי אם הוא לא ישמע על המפקד, חייב, יכול לשאת כפיו, זה הלכה מפורשת. כל דין שהכהן שהרג את הנפש לא נושא כפיו, הדברים אמורים רק כאשר הייתה לו רשלנות כלשהי, והייתה לו איזושהי רשלנות שהביאה להריגה הזו. אבל אם היה אנוס, אין דין כזה. טוב. בסדר גמור, חזקי ואימצי.
2: הרב, אני קוראת לגבי עירוב, פעם הרב ענה לי שניתן לטלטל, אמנם כנראה זה לא לחצילה, אבל כי תמיד המדינה יכולה להלאים שם איזה משהו.
0: לא, לא, לא, אני אסביר. אמרתי את זה, ברור. אבל אמרתי את זה בשביל, אני אסביר בקצרה. כל עירוב שעושים בצורת הפתח סביב העיר, נותן לעיר להיות מוקפת חומה. כי צורת הפתח זה הלכה למשה מסיני, כאילו יש חומה. אבל גם אחרי שיש חומה, כמו העיר העתיקה למשל, שהיא מוקפת חומה, עדיין אסור לטלטל במדרבנן מהבית לחצר או מהבית לרשות הרבים, אפילו שהיא מוקפת חומה, כי זה נקרא גזרה משום דרבנן שיגידו שהוא מוציא לרשות הרבים. אפילו שהרשות הרבים מוקפת חומה, אבל זה גזרה מדרבנן. וכנגד זה תקנו עירובי חצרות. כלומר, כל עיר שעושים בה עירוב של צורת הפתח, חייבים לעשות גם עירוב חצרות. כי עירוב חצרות חייבים כדי להתיר. עכשיו, עירוב חצרות יש בו תנאי. כדי שעירוב חצרות יעבוד, צריך שלא יהיו גויים, דירות של גויים באותה עיר. אם יש עירוב, אם יש עיר שיש בה דירות של גויים, עירוב החצרות מתבטל, כי יש לו גוי שהוא לא מתנגד לעירוב, הוא לא יכול, לא מסכים לעירוב. אז כנגד זה, איך פותרים את הבעיה? למשל, פה בירושלים יש דירות של הרבה גויים, יש כנסיות, והם לא רוצים לתת לנו שירות, הם לא רוצים לתת לנו להשתמש בהם. אז אם יש להם דבר כזה, אז הם מבטלים את כל העירוב חצרות. אז כנגד זה מצאו הרבנים פטנט. מה הפטנט? יש חוק מנדטורי שבעת חירום ראש העירייה יכול להלאים כל בית בתחום המוניציפלי של העיר. יש חוק כזה. חס וחלילה, מקרה חירום, השם ישמור, רעידת אדמה קיצונית, דברים כאלה. אם הוא רואה לנכון שהכנסייה הזו צריכה לשמש אותו, הוא יכול להגיד לכמרים ולכנסייה, תעופו מכאן, אני עכשיו משתמש בזה. אז ממילא, כמה שכך, אז יש בפוטנציאל לפחות זכות לראש העיר לשלוט על הכנסייה הזו, וזה נותן להם כוח לתת לרבנים לעשות עירוב חצרות. אבל חייבים לעשות עירוב חצרות. טוב, בסדר גמור, חזקי וימצי, שבת שלום ומבורך, נעבור לשואל הבא.
3: שלום כבוד הרב.
0: שלום, בבקשה.
3: רציתי לשאול הרב, איך אני צריך להתכונן ללידה בשבת?
0: טוב, התשובה היא ככה. קודם כל, זוג שרוצים ללדת וחושבים ללדת בשבת, בעזרת השם, יכול להיות שתהיה לידה בשבת, חייבים לדאוג לכתחילה ללכת לבית החולים הקרוב ביותר. אם רוצים ללכת לבית חולים רחוק יותר, צריך לדאוג שזה יהיה על ידי גוי. וזה אפשרי בקלות רבה. מתקשרים לחברת מוניות, מבקשים את הנהג הגוי התורן, וקובעים איתו שאפשר יהיה להתקשר אליו באופן אישי בשעה 2 בלילה כאשר האישה רוצה ללדת. משלמים לו מראש או מסכמים אותו כמה זה יעלה ופותרים את הבעיה לחלוטין. ואז אפשר לקחת גם את האימא ואת הדודה ואת הסבתא. חזקו ואימצו, שבת שלום ומבורך, אנחנו ניפגש שוב ביום ראשון בתוכנית שיחת חולים של תלמידי חכמים, ולאחר מכן ביום שישי בתוכנית הליכות עולם. תודה רבה למפיק לטכנאי, תודה רבה לכם על ההזנה, שבת שלום ומבורך.
4: התוכנית הבאה, שולחן שבת, בהגשת רונן בוסטן.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: קרמיקה לרצפה ולקיר, ברז, אסלה, מקלחון וארון אמבט. רק ב-6,000 שקלים תקבלו חדר אמבט מושלם, והכל ממוצרי הבוטיק מהיפים בעולם, ובהספקה מיידית. קנדורון משיח ואני מבטיח, גם אתם תעופו על משיח.
7: סו בגוגל משיח קרמיקה או התקשרו 1-800-50-40-90, כפוף לתגנון.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: היום 30 יום שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
10: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: חד וחלק.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: ביום רביעי הקרוב סוגרים את סניף קנות של רשת

מייצרים את כל המלאי. מגוון רחב של סחורה חדשה ואיכותית עם כל הסטייל של קסיאס במחירי חיסול מטורפים. מ-100 שקלים. שלם וכך מ-10 בבוקר ועד 10 בלילה. שידורים חיים לאורך היום. יום רביעי,

0: ברמה.
1: קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
2: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. דובר צהל הודיע כי בהתאם להערכת המצב, צהל נערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון. בצהל הדגישו כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. שלושה לוחמים נפצעו מפיצוץ רחפני נפץ של חיזבאללה. אחד הרחפנים מתפוצץ בתוך שטח ישראל ליד ראש הנקרה וגרם לפציעתם באורח קשה ובאורח בינוני של שני לוחמים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באירוע נוסף התפוצץ רחפן סמוך לכוחות צהל בתוך שטח לבנון, וכתוצאה מכך נפצע לוחם באורח בינוני. המשטרה פינתה בית ספר בנהריה לאחר שעל גגו התגלה כטב"ם. חבלנים שהוזעקו למקום פעלו לנטרול הכלי ולפינויו מהמקום. צהל השמיד בעזה 8 מנהרות טרור בעת האחרונה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בחלק מהמנהרות חוסלו מחבלים שניסו לפגוע בלוחמי הצבא.
3: עכו. התראה.
4: עכו, רמות ים.
5: קריית ביאליק. קריית מוצקין. קריית ים.
3: התראה.
4: נהריה.
2: כפי ששמעתם כעת, הזקות נשמעו באזורים נרחבים, מנהריה עד לקריות. כל התושבים באזורים הללו שהוזכרו מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים ולהישמע להמשך הוראות פיקוד העורף. מדובר באזעקות שהופעלו כתוצאה מירי מלבנון לעבר אזור עכו, נהריה והקריות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש מענה לשורת העתירות שהוגשו נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובה הרשמית נטען כי העתירות נגד המינוי נגועות במניעים פוליטיים זרים ודינן להידחות על הסף. זמני כניסת השבת פרשיות בהר ובחוקותיי, בירושלים ב-6.44, בתל אביב ובבאר שבע ב-7.4 דקות, בחיפה ב-6.56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8.4 דקות, בתל אביב ב-8.7 דקות, בחיפה ב-8.8 דקות, ובבאר שבע ב-8.5 דקות. זמן יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-8.40. כאמור, בדקות האחרונות, הזקות באזור הקריות, עכו ונהריה, התושבים שם מתבקשים להיכנס למרחבים המוגנים. האזקות הופעלו לאחר שזוהה ירי של חיזבאללה מלבנון. תחזית מזג האוויר מיד.
6: תנורים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: תנורים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: היום מורגשת התחממות, מחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל בעונה.
6: תנורים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך?
6: תנורים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום שלום לכם, מה שלומכם מאזיניי היקרים? איזה כיף לחזור למוזיקה השמחה. ערב שבת שלום לכם, שבת פרשת בער בחוקותיי. מה הקשר בין שמיטה להר סיני של כל המצוות התלויות נמצאים שם? כמו שקיבלנו את כל המצוות, ככה גם כמו שהשמיטה, ככה כל המצוות, אכן כן. איזה כיף לחזור למוזיקה השמחה, אני מאמין שהתגעגעתם, גם אני התגעגעתי מאוד, אז הכנו לכם תוכנית הכי שמחה שבעולם, עם קצב ומוזיקה ודשים, להיכנס לשבת בהמון אנרגיות ושמחה. אז אנחתם יחד איתי ושולחים לי הודעות ב-0543-900-800, שעתיים מלאות בשמחה וכל טוב לכבוד שבת קודש. אריה וישניאק על ההפקה, אורי בני ישראל על הטכני, תודה לגאון הגדול הרב בוטבול, זכות גדולה לבוא ולשדר אחריו אחרי שעתיים מלאות ומחכימות בתורה וביראת שמיים. המון הפתעות, המון שירים חדשים שיצאו בתקופה הזאת, אז יהיה לנו הרבה השמעות בכורה כאן. כן, כן, אל תלכו לשום מקום, אנחנו יוצאים לדרך, והנה, כל כך התגעגעתי למחרוזת הזאת של שמעון בר יוחאי. האזנה הרבה 0543-900-800, מחרוזת שירי שבת עם שמעון בר יוחאי, פותח לנו את עונת הקיץ עם המון שמחה. גם בהמשך נספר לכם איזה חג שבועות הולך להיות. תיקחו דף ועט, הרבה כבר באים איתי השבת לטבריה ונהנים ושמחים, אז שווה לכם, כי גם בשבועות אנחנו נחגוג יחד עם הרב בניהו אבא שאול אל מול חופי הים באשקלון. תרשמו.

כל הכבוד דניאל, כל הכבוד שאתה מפנק את אשתך, דניאל בדלוב. רוצה לאחל אשתו דיה, תודה על המתנה החדשה שקניתי לה. כל הכבוד, אלוף. מפנק את האישה, זה חשוב.

לאן אתה נוסע, ישראל? לאן אתה נוסע בזהירות? שים ווליום ותהנה. מנכ״ל זקה העולמית, איחוד הצולה, מדה, אני לא יודע מה אתה. ישראל עוד מסגין, אוהבים אותך, שבת שלום. איזה אלוף, איזה אלוף, שמעון בר יוחאי. והנה ההמנון, כמה התגעגענו להמנון הזה שלנו. תגידו שלא התגעגעתם. יא יא. או, הרב פיטוסי. תכף אנחנו עם כל הדשים שלכם.

0: השבת אוהבת אותנו ואת כולנו, הגיע הזמן לביט על הפרשה. ארדי גביסון.
1: פרשת בחוקותיי, האם נעמוד בניסיונות? חוזה של אמת, כולנו חתמנו, זה לא הולך להשתנות. זה לא עונש, זו סיבה ותוצאה. פרשה קשה, סיום חומש, אבל רק מתחילים את המסע. כללות של ברכה, הוא שובר אותנו כדי שאני קנה. כשנחזור, תמיד יהיה שם, יקבל באהבה. ירחם אב על בנים, משמור על הילדים. והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוהים.

0: בחוקותיי תלכו, ואת מצוותיי תשמרו, ועשיתם אותם, ונתתי שלום בארץ. צ'אבס.
1: צ'אבס גי צ'אבס, הנה השמעת בחורה חדשה. יניב בן משיח, עם סיבוב בעולם, איזה אלבום מטורף הוא הוציא. שימו לב לביצוע האדיר הזה.

יניב בן משיח עם העוצמות, גדול הזמר שהולך לעשות מופע מטורף לראשונה בהפרדה מלאה בקיסריה בשלישי לשישי, אל תפספסו את זה, הולך להיות ענק. הנה השיר החדש, סיבוב בעולם. איזה מדהים, איזה מדהים. שבת שלום יניב, אוהבים אותך.

לשמחתנו הולך להיות יומיים, חמישי, שישי, שבת. אז אתם מוזמנים יחד איתי לגני תמר, אחד המלונות הכי מפוארים באשקלון, על חופי הים באשקלון, יחד עם הרב בניהו אבא שאול, שמי שיודע שמגיע איתנו יודע שזה אווירה חלומית, אין דברים כאלה עם כל הדרשות שלו, וסיום משה שתזכו לעשות שם, בדץ העדה החרדית, בית מלון היחיד עם בדץ העדה החרדית, 0533-580-540, מחכים לכם, תתקשרו, תסגרו חדרים, הולך להיות יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, 0533-580-540, אל תפספסו, שמחה שלמה שיהיה לנו, הנה מוישי קליין. Hello.

רונן הגדול משמח אלוקים ואדם, תודה רבה על התוכנית מדהימה כרגיל. רצינו לאחל שבת שלום לכל עם ישראל ולמשפחות חדד כהן רובע, סמור חוות והיקרות והאהובות, להקדיש שיר של איציק אורלב לאשתי היקרה הודיה מאיציק מירושלים, החבר הוותיק.

כל חתן וכל כלה, שבת עונג, חג השבועות, במלון גני איתמר, פנסיון מלא, ארוחות חג שבת, 0533-580-540, הרב בניהו, אני מתגעגע כבר לעשות איתך שבס. נשיר היום את המנגינה ננה. טוב, עכשיו אני רוצה לפרגן לאחיין יקר ומתוק, הלו הוא אדיר בוסטז. הנה השמעת בכורה שיוציא שיר יחד עם חברו הטוב יוסף מעצרי, שיר על ירושלים, לא אשכחך ירושלים, ביצוע מדהים, אדיר אתה תותח. הנה, פרגן לך מכל הלב.

איזה יופי של ביצוע אדיר, בוסטז. תחליף כבר לבוסטן, תעזוב שטויות. עם יוסף מעצרי, לא אשכחך ירושלים, ים של הצלחה בעזרת השם. שתי קולות יפים שהתחברו להם.

איזה יופי של ביצוע דיר בוסטאז יחד עם יוסף מעצרי, לא אשכחך ירושלים. הנה עכשיו ידידנו משה דואק, שכל מי שרוצה ללכת וליהנות במוצאי שבת הקרוב בעזרת השם בהיכל התרבות בירושלים, גמר הכל המזרח עם כל השופטים וכל הפייטנים, והולך להיות גדול, גם יחיאל נהרי, משה חבושה, וואו מה הולך להיות שם. הפקתו של מעוז הבדי,

רונן הקר לתוכנית המושלמת בעולם, וואה. שמעת פעם רדיו ניו יורק? אנחנו ילדי משפחת מזרחי רוצים להגיד תודה רבה לאבא ואימא על כל מה שהם עושים למעננו, אין כמוכם בעולם, וגם רוצים לאחל לאביטל אחותנו שאתמול חגיגה 14. שהשם ישלח לה את כל הטוב שבעולם, תמשיך להיות אחות כזאת טובה, כמו שרק את יכולה. שבת שלום, בשורות טובות לכל עם ישראל, משפחת מזרחי, האוהבים להקריא דחוף קראנו.

0: תודה רבה למשה דואק. עכשיו השיר הבא, יעקב שווקי, העולם על גלגלים, וזה מוקדש ספיישל לאיש יקר ואהוב, הבעלים של רשת כפר השעשועים באלעד, שפינק אותנו השבוע, היה פה ילדי חלקה בלאג בעומר, היה מדהים, היה מדהים, והוא רוצה להקדיש את זה ספיישל לבנו היקר שחוגג בר מצווה, איתי שלמה נסרי, איזה אבא יש לך, שיהיה לך בר מצווה מוצלחת בעזרת השם, תגדל להיות גדול בתורה, איזה אבא יש לך. כפר השעשורים באלעד, איזה מבצעים יש שם על בריכות, אל תפספסו, 89 שקל בריכה, זה לא אמיתי. והעולם על גלגלים, איזה אופניים הביא פה לילדי החלקי. אוהבים אותך מוטי נסרי הגדול, אין עליך. מעריך מאוד, תדע לך.
1: עוד נחזור חזרה לשפיות. זה הסוד והוא נמצא.
0: גלגלים, גלגלים. אתמול יעקב שווקי היה בבנייני האומה עם מופע ענק. מטעם מכון שס פומפדיטה. תכף הוא איתנו הרב פחימה.

0: השם הוא אלוקים, שלום שלום לך הרב אוריאל היקר, יושב ראש מכון ש"ס פומפדיטה, איזה אירוע אתמול, השתבח שמו.
1: השתבח שמו ליד הרב רונן, לך ולמאזינים ולכל עם ישראל, היה קידוש שם שמיים שאין כמותו בעולמות כולם.
0: אירוע שקט, מה? שניים מיקרו?
1: הזוהר הקדוש, בשניים מקרא. עם מבואר, עם ביור, אני הרגשתי את רבי שמעון שהיה אתמול באולם, היה אורות גדולים.
0: וואו, טוב, אנחנו מתקרבים לקראת חג מתן תורתנו, קודם כל אני מזמין אותך לבוא להיות איתנו יחד בגני תמר, בדת העדה החרדית, הולך להיות שם חגיגה גדולה שם במלון, בחג השבועות, יומיים עם הרב בניהו אבא שאול, שיזכה לסיים את השס שם בעזרת השם, אולי תשלח לנו לשם שס פומפדיטה, גם נעשה אולי הגרלה על שס פומפדיטה בין המאזינים, זה רעיון. טוב, אנחנו מתקרבים לחג מתן תורתנו, חייבים להגדיל ולהגביר את התורה, אני רוצה שעכשיו תיתן לנו פה בומבה לכבוד חג השבועות.
1: אני רוצה ככה, לצעוק מקירות ליבי, לעם ישראל. הייתה מטרה שאנחנו בדרך, אני מרגיש שאנחנו בדרך, להכניס בכל בית של תורה, בכל בית בישראל, בכל בית, אפילו שהוא לא היה בישיבות, והאברכים והילדים עובדים לפרנסתם ועמלים לפרנסתם, חרטנו על דגלנו, מנגישים תורה בכל בית בישראל. מי שעוד לא יודע, התלמוד הבבלי, השס, הוא לא מיועד רק לבני תורה ולאברכים. הוא מיועד לכלל ישראל. כל יהודי שרוצה לשבת בבית, איש ואישה שרוצה לראות את הבית שלהם, עולה לבל אחד, רמה אחת גבוהה יותר בלימוד תורה, יכול היום לרכוש שס פומפדיטה, ולקרוא את הביור מנוקד, ולהבין כל סוגיה בשס, הוויות הבאי ורבה, מהאגדות לסוגיות ההלכתיות, בכל מקום ומקום. ואני אומר, אין זמן יותר גדול. אני בכוונה שם את הפוקוס עכשיו על התלמוד הבבלי השס, כי אין זמן, אנחנו תכף נצעק אשר בחר בנו ונתן לנו את תורתו במתן תורה. אין זמן יותר גדול מחיזוק בלימוד תורה עכשיו, ממש כמעט פחות משבועיים לפני חג מתן תורה, לפני חג השבועות. אנחנו ימים גדולים בין פסח לחג השבועות, כמו שכותב הרמב"ן, ימי חול המועד, ימים של חיבור של העומר שאנחנו סופרים, כמהים, געגעים, רוצים לזכות במתן תורה, ואני אומר, זה הזמן. זכינו להנגיש את כל התורה שבעל פה, כתובה על דף, כתובה על 20 כרכים, בביור כל כך מתוק ונפלא, שכל יהודי יכול היום להתחבר. אני השבוע אתקשר אל היהודי מלוד. הוא אומר לי, תשמע, אני אין לי זמן ללמוד. אין לי זמן. וכך שמעתי את התוכנית, הוא קנה לפני שנה. הוא אומר לך, תדע לך, אני כל פעם, אני קורא, אני כל כך מתרגש, שאני מצליח להבין לימוד גמרא, ואני אומר, מה, זה רק הילדים שלי בישיבות לומדים, אני לא חלמתי שאני אצליח ללמוד. הוא התקשר להודות לנו על זה שהוא כל כך לומד ומבין וקורא ועודה ועודה, והוא סיין כבר שתי מסכתות. אין הנאה יותר גדולה, ואני אומר, לשם זה התכנסנו, לשם זה קם המכון הזה של פומפדיטה, להנגיש תורה, גם הזוהר.
0: אני מקנה בזכות שלכם, ואנחנו לקראת חג השבועות, אנחנו צריכים לבוא עם מטען גדול לחג השבועות, כי כל מי שיגיע עם מטען, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע לשנה הבאה בעזרת השם. תהיה לנו מבצע טוב לכבוד חג השבועות, כוכבית 6495, מגיע עם משלוח עליכם עד הבית, זה שס חובה בכל בית, הילדים שלכם יראו אחרת, זה מביא ברכה הביתה, אני מבטיח לכם את זה. אנשים פוגשים אותי ברחוב ואומרים, בזכותך הכנסנו שס פומפדיטה, ואנחנו רואים דברים גדולים בבית. אז כוכבית 6495, תן לי איזה מבצע טוב ככה לכבוד חג שבועות.
1: כוכבית 6495, אני כבר אומר, כל אדם יכול היום להכניס את זה לבית שלו, זה 266 שקל כפול 12 תשלומים, לא 320 כפול 12 תשלומים, זה 300 שקל הנחה, 300 שקלים הנחה, 266 שקל, 12 תשלומים, אתה מקבל את השס עד הבית עם משלוח, זה 20 כרכים בכריכה קשה גדולים, 30 על 25, זה גמרא גדולה שכל יהודי יכול ללמוד, להבין, להתחבר ולדעת ולקבל פני משיח בעזרת השם בקרוב עם ידיעות.
0: אמן,
1: בתורה,
0: אמן!
1: כוכבית 6495, כוכבית
0: 6495,
1: תרכשו עכשיו בעזרת השם, אני גם כן יענה.
0: זה יגיע עד שבועות הבא לבית, כן?
1: יגיע לפני שבועות, יגיע לבית, כוכבית 6495, נזכה להגדיל תורה
0: ולאדירה. חזק וברוך הרב רונן. יישר כוח גדול, הנה השיר הבא בשבילך יפה ותמה, תורה תמימה, שס פומבדית החובה בכל בית, כוכבית 6495, אין עליך בעולם הרב פחימה, שבת שלום שיהיה.

סעודה מנתיבות לרגל יום הולדתה 57, אוהבים אותך יא ממה. ושלח לנו את זה אלי שפירה, אוהבים אותך אלי. וסונדך מזל טוב לאחי יקר רונן קץ להולדת הנכדה החדשה. מזל טוב גם לזוג משה ותאל דיין שיזכו לגדלה בבריאות נחת ושמחה. שבת שלום מאחיין האוהב והמעריך יאיר ומכל מאחיו סליחה ומכל משפחת כהן המורחבת מאשדוד. הנה אווירת חג השבועות שמתקרבת אלינו. 0533 580 540, מלון גני תמר המפואר אל מול חופי ים אשקלון, בדצה עדה חרדית, פנסיון מלא, יומיים של קדושה והתעלות יחד עם הרב בניהו בשלו, יהיה איתנו בשעה הבאה, אספר לכם מה הולך להיות שם. חייגו חייגו, החדרים נחטפים.

זכות התורה הקדושה, כמו שבהר סיני עמדו וכולם היו בריאים וכולם התרפו, אז אני מבקש מכם להתפלל לרפואת כל מי ש... כל חולי עמו ישראל, תכוונו במיוחד על משה ישראל בן ענת. משה ישראל בן ענת, לרפואה שלמה במהרה בימינו.

0: הרבנית לרגל הולדת הבת, וזה מאחיך האוהב, גדול היחצנים, הרב ישי כהן. הנה שיר שהרבה זמן לא שמענו, מלך העולם, תתה.
1: אם לפעמים קורים דברים מעט קשים ואין עוד קור,
0: יחד עם אודי דמרי.

קודם כל אחלה של תוכנית ואחלה של שדרן, תודה רבה. אשמח לברך את שרה ואריאל חזות, תודה על השבת המדהימה. נהננו מאוד מאוד כרגיל. אחיין הנסיך אדיר נאור, אדיר ונאור, תנוח מהטיול, שתהיה לכם שבת שלום, תתבשר בשורות טובות ומשמחות בקרוב. אוהבת מלא מיכל.

רציתי למצוא מזל טוב לאדלה, בת שלי לרגל יום הולדתך ה-15 מאבא שאוהב אותך לאשתי. תודה רבה על כל התבשילים הטעימים, המאפים המפנקים. אם יש מקווה במלון, חייב אחרי התיקון של שבועות. יש לך את הים, המקווה הכי גדול בעולם. תבוא, תבוא שבת, 05-33-580-540. חדרים מפוארים, בדצה, עדה חרדית.

אני רוצה למסור תודה ענקית לבניי היקרים על העזרה בכל יום שישי, אלחנן על טיגון החצילים, יהודה על הטינקו, וישי שהלך לקניות, ויוסי ששומר על הבנות הקטנות. מה מאימא אוהבת? ממו! מלך העולם, תודה רבה לאמא האלופה שלנו על כל המאכלים והמתאמים על הנקיונות. נשמח שתקדישו לה את השיר אמא של דוד חפצדי, ולאחל מזל טוב להולדת הנכדה רבקה עודיה מאת בעלך מוריה נריה בניהו. אז הנה, ביקשתם דוד חפצדי, קיבלתם את המחרוזת היפהפייה שלו. לרונן הקם אפשר למסור סבתוש תמרה צבי הנדירה שדואגת לכולם שיהיה לה רפואה שלמה, אמן! לאמא שלנו לימור נעימה מדהימה, תודה רבה על כל מה שאת בשבילנו, לא יכלנו לבקש יותר טוב ממך, אוהבים מאוד המשפוחה. לתוכנית המשמחת תמיד ובכל מצב, אנחנו רוצים לשלוח ברכה חמה, אוהבת ולבבית לנכדה אחיינית המתוקה האהובה שלנו אילה מזוז, שבלג בעומר חגה יום הולדת 3. תמשיכי להיות כזאת נבונה, חייכנית מתוקה עד 120, אוהבים מאוד סבא סבתא והדודים הדודות הכהנים מהשדות, יאללה תרימו ווליום. היידה, היידה.

ביישל למשה ישראל בן ענת, אוהבים אותך, רפואה שלמה ובריאות איתנה בעזרת השם, שרק תשמח ותחייך כל החיים. תודה לאימוש האלופה על כל האוכל לשבת קודש, על האמנטו הבוחרי, שבת שלום לכל משפחת שלומו, מזל טוב לישי החמודי.

היידה, תן לו בתרבוקה. ערב שבת שלום, רציתי לאחל לבעלי דוד שיהיה המון נחת מאשתו, המון הצלחה שלווה ואהבה מעריכה בלי סוף, יעל ולנועם, שיהיה לנו

0: הלוואי שתתגשמנה התקוות, דוד חפצדי, אין כמוך, יא אלוף. מלך החפלות של ישראל. הנה, ביקשו פה שיר לאימא. אז הנה, אביעד, שר לנו, רק רציתי להגיד לך, אימא, תודה. ספיישל לכל האימהות, לכל האימהות שלנו.
1: הלו, אימא?
2: רק רציתי להגיד לך תודה.
0: רוצו לאמא, תגידו לה תודה. תגידו לה תודה על כל מה שהיא עושה בבית. אין על אמא.

0: רוננה יקר, כמה אנחנו נהנים ממך ומהתוכנית, איזה כיף לי. רוצים לברך את האימא והאישה הכי הכי שיש, איילה, יום הולדת שמח, ברכה ונחת מכולם. אוהבים בעלך יגאל והילדים, הלל, נדב, נעמה מבאר גנים. זה מיגאל דניאל.
1: אני זוכר שתמיד היית אומרת שבשבילי אתה תמיד תהיה ילד.
0: אשמח שתפרסם מזל טוב למורנו ורבנו הגאון הגדול רבי רפאל זר שליטה, ראש מוסדות קרבנו לרגל הולדת הנכד לבנו רבי אוריאל, מזל טוב.

מי שעוד לא נרשם חדרים נחטפים, חג השבועות, חג מתן תורתנו, יומיים, יומיים של קדושה והתעלות, יחד עם הרב בניהו אבא שאול, 0533-580-540, מבצע מטורף עכשיו, 750 שקל הנחה. למי שמחייג עכשיו מהתוכנית.

אז זה ספיישל, אביעד שר לנו, וזה מוקדש לכל האימהות היקרות, והנה עקיבא שר לנו, אבא תודה. מה עם אבא? כמובן אבא שבשמיים, אבל זה מוקדש גם לכל האבות שלנו כאן. תודה רבה על השידור, רונן, אתה עושה לנו את השבת שמח, ותודה לאמא על כל האוכל, מזל טוב לחנניה וליואל שחוגים בר מצווה.

אל תשכחו, מוצא שבת האירוע שלנו יוצא לדרך, כולם יכולים להגיע, 20 שקלים כרטיס, אחד התרבות ירושלים, חגיגה גדולה הולך להיות שם, גמר כל המזרח עם משה חבושה, יחיאל נערי, משה דואק, אליה ואב, משה לוק, יניב מדר וכמובן גם אשר בן דוד, השופטים שלנו. שיהיה בהצלחה לכל המתמודדים. לך תודה. ערב שבת שלום, רצים למסור דש למשפחת ראובני המיוחדת. תודה רבה לאמא ולסבתא ליאורה היקרה ממושב יציץ. כל האוכל הטעים לכבוד שבת המלכה. שיהיה שבת שלום ומבורך לכל עם ישראל. כל נשימה ומתנה, זהו שעה ראשונה שלנו הגיעה לסיומה. אנחנו נחזור פה לעוד שעה מלאה בשמחה, גם יהיה איתנו כאן הרב בניהו בשאול. השיר הבא מוקדש לידידנו היקר אבירם ג'ירפי, שביום ראשון מכניס את בנו נווה בעול המצוות, שיהיה בעזרת השם שמחה מושלמת. אוהבים אותך אבירם, גדול המרגנים בדורנו, יחד עם אליה ואב, הולך להיות שם חפלה גדולה. הנה השיר הזה מוקדש לך, מקלט לדימותיי, השיר הכי עכשיו שתופס תאוצה מטורפת, אליה ואב ששר לנו. מזל טוב, נווה ג'רפי. אל תלכו לשום מקום, עוד שעה שלמה לפנינו. ביי ביי בינתיים, חדשות ונחזור.

0: ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. הזקות נשמעו בשעה האחרונה באזור הקריות, עכו ונהריה בעקבות שיגורים מלבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים, אך נגרמו נזקים. מוקדם יותר הודיע דובר צה"ל כי בהתאם להערכת המצב, יש להערך לאפשרות של ירי משטח לבנון במיקוד לאזור הצפון. בצה"ל הדגישו כי בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף, אך הציבור מתבקש לגלות ערנות. שלושה לוחמים נפצעו מפיצוץ רחפני נפץ של חיזבאללה. אחד הרחפנים התפוצץ בתוך שטח ישראל ליד ראש הנקרה וגרם לפציעתם באורך קשה ובאורך בינוני של שני לוחמים. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי באירוע נוסף התפוצץ רחפן סמוך לכוחות צהל בתוך שטח לבנון, וכתוצאה מכך נפצע באורך בינוני לוחם נוסף. המשטרה פינתה היום בית ספר בנהריה לאחר שעל גגו התגלה כתבם. חבלנים שהוזקו למקום פעלו לנטרול הכלי ולפינויו. צה"ל השמיד בעזה 8 מנהרות טרור בעת האחרונה. בחלק מהמנהרות חוסלו מחבלים שניסו לפגוע בלוחמי הצבא. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש מענה לשורת העתירות שהוגשו נגד מינוי האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. בתגובה הרשמית נטען כי העתירות נגד המינוי נגועות במניעים פוליטיים זרים, ועל כן דינן להידחות על הסף. זמני כניסת השבת פרשיות בהר ובחוקותיי. בירושלים ב-6:44, בתל אביב ובבאר שבע ב-7:04 דקות, ובחיפה ב-6:56. זמני יציאת השבת בירושלים ב-8:04 דקות, בתל אביב ב-8:07 דקות, בחיפה ב-8:08 דקות, ובבאר שבע ב-8:05 דקות. זמני יציאת השבת לנוהגים מנהג רבנותם ב-8:40. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום מורגשת התחממות, מחר שבת קודש יעשה חם מהרגיל העונה.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך.
2: תנורים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל לכל המאזינים. שבת שלום ובשרות טובות.

עושים לכם שולחן שבת באהבה גדולה, שעה שנייה לפנינו אחרי כל המצב רוח שהיה פה בשעה הראשונה. חוזרים לעוד שעה מלאה שמחה, מלאה בדשים שלכם והמוזיקה הכי טובה כמובן. יהיה איתנו בהמשך, אני אספר לכם הרב בניהו בשעות, כמו שסיפרתי לכם, שבת וחג השבועות חגיגי במיוחד שלא תמצאו בשום מקום, יחד עם הרב בניהו אבא שאול, פה מפיק מרגליות שהולך לשמח אותנו במהלך כל השבת. כל החברים תמיד שהיו איתנו תמיד יודעים ונהנים, וכמובן תזכו לעשות סיום השס, אז הוא יהיה איתנו מיד בהמשך. אנחנו יוצאים לדרך, שעה שנייה, הנה עידן יצחקיאן ג'ון פותח לנו את השעה השנייה, שבת שבת, כמה טוב שבת.

עד כמה טוב שבאת, איך אני אוהב את השיר הזה של עידן יצחקיאן, ג'ונם. הנה עוד שיר לכבוד שבס קוידש, האחים אנג'לס. תעמדו שניו, הנה. חבר'ה, הריקוד הידוע בבתים, קדימה עם הרגליים למעלה. זכר.

האחים אנג'ל, נריה ואביעד, שרים לנו מניח בקדושה בחידוש וגרסה יפה. הנה עכשיו חיים ישראל שלנו. איזה שיר, הרבה זמן לא שמעתי. מלך עוזר ומושיע.

הקדוש ברוך הוא עונה לנו תמיד בעצרה, מלך עוזר משה המגן, חיים ישראל. הנה עכשיו שיר מתוך פרשת השבוע, שתהיו עמלים בתורה, אם בחוקותיי תלכו. שלומי גרטלר, מיד איתנו מרן, אהוב ליבי הרב בניהו אבא שאול, שתהיו עמלים בתורה. איזה שבועות וחג מתן תורתנו הולך להיות שמה.

0: עכשיו יש לי את הכבוד ואת העונג, כולי מתרגש, ממרן רבנו הצדיק, רבי בניהו אבא שאול, בנם של גדולים, ערב שבת קודש לך, הרב בניהו, אהוב ליבי.
1: הרב רונן, שלום לך ולכל המאזינים היקרים.
0: איזה תענוג, איזה תענוג לשמוע את קולו של הרב מעל גלי היתר. טוב, אתה יודע כמסורת כמידי כל שנה,

0: שאנחנו זוכים לעשות ביחד גם ראש השנה, גם פסח, גם שבועות, תענוג גדול להיות במחיצתו של הרב, אני לא מוותר על זה אף פעם. מתענגים, דברי תורה, בהתלהבות של הרב שלו ראיתי את זה על שום, בשום מקום, ברוך השם. וגם השנה אנחנו נזכה לחגוג ביחד, ואני מציע פה לכל המאזינים שרוצים לבוא ולחגוג ולטעום את טעמה של התורה בחג השבועות, שזה יומיים של קדושה והתעלות עם הפייטנים, עם, עם הזמר חיים חדד ועם הרב, שהולך רבותיי לזכות ביום חג מתן תורתנו לסיים את השס. רבותיי, זה זכות אדירה אדירה. הרב בניהו, תן לנו את משנתך.
1: שלום שלום רבותיי, אז אנחנו באמת מתכוננים לחג, חג השבועות, חג מתן תורה. אני אומר לכם מאזינים יקרים, הכוח שלנו, שזה אותה הגמרא בפסחים דף סמכת עמוד ב' וגם בביצה בדת תתווה ועמוד ב' שולחן ערוך בתף קוף חפתת, שבחג הזה זה באינן, אומרת הגמרא, כולו להשם או לא, אבל בחג השבועות הכל מודים דבאינן נמי לכם. פירוש הדבר, אנחנו בעזרת השם בסייעת הדשמיה נעשה את הלימוד הרוחני וציום השס והכל
0: במשך כל אבל הלילה עם הדרשות של הרב והשמחה ותיקון אל שבועות. איזה לילה גדול זה רבנו.
1: אמת, זה לא רק זה, זה שבת ויום טוב, כמו שהגמרא אומרת, שבת ויום טוב, יום טוב מכין לשבת, שבת מכינה ליום טוב, בגמרא ביצה בדף ב' עמוד א' עמוד ב' למטה בשורה האחרונה. אני רוצה להגיד לכם רבותיי, זה חג שלא רק מביא רוחניות, ואנחנו בעזרת השם בכל הכוח, עם רדיו קול ברמה ועם הרב רונן, ויהיו איתנו הרבה הרבה הרבה מאזינים והרבה אנשים שכל כך רוצים להיות, כי רבותיי, זה לא רק החלק הרוחני, אבל גם בסייעתא דשמיא במלון יהיה לנו את החלק הגשמי, אוכל טוב.
0: הרב, חשוב לציין, בדץ העדה החרדית, כמעט אין מלונות כאלה בארץ, בדץ העדה החרדית, הכל כשרות מהודרת למהדרין מן המהדרין, פנסיון מלא, ארוחות מלאות, אז כמו שאמרת, גם חציו לכם וחציו להשם.
1: השתבח שמו, אז לכן אני מזמין אתכם, באמת, בכל ליבי.
0: מי שומע את הרב בעצמו מזמין ולא יבוא.
1: לבוא איתנו, להיות איתנו בסיום השס, זה דבר הגדול ביותר, הרי כל כך קשה ללמוד דף גמרא ועוד דף גמרא, זה דבר שצריך מסירות נפש גדולה, אבל ברגע שבאים איתנו אתם שותפים בלימוד השס, וזה זכות גדולה שהרדיו הזה, הרדיו הקדוש, הרדיו קול ברמה, זה לא סתם מרן אמר שזה הבית המדרש הגדול, אנחנו מרחיבים את הפעילות של רדיו קול ברמה לחג השבועות. תבואו איתנו, נעשה ציום השס, לימוד כל הלילה, עם שירה, עם זמרה, יהיו פייטנים, ויהיה את הרב רונן, ועוד דברים והפתעות גדולות מאוד. אני אומר לכם, רבותיי מאזינים, מי שיבוא איתנו השנה,
0: הרב, שואלים אותי פה מאזינים, זה סיום השס הבבלי או הירושלמי? טוב, זה שניהם, אבל לא נגלה.
1: לא, בעזרת השם.
0: אין כמוך, רבנו הגדול. טוב, לפני שאנחנו ממשיך דקה עם הרב, הנה אנשים שואלים מה הטלפון, אז אני חוזר שוב, כמו שאמרנו, 0533-580-540, מספר חדרים מוגבל, אל תפספסו, יחד עם הרב בניהו, אל מול חופי ים אשקלון, יש שם גם בריכה נפרדת, ארוחות מהדרין מן המהדרין, 0533-580-540. עכשיו, גם כמו שאמרתי לכם בשעה הראשונה, המלון, המחיר שמה הוא מחיר מאוד מאוד יקר, 4,750. הוא עשה לנו מחיר מיוחד למאזיני הרדיו, רק ב-4,000 שקלים לזוג, פנסיון מלא יומיים שלמים. זה מחיר שלא תמצאו בשום מקום לכשרות המעודרת הזאת. 0533-580-540. הרב, איזה תענוג, אני כבר רוצה להיות עם הרב עכשיו כבר, עם הרב להיות עכשיו תמיד.
1: איי, איי, איי, איי, אני רוצה להגיד לך דבר אחד, אני אומר לכל המאזינים, מי שבא איתנו אחר השבועות הזה, הוא שותף איתנו בלימוד השס. אנחנו בעזרת השם,
0: איזה זכות זה לסיים את השס ביום מתן תורתנו, זה דבר ענק.
1: הוא יום, כמה יום היקה בשוקה,
0: כמה יוסף היקה בשוקה.
1: איי, איי, הגמרא בסכים שמחת עמוד ב', אני חושב, אבל אתם רבותיי, לא תפסידו, יהיה אווירה יפה, אוכל, לתרוח עכשיו 3 ימים במטבח, לבשל הרב רונן, לחוס על נשותינו התפקניות.
0: כן, כן, בואו תפנקו את האישה, יומיים, אתם תהנו מהדרשות של הרב, מכל התיקון בליל שבועות, אוכל, קפה, עוגות, פנסיון מלא, בשרים, יש החוף צמוד שם, החוף נפרד, יש בריכה נפרדת הרב, מי שיבוא בערב חג מוקדם.
1: הכל קודש להשם,
0: קודש להשם.
1: בדעת העדה חרדית זה דבר הכי חשוב.
0: יפה, יהיה אווירה שלא תמצאו בשום מקום, חוויה חד פעמית, אני מבטיח לכם, 0533-580-580. 140. אין עליך רבנו אהוב ליבנו, אין כמוך רב בניה אבא שאול, שפיק איל, שפיק נפיק, ולא מחזיק תיבות עלי נפשי.
1: לא מאמין בחיי, השם יברך אתכם לעזרת השם. הרב רונן, מחכים לכם, כל המאזינים מחכים.

0: לכם, יהיה שמחה גדולה.
1: תודה רבה לכבוד הרב, הרב בניהו בשאול, מי שמע ולא בא, מפספס, 0533-580-540, שבת שלום רבנו, אהוב ליבנו.
0: שבת שלום ומבורף. כל טוב.
1: כמו ששמעתם, שבת גדולה, שתהיו עמלים בתורה, שבת חג מתן תורתנו, עם אווירה ופיוט ודברים הכי טובים. 0533-580-540, מחכים לכם עכשיו תלפנים עד כניסת שבת, תחייגו, תשריינו לכם חדר, תבואו, תשמחו איתנו. תמיד יש סיבה לי...

המוקדש ספיישל, מלך ההפקות של ישראל מעוז, עבדי הפקות. איזה מוצא שבת הולך להיות יחד עם רפי אוחנה, גמר כל המזרח. והפקתו של מעוז עבדי.

ופליות בשמחה. הנה שיר הרבה זמן לא שמענו, בהרוז אהרוני. אבא, באתי. ג'ונם ספיישל בשביל כולכם, כל הפרסים שלנו. גם לחתן היקר, שלב ועדיל בבית משפחת יונה, איזה חתונה היה השבוע, איזה חתונה. לאבא שרון, לאמא לימור, לדודה איז'אנה גם.

אחרי זה מוואל, ג'ונם, ג'ונם, בהירוז אהרון, הנה עכשיו יציק קשל, שר לנו רק אליך, מי זה מפריע לי בטלפון, לא להפריע בבקשה.

היום זה היום מלאב אהו יומה כמה יוספיקה בשוקה, ואני הבאתי לכם בשורה הכי טובה שיכולה להיות. מלון גני תמר באשקלון הולך להיות שבת מדהימה מפוארת יחד עם הרב בניהו אבא שאול. 0533 580 540, אל תפספסו, הולך להיות חגיגה, זה אחלה בשורה.

תבוא היום, תבוא מחר, שיהיו לכם רק בשורות טובות כל החיים. זה מה שאני מאחל לכם, אין עליכם. תודה על כל המחמאות, על כל ההודעות שאתם שולחים ומפרגנים, וזה תענוג גדול להיות איתכם פה כל ערב שבת, כל ערב חג. זה הכיף הגדול שלי, שאם מישהו אחד העלה חיוך ושמח בזכותנו, אז היה שווה לי. יא ריבון עולם. הנה משה חבושה, שיהיה מיד לאחרינו.

חיה, איזה שבת וחג שבועות הולך להיות לנו. 0533 580 540, אל תפספסו. איזה ביצוע אדיר, משה חבוש יחד עם סרולי.

איזה יופי של ביצוע. הנה עכשיו יוני זי, שהרבה זמן לא שמעתי אותו, דמה למעלה ממך. מזל טוב גם לך, אמנם התחתן לא מזמן, המון זמן בעצם, אבל זה ספיישל. יוני זי פרום ניו יורק, אוהבים אותך.

איזה כיף, איזה כיף שהמוזיקה חזרה והשמחה חוזרת, נכנסים לשבת באווירה טובה. הנה עכשיו מחרוזת שבת של ילד נסיך שקוראים לו אוריאל. תהנו.

תודה רבה לאוריאל הנסיך, איזה שיר יפה, איזה מחרוזת ויפיה לכבוד שבת קודש. עכשיו הגיע הזמן שכולם יקומו, תקומו, תקומו, תקומו, קומו מהספר. מי שלא עוזר לאמא או לאבא עכשיו בקניות ונמצא בבית, אז קדימה יחד עם ברני פרידמן, כולכם עכשיו קמים בבית, כולם שרים וכולם רוקדים.

איש אחד אלף אחד יחד ויחנו כנגד ההר. חג מתן תורתנו. 0533 580 540.

בני פרידמן. אני אוהב את הזמר הזה. בואו קצת נרגיע את הקצב עם אברהם לפריד. אני אוהב את השיר הזה מאוד. רק

0: ולי יש רק מילים פשוטות לכם.
1: גם אלי מילי, לא אלי.
0: המאזינים העיקרים של שולחן שבת, אין עליכם, אתם מרגשים אותי תמיד. מלא מילים טובות יש לי אליכם. הנה איתי אמרן שר לנו פעם אחת בערב שבת. מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק.

0: עם המון המון המון המון מסר. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא בדיוק יודע ויכול לעשות ניסים ונפלאות מעל הטבע.
1: אמרו שיום אחד גדלה אותה שאלה, איפה שהייתה.
0: אסור להתייאש בחיים, אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם. אל תתייאש. מי שאמר לשמן שידלק, יאמר לחומץ שידלק. הקדוש ברוך הוא יכול להפך הכל לטובה.
2: מי שאמר לשמן שידלק,
0: אין עליך איתה אמרן. איזה שיר.

0: איזה שיר גאוני,
1: שיר גאוני, איתי אמרן.
0: הכניס אותנו לאווירת השבת.

איזה שיר מרגש ויפה. זהו השעה שלנו, השעתיים בעצם הגיעו לסיומם. תודה רבה לאורי בני ישראל, לאריה וישניאק, הנה יניב מדר השופט הגדול, שהולך להיות בעזרת השם במוצאי שבת תוכנית כל המזרח, תוכנית מדהימה שהולך להיות שם יחד עם כל הצוות שלנו של רדיו קול ברמה, הולך להיות חגיגה גדולה. יניב מדר מסיים לנו עם בואי שבת. שבת שלום לכם, להתראות. היה לי כיף גדול להיות איתכם. ביי ביי, להתראות. נפגש בחג השבועות, 0533 580 540. אל תפספסו, תבואו, נהנה ביחד.

שלום לשר השבת, רבי אברהם בן ישראל, האיש שמזכה את הרבים, בזכותו רבים רבים שומרים שבת, עם ערכה מדהימה לשבת. אני רוצה היום, אבי, שתספר לי מה בדיוק יש בערכה הזאת שאנשים זוכים לקבל.

0: ברוך השם, קודם כל לא שר השבת ולא רבי. אברהם בן ישראל, זה מספיק. תודה רבה על המחמאות. בערכה, ברוך השם, יש את כל התשובות כדי שבן אדם לא יהיה לו שאלות. יפה. ברגע שהוא מקבל את הערכה, הוא בעצם אין לו שום תירוץ לא לשמור שבת. בעצם,
1: אתה אומר, זה נותן לו חשק אפילו לשמור שבת.
0: בדיוק. יש פמוטות, פמוטות קריסטלים.
1: מדליק נרות.
0: גביע קידוש.
1: לעשות קידוש.
0: יפה. מפה לחלות.
1: צחצח את השולחן.
0: כיסוי לחלות. מפה לשולחן השבת. כיסויי ראש. כיסויים למתגים. ערכת הבדלה. שעוני שבת. מי חם. פלטה. התקן שבת למקרר. מנורת לילה מיוחדת לשבת.
1: בקיצור, מאלף ועטף.
0: כולל ספרים למתחילים ולמתקדמים, וכולל ליווי של רב או רבנית שמלווים את אותה משפחה מכניסת השבת ועד ליציאתה. הם נותנים להם את כל הכלים במשך השבוע, מסבירים להם, וברוך השם.
1: איזה יופי, איזה זיכוי הרבים, השבת שלהם בידיים שלכם, עוד משפחה ועוד משפחה מתקרבת ושומרת שבת, ומשם זה ילכו מחיל אל חיל, ומצווה גוררת מצווה, ואז הילדים הולכים לתלמודי תורה, וכל המשפחה מתחזקת. אשריך רבי אברהם, אני מקנה בך שזכות השבת תעמוד לך ולכל עם ישראל. אז אם אנשים רוצים לרכוש את הערכה הזאת, ושעוד משפחה תשמור שבת בזכותכם, זה הזמן שלכם להרים את הטלפון וגם לבקש איזה ישועה ברכה, כי זכות השבת, כי ישמרה שבת, אל ישמרני, אדם ששומר שבת הקדוש ברוך הוא נותן לו נחלה בלא מצרים. טלפון הרבי אברהם.
0: מי שרוצה לרכוש את הערכה יכול בטלפון 0547-580-0058, ובעזרת השם ידמלא ישראל ישמרו שתי שבתות
1: מיד הם נגלים.
0: גאולה כללית לעם ישראל וגאולה פרטית לכל אחד ואחת. 0547-580-0058. אני רוצה לציין שעלות ערכה היא בסך הכל 770 שקלים בלבד. מי שרוצה להוסיף מכונת גילוח, לרכוש מכונת גילוח, זה בסך הכל עוד 200 שקלים, כדי להציל עוד אנשים שיפסיקו להתגלח בתער. תזכו למצוות, בשורות טובות, בשפע!
1: תודה רבה לרבי אברהם בן ישראל, ארגון ושמרו, השבת שלהם בידיים שלכם.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום. טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.
1: ערב שבת שלום, אז הנה רדיו קול ברמה, שוב חנוכה מטעימה לשבת, פרשת בהר בחוקותיי. בעיירה רדין הייתה חבורת תהילים, אנשים מבוגרים שכל יום הולכים לבית המדרש, וכל אחד מסיים ספר תהילים שלם. אחד הים נכנס החפץ חיים לבית המדרש, וקרא להם בקול גדול, מוריי ורבותיי, אמירת תהילים היא מעלה גדולה, אבל אי אפשר לעלות לשמיים רק עם ספר תהילים. יהודי צריך להיות מחובר לתורה, יהודי צריך גם ללמוד דף גמרא, כך הוא אמר. אחרי חודש ניגש אליו אחד האנשים שאמר ואמר לו, תשמע כבוד הרב, מאז שאמרת את מה שאמרת, באמת התחלתי לעשות קביעות לימוד תורה גמרא כל יום, אני וחברותה, אבל מה, שוברים את השיניים. אני מנסה ומתאמץ כל יום, כל יום אני פותח את הגמרא, מספיק אולי כמה שורות, אני גומר דף אחד רק בחודש. אמר לו החפץ חיים, ברוך השם, מה אתה אומר? למדת 100 דפים? חלחה לאורייתא. אמר לו, לא, לא, הרב, הכוונה היא שאני בחודש מסיים דף אחד. אמר לו, מה אתה אומר? 100 דפים? אשריך. עכשיו שהרב לא שומע, רבי, אני אומר דף אחד בחודש, אחד. אמר לו, כן, כן, למדת 100 דפים. הבחור הזה תפס בלוק כתיבה גדול, כתב שמה, חודש שווה דף אחד.

אמר לו, חפץ חיים, אני לא חירש וגם לא עיוור, שמעתי את מה שאמרת וראיתי את מה שכתבת, אבל בכל אופן אמרתי לך שלמדת 100 דפים, כי חז"ל אומרים, טוב לו לאדם דבר אחד בצער מ-100 ברווח. תגיד אשתך שתכין בשבילך סעודה לסיום מסכת. אנחנו עמלים והם עמלים, אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. מה פירוש לא מקבלים שכר? מה, אין להם שכר? אמנם השכר של אנשי העולם הם מקבלים שכר, נכון? אבל השכר שלהם לא נקבע לפי העמל אלא רק לפי התוצאה. באוניברסיטה אף אחד לא שואל אותם כמה התייגדת וכמה עמלת וכמה לילות לא ישנת. כל הפרטים האלה מבחינתם לא רלוונטיים. מה שקובע אצלהם זה רק הציון הסופי בתעודה. אבל אצלנו לומדי התורה, אנחנו מקבלים שכר לא רק לפי התוצאה, אלא לפי העמל. טוב לו לאדם דבר אחד בצער מ-100 ברווח. מאזינים יקרים, לא פעם יוצא שאנחנו חושבים לעצמנו, נו, כמה כבר אני לומד, כמה אני כבר משקיע, כמה אני מבין. אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן לנו ציונים על ההבנה, הוא נותן לנו ציונים על העמל. גם אם אנחנו לא זכינו לשבת כל יום בהוראה של תורה, אבל עדיין שאנחנו קובעים לעצמנו קביעות מסוימת כל יום, ואפילו שמגיעים לבית המדרש עייפים וקשה לנו גם להבין, זה העמל שלנו, כל אחד לפי העמל שלו. פרשת השבוע, פרשת בעל בחוקותיי, בחוקותיי אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם. מה רש"י אומר? אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה. הרב שמואל רוזובסקי, הוא אומר, מה זה תלכו? תלכו מבטא את המסלול של ההליכה של החיי היום שלנו. אדם לעמל יולד. כל החיים שלנו של האדם צריך לעמול. לכן אומרת התורה, אם בחוקותיי תלכו, ללמד אותנו שעמל התורה זה לחם חוקו של כל יהודי. אומנם על פניו נראה שאדם, רק אם שיש לו כישורים גדולים, הוא יכול לקלוט, שאדם שהוא מבין את התורה כי אם יש לו כישורים, לא, לא, לא. שם זה לא קשור, רק היגיעה. הרב ברוך בר לבוביץ' היה באמצע שיעור תורה, מסר שיעור תורה לתלמידים. באמצע השיעור שאל אותו התלמיד שאלה, מה זה שאלה עצומה, שאלה קשה, מה שנקרא בומבה קשיה. ורבי ברוך בר ענה לו שם תשובה כזאת מחכימה, עקר את השאלה. אבל אחרי זה, בסוף הרב אמר, לא, לא, לא, אבל מה, תדע לך, התשובה שנתתי היא מבריקה, אבל היא לא נכונה, כי היא באה בלי עמל, ישר שלפתי אותה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אם בחוקותיי תלכו שתהיו עמלים בתורה, עמל התורה הוא חוק, אי אפשר בלעדיו. זה לא משנה עכשיו כמה שיעורי תורה אני הולך, אלא שאני צריך לדעת שהעמל שלי זה מה שבורא עולם רוצה מאיתנו. והגמרא אומרת, מסכת נידה, שהעובר בבטן אמו מלמדים אותו את כל התורה כולה. וכיוון שבא לאוויר העולם, בא מלאך וסותרו על פי ומשכחו את כל התורה כולה. וזה יש בו שאלה שמקשה אותה החלקת יואב. הוא שואל, לכאורה, אם בתוך הבטן של האישה הזאת עכשיו יש שם תינוק שלומד את כל התורה כולה, זה תלמיד חכם. לכאורה הוא אומר, היינו רואים אישה עכשיו מעוברת, היינו צריך לעמוד בפניה, יש שם תלמיד חכם. אבל בפועל אתה רואה שההלכה אומרת שלא צריך לעמוד בפניה. למה? כי אותו תינוק שנמצא שם, אותו עובר, אמנם הוא יודע את התורה, אבל הוא לא עמל על התורה. אחד שלא עמל על התורה לא צריך לעמוד לפניו. הגמרא אומרת במסכת אוריות שהזית משכח לימוד של 70 שנה. וכמו שהזית משכח לימוד של 70 שנה, השמן זית משיב לימוד של 70 שנה. לכאורה רואים פה דבר שהפוך. זית ושמן זה אותו דבר. אז למה בזיתים עצמם משכחים את הלימוד, והשמן שיוצא מהם הוא מחזיר את הלימוד? אולי אפשר להסביר שעץ זיתים זה עץ בין אחד העצים הכי קלים לגידול, וגם שיוצאים הזיתים לא צריך יותר להתאמץ אלא פשוט מנענים את העץ. אבל לעומת זאת, שמן זית דורש מאמץ גדול להפיק אותו. לכן הזית שבא בקלות בלי מאמץ הוא גורם לשכחה, אבל השמן זית, השמן שבא אחרי תרחה, הוא סגולה לזיכרון טוב. לכן הכתב סופר כותב שהקדוש ברוך הוא לא היה לו בעיה עכשיו לבוא ולגרום לכל אחד ואיתנו לפתוח את הלב שלנו בשביל להבין את התורה בקלות. ברור שיכול לעשות את זה, אבל למרות זאת קבע הקדוש ברוך הוא בכוונה תחילה שלימוד התורה יעשה רק דרך העמל, רק בדרך העמל.

נצליח. שאדם אומר על התורה שלו, וצריך לדעת, אנחנו ביום יום שלנו, גם שאנחנו אפילו לא עמלים בפועל ורוכנים על הגמרא, אבל כל מה שמסביב גם הוא סוג של עמל, שאדם יוצא הבוקר מוקדם בשביל להספיק לעשות בעבודה מה שצריך לעשות, בשביל שיהיה לו זמן גם לנוח, בשביל שהוא יגיע בערב לדף היומי או לשיעור הקבוע שלא יהיה עייף, גם זה עמל. גם שאנחנו יושבים בשיעור ומנסים להחזיק את עצמנו עירים, גם זה עמל. זה הקדוש ברוך הוא רואה ורוצה אותו. מספרים בישיבת כפר חסידים אצל הרב אליהו משקובסקי, היה שם ישיבה גדולה מאוד מיוחדת. יום אחד הגיע אחד התלמידים, הוא מגיע עם התיק שלו, מגיע לבית של הרב איפה שהוא נמצא. הוא אומר לו, תשמע כבוד הרב, לא באתי להתייעץ איתך, באתי להיפרד, החלטתי סופית לעזוב את הישיבה וחתמתי על צו גיוס לצבא. טוב, הרב לא כל כך התרגש, בחור קראו לו לייזר, אמר לו, לייזר יקירי, אחרי הקדמה כזאת אני לא אשכנע אותך להישאר בישיבה, אבל רק תסביר לי בבקשה למה בחור טוב כמוך קם ביום אחד ומחליט לעזוב את הישיבה, תסביר לי. בתשובה פלט לייזר משפט מאוד מאוד קשה לציטוט, אבל מה לעשות, ההכרח לא יגונה, לומדים ממנו לקח ומוסר גדול מהמשפט שהוא אמר. הוא אמר, רבי, החלטתי להיות מעשי ולהתקדם בחיים, אחרי הכל כמה זמן אפשר לחמם ספסלים? אתם שמעתם? שמר לכם. עזב את הישיבה, עברו שנתיים, ואותו לייזר הזה חוזר בחזר לכפר חסידים לישיבה, מתחנן שיחזיר אותו לישיבה. שאל אותו הרב, מה קרה? שנתיים לא ראיתי אותך, שנתיים היית בצבא, מה פתאום החלטת לחזור בחזרה? ולייזר הזה הסביר, אומר, תראה, מספר ימים אחרי שהתגייסתי פנה אליי מפקד היחידה, אומר לי, לייזר, היום יש מסיבה, אתה תסדר את הספסלים לכולם. טוב, הבנתי שאני טירון, אז הביאו את המשימה הכי, לא הכי נעימה, אבל למרות זאת, מילים את הפקודה כמו שצריך, סידרתי יפה את הספסלים. עברו שבועיים, עוד פעם פנה אליי המפקד, לייזר, בפעם הקודמת סידרת את הספסלים, מה זה יפה, תעשה זה שוב פעם, גם היום תסדר אותם, יש היום חגיגה גדולה מאוד. מאז בכל פעם לקראת איזשהו אירוע, איזשהו כינוס מסוים ביחידה, כל הזמן המפקד אומר לי, לייזר תסדר ספסלים, לייזר תסדר ספסלים, עד שבשלב מסוים הוא כבר אמר לי, לייזר ספסלים, בכל פעם לייזר ספסלים. טוב, הדבר הזה כבר הפך להיות כבר לעג אצל ביחידה, אנשים כבר קראו לי, במקום לקראו לי בשם לייזר, קראו לי לייזר ספסלים. לייזר ספסלים, מתי אתה יש לך תורנות שמירה? לייזר ספסלים, אתה עושה שבת בבית או ביחידה? בקיצור, התחלתי לתאב את המשימה הזאת, אבל אתמול בלילה הייתה מסיבה, שוב פעם קראו לי ואמרו לי לסדר ספסלים, לייזר ספסלים. ושנגמרה המסיבה הזאת לא הצלחתי להירדם, חשבתי לעצמי, מה קורה פה? מה רוצים ממני? למה מפקד התלבש עליי דווקא עליהם הספסלים? ואז פתאום צץ לי המוח המשפט הנורא שאמרתי לראש הישיבה לפני שנתיים, כמה זמן אפשר לחמם את הספסלים? הבנתי שהקדוש ברוך הוא קורא לי משמיים, לזר, לזר, מספסלים לא בורחים, או שתשב על הספסל ותעמול בתורה, או שהספסל יישב לך על הראש, אבל מספסלים לא בורחים. ועל המקום החלטתי, ברחתי משם, אמרתי, זהו, אני חוזר לישיבה, חזרתי לשבת על הספסלים של הישיבה ולעמול בתורה. מוריי ורבותיי, היום לייזר הזה הוא תלמיד חכם עצום, מחבר ספרים נודע, מגיד שיעור. עד היום הוא ממשיך לחבוש את ספסלי בית המדרש בשמחה, והוא אומר כל עצמו לעצמו, מהדד לעצמו בראש, מספסלים לא בורחים. אז זהו חברים, הקדוש ברוך הוא הנחיל לעם ישראל את המסר הבא, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה, אדם לעמל יולד. עמל התורה זה הלחם חוקו של כל אדם יהודי, טוב אחד בצער ממאה שלא בצער. בלי עמל אי אפשר להגיע לידיעות התורה, אי אפשר בלי עמל התורה, אין לנו קיום בעולם, אין קיום. כל אחד ואחד מאיתנו נדרש לקחת כוחות לעצמו ולהגיד לעצמו, אני רוצה יותר לעמול על התורה. אנחנו מקרבים לחג השבועות, חג מתן תורה, אני רוצה באמת, תן חלקנו בתורתך, אני רוצה את החלק שלי. כל יהודי ויהודי יש לו את החלק שלו בתורה, את החלק של העמל שלו בתורה.
והקושי שאנחנו לא מבינים את התורה, והקושי הזה, זה קושי שייתן לנו בעזרת השם את

0: כוחות תמשיך הלאה, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא יוצא מאיתנו. עמל התורה. שבת שלום וברוח לכולם.
1: טעימה לשבת עם הרב אורן אהרון אשרוב.

ערב שבת שלום, מאזינים יקרים, כאן ליד המיקרופון ברדיו קול ברמה, עורך ומגיש את התוכנית משה חבושה, פרשת השבוע בהר בחוקותיי. נאמר בקיצור את ענייני הפרשה. ראשית יש לנו את מצוות השמיטה, מצוות השמיטה בארץ ישראל בלבד. 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון היא לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. אז מה יעשה עובד האדמה בשנה השמינית? ימלא את המצברים, ילך ללמוד תורה, כמו שאומר רבי מאיר, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים, 7 פעמים. יש לנו כאן שביעיות, בכלל יש לנו הרבה שביעיות, יש לנו חופה 7 ימים, טהרת האישה 7 ימים, מצורע לא עליכם 7 ימים, אבלות 7 ימים, לא עליכם ולא עלינו, ימי המילואים 7, חגים, פסח, סוכות, גם כן 7 ימים, וכן ספירת העומר 7 שבועות, 7 שבועות יספור לך, מאחל חרמש בקמה. אם כן, יש לנו מצוות היובל בתורה ואיסור הונאה, ומה השפע שיהיה לנו בזכות השמיטה, אחרי כן דין שדה אחוזה, בתי ערי חומה, בתי חצירים, איסור ריבית. לא תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך וחי אחיך עמך. אחרי כן עניין עבד עברי, עבד כנעני, מי שנמכר לגוי מדינו, וסיום פרשת בהר, איסור עבודת אלילים ואבן מסכית. לא תעשו לכם אלילים, ופסל ומצבה לא תקימו לכם, ואבן מסכית לא תיתנו בארציכם להשתהבות עליה, כי אני אדוני אלוהיכם. סיום הפרשה, את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו אני אדוני. עד כאן ענייני הפרשה בפרשת בהר. לאחר מכן בחוקותיי, הרבה פירושים על הפסוק אם בחוקותיי תלכו, והרבה מצוות בפרשה זו. פרשה מתחילה בברכות, ונתתי גשמיכם בעיתם, ונתנה הארץ יבולה, ועץ השדה ייתן פריו. מי שמואס במצוות, מה עונשו? אחרי כן יש כאן את התוכחות של פרשת בחוקותיי, תמיד זה לפני קבלת התורה, ואחרי כל הכללות, יש גם כן תקווה טובה, רחמי השם על ידי התשובה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק.

יצחק, ואף את ברית אברהם יזכור, והארץ יזכור. ומיד הפרשה עוברת לנושא אחר לגמרי, דיני ערכין, איסור תמורה, הקדשת בתים וקרקעות, דיני חרמים, מעשר שני ומעשר בהמה. סיום הפרשה, אלה המצוות אשר ציווה אדוני את משה אל בני ישראל בהר סיני. נקרא את הפרשה.

נותן לכם בשבת הארץ שבת לאדוני. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתוני אל הארץ שבת לאדוני. שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור, ואת עיני ונזירך לא תבצור. שנת שבת

ולעבדך ולאמתך ולסחירך ולתושביך הגרים עמך ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תמועתה לאכול וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתות

ולא תקצרו את ספיחיה, ולא תקצרו את נזיריה, כי יובל היא קודש, תהיה לכם מן השדה, תאכלו את תבואתה בשנת היובל הזאת. תשמעו.

הפסוק אומר, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוהיך כי אני אדוני אלוהיכם. כאן הזהיר את האדם על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו ולא ישיענו עצה שאינה הוגנת לו. ואם תאמר מי יודע, אם התכוונתי לרעה, וכך נאמר ויראת מאלוהיך. הקדוש ברוך הוא שיודע מחשבות, הוא יודע כל דבר המסור ללב, כתוב ויראת מאלוהיך. כי רק הקדוש ברוך הוא יודע מה המחשבה שבלב. ולא תונו איש את עמיתו, שלא יאמר לבעל תשובה, זכור מעשיך הראשונים, או לבן גרים, יאמר לגר, תזכור מעשי אבותיך, או שאחד בא לשאול איזה דבר חוכמה ממי שהוא לא יודע, הוא לא יודע את הדבר הזה,

בני עירך מכוערים כמוך? ענה לו, איני יודע, אלא לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו כמה מכוער הכלי הזה שעשית. הבין רבי שמעון שחטא והצטער על כך. ירד הוא מעל החמור ונשתתח לפניו ואמר לו, מחול לי. אך האיש הזה סירב למחול לו ואמר לו, איני מוחה לך עד שתלך לאומן שעשה אני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית. רבי שמעון המשיך ללכת אחריו עד שהגיעו שניהם אל עירו של רבי שמעון ועצאו בני עירו לקראתו ואמרו לו, שלום עליך רבי ומורי. שאל האיש הזה המכוער, למי אתם קוראים רבי ומורי? ענו לו, לזה שמטייל אחריך. אמר להם, אם לזה אתם קוראים רבי, אל ירבו כמותו בישראל, מפני שכך וכך עשה לי. אמרו לו בני העיר, אף על פי כן, מחול לו, כיוון שאדם גדול הוא בתורה. אמר להם, למענכם, מוכן אני למחול לו, ובלבד שלא יהיה רגיל לעשות כן. הגמרא אומרת, מיד נכנס רבי שמעון ודרש, לעולם יהא אדם רך כקנה, ואל יהא קשה כארז. כמה המעשה הזה מלמד אותנו, ולא תונו איש את עמיתו, כמה להיזהר עם החברים, שלא לצער אדם את חברו, ולא יוציא מפיו דבר מגונה חלילה, אלא רק ידבר טוב על כולם. נקרא את ההפטרה.

מאזינים יקרים, איך אמרנו שבוע שעבר, להזהיר גדולים על הקטנים. יש היום משחק ילדים שקוראים אותו בימבם. אופניים קטנות מפלסטיק. לא היה פעם אופניים בצבע אדום של ילדים, עכשיו יש בימבם. טוב, מטיילים בהם בחצר, בבית, לא נורא. אבל הילד רוצה לטוס, מה הוא עושה? בפרט ביום שבת, שהכביש ריק, הוא מחפש איפה יש עלייה, לוקח את הבימבה או האופניים הקטנות שלו, פעמים שהוא מרכיב את אחותו מאחורה, עוד יותר סכנה, והוא טס במהירות את כל הירידה. נו, במקרה הטוב הוא פותח את הראש. במקרה הלא טוב, מסכן הילד הזה, הוא לא יודע. מאיפה הוא יודע? הוא רוצה ליהנות. או שהוא נכנס בקיר, או באיזה עץ, או באיזה עמוד, או שהוא מתגלגל ומאבד את ההכרה. זה קורה הרבה הרבה הרבה אצלנו בשכונה, ביום שבת, דווקא ביום שבת. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, הילד מאבד את ההכרה. ומסכן הילד הזה איך יגדל. בקיצור ולעניין, רבותיי, צריך לפקוח עין על הילדים. בשום פנים ואופן, לא לתת להם אופניים בחוץ. אני לא מדבר על אופניים חשמליות והקורקינט החשמלי, שזה אסון גדול גדול. אין לנו יום בלי השם ישמור, או פצועים או הרוגים. מי שקונה דבר כזה צריך לנסוע לאט לאט ובזהירות. מאוד מאוד לפקוח עין. אבל אני כעת מדבר על הילדים הקטנים שמסכנים לא יודעים את התוצאות. הוא טס בירידה ומתגלגל ומאבד את ההכרה ומזמינים לו אמבולנס וצרות ואיסורים כל החיים. למה? למה? אנא אחי אל תרעו. לפקוח עין על הילדים? אסור שזה יקרה. זה סכנת נפשות, סכנת חיים. זה אחד הדברים שצריך לשמור על הילדים. לא לוותר. רק בתוך הבית. השם יברך אתכם שנשמע בשורות טובות.

עוד הפסוק אומר, לא תיקח מאיתו נשך ותרבית, ויראת מאלוהיך, וחי אחיך עמך. אסור לקחת ריבית. התורה אוסרת לקבל ריבית, מכיוון שזה נשך. כמו הנחש שנושך, ולא מרגישים את הרעד שנכנס באדם, אלא לאחר כמה דקות, אז זה מפעפע בגופו, כך הריבית מפעפעת, ומייסרת את האדם, הוא מנשל את אותו מממונו. מסופר על רבי עקיבא איגר, שבעיר שלו הלך לעולמו אחד מהעשירים של העיר, שהעבודה שלו היה שמתפרנס כל ימיו מהלוואות בריבית, מלווה בריבית. כשנפטר העשיר הזה, טבעו אנשי חברה קדישה סכום גדול גדול מאוד, פי 20, פי 100 ממה שלוקחים מכל אדם. בניו מאוד התרגזו, מרוב הזעם שלהם, פנו בתלונה למשטרה של הגויים שבעיר. ואז החליטו השוטרים שיביאו את הרב של העיר שיסביר להם מה פשר הדבר. והזמינו את רבי עקיבא איגר שיסביר את פשר הדבר, למה לוקחים ממנו כל כך הרבה כסף. אמר להם רבי עקיבא לראש המשטרה, אנחנו היהודים מאמינים באמונה שלמה בתחיית המתים. וממילא כל הנפטרים עתידים להחזיר את חלקם של הקבורה, מתי שיקומו לתחייה, יחזירו את החלקה לחברה קדישה. אבל רבותינו אמרו שמי שמלווה בריבית לא יקום.

בתחיית המתים. לכן העשיר הזה לא יקום בתחיית המתים, אם כן הוא יישאר פה לעד ולעולמי עולמים, לכן הוא צריך לשלם פי כמה וכמה. אם כן, כמה צריך להיזהר מריבית? אנו רואים שאדם שלווה בריבית, חוץ מכל העונשים, לא יקום בתחיית המתים, השם יצילנו. הקדוש ברוך הוא יחזיר את כולנו בתשובה. מה זה? מה נזוהר?

הדה הוא דכתיב לחלותם, לחלתם כתיב חסר וב, ברינה לא מאסתים ולא געלתים, בגין דאי רחימה דנפשי רחימה.

קודשה בריחו מקודשה בריחו חייס עלי ואותיו לבקורס יעדי קרב ודאי בני חבד אב כגון רבי אלעזר דיו וקיר ללאבוי בהי עלמה ובהו עלמה אשתה אסגי שבחד רבי שמעון בטרן עלמי בהי עלמה ובהי עלמה יתיר מחיוי די זכר

המשנה באבות אומרת, רבי לויטס איש יבני אומר, מאוד מאוד הווה שפר רוח שתקוות אנוש רימה. מעשה ברבי יונתן אייבשיץ, שאחר שנבחר לרבה של קהילת אלנטונה, נסע למקום, אך בדרך הגיע לאיזה עיירה בערב יום הכיפורים, לקח את המחזור בידו והלך לבית הכנסת של העיירה להתפלל מנחה. ונזדמן לו שעמד בתפילה ליד איזה ישיש שהיה מתפלל קצת בקור רם, וכשהגיע בסוף התפילה לומר על חטא שחטאנו לפניך, היה מתרגם כל פסוק בלשון גרמנית ואומר הכל בבחיות ובדמעות שליש, ובסוף כשהגיע לאלוהי, עד שלא נוצרתי אני כדאי, עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, היה בוכה בדמעות שליש. רבי יונתן התרגש מאוד מהתפילה הזאת. כשסיים את תפילת מנחה, שאל השמש את רבי יונתן, איפה כבודו רוצה לשבת בבית הכנסת ביום כיפור? אמר לו, בבקשה תושיב אותי ליד הזקן הזה הישיש, אולי אני גם אלמד ממנו להתפלל בהתרגשות. וכן היה בתפילת ערבית, בתפילת שחרית של יום הכיפורים, הכל בדמעות שליש ובהתלהבות גדולה. ובזמן קריאת התורה ושחרית, העלה הגבאי של בית הכנסת ארבעה אנשים, וניגש לזקן להזמין אותו לעליית חמישי. הזקן מאוד נעלב שלא נתנו לו עליית שלישי, שזה עלייה יותר מכובדת. עמד הזקן על רגליו והסתכל על הגבאי, ומדד אותו מכף רגל ועד קודקוד. הוא פתח את פיו עליו ואמר לו, הדיוט, טיפש כמותך, לאדם הזה שנתת עליית שלישי, שלא הגיע אפילו לקרסולי בחוכמה ובמניין, ולי אתה נותן חמישי? מי שם אותך גבאי עלינו? איך תשב בבית יותר טוב? וככה צובח וצובח על הגבאי. רבי יונתן השתומם למראה עיניו. האם זה האיש הזקן שעכשיו אמר, עפר אני בחיי, קל וחומר במיטתי, והרי אני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה? טוב, הגבאי עזב אותו, הזמין אדם אחר לעליית חמישי. כשסיימו את תפילת מוסף, היה הפסקה בין מוסף למנחה. רבי יונתן ניצל את ההזדמנות של ההפסקה ופנה לזקן הזה ושאל אותו, תסלח לי אדוני, למה כל כך צעקת וביזית את הגבאי? איפה מה שאמרת בתפילה, הרני לפניך ככלי מלא בושה וכלימה? לא שמת לב מה אתה מוציא מפיך? והתרגשת ובכית? ענה לו הזקן, אני מתפלא על השאלה שלך. הלא כל מה שאני אמרתי בתפילה, אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא. איך אמרתי? אלוהי. עד שלא נוצרתי, איני כדאי. זה כשאני עומד לפני השם יתברך. אז באמת מה אני ומה חיי? אבל לא כן עתה שאני לפני הגבאי האידיוט הזה, שלא הגיע לקרסוליים שלי בחוכמה ובמניין. אז אמר רבי יונתן, עתה הבנתי מה שאמרו חז"ל, גדול מה שנאמר במשה רבנו, יותר ממה שנאמר באברהם אבינו. באברהם אבינו נאמר, ואנוכי עפר ואין.

אפר. למי אמר את זה אברהם אבינו? כלפי בורא עולם. ואילו משה רבנו אמר, ואנחנו מה? אפס אנחנו. למי הוא אמר את זה? אמר את זה לפני צון מרעיתו ותלמידיו, ואנחנו מה? השפיל את עצמו לפני תלמידיו. לכן גדול מה שנאמר במשה רבנו, יותר מה שנאמר באברהם אבינו.

הוא היה אומר, בן עזאי, אל תהי בז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום. הגמרא בירושלמי מספרת על אחד שקראו לו דיקלות, רועי חזירים היה. והיו התלמידים של ישיבת רבי יהודה הנשיא משחקים עמו, והיו מכים אותו ומשליחים עליו אבנים. והנה בא הזמן והגיע השעה שלו ונהיה מלך. זה הרועי החזירים נהיה מלך. והיה רוצה לעשות נקמה ביהודים על זה שהיו זורקים עליו אבנים בני ישיבת רבי יהודה הנשיא, ודרש מן השליח שלו שלא ימסור להם כתבי הגזרה אלא סמוך לשבת. למה? כדי שהם לא יוכלו להגיע לשם במוצאי שבת, למה זה רחוק, ואז ימצא סיבה לעליל עליהם עלילות ברשע ולנקום בהם. כשנכנסו רבי יהודה הנשיא ורבי שמעון בן נחמני בערב שבת התרחץ בבית המרחץ, נראה להם שד בשם אנטיגריס, והיה משחק בפניהם. ביקש רבי יהודה הנשיא לנזוף בו. אמר לו רבי שמואל בר נחמני, עזוב אותו, כי לא הגיע כאן אלא לעשות לנו נס. שאל אותו השד, למה פניכם זועפים? סיפרו לו החכמים את כל המעשה. אמר להם, דעו לכם כי השם יתברך עושה לכם ניסים, ולכן אל תעצבו ואל יחר בעיניכם על גזרת המלך. במוצאי שבת בא השד והתעינם על כתפיו, וברגע אחד הגיעו לארמון של המלך. אמרו לו משרתיו למלך, הנה הרבנים עומדים בפתח הארמון. אמר להם, אל יראו פניי עד שיכנסו לבית המרחץ, פי שבע פעמים ממה שרגיל להיות חם. יצא השד הזה וצינן להם את המים של בית המרחץ ורחצו כרגיל. כשהופיעו אצל המלך,

המלך אמר להם, וכי מפני שבוראכם עושה לכם ניסים, אתם מרהיבים עוז לבזות את המלך? אמרו לו, את דיקלות רעי החזירים היו הנערים מבזים, אבל לא את אדוננו המלך דיקלטיאנוס, שעכשיו קוראים לו דיקלטיאנוס. הנה אנו רואים שרועי חזירים מלאכה הכי פשוטה, ובסוף הוא נעשה מלך. לכן אומר לנו בן עזאי, אל תהי בז לכל אדם, שאין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום.

נדבר בעזרת השם בעניין הקדיש. ידוע, כשאדם נפטר, אז בימים הראשונים קשה לו מאוד, כי פותחים את כל הפנקסים של כל חייו, ואז מזכירים לו מה עשה, והוא זקוק הרבה הרבה לעזרה של החיים, ועל ידי שאומרים את הקדיש, אז יש לו כוח להוציא את אביו מגיהנם, כמו שראינו אצל רבי עקיבא, שהיה ילד אחד שלא היה יודע לקרוא, ורבי עקיבא לימד אותו לומר קדיש, והוא הוציא את אביו מגיהנם, אף על פי שלא היה מבין מה שאומר. ואז הנפטר בא לרבי עקיבא ואמר לו, תנוח דעתך כשם שהנחת את דעתי. וידוע שיש 11 כוחות דין שמהם מגיע כל הצרות והמיתות, וכנגד זה יש לנו 11 יריעות במשכן, וכן 11 כללות שבפרשת כי תבוא, וכן כתוב 11 יום מחורב דרך הר סעיר, וכן גם בעשרת ימי תשובה יש לנו 11 לשונות, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אותו דבר, גם 11. וכן ביהי רצון שאנחנו אומרים אחרי התפילה שתיתן לנו חיים של טובה, חיים של ברכה, גם שם יש 11 נוסחאות. גם סימני הקטורת ו-11 סמנים היו בה. וכן יש עוד 11 לשונות בקדיש, חיים ושבה ושועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה.

ורבע והצלה. יש פלא בקדיש שאנו רואים, מתחיל בלשון הקודש, אחר כך עובר לארמית, ועוד הפעם, וכן על זה הדרך. מדוע כך? אז כל זה בכדי לבלבל את השטן, כמו שאנחנו עושים בראש השנה, בתקיעות, יושבים ועומדים, יושבים ועומדים, כל זה לבלבל אותו. אותו דבר כאן, היות ומעלת הקדיש דבר גדול, שאנו מתפללים שיתגדל ויתקדש שמו בעולם, ועד שלא ימחה שמו של עמלק, אין הכיסא שלם. מתי יגדל שמו? כשימחו כל העמלקים, וצריך לכוון את זה. ויצמח פורקני שתצמח הישועה מתוך הצרות, ועל ידי כך יקרב משיחה. והגברה אומרת במסכת שבת, כשבית המקדש היה קיים, העולם היה עומד על הקורבנות. ועכשיו שחרב בעמונותינו הרבים, אז העולם עומד על קידושה דסדרה, ועל הקדיש שאומרים יהא שמי רבה לאחר הדרשה. והמדרש קהלת אומר שאחרי הדרשה שאומר החכם קדיש, אפילו אם נגזר עליהם שטר חוב של 100 שנה, הקדוש ברוך הוא קורע אותו. גם בספר שוחר טוב כותב שהחכם כשדורש ואחר כך אומר קדיש, אפילו נחתם גזר דינם למיטה לא עליכם, הקדוש ברוך הוא מוחל ומכפר לישראל. אם כן, נסיים במסכת שבת מה שהגמרא אומרת, אמר רבי יהושע בן לוי, כל העולה ימין יהיה שמי רבה מברך בכל כוחו, ורש"י הסביר בכל כוונתו, קוראים לו גזר דינו שנאמר בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו אדוני. וממשיכה הגמרא ואומרת, ריש לקיש אומר, כל העולה ימין יהיה שמי רבה בכל כוחו, פותחים לו שערי גן עדן. הקדוש ברוך הוא ייתן לנו חיים טובים ומאושרים, ושנזכה לשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה לקדש את השם בעולם, יתגדל ויתקדש שמי רבה. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך.

0: קול ברמה מאחל לכל המאזינים שבת שלום.
1: לכבוד שבת קודש עם משה מונה רוזנבלום.

מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בפרשת בחוקותיי תשפ"ו. והשבת כולנו נאמר ביחד בקול רם. פרשת בהר, העוסקת בתחילתה במצוות השמיטה, פותחת בפסוק וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. נשאלת השאלה, מה עניין שמיטה להר סיני? למה הדגישה התורה שמצוות שמיטה ניתנה בהר סיני? הרי כל המצוות נאמרו בהר סיני מפי השם. אלא ללמדנו

כי כשם שבהר סיני לא ניתנה רק המצווה הכללית של שנת השמיטה, אלא כל פרטיה נאמרו בסיני, כך נמסרו בסיני כל המצוות על כל פרטיהם. כך מביא רש"י בתחילת פרשתנו.

מי שמתבונן במצוות השמיטה מגלה שהיא מקיפה את כל תחומי החיים. התורה והמצוות מכוונות ומיישרות את חיי האדם בשלושה מישורים. מישור אחד, בין אדם למקום, השני, בין אדם לחברו, והשלישי, בין אדם לעצמו. שלושה נושאים אלו כלולים במצוות השמיטה. בין אדם למקום, כמו שכתוב, ושבתה הארץ שבת להשם, להודיעך שלהשם הארץ ומלואה.

שמיטת האדמה באופן שאינו מוכר אצל אף אומה בכל העולם, מחדירה ומשרישה בלב האדם את ההכרה כי יש מנהיג לבירה, והשם הוא אדון העולם, ובו אנחנו בוטחים, ובכך אנחנו מחזקים את אמונתנו בהשם.

והמישור השלישי, כפי שאמרנו, בין אדם לעצמו. כמו שכתוב, שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. בין שמיטה לשמיטה אדם עובד את האדמה, זורע ונוטע, זומר וקוצר, וזוכר שהכל ממנו יתברך. אומר הרב מרדכי דרוק שליטה, מצוות השמיטה מסמלת את כל המצוות, ולכן כאשר ביקשה התורה ללמד שכל המצוות נאמרו בסיני, היא הדגימה זאת דווקא במצוות השמיטה.

0: אתה מוזמן למשפט ביום שלישי הקרוב.
1: הודעה זו שנתלתה על דלת ביתו של חלבן העיירה הסעירה את רוחו. הוא היה אדם ישר שהתנהג תמיד בנאמנות ובמוסריות, שמר על כל חוקי העיירה בלי להפר אחד מהם, ולכן הוא התפלל לקרוא את ההודעה. אבל האופה ידע. האופה היה רגיל לקנות חמאה וגבינה מהחלבן המקומי והשתמש בהם לאפייה. יום אחד עלה בו החשש שגושי החמאה שהחלבן מוכר לו שוקלים פחות מקילו, למרות שהחלבן מצהיר שכל גוש חמאה שוקל קילו בדיוק. החליט האופה לבדוק אותו, ובמשך תקופה הוא שקל בעקביות את החמאה, והוא אכן גילה שגושי החמאה שוקלים פחות מקילו, לפעמים 900 גרם, לפעמים 950, ופעם אחת אפילו 800 גרם. האופה היה נזעם. מרמים אותי, הוא אמר לאשתו. אני לא אשתוק על זה. הוא ניגש אל השופט המקומי והתלונן על מעשיו של החלבן. חייבים להעמיד אותו לדין. אי אפשר לתת לו לרמות את כל אנשי העיירה. האנשים סומכים עליו. ועוד באותו יום תלה שליח בית המשפט הזמנה לדין על פתח ביתו של החלבן. החלבן הגיע לבית המשפט רועד ונפחד. מעולם הוא לא היה בבית משפט. מעולם הוא לא דיבר עם השופט שכל העיירה חששה ממנו. אומר לו השופט, אני מניח שיש לך משקל מדויק במחלבה, אה? אומר לו החלבן, לא, כבודו, אין לי. אז שואל אותו השופט, אז תגיד, אז בדיוק איך אתה שוקל את החמאה שאתה מוכר לאופה? האם אתה מחליט שזה ככה קילו סתם לפי העין? אומר החלבן לשופט, חס וחלילה, אדוני השופט, אני איש ישר. מעולם לא עלה על דעתי לעשות דבר כזה. פשוט מאוד, אדוני השופט, בניתי לעצמי מין משקלי מוזניים שצריך לשים בצד אחד משקולת כדי שתאזן את החמאה בצד השני. בכל יום שאני בא לשקול את החמאה עבור האופה, אני מניח בצד השני של המשקולת כיכר לחם של קילו שאותו אני קונה בבוקר מהאופה, וכך אני יודע כמה חמאה עליי לתת לו כדי שיצא קילו בדיוק. השופט חוזר על דברי החלבן ואומר לו, אתה בעצם אומר שכמות החמאה שאתה נותן שווה למשקל הכיכר שהאופה נתן לך. אומר החלבן, בדיוק. ופני האופה חפו.

איך הסיפור קשור לפרשתנו? נאמר בפרשה, ולא תונו איש את עמיתו ויראת מאלוקיך. ידוע שכל עת שבתורה באה לרבות. אם כך, מה באה העת הזו לרבות? מסבירים המפרשים, כאן התורה באה לרבות את האדם עצמו. גם על האדם נאסר להונות את עצמו.

במשך 49 ימים סופרים אנחנו את ספירת העומר, ממוחרת חג הפסח ועד חג השבועות. אבל עלינו לדעת כי ימי ספירת העומר שבין חג הפסח לחג השבועות אינם ימי ציפייה והמתנה סתם ככה, אלא הימים הללו הם ימי הכנה לקבלת התורה.

איזו הכנה נדרשת מאיתנו בימים הללו שבין פסח לשבועות? אומר הרב יואל ארזי שליטה, ההכנה הנדרשת מן האדם החפץ לזכות בקבלת התורה הקדושה, הינה בענייני דרך ארץ ומידות טובות. כך נאמר במדרש, דרך

0: מסופר שאריה אחד רדף אחרי צבי בשדה הפתוח. ראה האריה כי המהירות של הצבי עולה על שלו, הוא עזב אותו. למחרת שוב ראה את הצבי וחשב,
1: וואי, איך אני יכול לתפוס את הצבי הזה?
0: הוא הבין שאם יגרור אותו ליער, אז הקרניים של הצבי יתפסו בעצים, וכך הוא יוכל לצוד אותו. ואכן כך הוא עשה. והצבי נאחז בקרניו ביער האבות, מבלי יכולת להיחלץ מסבך העצים. כך מדי יום תפס האריה צבי אחד. לאחר שבוע, כינסו הצבאים אספת חירום, כדי לדון בתופעה החדשה ולמצוא פתרון למצב. לאחר מחשבה עמוקה והתייעצות, כל הצבאים הגיעו למסקנה.
1: עלינו לעקור את היער כולו, אז יהיה ניתן לברוח בשלום מבלי להסתבך שוב בענפי העצים הרבים העומדים בדרכנו.
0: הם מיד התחילו בעבודה, רקעו ברגליהם, היכו בקרנותיהם כדי להפיל את העצים, שעות ארוכות של עמל. למקום הגיע צבי זקן ופיקח ואמר לכולם,
1: לשווא כל עמלכם, כל שנות חייכם וכל כוחותיכם לא יספיקו לכם כדי לעקור את היער כולו.
0: אז מה עושים? שאלו הצבאים. השיב להם הזקן,
1: רק פעולה אחת ויחידה יכולה לעזור. אם אתם רוצים לעבור את היער מבלי להסתבך בענפים, עליכם לקצץ את הקרניים שלכם ולא את העצים. כך תוכלו לעבור בשלום את היער והעצים לא יפריעו לכם בכלל.
0: אומר הרב יואל ארזי שליטה, בימי ספירת העומר, בהם אנחנו יכולים וצריכים לשנות אפילו במעט את מעשינו, אבל הדרך להגיע אל מתן תורה היא סבוכה וקשה, מלאה קשיים ופיתויים, הפרעות ומכשולים. כדי לעבור את המכשולים הרבים, אין לנו טעם להילחם בהם. הם רבים וגדולים מאיתנו. מה שכן ניתן לעשות כדי לא להסתבך, הוא לקצץ לנו את הקרניים. הקרניים הם המידות שלנו. אדם בעל מידת גאווה וכבוד קשה לסלוח, רחוק מבטרנות, הוא רק מסתבך ביער החיים, ביער המלא מכשולים ומאמורות. הקרניים שלו מסבכות אותו, הוא נתקע בענפים ובעצים. הקרניים, המידות שלו, לא נותנות לו להתקדם ולשנות את דרכו. כל אחד יודע את נפשו, יודע מהם הקרניים שלו. בכל יום, עד למתן תורה, צריך לקצץ מעט ממידה אחת. אל תיתן לה לסבך אותך. אל תנסה לקצץ את הענפים, להילחם בקשיים, בתאוות. המלחמה ארוכה ומתישה. הורד את ראשך, מעט ענווה וסלחנות תעזור לך הרבה יותר. יותר קל ללמוד.

את כל השס מאשר לתקן ולקנות מידה אחת. כך היה אומר רבי ישראל סלנטר, זכותו יגן עלינו. לימוד מוסר והתבוננות עמוקה על הבלי העולם תעזור לנו לקצץ את קרני המידות הרעות התוקעות ומסבכות אותנו ולא נותנות לנו לעבור את היער הגדול, את החיים.

את הסיפור הבא סיפר הגאון הצדיק רבי אריה שכטר זצ"ל, והוא מופיע בספר אריה שאג. וכך הוא מספר: בשנת תרצ צדיק, כמה שנים לפני עליית הנאצים לשלטון, זייפה אמי מסמכים המעידים שהיא ואבי נולדו בהונגריה. אם לא כן, הם היו מגורשים מהונגריה, ופולין לא הייתה מכניסה אותם, ושודדי הדרכים היו עושים את העבודה. אבל הבעיה הייתה שהזיוף התגלה לשלטונות, ונערכו להם משפטים ארוכים ומתישים, וסכנת מאסר ריחפה על ראשם של אבי ואמי. הוריי היו אנשים בעלי מידות נעלות, שפעלו אך טוב וחסד, ונהגו לפנים משורת הדין. אם כן, מדוע פגעה בהם מידת הדין ונגזרו עליהם תלאות כאלו? אלו שאלות שמנקרות אצל מי ששואל וחוקר. אבל מי שמתהלך בתומו לא שואל שאלות. הוא יודע שיש אבא רחום בשמיים, ושהוא כל אמונה ואין עוול צדיק וישר הוא. וכל מה שאביד רחמנה, לטב אביד. ממשיך הרב אריה שכטר זצה לספר, לאחר 8 שנים של משפטים ומאסרים לפרקים, נערך המשפט המכריע. אבא שלי שאל את עורך דינו מה הצפי.

והעורך דין השיב, כי אם יצליחו להקטין את גזר הדין לשש שנות מאסר, זה יהיה הישג אדיר. בתגובה, ביקש ממנו אבי שיטול את התשלום המגיע לו, אבל יתכבד וישב בביתו, ולא יופיע במשפט, והוא ייצג כבר את עצמו. עורך הדין התפלא, מה, החלטה מוזרה כזו? טוב, אבל הוא כיבד את רצונו של אבי. מה רע לקבל תשלום מלא בלי צורך לטרוח ולבזבז זמן על הופעות במשפט? הגיע יום המשפט. אבי הגיע לאולם המשפט לבד. השופט פנה לאבי ושאל אותו, איפה עורך הדין שמייצג אותך? השיב לו אבא שלי, אני לא זקוק לעורך דין, אני אייצג את עצמי. שואל אותו השופט, אם ככה, טוב, תגיד, מה יש לך לומר להגנתך? מספר הרב שכטר, ענה לו אבי באומץ ומביטחון. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, והוא זה שמכניס במוחם ובפיהם של השופטים המכובדים מה לחשוב ומה לומר. לכן, אני פונה לבורא עולם שיכניס במוחם של השופטים הנכבדים לזכות אותי ולהוציא דין אמת לאמיתה. שואל רבי אריה שכטר זצ"ל, היש הצהרת אין עוד מלבדו גדולה וחזקה מזו? לאחר סבל כה רב שנמשך 8 שנים, דיונים, בתי משפט, בתי סוהר, אבא שלי יודע שזה המשפט הסופי והמכריע, ובכל זאת הוא ניצב בבית המשפט ומכריז באוזני השופט ללא שום מורה, שהוא סומך אך ורק על בורא העולם, ובוטח בהחלטתו שתהיה הטובה ביותר בעבורו. השופט הנדהם הכריז על הפסקה קצרה. הוא היה צריך להירגע. אחרי 15 דקות הוא חידש את הדיון והודיע בהתרגשות, אדון שכטר, אתה בעל אופי נעלה. אני פוטר אותך מכל אשמה. אתה זכאי. הוא הקריא את גזר הדין המזכה את אבי, אך עם זאת פסק כי תוך שנה צריכים הוריי לחסל את עסקיהם בהונגריה ולצאת מגבולות המדינה. המשפט התקיים בשנת תרצ"ח. זה היה ערב מלחמת העולם השנייה. כאשר קבלת אישור כניסה לארץ ישראל או לארצות הברית הייתה כמעט בלתי אפשרית. אבא שלי ביקש את רשות הדיבור והוא פנה לשופט ואמר לו, כבוד השופט, אתה מורה לי לעזוב את המדינה, אבל אף מדינה לא תקבל אותי ואת משפחתי. אמר השופט, אתה צודק, אני מטיל על ממשלת הונגריה את האחריות לארגן לכל משפחתך ויזות לאמריקה או סרטיפיקטים לארץ ישראל. אמריקה בזמנו קרצה, היא הייתה ארץ החופש והזהב, בארץ ישראל שרר עוני מחפיר. אבל הוריי ראו לנגד עיניהם דבר אחד, חינוך הילדים. השיקול היחיד היה, היכן תהיה להם אפשרות נוחה יותר לגדל את ילדיהם בדרך התורה והיראה. הם ויתרו על מנעמי אמריקה והחליטו לעלות לארץ ישראל. בתקופה הזו, זו היה התקופה של המנדט הבריטי, המצב המדיני והכלכלי היה קשה, גם המצב הרוחני היה גרוע, אבל בכל זאת העדיפו הוריי לבוא לארץ ישראל שבה סכנת חינוך הילדים הייתה קטנה יותר. אבי האמין באמונה שלמה כי אין עוד מלבדו. שום דבר בעולם לא בלבל אותו ולא הסיט אותו מהאמונה היוקדת הזאת, ואכן הוא זכה לראות בחוש השגחה פרטית וניסים מופלאים לאורך כל חייו. בדלת בניסן תרצ"ט הם הגיעו לארץ ישראל, ולאחר 3 שנים כבר התברר לעולם כולו כי רוב יהודי אירופה הוכחדו בשואה. 2-3 שנים לאחר מכן כבר ידענו שכמעט כל הקרובים שלנו נכחדו בשואה, השם ישמור. אומר הרב אריה שכטר זצ"ל, השאלה למה הקדוש ברוך הוא עשה ככה למשפחה הזו, על אף שהם ירא שמיים וגומלי חסדים, כבר קיבלה תשובה ברורה לגמרי. דווקא מכיוון שהם כאלה, עשה

איתם הקדוש ברוך הוא חסד שיגרשו אותם מהונגריה, וכך הם ינצלו מהשואה הנוראה, אז התברר למפרע כי המשפט של הוריי וגזר הדין שהרחיק אותם מביתם היוו את נס הצלתם, וכל התלאות והסבל שעברו היו לטובתם.

סיפור שסיפר מרן רבנו הגאון רבי עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה. וכך הוא סיפר: לפני כ-30 שנה הייתה באה אליי אישה אחת מדי שבוע בשבוע והייתה מבקשת ממני שנתפלל עליה שיהיו לה ילדים. וכל פעם היינו אומרים לה נתפלל והשם יעזור. וכך הייתה מתגלגלת שנים רבות עד שעברו כבר 14 שנה מנישואיה ועדיין לא נפקדה. הפרופסור הגדול שהיה מנהל מחלקה בבית החולים התייאש ממנה ואמר לה, אם יצמחו לי שערות בכף היד, יהיו לך ילדים. אין לך שום סיכוי, תשכחי מזה, ואל תנדנדי לנו יותר. מילים קשות אלו שברו את האישה לגמרי, ובבכי קורע לב נכנסה ללשכתו של הרב עובדיה יוסף, וסיפרה לו את דברי אותו פרופסור, תוך כדי שהיא ממררת בבכי, עד שמעתה עבדה לה כל תקווה, ולא נשאר לה בעולמה, אלא רק את הקדוש ברוך הוא, שרק הוא יכול להושיע אותה. כשהרב שמע את זה, נענה ואמר לה בביטחון, מעכשיו אני בטוח שבעזרת השם תראי ניסים ונפלאות, ועוד השנה תיוושעי. ואכן כך היה באמת, שאחרי שנה ילדה האישה בן, ואחריו עוד ועוד, עד שהיא הגיעה ל10 ילדים. בינתיים נפטר אותו פרופסור, וביום ההזכרה שלו, היו עולים כל אותם 10 הילדים לקבר ומתפללים לעילוי נשמתו ומודים לה

לפני שבועיים קראנו בפרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו, אני השם. אומר רש"י הקדוש, ואת שבתותיי תשמורו, שמח שמירת שבת למורה אב, לומר שאף על פי שהזרתיך על מורה אב, אבל אם יאמר לך חלל את השבת, אל תשמע לו, וכן בשאר כל המצוות. דהיינו, אני השם אלוקיכם, אתה ואביך חייבים בכבודי, לפיכך לא תשמע לו לבטל את

בספרים הקדושים כתוב שאם אדם רוצה לעשות נחת רוח להוריו שנפטרו, יחדש דבר תורה בשבת, כי בגן עדן מאתרים את ההורים על כך. אומר על כך מרן החידה הקדוש. זה מה שאומר הפסוק, איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותיי תשמורו. אתה רוצה לכבד את אבא ואמא? תחדש דבר תורה בשבת.

המשנה ברורה מביא בשם מגן אברהם, כי כשאדם עוסק בהכנות לשבת, וכגון שקונה קניות לשבת, טוב שיאמר על כל דבר שהוא קונה, זהו לכבוד שבת, כי הדיבור הוא פועל הרבה בקדושה. היינו, שהדיבור שאומר לכבוד שבת, מקדש את האדם.

הבן איש חי כותב בשם המקובלים שגדול הפועל הנעשה מעסק התורה ביום השבת 1,000 פעמים יותר מן הנעשה מעסק התורה של ימי החול. דהיינו, כיוון שקדושת שבת כל כך גדולה, כשאדם לומד תורה בשבת זה מקדש אותו.

אותו 1,000 פעמים יותר מעסק התורה של ימי החול. וכך גם כל המצוות שעושים בשבת, במעשים, בדיבורים ובמחשבות, זה מקדש ומשפיע על האדם יותר מכל השבוע.

מובא במדרש רבה ששבת היא בת זוג של כלל ישראל. דהיינו, כמו בת זוג הנותנת שלמות לאדם, כך גם השבת נותנת שלמות לאדם, אם השבת היא בת זוג כמו שצריך להיות.

אומר רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, אנחנו מבקשים בתפילה של שבת, והנחילנו השם אלוקינו באהבה וברצון שבת קודשך. ואנחנו מבקשים קודם לזה הרבה בקשות. רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, ותן חלקנו בתורתך, סבינו מטובך, וסמכנו בישועתך. והבקשה האחרונה אחרי הכל היא והנחילנו. מה פירוש? דהיינו שכל המעלות והשלמות שקיבלנו בשבת, מחמת השפעת קדושת השבת, שנזכה שזה יימשך אצלנו גם כן אחר כך בימי השבוע בלי הפסק, כמו נחלה שאין לה הפסק.

אומר רב גרשון אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, חז"ל הפליגו בשכרו של מי שמענג את השבת, והם אמרו במסכת שבת, כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. ופירש רש"י, נחלה שאין לה קץ. וכן ניצול משיעבוד מלכויות, ונותנים לו כל משאלות ליבו. עד כדי כך שכרו גדול.

בעוד שבועיים ימים, בעזרת השם, נזכה לחגוג את חג השבועות, חג מתן תורה. וכשאנחנו מתכוננים לחג השבועות, אז ראוי שנתבונן בדרכיה של אמו של דוד המלך, שנולד ונפטר בחג השבועות. האמא הזו, כמה כוחות ותעצומות ותפילות שפכה על בנה דוד. וגם כשהוא היה דחוי בפי העם ובפי משפחתו, הרי שבעיניה היה גדול הדור תמיד, ואמרה לו זאת וחיזקה אותו והתפללה שיזכו העם לראות את יפי נשמתו. וגם שמואל הנביא, זה הנביא אשר הכתיר את דוד וזרעו למלך ישראל. הבן של מי הוא היה? של חנה, אשר כל ההלכות של התפילה אנחנו לומדים ממנה. ורבי ישמעאל בן אלישע, שזוכה להגיע לקודש הקודשים ולראות ולשמוע את כהשם צבקות, שהוא יושב על כיסא רם וניסה, וגם לברך, יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמך את כסך ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. גם הוא, האמא שלו, הייתה מהצדקניות של הדור, ומעשים רבים עשתה כדי לזכות לבן שיעיר את העולם. כתוב, זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל. לבית ישראל נאמר, ולא לבני ישראל. כי בזכות נשים צדקניות הנקראות בית ישראל, בזכותן עתידים להיגאל, ועל זה נבקש חזק ונתחזק בתורה ובתפילה ובמעשים טובים, לקראת מתן תורה. אלה!

נפשי לאדוני משומרים לבוקר, שומרים לבוקר. יחל ישראל אדוני, כי אם אדוני החסד

מאזינים יקרים, הנה זמני כניסת השבת, פרשות בהר בחוקותיי, בירושלים מדליקים נרות בשעה 6:49, בתל אביב בשעה 7:04, בחיפה 6:56, בבאר שבע 7:05. והנה זמני צאת השבת. השבת בירושלים יוצאת בשעה 8:05, בתל אביב 8:07, בחיפה 8:08, בבאר שבע 8:06, וזמן רבינו תם, נא להוסיף כ-40 לכל זמן. ומה שנשאר לנו רבותיי, לאחל לכל עם ישראל בקול גדול

שלום. שלום, כאן רפי יוחנה. במסגרת הפעלת הגל השקט בשבת יושמעו ברדיו קול פליי ההתראות של כל הארץ, וברדיו קול ברמה ההתראות יושמעו ב-FM לפי אזורי הקליטה. בירושלים בתדרים 92.1 ו-105.7, במרכז בתדרים 92.1 ו-105.7, בדרום מבאר שבע ועד לחולון 104.3, באופקים והסביבה בתדר 92.1. שבת שלום ושקטה.